0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літаку. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудово, це не мене. Я так люблю тебе. Оу!

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.

серця, де родились завжди святі. Хто рідного сина свою забував, і долі не знає в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому вночі? Чи можна забути ту

0: Регіональні новини.
1: Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Тарас Чубай, капелюх. Як ішов селом, я в літній надвечір'я. Вітер капелюха звіяв над подвір'ям. Мого капелюха покотив подвір'ям.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: так. До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі. На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима.

0: Києві. П'ята година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

Київ FM.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це, запитаєте ви? Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Океанельзи, я так хочу. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів. Так ся дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. А-а-а, ай-я-я-я. Так сумую за тобою, як за волею в клітці птах. І чекаю, і не знаю, чи то правда в твоїх очах. А-а-а-а, я-я-я-я.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: Музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Києві 98 FM.
4: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх, я Іларі, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років, я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Можу танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ-ФМ.
0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Товбало, заспокой мене».

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Слухай Київ
2: на Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Вітання усім, хто традиційно по полуднях в середу долучається до зеленого коридору. Сьогодні у нас буде дуже яскравий ефір. Чому? Тому що у зеленому коридорі жовтий автобус і виключно для привернення уваги і марнославства я в червоному. Тому ось таким от світлофором розпочнемо цю тему. Що таке жовтий автобус? Це проєкт для підлітків та молоді. Це змога знімати кіно. Але це набагато більше, ніж просто знайомитися з кіном, з кіно і телемистецтвом. Про що це? Для чого це? Нащо це в час війни? Хто це придумав і хто зараз втілює дитячі мрії в реальність? Будемо з ними говорити і вас знайомити також. Отже, зустрічайте у мене в гостях сьогодні Яна Южаніна, виконавчий директор громадської організації «Герої UA» та проєкту «Жовтий автобус», і Альона Яворська, майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус. Слово». Вітаю, дівчата!
4: Вітаю.
3: Не буду приховувати, я з вами знайома, ми з вами вже неодноразово говорили, але у вас відбувся черговий, як це назвати, сезон, сесія?
5: Лабораторія.
3: Лабораторія.
5: Експедиція.
4: Так.
3: Так, де ви були?
5: Яна?
4: Окей, ми були в Харкові цього разу, і це медіалабораторія «Жовтий автобус. Слово». Не випадково вона так називається, тому що тема саме цієї медіалабораторії була «Будинок слова». І історія, яка відбувалася як 100 років тому, і яка повторюється саме зараз. Ми були в Харкові, працювали з підлітками 14-17 років, і у нас це вийшло просто чудово і прекрасно.
3: Так, тепер давайте ще раз за такту. Проєкт створений в 2016 році, якщо я не помиляюся.
5: Так, вже 10 років нам було в цьому році.
3: Так, і здається, Альона, ти якраз і була учасницею першого?
5: Чи, ні, чи не була. Я долучилася у 2018 році.
3: А, 18. Так. Заблудилася трошки в часі. Але я впевнена, що якщо і мета, і певні підходи в чомусь змінилися, але основа залишилася, то, напевне, з 2016 по сьогодні умови, в яких ви це робите, напевне, також якісь додаткові завдання, знов-таки, певна мета, знов-таки, вона трошки підкоригувалася. Чому воно було створено у 2016 році і як змінилася ваша місія з початком повномасштабного вторгнення?
4: Ну, власне, проєкт створювався нашим керівником Ярославом Пілумським, відомим кінооператором. Слава придумав цей проєкт, це, власне, його є, скажімо так, дитина, для того, щоб працювати з молоддю, тому що після так званого референдуму в Криму Слава зрозумів, коли побував там, власне, він кримчанин, він з Криму, він побував і зрозумів, що треба працювати з молоддю, надавати нашим дітям, підліткам, молоді навички критичного мислення для того, щоб вони не велися на ту пропаганду, на яку в свій час повелися наші співвітчизники тоді, для того, щоб вже молодь, яка підростає і бачить своє майбутнє, робила, аналізувала інформацію, працювала над своїм майбутнім, над майбутнім своєї країни. І, власне, був створений проєкт «Жовтий автобус» для роботи з молоддю, для того, щоб показати, як медіалабораторія, в якій у нас є кілька майстерень, це майстерня кіно, майстерня журналістики, і ми через творчість, через мистецтво ми надаємо ці навички критичного мислення, показуємо дітям, як працювати в команді. І якщо ви питали про те, наскільки змінилася наша мета залишається тією самою. Зараз вона стала ще більш актуальною після повномасштабного вторгнення у 2022 році. якщо ми з 16-го року бували в прифронтових містах, і це переважно був Донбас, Луганська, Донецька області, то, на жаль, з 22-го року ми працюємо з дітьми, які постраждали від війни, і це, на жаль, вся Україна. Тому місія і мета залишаються тими самими. Але, звісно, ми з кожним проєктом, з кожною експедицією, ми навчаємося у дітей також, ми дещо змінюємо, ми прислухаємося до наших єлоубасівців також, і далі рухаємося вже, враховуючи ті, наприклад, зауваження або ті моменти, які можна було би покращити, ми враховуємо в наступних проєктах.
3: Альона, ти можеш, напевно, зробити навіть і такий певний зріз, порівняти, можливо, і перший рік для тебе у 2018-му, і після повномасштабного вторгнення двічі чи тричі ти вже також була режисером на лабораторіях?
5: Я прийшла взагалі як другий майстер по сценарній майстерності в 2018 році. Я тобі можу сказати, що точно, мені здається, діти змінилися. І тоді, коли я прийшла, вікова наша категорія була десь від 13-14 років до 12-17. Ось. Зараз ця вікова категорія залишається, але діти самі по собі, вони стали як доросліші. І теми наші змінилися. Я пам'ятаю ті короткі метри, які ми знімали, коли це був табір в 2018 році. Вони були більше про дітей, про їх взаємовідносини між собою. Це було щось таке фантастичне, про дружбу, про відпочинок. А ось третій вже, напевно, проект жовтого автобусу, якщо не більше. Я зараз маю зараз саме експедиції і лабораторії, починаючи з Івано-Франківську, що я пам'ятаю, де я була саме режисером, майстром з режисури, і в Києві восени, і зараз. Всі теми наших коротких метрів, вони так чи інакше стосуються війни і тої ситуації, яка у нас зараз склалася. Тобто це те, що турбує дітей теж в першу чергу. Бо ми їм пропонуємо якусь загальну тему. Але
3: це відбувається? Трошки розкажіть. Пропонують, а хто обирає? Зрештою, як вирішується, що саме буде, так би мовити, апогеєм? Що представити на випускному?
5: Да, у нас є наша процедура, наша механіка, яку ми реалізовуємо в кожній експедиції. Ми набираємо певну кількість дітей і представляємо кожну з кінопрофесій. Починаємо, звичайно, зі сценарної майстерності. От і восени, і в Харкові зараз з нами був Олександр Брагін, сценарист. І коли він розказує про основи драматургії, він потім запитує, хто хоче проявити себе як сценарист. І люди, діти, яким сподобалося це, вони підіймають руку. Кожна дитина може спробувати себе в різних департаментах, обрати для себе якийсь профіль і, можливо, ще спробувати себе в суміжних департаментах. Ось. І потім на наступний день ми просимо їх принести свої ідеї і представити їх дуже коротко, там, за одну хвилинку, про що б вони хотіли сказати чи зняти. Кожна дитина виходить, ми потім робимо загальний список, і з цим списком команда сценаристів йдуть в окреме місце, де вони один, два, скільки є можливості в залежності від періоду нашої лабораторії, вони сидять і займаються цією магічною творчістю. Майстер зі сценаристики коригує їх, направляє, але намагається саме дітям дати можливість сказати своє слово, щоб вони були авторами цього фільму. А потім вони представляють і читають цей сценарій, який ми разом всі потім реалізовуємо.
3: Так, до кухні повернемося обов'язково, і те, який це має вплив на дитину, тому що мета нашого проєкту – це підтримка ментального здоров'я. Я так розумію, ваша мета також працювати з дітьми в цьому напрямку. Але дійсно, це підлітки, за них треба нести відповідальність. Тим паче, якщо йде мова раніше про прифронтові території, чи, можливо, деокуповані, зараз Харків – це також дуже небезпечно. Як набираєте цих дітей? Де вони можуть дізнатися, долучитися? Як батьки можуть дати відповідну згоду, як дбаєте про їхню безпеку, де хто це все підтримує, де береться на це фінансування, організаційний момент того, щоб дітей до себе в той табір на тиждень, чи скільки вони приводять, взяти?
4: Так, перш за все скажу про де береться фінансування. Цей проєкт став можливим завдяки нашому головному партнеру, це фундація Пилипа Орлика. Вони нас підтримали в цьому проєкті і, власне, реалізований він був завдяки фундації. Дуже класна команда, ми працюємо з ними вже не перший раз, і комфортно, і круто все у нас разом виходить. З організаційних моментів. Про нас можна дізнатися з наших соцмереж. Це Facebook, це Instagram, це TikTok, це YouTube, жовтий автобус, yellowbus.ua. Шукайте, всю інформацію знайдете. У нас дуже все багато. Підписуйтесь обов'язково і слідкуйте за нашими анонсами, тому що буде ще всього багато. Це так, наперед спойлер скажу. Набираємо ми дітей через онлайн-анкети, які розповсюджуємо, наприклад, якщо ми вирішили їхати до Харкова, ми зв'язуємося, залучаємо. Якщо ми вирішили їхати до Харкова, ми зв'язуємося, залучаємо партнерів, творчі простори, через які йде розповсюдження саме посилань на онлайн-анкети. Також ми залучаємо місцеву обласну владу. Дякую і Харківській обласній військовій адміністрації, і Харківській місцевій раді, які допомогли нам розповсюдити інформацію про наш проєкт по школах. Саме серед підлітків нашої вікової категорії, а це було підлітки віком від 14 до 17 років. Діти заповнюють анкети. Цього разу у нас надійшло анкет значно більше, ніж ми планували набрати дітей. Ми отримали 119 анкет і планували набрати 50 дітей, 35 на кіно і 15 на напрямок журналістики. Набрали більше, тому що не могли деяким відмовити. В анкетах обов'язково є творче завдання, підлітки виконують його, показують свою мотивацію, наскільки вони хочуть бути в цьому проєкті і чому, власне, хочуть і бути в жовтому автобусі. В анкетах ми так само в кожній анкеті перед проєктом ми закладаємо деякі моменти тематики, яку ми будемо пропонувати. Тому в цих анкетах ми так само заклали подумати над темою розстріляного відродження і на тему того, який би фільм хотіли б зняти, наприклад, в кіномайстерні, і який репортаж або сюжет хотіли б зняти і показати підлітки, які працюють в майстерні журналістики. Ці дві майстерні працюють паралельно, тому кожна дитина могла подати лише одну заявку на якусь одну з майстерень, куди більше душа лежить.
3: Ох, це ж, напевне, важко було. Тим паче, якщо підліток лише пробує себе в цьому напрямку, і до всього горять очі, і тут яку ж зробити ставку, як же ж себе скоригувати. А що в кінцевому результаті отримується? Тому що, так розумію, у них якийсь випускний, якась готова робота. Тобто, за фактом кожної лабораторії створюється один короткометражний фільм і якийсь журналістський проєкт. Чи так, який це має вигляд? Розкажіть, будь ласка.
4: Так. Ну, я хочу сказати, зауважити, що важко, напевно, було не тільки дітям заповнювати анкетам, але й майстрам їх відбирати. Кожен раз наші майстри, зараз Альона, можливо, додасть трохи більше, наскільки це важкий вибір серед таких талановитих дітей, які подаються по анкетах, відібрати найкращих, і хочеться взяти зразу всіх, звісно. Результатом, так, кіномайстерня – це короткометражний фільм, який створили саме діти. Вони подали ідею, вони її реалізували, вони написали сценарій, вони самі знімали, вони самі знімалися, поділившись на ті департаменти, куди кожен з них в кожному з них себе бачить.

0: бачить монтаж так само з допомогою наших майстрів. І в кінцевому результаті у нас фінальний день, коли ми перебуваємо в місті, це цього разу в Харкові, у нас відбулася прем'єра, ми так називаємо, ми показали результати роботи нашої медіалабораторії, результати роботи наших єлобасівців за ці 7 днів, ми показали на великому екрані. Це було короткометражний фільм від кіномайстерні і журналістський документальний фільм. Цього разу вони вирішили в такому форматі попрацювати. Також ми показали. І, ну і звісно, були фільми про фільм. Making of, ми називаємо це, да?
1: Ой, це найприємніша
0: це
1: частина.
0: Дуже цікаво,
1: як команда працювала, як зійшлися 50 абсолютно чужих людей, а стали рідними за тиждень. Тоді це питання переадресовую тобі, Альона. Як це відбувається? Тому що зазвичай, коли, напевне, хочеш робити свій телевізійний чи кінопродукт, хочеться, щоб це була команда своїх, перевірених, або принаймні тих, про кого сказали 8 разів, що це класні, чудові люди, і ти розумієш, що ти працюєш зі своїми. А тут 50 пташенят таких, які кожен по-своєму, напевно, бачить і відчуває, їх треба згуртувати, навчити працювати в команді. З чим складнощі виникають? А що виявляється дуже круто і не сподівається навіть, що ого, молодці, підхопили.
2: Дивись, діти різні. І я звернула увагу, що і лабораторії нашої експедиції дуже різні. От якщо порівняти нашу експедицію в Києві, не експедицію, а нашу лабораторію в Києві і нашу експедицію в Харкові. В Харкові мені здалися більш такі незалежні діти, більш дорослі, більш зі своїм поглядом, зі своєю думкою і, скажімо так, більш, можливо, впевнені в своїх силах і в своєму баченні такому. Виходить так, що коли ми читаємо сценарії, ми далі ділимося на департаменти і зі своїми режисерами ми розбираємо, ділимо, бо зазвичай фільм один, але людей кілька, які хочуть спробувати себе в якості режисера. І ми даємо таку можливість. Тобто ми не обираємо, буде один головний, а інші помічники. Ні. Ми просто ділили на сцени, і кожну сцену, у кожної сцени був свій головний режисер і був другий режисер. І так головний і другий режисер. Щоб кожен міг спробувати сказати ці такі приємні слова. Камера, мотор, почали, стоп, дати якісь поради, задачі акторам, провести кастинг на початку. Мені здається, вони дуже кайфанули просто від цього процесу, від обговорення. І ти бачиш, як незнайомі між собою діти, вони знайомляться, вони гуртуються, вони вислуховують один одного, тобто вони приміряють на себе ці дорослі ролі, і це дуже цікаво спостерігатися.
1: Схоже на справжні баталії, коли дійсно там
2: звичайно,
1: знімається реальне кіно і відстоюють, думають, обговорюють,
2: звичайно,
1: дедлайни горять. Вирішити треба.
2: Так, вони приходять зі своїми ідеями, а ми ж намагаємося, як дорослі, поєднати ті можливості реалії, які ми зараз можемо зняти, бо у нас зазвичай дуже обмежені терміни. Ось, і ми розуміємо, що бажання дітей – це одне, але вони всього можуть просто не знати, ну, технічно, як це зробити. І щоб їх не образити, треба їм це пояснити і спробувати все рівно їх ідеї якось теж залучити і зробити щось і з ними разом. Ось. Але бували такі моменти, коли мені хлопець-режисер сказав, ні, ви не розумієте, ми не так будемо знімати зараз.
1: Дали можливість спробувати, бо час обмежений, напевне, не завжди є шанс показати, дивись, якщо піти таким шляхом, то може щось не вийти.
2: Дослухаються, да, коли пояснюєш. Але теж, щоб не було так, що ну, ми майстри і ми нав'язуємо свою думку. Ні, треба знайти, скажімо так, і аргументувати, чому саме так, і пояснити з професійної точки зору, з точки зору виробництва, що саме так краще і так робиться в кіно. Ось, і приймають.
1: Ще хотіла запитати про тему також, яку обрали, «Будинок слова», і Тема розстріляного відродження, дійсно, вона зараз дуже активно актуалізувалася в попередні роки відповідним і фільмом також, який був знятий. Як зараз з обізнаністю дітей взагалі за цією темою? Тобто для них ця тема багато в

0: дуже класно розкрив цю тему для дітей. Розповів, що відбувалося, з усіма деталями і історичними фактами. І діти тоді вже на самому початку, вони ознайомилися з тією темою, через яку, скажімо, яку пропустили через себе, і, власне, ми їм запропонували цю тему не знімати, наприклад, саме те, що відбувалося 100 років тому, а пропустити цю тему через сучасність, побачити, наскільки ця тема актуальна і зараз також, що зараз так само хочуть у нас забрати наше слово, яке живе в кожному будинку, в кожній сім'ї, скажімо так, в кожній громаді. У нас намагаються його забрати, заткнути нам рота і взагалі позбавити нашої ідентичності.
1: Тобто це навіть було щось таке креативний рімейк «Будинок слово 100 років потому».
0: Це просто їхній погляд на цю тему. Саме погляд наших учасників, наших єлоубасівців, як вони бачать цю тему і наскільки це важливо зараз. Ну, погляд на тему столітньої нашої історії, те, що відбувається зараз.
1: Продовжимо розмову буквально після коротесенької паузи на випуск новин. Хто долучився щойно, дуже цікава тема і дуже цікава можливість для дітей, тому що жовтий автобус, я впевнена, буде продовжувати свою мандрівку Україною. У мене зараз Альона Яворська, майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус», і Яна Южаніна, це виконавчий директор також громадської організації «Герої.UA» і також проєкту «Жовтий автобус». Тому, будь ласка, не пропустіть. Буквально за 3 хвилинки чекаємо вас на продовження розмови.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Можливість є на рік спробувати свої сили, подивитися, що зможу, подавлювати ворога, щоб він не пішов далі, бо він вже підходить до Дніпропетровської області, а я з Дніпра сам. Тому пішов якраз таки захищатись від дім, свою сім'ю. У мене дитина. Не хочу, щоб вона бачила цю війну, як її побачив я. Болоть привлікати – це, я вважаю, правильно, тому що болоть більш мотивована. Да? Молоді, вони більш фізично підготовлені. Всі хлопці мотивовані, ми всі дружний колектив, ми команда. Ми всі спілкуємось, намагаємося підтримувати один одного. Якщо хтось щось не знає, то підказуємо, підтягуємо. Зараз ми приїхали на БЗВП, відносяться з повагою, інструктора дуже гарні, вони все дуже добре поясняють. Харчуємось ми добре, є час на відпочинок. Ну, немає тут нічого такого страшного, щоб вважатися сюди йти. Я люблю свою землю, де я народився, тому мене ніколи в планах не було там виїхати та залишитись. Головна ціль – це знищити ворога, не відчувати себе м'ясом та боротися за це життя.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
1: Отже, продовжуємо нашу розмову про ментальне здоров'я, зокрема, креативної молоді, про те, як кіновиробництвом, телевиробництвом можна не просто відволікти від війни, а навпаки розставити правильні акценти, щоб кожен, хто прийде курс, лабораторію, експедицію жовтого автобуса, про яку ми сьогодні говоримо, для себе знайшов правильні опори, чому ми сьогодні боремося. А говоримо ми про це сьогодні з Альоною Яворською, це майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус. Слово», принаймні цього року. Також ось такий важливий додаток отримав «Жовтий автобус». І Яна Южаніна, це виконавчий директор громадської організації «Герої.UA» і також проєкту «Жовтий автобус». Дівчата, повертаємось до бесіди. Дійсно, зробимо більший акцент на ментальному здоров'ї дітей. Я вже питала про те, як, можливо, діти змінилися, що вони відчувають за настріями, які ви побачили ознаки того, чого діти потребують від дорослих. От крім того, що дійсно підказати саме в професії, все це все одно діти, які мають якісь свої традиційні потреби. Бути почутими, десь розділити якусь проблему, біль, десь

0: Хтось сміливий і хоче, щоб почули його, хтось навпаки в собі замкнувся. Чи бачите теж якісь наслідки війни, які нашарувалися на дітях, і з чим треба попрацювати не тільки в професії, а просто як дорослі? Будь ласка, Ян.
1: Окей, я тоді тут ще скажу окремо про майстерню журналістики, дуже важливий компонент нашої медіалабораторії. І саме тут діти створили документальний такий фільм, документальний репортаж, куди увійшли їх три історії дітей, які приймали участь в нашій майстерні журналістики. Діти самі захотіли розказати свої історії, які важкі, під час війни були втрати, і діти самі, вони захотіли це розповісти на камеру в форматі документального репортажу. Знімали ми також на вулицях Харкова, знімали в нашій локації, і діти розповідали про свої історії. Історія життя, цей репортаж, він так і називається, «Життя між сиренами». Як змінилося життя під час повномасштабного вторгнення. І це до того, що вони хочуть бути почутими, вони хочуть розповісти свої історії, і в той же самий час вони мають свою думку, от як казала Альона, як це має відбуватися, тому що майстерня журналістики працює за таким самим принципом і схемою, як кіномайстерня. Надаються всі інструменти роботи професії журналіста. Це і інтерв'ю, це і репортажі, і радіо у нас, до речі, радіо «Хартія» Олена Гусейнова проводила з дітьми майстер-клас, як працювати з голосом, як розповісти історію, не показуючи її, а лише голосом. Так само нам допомогли партнери з медіагрупи «Накипіло», куди ми завітали з дітьми-журналістами, і вони там знімали інтерв'ю. Це була як практична така робота. Вони навчалися брати інтерв'ю, знімати і приймати участь взагалі, тобто виступали дорослими журналістами в цій професії. Так от вони мають потребу розповісти про себе і виразити те, що вони відчувають. Таким чином вони виражають через творчість, через те, що вони хочуть показати і сказати своє слово, яке має бути почутим.
0: Як працювати з їхніми травмами, коли видно, що їм боляче, коли, можливо, вони відкриваються, і ви бачите також і плач, і сльози, або, наприклад, в цілому якесь мовчання чи смуток. У мене трирічка, наприклад, і він про війну знає, що от олівцями ми кидаємось в картоплю, це ми захищаємось від тих, хто, знаєте, північний сусід через територію Білорусі на нас нападає, бо він таке в мультику бачить, як українці олівцями кидають в картоплю. От, якісь ось такі речі. А з ними ж говорити, зі старшими, з підлітками, вже, ну, потрібно категоріями правди і категоріями реальності. І вони ж проявляють також свої якісь живі емоції. Відбувається тоді якась така колективна підтримка, де діти, які, можливо, які втратили батьків, є ж діти або ветеранів, або в кого загиблі, підтримують одне одного, чи навпаки відштовхуються? Як?
2: Да, тут я, напевно, більше скажу про ту лабораторію, яка у нас була восени, бо ми її проводили для дітей-переселенців, і в анкетах ми бачили не одну дитину, яка писала, що в мене тато загинув на війні, в мене тато загинув на війні. І якраз, але і самі діти, коли ми писали цей сценарій, група сценаристів, це була така новельна історія про дітей-переселенців, які адаптуються в Києві. І в фінальній історії ми всі їх зібрали в такий, як волонтерський хаб, де вони допомагали. І якраз в момент, коли вони там вітали дівчинку з днем народження, чи хлопчика, вже не пам'ятаю, заходить тато однієї з умовно героїнь і каже, ну, звертається до неї доня. І це було настільки щемко, плакали всі. І ми розуміли, що з одного боку, це те, що тригерить їх реально, бо там прям велика частина дітей, які пережили це, у яких вже немає тата, і які вже не кинуться отак зі словами «тато приїхав з війни». Ось. Але вони хотіли це зняти, вони хотіли це сказати, вони вони хотіли, щоб був цей сюжет, щоб був, була ця новела. І ми всі плакали, і Слава Пілунський грав цього тата. І він зайшов, і на нього кинулась дівчинка, а потім була капуста, і всі діти на нього кинулися.
0: Розшифровуємо капусту, не всі кіношники, телевізійники, це такий тип обіймів, так?
2: Обійми, да, але це наша традиція, ми завжди, от на жовтому автобусі є кілька традицій, оце одна із них. І я на часто кажу, і на самому початку, коли ми тільки знайомимося, ми перший день закінчуємо тим, що давайте зробимо капусту, і всі обіймаються так от. І тоді, та.
0: Проживання ось цього спільного горя, виливання також цих емоцій. Чи дає воно їм в опору в подальшому? Чи знаєте, чи спілкуються вони між собою? Чи ось ця група між собою, вони ж мали, напевно, якісь свої робочі лабораторні чати? Чи залишаються вони друзями одне одному? Чи стають вони друзями вам? Можливо, хтось у вас, у вашій команді знаходить для себе наставника, з яким може поговорити, бо його почули на жовтому автобусі?
1: Звісно, продовжуємо спілкуватися, завжди відкриті. Є групи, створені, коли під проект, наприклад, діти продовжують спілкуватися. І, наприклад, як зараз, коли нам потрібно було спитати долю фільму, який ми подавали, осінній фільм на кінофестивалі, на один з фестивалів Sign Unity, він вийшов фіналісти, і будуть покази по різних містах України. Ми написали в групу дітям, що перший показ буде відбуватися в Харкові. Це також знаково цікаво, тому що проєкт відбувався в Києві, а перший показ буде відбуватися в Харкові, де ми щойно були з новим проєктом. І ми запросили дітей, як тих, хто реалізовував цей проєкт восени в Києві, так само нашу нову харківську команду подивитися, підтримати своїх колег по жовтому автобусу. Тому спілкування так продовжується, і продовжується навіть тоді, коли вони виростають, коли вони вступають у вищі навчальні заклади. Ми завжди кажемо, що це не, скажімо, одноразова акція «приїхали, поїхали і забули про всіх». Ні, якщо діти обирають, наприклад, в Харкові на прем'єри ми не від одного підлітка почули, що саме після цього проєкту я вирішив або вирішила піти в творчу професію.
0: І вони так інформують вас також, да, про вступ, хто таки обрав для себе дійсно так, це ми, як дорослий життєвий шлях.
1: Так, ми завжди кажемо, що ми готові підтримати, тому що у нас багато майстрів працюють в комерційних проєктах, працюють на комерційних майданчиках, і за згоди продюсерів, наприклад, можна запросити одного-двох учасників жовтого автобусу показати дорослий майданчик. Хоча на наших проєктах це також дорослий майданчик, і вони працюють як доросла знімальна команда, як журналістів, так і кіношників. І багато хто вибрав творчі професії, вже вивчилися, вже працюють самі в комерційних проєктах, і тут у нас виходить замкнуте коло, каже наш Слава, керівник, ті діти, хто у нас починали з нуля, вибрали творчу професію, вивчилися, починають працювати, вже працюють в комерційних проєктах. Ми їх так само запрошуємо як наставники, як помічники з дітьми, які щойно заходять в проєкт «Жовтий автобус».
0: І це треба... щось, знаєте, схоже на те, як легендарні люди вийшли з простого клубу Мікі Мауса у Сполучених Штатах. А одні з найіменитіших акторів, які досягли голівудських вершин, або навіть та ж сама Брітні Спірс чи Крістіна Ангелєра, виявляється, що разом починали до того невеличкого клубу, а потім їх запрошують тут, звісно, як зірок світового масштабу. Наші виклики, звісно, зовсім інші, і завдання набагато доросліші і морально більш наповнені випробуваннями, значно серйозніше. Але це щось дуже схоже, і де оце є якась така колиска. Ну, ви величезні молодці, що ви це робите. З приводу того, що вони роблять реально доросле кіно. Це дійсно не якийсь собі звичайний блог і не сторіси просто в соцмережах, тому що все серйозно. Навіть якщо хочеш пошукати зараз їхній фільм, готовий, я цього зробити не змогла, навіть при тому, що маю з вами зв'язки. Але мені це ніяким чином абсолютно не допомогло. Тому що ви пропонуєте серйозне доросле життя їхнім фільмам. Розкажіть про це трошки детальніше. Чому цього немає в мережах і чому це такі певні лекала того, як працює доросле кіно?
1: Окей, якщо говорити про кіномайстерню, тобто тут справді це виходить короткометражний фільм. Ми по завершенні пропонуємо дітям, ну, не хочу казати діти, це підлітки, да, вони вже дорослі. Нашим дорослим єлоубасівцям ми пропонуємо вибір або виставляти фільм в соціальні мережі, у відкритий доступ, вони можуть показати всім, окрім того, що вони бачать його на прем'єрі, куди можуть запросити батьків, друзів, знайомих і показати, що вони робили цей тиждень, наприклад, да? Або виставити в соцмережі, або є інший вибір, це дати фільму фестивальне життя. А це як мінімум півроку, а то й рік, коли не можна виставляти фільм у відкритий доступ, це є вимоги кінофестивалів, що якщо ми подаємо фільм на фестиваль, він не має бути у відкритому доступі.
0: Це жорсткий контракт. Тільки... Ну, як так. Матриця, ви їм синю і червону пігулку, як вони вибирають? От, наприклад, в Харкові, останній раз, ти була свідком того, коли також всім запропонували цю схему. Ну, і скільки у них часу на це? В них є обговорення, що робимо? Показуємо всім і демонструємо, що ми робили, хай всі йдуть в нашу капусту.
2: Чи, ну, в чатах обговорення.
0: Депозит.
2: І вони питають. Звичайно, коли фільм відбирають на кінофестивалі, це круто. Це насправді круто, це і визнання їх роботи, і це визнання і роботи самого проєкту. Ось. Але, звичайно, дуже хочеться подивитися фільм і мати фільм в вільному доступі, і це завжди дуже складне питання. Ось. І тому більше Яночка може про це сказати.
1: Так, я хочу додати, що, наприклад, от вже на зараз ми маємо фільм, який ми подавали з осіннього проєкту, «Жовтий автобус поруч» називався у нас проєкт, про який трохи Альон розповідала, там, де історія про батька військового, якого зіграв наш керівник Слава Пілонський, який, до речі, сам в ЗСУ захищає нашу державу, нашу незалежність. І ми подавали цей фільм на різні кінофестивалі. Він пройшов у фіналісти одного з них, і буде показ в Харкові. Завжди складне питання, так, хочеться побачити, але у нас завжди діти, от, наприклад, кіношники, вони обирають фестивалі. І це є, я хочу сказати, така доросла відповідальність. Тому що, з одного боку, хочеться подивитися, всім показати, з іншого боку, вони обирають дійсно професійний напрямок, тому що це визнання професіоналізму, рівню їх роботи першої, але це також визнання професіоналами цього рівня. Стосовно журналістського сюжету, тут немає таких вимог, тому журналісти свій сюжет, коли ми його вже, він буде готовий для того, щоб показати світу у відкритому доступі, ми виставляємо в наші соцмережі, можна подивитися на Ютубі, і в наших в Тіктоці, Інстаграмі, все це буде оголошено, і журналістам в цьому плані, скажімо, повезло. Так, повезло більше.
0: Ну, знаєте, можуть відкрити окрему категорію в Телетріумфі і сказати так, фестивальні роботи журналістські, і тоді, можливо, також будуть інші варіанти в дітей. Я хочу запитати також вас про вашу команду, тому що навіть найбільш фахові люди, вони, безумовно, маючи талант, не завжди мають час, ресурс, можливість територіально, локаційно можливість долучатися до вашої роботи. А ви двічі на рік працює ваша лабораторія, так? Тобто це ж треба зібрати команду. Як? Хто? Є моноліт? Чи постійно дозбируєте? Як?
2: Ну, я думаю, що Яночка про команду взагалі розкаже, але я про себе просто, як майстер, можу сказати. Кожного разу після проєкту ти думаєш, блін, ну, робота, якісь свої проєкти, все, як це все можна вписати. І ти думаєш, ну, може, зроблю наступного разу перерву, ну, там, ось. Але кожного разу, коли дзвонить Дьома і каже, Альона, у нас Новий проект.
3: Я зрозуміла, до чого ти ведеш. Дофамінова голка, так?
2: Ось,
3: я маю купу роботи, але на жовтий автобус відмовитись не можу.
2: Звичайно, бо ти їдеш як зараз дітей, так і заради оцього вайбу і атмосфери, який створює саме ця команда жовтого автобусу. Бо все рівно десь 70% команди, вона стала, вона постійна. Ми бачимось от прям кожного проєкту.
3: Так.
1: Про команду.
2: Про команду.
1: Да? Обожнюю нашу команду. Всіх майстрів, які приймали участь і приймають, і будуть приймати, тому що це завжди круті люди, високого рівня професіоналізму, кожен в своїй професії. Так, коли ми плануємо проєкт, ми обдзвонюємо наших друзів, знайомих, в кіно і в журналістиці. І, звісно, збираємо тих, хто погоджується. І от як Альона каже, якщо зайнятий, то багато хто звільняє для нас час. І ми дуже вдячні за це. Ми вже чули це не від одного майстра. І це дуже круто. Тому на кожен проект ми збираємо, хто вільний, хто може, хто погодиться. Але завжди так є якась команда, яка постійно якийсь костяк, да, але у нас так само в цьому проєкті харківському було два нових майстри, які дуже класно вписалися, і я думаю, також вже підсіли на цю голку. Це майстер зі звуку Познишев Іван і художник-постановник Олеся Трофименко. І ми спілкувалися після проєкту вже в кінці. Так само, так, все чудово, все класно. І ми навчаємо дітей, діти навчають нас, ми так само в них вчимося багато чому. І тут, я думаю, що ще присутня у нас є частина дорослої команди, яка хлопці-чоловіки в лавах ЗСУ, вони також беруть відпустку. Власне, наш Ярослав так само приїздив до нас і брав відпустку для того, щоб прийняти участь. Але це продовжується, і готові приймати участь, навчати дітей, навчатися у них і отримувати так само ту частинку реабілітації, яка можлива під час проєкту, і це відбувається.
3: Про це якраз хотіла і запитати детальніше, тому що, безумовно, є діти, які мають досвід переживання війни, якісь дуже болісні і дуже близько до своєї родини, є ті, ну так, на щастя, залишаються в Україні ті, в кого серед найближчого оточення немає нікого, хто воює, але вони, безумовно, зустрічаються в одних командах. Бачаться з військовими. Це потрібно, напевно, не тільки дітям. Дійсно, військові теж отримують велику віддачу. Чи відбувається отой конект, про який ми також зараз постійно говоримо, що це проблема, що тил може не чути військових, військові не розуміють, чим живуть ось ці сім'ї і діти вдома. Якось це переливання проблеми і відчуття одне одного відбувається на таких проєктах?
1: Відбувається тим, що діти працюють як одна команда, і вони роблять спільне діло. Завжди з поваги до військових, завжди з поваги, ну тому що і теми такі, що зараз це наша ідентичність, наша країна, яка у вогні, це, власне, екзистенційна війна для нас за виживання, і діти це розуміють і підтримують одне одного. Підтримують і дорослих, дорослі підтримують дітей. І цей конект відбувається саме на тлі творчості, на тлі створення. Тому що ми то створюємо. У нас немає руйнування, так? Ми готові, ми хочемо створювати, рости, розвиватися. І, власне, з цими думками і відбувається такий конект, як між дорослими і дітьми, так само між дітьми в цілому, тому що і мета наша була зібрати дітей з усього Харкова, з різних шкіл, для того, щоб їх об'єднати і показати, як має працювати доросла команда. У нас навіть в 17-му році був проєкт в Авдіївці, ми їздили, і там діти придумали і зняли фільм, де головною тезою було те, що коли ми збираємося всі разом і працюємо разом на один результат, то можна зупинити і якісь природні катаклізми, і війну, і зробити чудо, і створити щось гарне і хороше.
3: Військові приходять до вас на покази, можливо, так, як ви кажете, з команди багато хто в лавах Збройних сил України чи інших підрозділах нашої держави. Можливо, вони як спешл гести запрошені, можливо, серед родичів тих дітей, які в цих відповідних таборах, можуть запросити дядька, брата, тата. Чи приходять вони, і чи є контакт також із військовими, коли вони можуть і оцінити, і сказати клас, тому що ми багато історій знімаємо про те, як навіть малюнок із дому, скільки він мотивації додає людині, яка на фронті. А тут живі очі дітей і їхні роботи.
1: Звісно, окрім того, що у нас в проєкті приймають участь військові, і вони самі казали, що, ну, тобто, це наші колеги, да? Але зараз ми в такій ситуації, що вони захищають нашу країну, і вони самі кажуть, що це є реабілітація, бачити очі дітей, працювати з ними над творчістю, і це є такий ковток свіжого повітря в усьому, що відбувається зараз, і це є реабілітація. Вони, ну, окремо, скажімо так, ми кажемо, що діти на прем'єру можуть запрошувати друзів, знайомих, батьків, родичів, буквально. Якщо серед них є військові, це тільки вітається. І ми завжди на своїх показах дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми, власне, маємо змогу робити такі проекти в Україні, працювати з дітьми і залучати так само військових для такої частинки реабілітаційного процесу.
3: І ще хочу запитати про безпеку. Харків, ну, теж там від оголошення повітряної тривоги до якогось прильоту теж мінімальний час. Ну, знімальному процесу це ж також може заважати, тому що певні рамки, ви працюєте тиждень, потрібно щось зробити. Якщо ти також приїжджаєш з Києва, можливо, не завжди можеш розуміти, а яка робота тут, яка система тут, скільки є часу, що прилетить, тому що каби до Києва не долітають, а Харків-Запоріжжя то зовсім інше. Вони вже теж усі з чатами, зі своїми моніторами і такими всіми, ми нікуди не йдемо, це не страшно, а тут ми залишаємося. Що ви робите з безпекою?
2: І таке було. Від себе скажу. Я думаю, що Яночка більш організаційно скаже. Але просто, коли ми туди приїхали, наша локація, де ми проводили майстер-клас, вона була в бомбосховищі. Тобто це абсолютно облаштоване з залом, там, з туалетами, з усім бомбосховище, де там було холодно. Ага. На вулиці 32, а там хотілося вдягнути курточку. Але ми були в безпеці. І щоб не відбувалося наверху, тобто наші майстер-класи, це була дивна реальність. Коли ти сидиш, ти ділишся з дітьми. Тобто це щось про нове, це щось про життя, це щось про майбутнє, те, що ти їм даєш. Але ти сидиш під землею. Саме тому, що так безпечніше, і ми зараз живемо у війні. Ось. Але на показі у нас був момент, коли ми всі зібралися, і ось-ось ми запустимо наші фільми, і тут хтось дуже обережно на вушко каже, там над нами збивають, може ми зараз обережненько дітей виведемо. Все, у нас організація, місце, ми знали, де бомбосховище в цьому приміщенні. Все, наша друга режисер Катя, вона допомагає все організувати, щоб ми безпечно дітей вивезли. Але самі наші діти подивилися в телеграм-канал. Вже збили! Все нормально.
3: Залишаємося.
1: Можна повертатися.
3: Як там охорона, відміна. Так, маємо буквально хвилинку, тому не можу не запитати про що, творчі плани, тому що той, кого ми зацікавили зараз наступними мандрами жовтого автобуса, напевно вже хоч готовий подати заявку на осінню лабораторію. Що це буде? Чи є вже попередні ідеї? Чи поки що дати вам видихнути Харків?
1: Ми вже в процесі підготовки наступних проєктів, звісно. Я ще хотіла додати стосовно бомбосховища і локації, де ми працювали в Харкові. Швиденько, це Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості. І нас просто запросила і дозволила нам там проводити всю нашу медіалабораторію під Березкіна Тетяна Євгенівна. Їй величезне дякую, тому що вона сказала, будь ласка, проводьте, робіть те, що вам треба. Це вийшло дуже круто. Ми, власне, працювали саме в бомбосховищі, і показ відбувався в просторі нової культури «Some People». Також дуже класні наші друзі, які дозволили провести цей показ, і в них офіційне бомбосховище було поруч, куди ми мали би перейти в разі небезпеки. Тому з безпекою ми обов'язково про це турбуємося завжди. Про творчі плани. Хочу
3: куди
1: сказати.
3: Куди їде жовтий автобус, ми маємо віддавати ефір новинам.
1: У жовтого автобуса багато планів, тому слідкуйте за нашими соцмережами. Ми готуємо нові проекти, вони будуть дуже цікаві, і це буде можливо не тільки восени, а й влітку. Тому TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, все, дивіться наші новини, слідкуйте і welcome to Yellow Bus.
3: Дякуємо за розмову, дякуємо за вашу величезну і жертовну місію. Сьогодні вона просто неоцінена. Я впевнена, що всі діти, які вже катались на жовтому автобусі, точно оцінять. Отже, всім, хто був з нами, також нагадуємо, що в ефірі зеленого коридору був жовтий автобус і їх представники Альона Яворська, майстер з режисури проєкту «Жовтий автобус. Слово». І Яна Южаніна, виконавчий директор громадської організації «Герої UA» та проєкту «Жовтий автобус». Дякуємо, до зустрічі за тиждень о 12-й.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
5: Слухай Київ. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Кию. ФМ.
1: Слухай Кию. 98.
2: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про тих, хто загинув в страшному ДТП на Караваєвих дачах, що відбувається на фронті та про примирення Трампа із Маском. У смертельній ДТП в Солом'янському районі Києва загинув 12-річний Григорій Глушич. Хлопчик навчався в київській школі, де повідомили про його смерть того дня. За словом батьків однокласників, у нього був останній навчальний день. Григорій мріяв стати програмістом і готувався до вступу в фізико-математичний ліцей. У нього залишилася старша сестра, а батько служить на фронті. Тим часом росіяни намагаються перерізати сполучення Харків-Суми. Повідомив про це радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. За його даними, від початку місяця окупанти атакують ділянку в районі Богодухова приблизно за 20 кілометрів від кордону. Так ворог хоче ускладнити транспортне сполучення між двома обласними центрами та порушити логістику в прикордонних районах. Трамп після конфлікту з Ілоном Маском заявив про примирення. Президент США сказав, що знову добре ставиться до мільярдера і пожартував, що той на 80% геній, а на 20% має невдалі моменти. Також він сподівається, що власник Тесли та SpaceX відмовиться від ідеї створити нову політичну партію і залишиться серед прихильників республіканців. Спалах Еболи в Східній Африці наближається до 500 захворювань. Наразі підтверджено 471 випадок, 82 людини померли. Найбільше хворих у Демократичній Республіці Конго, однак вірус вже виявили і в Уганді. Фахівці попереджають, без термінових заходів нинішня хвиля може стати масштабнішою за епідемію 2014-му. І наостанок, Лего представила рекордну копію собору Саграда Фамілія з 12 тисяч деталей. Компанія випустить найбільший конструктор у своїй історії – копію знаменитого собору в Барселоні за вишки в 62 сантиметри. Модель присвятили 100-річчю з дня смерті архітектора Антоні Гауді. Сама Саграда Фамілія будується вже 144 роки і досі не завершена. Продажі ж конструктора стартують 1 листопада, а вартість такого набору буде $800. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 19 градусів тепла зараз у столиці, в день очікується до плюс 22, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, після обіду синоптики обіцяють сильний дощ із грозами, вітер північний, але геть невідчутний. Наступний випуск новин о 10-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6 ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні, робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю. Це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
6: Вітаю, пані Ірино. Вітаю всіх, хто долучений до нашого ефіру, спостерігає за ефіром.
5: Складна була ніч. Як ви її пережили? Як психічно, психологічно тримаємось?
6: Надзвичайно складна, чергова надзвичайно складна ніч для киян. Звичайно, напевно, як і всі кияни, я прокинулась від потужних вибухів. Хочеться в першу чергу висловити слова співчуття родинам загиблих, всім, хто постраждав від цієї комбінованої атаки. Хочеться сказати слава Збройним силам України, слава усім екстреним службам, які завжди 24/7 на сторожі допомагають киянам, рятують. І ми мусимо триматися. Так, ми мусимо триматися, аби ворог нас не здолав.
5: Знаєте, цієї ночі постраждало житло і автомобіль одних моїх друзів на Виноградарі. Я зраночку перекинула трішечки грошей, пишу «тримайтеся», і мені відповідає моя ця подружка, що такий складний час, дякую за допомогу. А я кажу, якраз в такий складний час і треба всім допомагати.
6: Триматися, так.
5: Так, тому допомагаємо, донатьмо, і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось, ну не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось чого. У Києві з 25 по 31 травня тривав Національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до Національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
6: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще, якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, ну, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад щодо, щоб перевірити, промоніторити, як забезпечувати доступність, я йду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати. Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити, про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
5: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із CEO однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що, якщо говорити про житло, і взагалі, і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо. Ну, навіть, ні, не мусимо жити. Це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
6: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
5: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифру озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
6: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державного бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 181 тисячі.
5: Тобто от. Це, вважаю, що ще майже півтора року від того моменту.
6: Так, це виходить, що це цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою – це живі люди. Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
5: Розвивається в цьому напрямку? От чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
6: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною. І всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
5: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
6: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю. низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору, транспорту. Тобто, однозначно, місто стає доступнішим, але так, поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більше системний підхід.
5: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути. Ми з вами зустрічалися, спеціально перевірила. Ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу людей не треба дійти, тобто треба, сьогодні ми говоримо, ну, і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. Сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути. Тобто,
6: так, і минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
5: Ну і от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
6: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
5: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи. Нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне, і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. А якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карту, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапа от зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо, райони, де найбільше людей скаржаться на доступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, в ще десь?
6: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551, дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди, от останнім часом у мене найбільше було звернень по сутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень – це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
5: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо у вас робота захист саме прав осіб.
6: Так.
5: Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, ну, щодо фізичної бар'єрності. Чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
6: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася. Дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як ну, 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що відбулась з 1 липня 2025 року відбулась реформа функції призначення і виплати державних допомог пенсії. Здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійний фонд. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни по медичних виробах і потім вже доступність.
5: А які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям от, в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете зробити?
6: Звертаємось до пенсійного фонду.
5: І
6: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині... Зараз сформулюю. Дуже довго не призначали субсидію, житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ну, ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, ну якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
5: Ну, але знову ж таки, працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, щоб система працювала.
6: Так,
5: аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
6: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого. Це 5 людей.

0: транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
1: Рада безбар'єрності, да, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність. Відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але от є такий один нюанс, є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт – є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелі впливу на технагляд.
0: Може, це якась державна структура, орган, так? Технагляд?
1: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
0: То єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
1: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до районної державної адміністрації, якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
0: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської
1: так,
0: влади.
1: Безумовно.
0: Бо от перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав і прям там так багато репостів і тегують Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він правда там жахливий, це просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто немає і пандус там зробити не може.
1: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що б не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
0: Так, це правда. Так, я от тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності, бо минулого тижня, якщо не помиляюся, вона збиралася і було дуже багато таких важливих для киян новин в плані розвитку доступності. І багато там говорили про транспорт, зокрема про громадський транспорт, про метрополітен. Попри те, як я казала, що щось робиться і багато чим може Київ похвалитися, але офіційно навіть є розуміння і визнаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
1: Так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися міською інфраструктурою.
0: Але якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт,
1: звичайно,
0: не може конкурувати,
1: звичайно,
0: з метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно неможливо зробити?
1: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що

0: забезпечення доступності саме метрополітену, це станції глибокого залягання. Вони, ну, там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
1: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
0: Так.
1: Це ж можна, це є на всіх станціях?
0: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильною навігацією.
1: Звукове сповіщення, це ж теж те, що можна легко зробити.
0: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
1: Є на кожній станції. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
0: так, це найбільша проблема. Це найскладніше питання.
1: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає, і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститись по ескалатору?
0: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує.
1: Ага.
0: Або приходить на станцію і просить чергового, да, викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
1: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття...
0: Вільний, да, да, безперешкодний, да, доступ.
1: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву у нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде багато цікаво.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22 рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни, і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконаємо свій обов'язок і захистимо країну.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
7: Київ в голос.
5: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
7: В голос. У прямому ефірі
5: на радіо Київ 98 FM.
7: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас, тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
0: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, забезпечення, встановлюється пандус, якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це нежитлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема. Я зверталася з листом до, перепрошую, до Міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
1: Прекрасно.
0: Так, але зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Поставили пандус, який влаштував цю людину. І всередині, і знатвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулися до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
1: Ну от, раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки, що минулого разу, коли зустрічалися, але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?
0: На жаль, ні, тому я на самому початку зауважила, да, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, не пораниться, та потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, такі випадки є.
1: Дивіться, от сьогоднішня ж ніч показала, що ти
0: ніхто не застрахований.
1: Вчора лягав спати абсолютно здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або знову ж таки міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає, у нас малючки в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки, нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Там ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не
0: розумію. Так, є і такі люди, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках. Просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено. Я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
1: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли вам довелося особисто, точково допомагати і питанням зайнялись, зробили там пандус чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
0: Було. На жаль, було.
1: Це зовсім печально.
0: На жаль, було. Але тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи нормативно, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально суб'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району. Це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
1: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, щось перевірити. У вас є такі механізми роботи?
0: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти. Наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію, Київська міська стоматологія, усі об'єкти, і вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Не перевірити, промоніторити.
1: Промоніторити,
0: да. З метою, перевірка – це трішечки не те слово, з метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, знаєте, є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є. Да. І цей пандус ненормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності. Моніторимо, потім пишемо величезний звіт і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
1: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
0: Так, не обов'язкові.
1: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
0: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
1: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше. І от давайте про це трішечки поговоримо. От зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
0: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
1: Клас.
0: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію. Сьогодні весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Фахівець, кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
1: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
0: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушеннями слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс. В жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Та, це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з Українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря, і фізично іти з перекладачем. Зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного Wi-Fi або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
1: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я точно знаю, що там ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту, так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для так. своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, так. Тому що це про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
0: Ні, я не була на тій виставі, але надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не лише до тижня безбар'єрності. Так, у нас зараз я підготувала інформацію, тому що дуже важливо і дуже приємно зазначити, що в молодому театрі з 26-го року запроваджуються вистави з супроводом жестової мови. Так, у театрі на Печерську з 24-го року. переклад жестовою мовою любих вистав. Якщо в деяких інших театрах конкретної вистави, в театрі на Печерську любі вистави. Так, в Київському національному академічному театрі з 24-го року. Також з березня 23-го року здійснюється показ вистав з аудіодескрипцією та тактильними ознайомленнями з декораціями. Це для незрячих. Так. У Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість, це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
1: І це класно. От бачите, я й не знала, я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними, і мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ну, ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
0: І це я не всі назвала, ще набагато більше театрів, які... В яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
1: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
0: Ні, це більша проблема.
1: Ну, і це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що... Все нове, що будується у Києві, що будує місто, так, бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
0: Має.
1: А, не все.
0: Має.
1: Ну, просто так всі останні якісь там центри, які відкриваються. Знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП на Вдарницькому районі відкрився, і він там був максимально, ну, принаймні, розповідали.
0: Ні, не без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які... Ну, пандус є, але він не нормативний. Це про це.
1: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, чи наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
0: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо «Київавтодор», свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності, то залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів. Угу. Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта. Mm. І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, а кожен сам за свій участок відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки йдуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі, і майже щодня ввечері пішою прогулянку проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже, залучайте мене, я готовий. Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
1: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами і що вони робитимуть?
0: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди. Це можуть бути експерти з питань безбар'єрності, точніше, консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності по світі, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача ширити інформацію про що таке безбар'єрність, вести культуру безбар'єрності.
1: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось тому, ну, от Уляна
0: дуже
1: і потужна, до цього
0: дуже
1: це
0: потужна
1: робила.
0: Кандидатура, так.
1: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так будуть не такими ефективними.
0: Так, найкращі експерти – це самі користувачі. Mm-hmm. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
1: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують, але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
5: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки російських дронів літало цієї ночі над Україною. Про зустріч Зеленського з європейськими лідерами. Та Китай оголосив про морську спецоперацію проти Тайваню. Знову неспокій на світовому ринку. Сили ППО знешкодили 215 із 236 безпілотників, якими Російська Федерація намагалася атакувати Україну вночі. Про це звітує ЗСУ. Однак у повітряних силах зафіксували влучання 17 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях. Сили оборони вразили тим часом ТЕЦ і нафтобазу на окупованих територіях. Про це прозвітував радник міністра оборони Сергій Стерненко. На Донеччині під удар потрапила Зуївська ТЕЦ у Зугресі. На об'єкті спалахнула пожежа. Також Стерненко повідомляє про ураження залізничної інфраструктури в Чистяковому. В Криму ж атакували Семиколодязінську нафтобазу в селищі Леніно. Супутникові знімки фіксують займання. Вибухи цієї ночі також лунали на Луганщині. А Зеленський зустрінеться на Даунінг-стріт із Стармером, Мерцем та Макроном. Про це пише The Guardian. Вони обговорять шляхи залучення Росії до переговорів щодо припинення війни. Очільники держав планують узгодити позиції та підготуватися до можливого переговорного процесу. Китай оголосив про морську спецоперацію проти Тайваню. Пекін офіційно пояснив свої дії необхідністю патрулювання та захисту національних інтересів у відповідь на плани Японії та Філіппін щодо розмежування кордонів у цьому регіоні. Ринок стежить за ескалацією, і будь-які обмеження на судноплавство в регіоні можуть негативно вплинути на логістику та вартість перевезень. І наостанок. Міжнародний союз велосипедистів скасував усі санкції, які діяли з 22-го року щодо білоруських спортсменів. Відтепер вони можуть брати участь у міжнародних змаганнях під національним прапором із гімном. Для російських спортсменів також пом'якшили правила участі. Їм більше не потрібно отримати статус індивідуального нейтрального атлета для виступів на міжнародному рівні. Однак використання державної символіки Росії залишається під забороною. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 19 градусів тепла, але вдень очікується до плюс 22. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Після обіду синоптики обіцяють сильний дощ із грозами. Вітер північний, геть невідчутний. Наступний випуск новин об 11:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я Ілона Довгань. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь. Підпишіться, хто ще не підписався. І задонатьте на цей YouTube-канал, якщо ви хочете, щоб розвивався українськомовний YouTube і психологія українською також розвивалась, більше людей про це знали. Про що сьогодні будемо говорити? На чому тримається родина? На чому тримаються стосунки? На чому тримається шлюб? Як він змінюється? Що важливого там, чому туди люди приходять, і чому він буває і що і руйнується. Про це буду говорити сьогодні з психологинею, кандидаткою психологічних наук Світланою Арифнією. Добрий день.
5: Привіт, Іваночка. Дякую за запрошення, як завжди, із задоволенням йшла.
4: Дякую.
5: До тебе.
4: Я знаю. Що у вас з чоловіком довгий шлюб, уже ви давно в стосунках, давно ви одружені.
5: Так.
4: А ви, здається, чи однокласники, чи якось ви з однієї школи, щось
5: ми
4: таке.
5: Ми все життя разом, я кажу, ми народилися в одному
4: під'їзді парадному. І в одному під'їзді ж ви, так. І так далі. Слухай, скільки доньці старші?
5: 28.
4: Як тримається ваш шлюб? На чому? Що є фундаментом?
5: Ну, мені хочеться сказати кохання.
4: Кохання!
5: Ну, це правда, кохання – це дуже важливо. Але за цим поняттям дуже багато інтерпретацій. Та?
6: Ну, так, кожну своє кохання.
5: Так, так, так. Тому буду говорити все ж таки психологічною мовою і базуватись на наукових вже доведених досліджень. І перше – це безпека. Відчуття безпеки поруч з чоловіком. Коли відчуття безпеки все закладається, та це матеріальне відчуття, емоційне, неставлення до тебе, просто все туди можна закласти. Але відчуття безпеки дуже важливе поруч з чоловіком. Для дуже багато моїх клієнток, коли скаржаться там на свою пару або чоловіків, вони кажуть: я хочу це перше і завжди. Прям погодяться всі, хто буде дивитись. І завжди найголовніше, я хочу відчувати себе безпечно. Я хочу не переживати за це, я хочу проснутися, або якщо у мене проблема, я буду довіряти і буду знати, що чоловік мені допоможе. До речі, сьогодні їхала до тебе і була повітряна тривога.
4: Да.
5: А я їхала по GPS. А ми знаємо, що GPS не працює під час повітряної тривоги. І ти знаєш, я корінна київлянка, я все життя там на 7 поколінь у мене, я все життя знаю Київ. Але ну, деякі дороги, та, по яких ти не їздиш, ти не знаєш. Я їхала по GPS, і він не працює. І я телефоную чоловіку. Це прям живий приклад безпеки. І я кажу: Кіцюнь, я так називаю, Кіцюнь, можеш мене провести, тому що не працює GPS, я не можу ніяк, я не знаю, куди їхати. Він спокійно. Він каже: окей, зараз подивлюсь, куди тобі їхати, окей, пам'ятаєш так, повертаєш туди, їдеш по трамвайних лініях, розумієш? І він спокійно мені пояснив, як доїхати. Це безцінно. Це безцінно. Я кажу: Боже, дякую тобі, ти мій GPS, все. І одразу запрацював GPS, тому що відмінилась повітряна тривога. Тому відчуття безпеки – це дуже важливо.
4: І безпека мається на увазі, це не тільки, що чоловік захистить, ну, якщо ми говоримо про пару, то чоловік, жінка, якщо ми вже так почали з вас, не тільки, що чоловік чи мій партнер мене захистить, так? Я не знаю, там війна, там якась історія, ще щось, а дасть мені безпеку ось цю навіть не тільки фізично, а й емоційно.
5: Емоційно. Звісно. Тому що якщо мені погано, якщо я турбуюсь про щось, якщо я хвилююсь, якщо я не впевнена в собі, якщо у зв'язку з якимись подіями чи якоюсь ситуацією, я знаю, що він мені скаже: заспокойся, все буде добре, зараз вирішимо, давай зробимо так, та тобто пропонує рішення, заспокоює, і це буде далі, я про це буду казати. Але це є теж складовою безпеки. Тому що те, про що ми вже зараз почали говорити, це є емоційна регуляція. Нейропсихологічна регуляція, я б навіть так сказала. Це буде другий пункт. І третій – це інтерсуб'єктивність. Ось зараз ми по них прийдемось. Отже, безпека, в якій є нейропсихологічна регуляція. Що це таке? Це коли я поруч з чоловіком, чи з жінкою, неважливо, ми говоримо в обидві боки, де я можу проявляти різні свої емоції і не бути при цьому відторгненою, чи розкритикованою, чи обезціненою, знеціненою.
4: Тобто, чи правильно, якщо інтерпретувати, я не маю постійно бути ось такою хорошою, щоб подобатись і постійно вгадувати і ось старатися бути такою, щоб на мене не гнівали, щоб я подобалась, а я можу проявити себе і так, і мене приймуть і такою.
5: Так, я можу бути різна, і я буду прийнята. Я буду зрозуміла, можливо, іноді не зрозуміла для чоловіків, але не відторгнута, не відштовхнута. Тому плюс до цього, поруч зі мною мій партнер вміє регулювати свої емоції також. Тобто це нейропсихологічна регуляція саме в обидві боки. Тобто я можу проявлятися як завгодно поруч зі мною, можу проявлятися, і я теж буду приймати це. Але ми обидві несемо відповідальність за те, що ми робимо у зв'язку з проявом своєї емоції іншій людині. І чи можемо ми, поважаючи, люблячи іншу людину, якось регулювати свої емоції. Тобто це і є взаємоповага одне до одного.
4: Та, можеш навести приклад і розкласти це на прикладі, щоб людям було зрозуміло, як це.
5: Наприклад, я не задоволена тим, що, давайте такі банальні речі візьмемо, не поставив посудомойку тарілки. Посуд. Я можу проявити свою емоцію по типу. Що ж ти одразу, знову не поставив, наприклад? Чи постав, будь ласка, в судомойку? Він мені відповідає: я тебе чую, я доїм, коли збереться весь посуд, тоді я поставлю в посудомойку. Я кажу: я хочу зараз, тому що я не можу на це дивитись, мене це бісить. Так завжди кажуть жінки. Мене це бісить. В цьому випадку є різні варіанти розвитку подій.
4: Да.
5: Ті, які я чую від клієнта.
4: Да.
5: Починається: та ти заманала, та скільки можна, та взагалі там б'ється посуд і так далі. Тобто людина не витримує емоційності іншої людини. Це буде один варіант. Другий варіант. Та людина, яка просить поставити посуд, каже: окей, розвертається і йде. Якби її це не бісило, вона каже: окей, поставиш потім. Переключає увагу, це один з засобів емоційної регуляції, переключає увагу на щось інше. Ну, йде дивитись телевізор, протирати пил, робити свої речі, що завгодно. Ось це буде взаємоповага. Ми один одного почули, ти знаєш, що мені не подобається це, а я знаю, що ти це зробиш тоді, коли тобі буде зручно.
4: Але ти зробиш це, але ти мене почув.
5: Так.
4: Почула.
5: Так. Так. Іноді буває так, що, наприклад, не зробив.
4: І?
5: Тоді буде виникати знову злість, ну, я так і знала, і так далі. І тут є два варіанти. Якщо ти не можеш емоційно себе регулювати, ти будеш перевертати це і роздувати до скандалів, до конфліктів, до упрьоків, та тикати носом і так далі. І це коли неможливо регулювати. Тобто ти не можеш регулювати свої емоції. Якщо ти можеш регулювати, ти можеш взяти, поставити пост, сказати: ну, як завжди, ладно, наступного разу одразу знову скажу. Та? Тобто ти не включаєшся в ці процеси для того, щоб зруйнувати іншу людину, чи обов'язково довести те, що я хочу. Це взаємоповага. Ви
6: обидві... і поставив!
5: Ви... ставки на спорт. Ви це розумієте обидва, ви враховуєте це. Так, іноді, можливо, не виконуєте так, як хотілося би, там одразу, не знаю, ілі постійно, буває по-різному. Але ви емоційно в це не включаєтесь і не перевертаєте це на образу. Ось це важливо, тому що в цьому всьому...
6: Причому з двох сторін, так?
5: З двох сторін.
6: Угу.
5: Тому що в цьому закладено взаємоповага, взаєморозуміння, розуміння емоційного ступеню, наприклад, там, характеру, чи емоційності взагалі нервової системи, свого партнера, вміння регулювати свої емоції, вміння переключати увагу, та, це вже психологічні процеси, вміння не пам'ятати того, що це зробили чи не зробили, вміння не згадувати, не попрекати, не критикувати і так далі, і так далі. І не знецінити, і не переносити це далі на інші речі.
6: Такі люди є?
5: Да?
6: Да. Це тому, що ти психологиня.
5: Ні.
6: Тому ти навчена, ти тренована, ти да.
5: Я...
6: Свята жінка.
5: Та, ні, свята точно. Але я свідомо цьому навчалась. От я прям стримувалась, я обґрунтовувала сама собі, а навіщо? І я навчилась просто бачити цінність в іншому. І ось тут третє, це інтерсуб'єктивність.
6: Людською мовою?
5: Про що це? Так, це коли я можу залишатись я поруч з іншою людиною, а не бути ми.
6: Без оцього злиття, так. А є у нас свої...
5: Так. Тобто я є з цим набором характеристик, ну, така, як є. Десь ідеальна, класна, десь не ідеальна, ну, тобто... І у мене є чоловік, і я... Поважаю цей набір. Звісно, що щось з роками, ну, звісно, ми підлаштувались, змінили, десь почистили, десь домовились, десь там щось. Але от, я правду
6: притерлись.
5: Кажу, ми не сваримось. Ну, чесно тобі кажу, ну, руку на серце кладу. Ну, не сваримось ми.
6: А як? Чому?
5: Ну, мається на увазі, ну, скандали, конфлікти. Ну, такого немає. Є розмови. Є
6: тому що
5: засоби.
6: Ви вмієте проговорювати?
5: Знаєш, це вже навіть не про просто проговорювати. От знову ж, повертаючись до цінності, ми розуміємо, що наші стосунки набагато цінніші, ніж особистісні якісь незадоволення, там, не знаю, образи, довести, щось там вибороти.
6: Угу.
5: Ну, це вже не є такою...
6: Конкуренція якась, да, якийсь емоційний вибух тимчасово.
5: У нас є конкуренція здорова. Ну, у нас конкуренція є на тенісі, на більярді, на риболовлі, хто більше рибу піймає, хто там краще, не знаю, там партію виграє і так далі. Тобто це здорова конкуренція. А в тому, щоб вибороти своє місце, хто значущий, немає такого.
6: І підкорити когось в парі.
5: Так, навіщо? Навіщо? Я знаю його слабкі сторони, я знаю, де можна його підтримати і десь закрити очі. Ну такий. Угу. Він знає про моє так само. Я впевнена, що у мене так є недоліки, які він бачить. Хоча він каже, що їх немає. Але є, я думаю.
6: Боже, в тебе чоловік святий. Святий жінка, святий чоловік.
5: Він мій фанат, він каже, я твій фанат.
6: Вау.
5: Це круто. Я дуже це люблю і поважаю в ньому. Але я теж його фанатка. І це не про ідеалізацію, а це про, знаєш, це про таку дорослість, про зріле ставлення один до одного.
6: Про емоційну зрілість, психологічну зрілість. Так. Я про це навіть робила програму, про те, що от, як себе поводять зрілі люди, як вони будують стосунки і так далі. Ну, але ж не всі люди в нашому суспільстві зрілі, багато дуже інфантильних людей.
5: Звісно.
6: То це треба шукати тільки зрілу людину і з нею будувати стосунки.
5: Ні, там так не буде. Ну, ти не можеш, ти ж не в магазин йдеш, так, якщо
6: зрілий,
5: інфантильний,
6: до... почом.
5: Підходить. Ні, звісно, ти обираєш людину, взагалі це цікава тема, як ми обираємо партнерів, і там купа факторів.
6: Зараз ми про це поговоримо,
5: так,
6: у мене
5: так,
6: теж
5: так.
6: Є про це питання. Я хочу ще раз ось на цьому фундамент, на чому базуються стосунки. Що саме в них має бути такого, щоб потім цей будинок простояв дуже довго? Що це от гарантує, що це буде ок? Тобто перше, це безпечність. безпека.
5: Відчуття безпеки поруч з твоїм партнером.
6: Раз. Друге.
5: Довіра.
6: Довіра, що я можу цій людині довіряти, вона мене не опрікне, вона мене не образить, вона мені не згадає те, що я тут якось розкажу щось в пориві там про свої якісь там історії, а вона потім тобі це колись там і так далі. Так. Довіряєш. І третє.
5: Я можу бути поруч з людиною, самою собою.
6: Проявляти себе.
5: Проявляти
6: так,
5: гісною. Да. Розумієш? Тобто я не стримую себе, не підбираю, не ховаю якісь почуття чи емоції. Тобто я вільна в своєму прояві, згідно своїх цінностей, згідно свого виховання, згідно свого світогляду, зрозуміло. Та? І це підходить нам обом. Тому що буває так, що людина така, як мені кажуть клієнти, ну я такий, якою я є. Ну я матюкаюсь.
6: А, і терпіть
5: там,
6: мене, так?
5: Да? Так, да, терпіть mm-hmm. мене. Ну, ні, здрасте. Так, не підходить. Да. Ну, ми говоримо про здорові та рамки, в яких є і самоповага в тому числі. Тому
6: слухай, що... але ж ви, от ви молодими одружилися, у вас уже зразу був оцей набір? І ви зразу вже так могли? Чи в якийсь спосіб ви якось це змогли?
5: Звісно, не було. Звісно, не було. Але нас будували вже на дружбі. У нас були дуже класні...
6: До речі, я про таку штуку читала багато, так, що от коли от стосунки не так зразу раз і погнали в стосунки, а коли люди придивляються, коли вони довго говорять, коли вони дружать, що це теж має значення, коли вони якось один про одного багато-багато дізнаються, і потім вони вже якось так, що це, мовляв, хороший варіант.
5: Ну так, тому що в дружбі, ми ж коли дружимо з іншою людиною, та, ми ж їй дуже багато речей вибачаємо. Ну, бо те, що ти не знаєш, це ж він. Так, те, що не знаєш, так, та ж вона.
6: Це оцей преконтакт, чи як він називається?
5: Ну, преконтакт, так, преконтакт – це коли ми взагалі починаємо тільки знайомитись з іншою mm-hmm. людиною, так, коли ми тільки-тільки досліджуємо світ іншої людини. Це називається преконтакт, потім ми входимо в контакт, потім і далі по лінії йдемо. Mm-hmm. Тому тут... Було, скоріш, знаєш, про що? Ось ця дружба, де ти приймаєш людину дійсно такою, як вона є. Ти знаєш її класні сторони. Ти побула з ним, я побула з ним в дуже багатьох ситуаціях. Там, та, від походів до екстремальних видів спорту. Там, угу. Ми і з парашута пригаємо, і байдарки, і рафтинг.
6: Як він реагує на те, що ти більшу рибу впіймала.
5: Так.
6: Він як... каже, тобі повезло, ах ти така пересяка.
5: Ні, він каже, а я зараз піймає найрідшу рибу. А ти, у тебе буде найбільша, а в мене найрідша. І так і ловить,
6: нормально,
5: знаєш?
6: Нормально, варіант, до речі, теж.
5: Так, так.
6: Все хорошо.
5: Тобто він знаходить, як це зробити, знаєш? Ми бачимо, ми підколюємо один одного, знаєш, коли там трошки воно щепляє, коли хтось, не знаю, переміг там на
6: але
5: більярді.
6: Але це ж по-доброму.
5: Але по-доброму, так.
6: От бачиш, тобто ось оці три моменти,

0: Психотерапевт дуже багато працює з парами, особливо зараз у мене дуже багато пар приходить
1: На парну терапію?
0: На парну терапію. І ось коли ми працюємо, я звертаю увагу пари на те, як перекладач. Я кажу чоловіку, дивіться, ваша жінка, поправте мене, зараз хоче вам сказати те, те і те. Вона каже, так. Я кажу, спробуйте сказати такою мовою. Там, через почуття, через пряму річ, через звернення, а не через третю особу якусь там вигадано. І вони навчаються говорити на одній мові, щоб бути почутим. Без маніпуляцій, без якихось вуалювань. А прямо зрозуміло, щоб чоловік почув. Тому що для чоловіків у них так створений мозок, та, вони сприймають інформацію прямо. Ну, тобто ось це, коли завуалювання йде, натяки ось ці, вони не просто вони не сприймають цю інформацію, вона не засвоюється. Тому головне навчитись доносити інформацію, тому що можна сісти говорити, один своє каже, інший своє каже, і ця розмова нічим не закінчується.
1: Твоя моя не понімає.
0: Так, нічим не закінчується. Тому бажано знайти, яким чином бути почутим. І я пропоную зазвичай, я люблю вправи, я пропоную зазвичай спочатку почати з переписки.
1: Ух ти!
0: Ви сідаєте і пишете. Я хочу тобі сказати, від руки, так, щоб гарно було. Ну, зараз смс-ами, але від руки воно краще. Але ви пишете, що я хочу тобі сказати і донести. Чоловік пише те саме. Ви обмінюєтесь, читаєте. Після цього, як ви прочитали, ви аналізуєте, якось по-своєму сприймаєте, і потім сідаєте і кажете, починаючи розмову так, чи правильно я тебе зрозумів, що говорячи про це, ти маєш на увазі.
1: Ага.
0: От прям так, ось запишіть собі таку матрицю. Ось коли ви так починаєте говорити, ви не наїжджаєте, ви не конфліктуєте, ви не знецінюєте, ви досліджуєте. І коли жінка відповідає, ні, ти не так зрозумів, я мала на увазі це і це. Окей, далі. І так по кожному пункту. 1, 2, 3, 5 разів так зробите, ви потім поступово зрозумієте, якою мовою говорить ваша партнерка чи партнер. Що вона має на увазі, на що вона...
1: Як вона формулює,
0: як вона
1: що
0: формулює,
1: в неї...
0: Що у неї завжди фігурою виходить.
1: Угу.
0: Тому що, да, ми іноді фігура фон, гештальтерапія, іноді ми фігурою сприймаємо фон. Тобто, там є просто емоційність, вона щось сказала, ми вихопили звідти... Все, ти мала на увазі це, і образився, розумієш? Mm-hmm. А це був просто емоційний фон. Там ще там зовсім інше була сенс, хотіли донести. Тому таким чином можна знайти, де які фігури є. Ну, на що більш за все ображається, на що акцентує увагу, що хоче сказати, чого не вистачає. Коли ви це все з'ясовуєте, стає просто простіше говорити один з одним.
1: По-перше, чому так відбувається, що люди, здавалося б, говорять одними словами, але вони для них інше означають? А по-друге, може тоді простіше спитати, а як ти хочеш, скажи, як мені це сказати, скажи, як мені це зробити, щоб тобі було ок?
0: І іноді на це питання не можуть відповісти. От я прямо в парі так і кажу, а скажи, як ти хочеш, як би ти хотіла зараз почути від свого чоловіка, що ти хочеш? Я кажу, ну, що, не так не зрозуміла, що я маю на увазі? Я кажу, ні, скажіть це слово.
1: А чому так? Чому так? От одні слова, але для кожного це...
0: Знову ж таки, це йде з багатьох причин. Як спілкувалися в сім'ї батьки з дитиною? Далі.
1: Кожного свій бекграунд, да?
0: Так. Бекграунд не тільки спілкування, але і бекграунд начитаності.
1: Mm.
0: Інтелектуальний рівень тут грає, ну, таку вагому роль. Тому що якщо людина багато читає, у неї широкий, багатий, красивий словниковий запас. Вона може пояснити, сформувати свою думку, а не говорити там уривками, так?
1: Це
0: матюками, уривками, просто емоціями. Це дуже полегшує. Тому що от навіть коли я зараз кажу, та, я роблю паузи, я доношу інформацію, вона сприймається. А якщо людина швидко говорить,

0: тараторить. Потім отак швидко говорить ще на такої ноті. Це взагалі для
1: Істерика.
0: чоловіків це білий шум. Просто білий шум. Я завжди кажу, якщо ви хочете поговорити зі своїм чоловіком, перше, занизьте голос. Зробіть трошки нижчим, хоча б нотон. Є тренування, ти проводиш дуже багато курсів цікавих, прекрасних, рекомендую. Дуже багато інших фахівців, як занижувати голос і тренувати свої голосові зв'язки. Перше, занижувати голос. Друге, робити паузи. Коли ви хочете донести інформацію і ви хочете, щоб увага зберігалась, робіть паузи. Далі, не знецінюйте партнера, чи чоловіка, з ким ви розмовляєте, чи партнерку. Тому що якщо ви починаєте розмову з звинувачення, вас вже не чують. Починають захищатись, ставати в позу.
1: Чекають, коли ти завершиш, щоб сказати своє, вже тебе не слухають.
0: Так. І тоді це розмова в нікуди. Хоча б це, якщо якби
1: не згадувати
0: говорити,
1: те, що було ще 325 днів тому, і все в кучу в один ком.
0: Емоційний окрас, щоб був мінімальний. Тому що, зрозуміло, ви можете говорити про свої емоції, про свої почуття навіть, а не емоції. Але, знаєш, з чим я стикаюсь? У мене вже ж так всі такі розумні, послухали, кажуть, Світлана, от ви сказали мені говорити через свої емоції, а я йому кажу, мені боляче, розумієш, ну мені боляче, а він мене не чує. Можливо, він не чує, тому що він попадає в свої переживання. Ну, наприклад, відчуття провини, що він зробив боляче іншій людині. І з одного боку, хорошо би було усвідомити і змінити своє ставлення. А з іншого боку, можливо, це відчуття токсичне провини, і він просто не може нічого зробити з цим. І йому кожен раз, коли кажуть мені боляче, він знову попадає в те, що він це зробив.
1: Я
0: він
1: поганий.
0: Хоче просто... Я поганий, так. І хоче просто... Скільки можна. Тобто, немає контрасту. Ну, наприклад, коли ви кажете, мені боляче, але коли ви помирились, і у вас все добре, ви вихваляєте, ви пишаєтесь, ви даєте позитивний зворотній зв'язок.
1: Мені добре, мені приємно.
0: Ви підтримуєте. Та, і тоді...
1: Дякую.
0: І тоді я розумію, що зі мною все гаразд, що я гарний, що я... Але, ну, тут, ну, помилився. І тоді не важко сказати, вибач, будь ласка. Але коли я постійно, ти мені робиш боляче, ти не такий. Ну, тому що, ну, якщо він такий поганий, навіщо ви з ним? Перше. По-друге, чи помічаєте ви дійсно, що там є щось хороше? Тому що коли я задаю це питання клієнтам і кажу, а що дійсно таке погане, дійсно нічого хорошого немає, то каже, ні, ну в принципі, і починається перерахування, машину купив, там де з дитиною допоміг, там коли я хворіла, щось зробив і так далі, і так далі. О, кажу, і що? Ну, ви знаєте, я цього не помічала. Як сфокусувалась на чомусь негативному, і все.
1: А буває, знаєш, так, мені здається, що це ще з дитинства, як виховують, да? То рідко коли хвалять там за щось хороше, а в основному ж бачать якісь там негативи. Ага, тройка там по тому, то, але дві п'ятерки, та, хто не рахується, зато ж тройка є. І от на тройці ми фокусуємося, на негативі ми фокусуємося, на чомусь поганому постійно фокусуємося.
0: Повинні розуміти, вже всі ж дивляться твої подкасти, читають книжки, і це дуже корисна інформація. І вже можна трошки аналізувати більше і розуміти більше, як це відбувається. Тому що якщо у вас негативні думки, якщо фокус уваги і всі психологічні процеси заточені на негатив, наприклад, ви пам'ятаєте погане, ви уявляєте завжди погане, ви фокусуєтесь на поганому. Ви очікуєте погане. Та? Тобто все це. Як працює мозок? Думки, потім з'являються на підставі цього емоції, які злість, агресія, незадоволеність і купа-купа інших. Та? І це буде відображатись на вашій поведінці. Не зробила, не знаю, там, сніданок, не попрала, щось там якось різко відповіла і так далі. Тому нам важливо, навіть когнітивно-поведінкові терапії, це прям головна така задача, контролювати свої думки. Якщо ви не можете контролювати свої думки і постійно попадаєте в негативні переживання, будь ласка, ще одна вправа. Робіть щоденник емоцій. Щоденник емоцій. Наприклад, ви переживаєте якісь негативні емоції. Не знаю, злість, розізлились на когось, на щось, щось не вийшло, десь там вас підвели. Записуйте, будь ласка, щоденник емоцій. Я сьогодні розізлилась, і там весь текст в усьому.
1: Це так розвивається і емоційний інтелект. Так. Теж, да? Коли ти фіксуєш свої емоції, можеш їх принаймні проговорювати, починати з цього.
0: Це розвиває емоційний інтелект, це розвиває рефлексію, саморефлексію. Це звільняє вас від негативних емоцій, і це дозволяє вам перефокусуватись на що? На позитив, та помічати щось інше. І коли ви виписуєте ці негативні емоції, обов'язково потрібно навпроти написати, що було гарного. Тому що звільнитись від негативних емоцій недостатньо. Це так, не ж далі не продовжує. Так? Тому важливо знайти позитивні, тому що потрібно, як це, порожнеча завжди буде чекати наповнення. Тому від одного звільнились, гарне поклали. Тоді буде результат. Так. А гарного було це і це. І закрили. І так наступного разу. Тому ви зможете тоді помічати дві сторони. Та? І негативно, і позитивно. І ваш мозок навчиться компенсувати і знижувати стрес, якщо ви попадаєте в цей стан, для того, щоб повертати
1: це
0: вас.
1: Ти все говориш, знаєш, про цю емоційну зрілість, про роботу над собою, про цю емоційну, психологічну цю зрілість. Це треба з собою працювати.
0: Ну, звісно. Ми ж для чого це робимо? Для того, щоб все ж таки, знову ж таки, підвищувати рівень нашого інтелекту. Чим більш
1: якість
0: ми розвинені,
1: життя.
0: Воно буде, воно автоматично підвищує якість нашого життя. Якщо ми дивимося на світ більш ширше, більш глибше, розуміємо багато речей, ми не будемо вже запалюватись як спічка там, з якоїсь там дрібниці. Та, ми вже будемо тут проаналізував, тут закрив очі, та можна так, можна так, та і все, і пішли далі.
1: Цікавий момент був, ти сказала про те, що дуже цікаво, як притягуються, як знайомляться, як стають парою. Я колись чула про те, що по дитячих травмах, по цьому співпадінню, раз, потім схожий на тата, вона схожа на маму, по такому типажу ще. Що ще? Ця людина компенсує мені те, чого в мене немає, не було, мені це дає.
0: Так.
1: Що ще?
0: Ну, я скажу про таку цікаву річ. Я тобі вже казала, тепер скажу нашим твоїм глядачам, та, і, що я стала парфумером.
1: Так.
0: І притягується ще по
1: запаху. Так.
0: Так. У мене була одна клієнтка, яка звернулася до мене дуже-дуже давно. І вона звернулася саме з запитом, що їй не подобається запах партнера. Але вона хотіла за нього виходити заміж. Я не маю ні права, ні професійної точки такої зору впливати на все це. Але я пояснила, як це відбувається. Що
1: тобто люди,
0: впливає.
1: Що притягуються по запаху?
0: Так.
1: А це якось підсвідомо?
0: Я зараз розкажу.
1: Якісь феромони?
0: Та феромонова історія, це не як це розпіарений тренд.
1: Ага.
0: І вона все ж таки вийшла заміж, і нічого не змінилось через багато років. Нічого не змінилось, так само відразу, так само не можуть.
1: Це просто якийсь природний цей хімічний баланс людини, да, і
0: тим,
1: тут
0: що...
1: нічого не зробиш.
0: Так, у нас є альфакторна система, так звана альфакторний нерв, він знаходиться в носі. Альфакторний – це нюховий.
1: Угу.
0: Та? І це єдина система в нашому організмі, яка дозволяє, тобто не дозволяє, а в якій одразу сенсорний механізм такий, що одразу попадає в нашу лімбічну систему. Тобто
1: так.
0: В амігдалу і в гіпокамп. Тобто впливає одразу на емоції і на спогади, пам'ять. Не проходить фільтрацію. Тобто зоровий і аудіальний сенсорні системи.
1: Це щось на тваринному рівні?
0: Це так, на тваринному рівні. І це є спеціальна там система. Не буду в біологію уходити. У тварин це розвинуто дуже.
1: Хто свій, хто чужий, вони так.
0: Називається вомінозальний орган, мені здається. У людей він теж є. Ну, про легенду розвіювання феромонів. У тварин ця залоза дуже розвинена. І там дійсно вони сприймають через феромони, тобто набір біологічний ось цей, хімічний. У людей ця залоза не розвинена, тому це міф. ми феромони не відчуваємо. Але є підсвідоме считування запахів. І навіть це спеціальним словом називається, не пам'ятаю зараз як, де ми обираємо партнера по різниці набору генів. І ми це відчуваємо.
1: По запаху?
0: Так. І ми це відчуваємо на підсвідомому рівні. Ми навіть це не можемо розуміти. Тому що, якщо у нас партнер з інакшим набором, максимально відрізняючимся набором генів, тоді у нас є більше перспективи створення більш адаптивної дитини, та,
1: здорове,
0: більш
1: потомство.
0: Здорове і здорове потомство. Це закладено на еволюційному рівні. Тому навіть так ми можемо обирати партнерів.
1: Цікаво.
0: Так. Все, що ти кажеш, це теж має місце. І через травму, і через минулий досвід, і через паттерни поведінки, які були вивчені або закладені батьками, через виховання, через стереотипи, через упередження, через
1: прив'язки
0: все,
1: оці,
0: це,
1: да?
0: Так,
1: угу.
0: воно буде, буде так обиратись. Класно, коли, ти знаєш, скажуть, я обрала чи обрав собі, як моя мама, чи як мій тато. У мене така історія. Мій тато, ну так, мама стверджує, і в принципі воно схоже було, обрав мою маму схожу на свою маму, на бабусю
1: угу.
0: мою.
1: Це було підсвідомо, чи це було якось...
0: Абсолютно підсвідомо. Спочатку, а потім, коли вони почали обговорювати це, ну, коли там він зробив пропозицію моїй мамі, мої, до речі, батьки живуть вже 49 років разом, моя бабуся з дідусем 72 разом прожили, тобто у мене сім'я,
1: Ого!
0: Які та, вміють робити, тримати довготривалі стосунки. І коли вони почали з'ясовувати, а чого обрав, і тоді тато сказав, вона була схожа очима, теж у моєї мами блакитні очі, і у бабусі були блакитні очі. Він каже, вони були схожі на мою маму блакитними очима. Він каже, мені це викликало, тому чому обираю так? Тому що це викликає довіру. Типу,
1: звичне,
0: ну, якщо гарні
1: щось.
0: Стосунки мається на увазі, так?
1: Угу.
0: Щось звичне, безпечне, добре, приємне і так далі. Тому це непогано, якщо, знову ж таки, були гарні стосунки. Мені здається, я собі чоловіка обрала теж схожого на тата мого. Тому що мій тато дуже відповідальний такий, якби людина, яка вирішує
1: всі питання.
0: А тобі такі
1: риси подобались?
0: Мені подобались, так. Мені дуже важливо було, щоб поруч мене був чоловік-чоловік. От прям. Я
1: саме
0: жінка,
1: так,
0: от, жінка,
1: бачиш, який ще тут цікавий момент теж. Я буду так періодично, знаєш, давати якийсь фідбек. Мені здається, що, можливо, тут важливо те, що ти знаєш, хто тобі потрібен, і ти тоді уже собі, як, ну, і підбираєш таку людину, так, яка б відповідала твоєму запиту, так?
0: Це якщо ти вже така доросла, тобі під
1: 40. Усвідомлена, ну чого, може хтось і в 20 плюс такий теж, знаєш, усвідомлений.
0: Ну, зараз, так, зараз дуже рано вже усвідомлюється і начитані дуже. Але коли ти розумієш, що ти хочеш, зазвичай ти йдеш підсвідомо, ти включаєшся емоційно на якісь патерни поведінки. Ну, наприклад, він тобі сказав якось приємно, ти почула. Та? А у твоя репрезентативна система домінуюча аудіальна. Та? Ну, тобто ти сприймаєш на слух.
1: Або голос мені його подобається.
0: Або голос подобається.
1: Або йому мій.
0: Ось. Або він отягнений, як у мене всередині. Взагалі, це дуже глибока тема, тому що там є прям, якщо заринутись, ти ж знаєш, я люблю так заглибитись, там взагалі є питання ставлення і формування ставлення до чоловіків і жінок через архетипи. Тобто архетип чоловіка ідеального, він будується через архетип Бога. Та, ну, Бог який? Він піклуючий, там, та, гарна сторона, там, піклуючий, всепрощаючий, там, підтримуючий і так далі.
1: Це папа якийсь хороший, добрий.
0: Так. Потім папа, архетип папи, якщо це гарний папа. Та? Папа
1: тато.
0: Мій такий, такий, такий,
1: угу.
0: такий, такий. Ось. Далі там формується перше кохання, яке ставлення чоловіка до мене. Та? Теж це впливає подальшому, як я бачу стосунки свої. Потім ставлення мами до тата, та, які там стосунки. Тобто це така багатовекторна, багатошарова така
1: угу.
0: матриця, через що ми обираємо. Це просто я так накидую.
1: Угу.
0: Якщо буде цікаво, пишіть, ми зробимо майстер-клас на цю тему.
1: Окей, добре. Я просто бачу пари і бачу родини, в яких немає емоційного зв'язку. А от чи життєздатна, угу. Родина, шлюб, сім'я, стосунки надовго, якщо вони між собою не діляться, не обговорюють. Знаєш, як дехто каже, я хочу, щоб ти був свідком мого життя. Саме з тобою я можу сама жити, я можу секс отримувати періодично там так-то, когось найняти, хто буде там щось там робити, готувати ще щось і так далі, мені не треба. Але мені потрібна оця людина, з якою я буду періодично рефлексіями своїми ділитися.
0: Так.
1: А якщо між людьми, це ж теж треба вміти, щоб оцей був емоційний зв'язок вибудувати.
0: Ти знаєш, дивись, я тобі хочу сказати, моя практика вже 15-річна говорить про те, що такі пари існують і вони досить довго живуть разом.
1: Без емоційного зв'язку?
0: Так, без емоційного зв'язку, тому що всіх все влаштовує. Кожен закриває якусь свою потребу. Наприклад, функціональні стосунки. Та? Він забезпечує, вона піклується про дітей, вони раз на рік відпочивають разом, у кожного своє життя, свої інтереси, вони зустрічаються вдома, іноді у них є секс, так, ну, просто задовольнити фізіологічні потреби. І вони далі собі рухаються. Всім все зручно. Навіть можуть бути коханки чи коханці. Але вони функціонують далі. І їм не потрібно нічого більше. Просто по декількох причин. Наприклад, низьке лібідо. Не потрібен секс. Наприклад, інтровертованість. Ну, людина не хоче там якось проявляти свої емоції, чи кудись бігти, чи щось робити. Чи
1: йому зручно самому сидіти у себе в кабінеті з книжками, так, а він там пише
0: йому
1: якусь наукову роботу і все.
0: Прекрасно. А тому окей теж. Розумієш? Тобто будуть такі пари, якщо обидва люди домовились і їм все окей, все влаштовує, вони будуть функціонувати хоч все життя і будуть рухатись далі.
1: Секс наскільки впливає на кількість прожитих років у парі?
0: Класні дослідження, так. Ну, кажуть, що впливає дуже, але я з цим, ну, можу не погодитись. Знову ж таки, залежно від статевої конституції, від рівня лібідо. Якщо люди люблять секс і їм він потрібен, і він, це прекрасно, і тоді він буде продовжувати їх життя і так далі. Якщо ми кажемо психологічно, та, вони будуть гарно себе відчувати. Але є фізіологічна частина. І секс іноді не просто про задоволення, але і про всі інші складові. Та, про те, що потрібно, про те, що...
1: У людей є різні конституції ще от, сексуальні, так?
0: Є статеві різні конституції, різні лібіда. Але і фізіологічно це потрібно також. Зміна середовища, тренування, виробітка гормонів, робота гіпоталамусу. Тобто там дуже багато складових, які впливають на те, що це корисно. Але якщо низьке лібідо, якщо низька статева конституція, ну тоді людина собі проживає і спокійно живе без сексу, як мені кажуть клієнти. Та мені не потрібно, він щось хоче, хоче, а мені ок, чесно, Світлана каже, мені не потрібен секс. І я якби думаю, починаю досліджувати, збирати анамнез, а там просто людина, ну дійсно, ніколи його не хотіла. Я завжди задаю питання, а колись ви більш хотіли? Колись було по-іншому? Не було? Окей. Тоді людина так живе. Але якщо інший партнер з високим лібідо, а один з низьким, це буде проблема. І це буде впливати на стосунки. І це іноді катастрофа. Просто для стосунків це катастрофа. Нібито все співпадає, всі щасливі, все гарно, але сексу не вистачає. У мене є така пара.
1: Але... Це окрема тема, да, так, з цим треба працювати.
0: Це
1: чому от у деяких людей шлюб не трансформується? Шлюб же з часом трансформується, так? Стосунки трансформуються. Іде спочатку ось оця закоханість, оцей гормональний період, потім падають ці рожеві окулярки, потім кажуть, що на оцій третій стадії тільки починають бачити і розуміти, бо тоді вже оце все пройшло, таке захоплення, і тоді ти розумієш, ага, мені це підходить, не підходить, і тут ми вже тільки починаємо щось вибудовувати.
0: Так.
1: Ну і там 7 стадій,
0: так?
1: Так?
0: Так.
1: Чому у декого воно і не переходить? Багато хто залишається на другій, третій стадії.
0: Так, застрягають. Тому що застрягають на цих стадіях у зв'язку, знову ж таки, з багатьма причинами. Наприклад, з якою потребою людина увійшла у стосунки? Якщо це була порушена прив'язаність, Та, наприклад, тривожна прив'язаність. І людина в стосунках, коли вступила, вона захопила свого партнера, і їй потрібно бути злиті. Злиті, тільки злиті, щоб нікуди не дівся. Де ти, що ти, приходь додому, куди ти пішов? Неможливо вийти з цієї стадії на стадію конфлікту і якби там, де ти і я є. Та, ось це роз'єднання. Людина намагається бути постійно в ми. Партнер чи партнерка вже виросли, та вони в стосунках розвиваються, вони готові переходити на іншу через кризу, та ми знаємо, що це 7 стадій кризи, готові переходити на іншу стадію, інша стадія і якість стосунків, де ми можемо бути в конфлікті, але ми можемо вирішувати цей конфлікт. Або ми можемо конфліктувати, але я продовжую тобі довіряти, тому що ти мій партнер, що з тобою нічого не станеться, що ти зі мною нічого поганого не зробиш. І далі йде, що ми можемо бути, знову ж таки, інтерсуб'єктивна, та, ось ця особисті стосунки, де я можу бути собою, ти можеш бути собою, але ми будемо разом. Якщо була тривожна прив'язаність, людина не відпускає цю людину, і ну, не може дати навіть перейти в цю кризу і перейти на іншу стадію. Або людина інфантильна, та, тобто вихована так, наприклад, от, не знаю, там, третьою дитиною ніколи не брала на себе відповідальність, застрягла в інфантилізмі, щоб хтось інший вирішував за неї питання. І вона просто не хоче переходити на іншу стадію, не хоче бути відповідальною, там, не знаю, працювати, чи щось робити, чи якось
1: не хочу
0: змінюватись.
1: Я ходити до цих психологів, не хочу я оце щось. Я отакий, чи я отака, а то ти надто чутлива, то ти надто якийсь такий, то і так далі.
0: Може бути таке. Або може бути, наприклад, захисні психологічні механізми спрацьовувати. Ну, тобто я захищаюсь від того, що якщо ми перейдемо на стадію ти самостійний, я самостійна, я не довіряю тобі, тому що ти, наприклад, будеш там не зраджувати мені. Тому що, і знову ж таки, дуже суб'єктивне ставлення, там у мене був негативний досвід, або у моєї подружки був негативний, або у моїх батьків були, тому що розлучились, тому що батько зрадив саме тоді, коли мама пішла працювати і стала незалежною. І так далі. Тобто це, знову ж таки, дуже багато причин, які будуть на це впливати. Але якщо ви, знову ж таки, слухайте подкаст Ілони, слухайте обов'язково, ви будете розуміти, яка, наприклад, у вас виникає конфлікт в сім'ї. І ви, аналізуючи, знаючи 7 стадій, почитайте, вони всі є, і ми навіть записували про це програми, ви розумієте, що у вас криза, просто криза в стосунках. Ви не можете з неї вийти, ви розумієте, яка вона, не можете з неї вийти. Ви звертаєтесь до психолога, ми швиденько раз-раз все підлаштували, скоригували, ви пішли далі. Якщо ні, ви розумієте, що криза відбувається, що ви можете зі свого боку зробити, над собою, що ви можете працювати, яким чином, що змінити, можливо, передивитись свою поведінку, можливо, своє ставлення, знову ж таки, думки, та, тут це, які упередження мені заважають, вправо, записуємо, упередження, які мені заважають.
1: Що точно не варто терпіти, що червоні прапорці, на твою думку?
0: Перше, ну для кожного вони будуть свої, насправді. Ну, для мене, наприклад, перше – це матюки. Ну, для мене це червоний не те, що прапорець, я не знаю, там просто.
1: Як цікаво, я вперше таке чую,
0: так,
1: що червоний прапорець в стосунках номер один – це матюки.
0: Так.
1: Вау, хтось каже, там руку підняв, зрадив там чи зрадила, там ще якісь там речі. В тебе так цікаво.
0: Матюки, тому що, знаєш, для мене це перетин кордону поваги до мене. Тобто я настільки починаю бути знеціненою. Ну, для мене, моє сприйняття. Настільки знеціненою, настільки, ну, тобто, зі мною можна так. Тоді що я можу вимагати?
1: Це якщо по відношенню до тебе, чи якщо людина палець вдарила молотком і заматюкалась?
0: Ні, по відношенню до мене.
1: Ага, якщо тебе якось обізвали.
0: По відношенню до мене, так. Тобто це просто червоний прапорець. Ну, для мене, знову ж таки. Це, що зради, підняття рук, ну це зрозуміло, мені здається, це...
1: Must have.
0: Must. В цьому списку. Перетин кордонів. Ну, коли не поважають твій вибір. Наприклад, я навчаюсь, їду на навчання в школу парфумерії. Чоловік мені міг сказати, воно тобі треба, Що ти це вигадала? Ну, ти ж психологією займаєшся. Ти займайся
1: тебе
0: собі.
1: На що то витрачати
0: От
1: час, в тебе воно не вийде.
0: Так, воно не вийде. Воно і що воно треба? Та у тебе нічого не вийде. Що
1: де ти
0: ти
1: йди
0: займайся,
1: парфюмерія?
0: та, займайся своїми справами і так далі. Він сказав, що я тобі плачу, їдь, клас, супер, розвивайся, це супер, це клас, це щось нове. Він зі мною робить ці парфуми, намагається щось там теж. Ну, скажи, що в мене класні, продай мої. Він каже, продай мої. Тому не перетинати кордони і поважати вибір іншої людини. Це дуже важливо, тому що це, знову ж таки, повага до індивідуальності, до того, яка я, що я обираю. Це довіра. Тому що якщо мені не довіряють в будь-чому, наприклад, я хочу поїхати з подружками, там, не знаю, відпочивати, чи я затримуюсь десь на вечірці, або на якомусь святі, де мене запросили, там я пішла, наприклад, сама, тому що він був зайнятий. Довіра. Ну, де не буде, де ти, що ти, все таке зневага, недовіра і все-все-все інше. Ось це теж для мене червоний прапорець. Далі, емоційність, негативна емоційність прояв. Ну, це можна віднести, знову ж таки, до матів. Прояв негативу.
1: Тобто можна кричати, вспихнути там якось, да, щось образити
0: так,
1: там.
0: Так. Тобто можна поруч, але не можна на мене.
1: Угу.
0: Ну, я розумію, що ми всі можемо на щось емоціонювати, але не на мене.
1: Угу.
0: Критика і знецінення. Це ще два таких повноцінних. Тобто ніколи в житті я не чула, ти там, не знаю, товста, що то у тебе щось там не те і так далі. Ніколи. Навіть коли це дійсно можна побачити вже точно. Цього не було. І знецінення. Тобто те, що ти робиш, говориш, не знаю, радиш, готуєш, прибираєш, що завгодно. Ніколи не було знецінення. Тобто, от такі, мені здається, базові речі. Тобто, довіра, повага і любов.
1: Клас. Спасибі.
0: Дякую тобі.
1: Дякую, Світлана Рифнія, психологиня, кандидатка психологічних наук. Сьогодні була у мене в гостях. Напишіть, будь ласка, що саме вас зачепило, що відгукнулось, про що б ви хотіли програму розвинути в окрему тему. Ну і, звичайно, підписуйтесь, передавайте далі цю інформацію, щоб більше людей були поінформовані. Займаємося ось таким психологічним просвітництвом. Ну і до наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ-ФМ.

0: бій, а як можна довше протриматися, щоб ми могли евакуювати людей. Типу, от мене, наприклад, в мене більше ніяких думок не було. Типу, я їхав, понімаєш, що дав присягу, да? Я їхав з думкою, що ну, типу, треба стримати як можна довше наступ для того, щоб могли евакуювати людей. Все. І, типу, оце було складніше. Реально. І тут я розумів, теж я в артилерії служив, я розумів, що наші якісь дії теж можуть нести десь якусь небезпеку людям. Ну, типу, оце ускладнювало дуже.
1: Ну, великий Київ.
0: А стосовно знецінення, да, бо тому що люди цього не бачили. Люди, які десь колись чули від когось, а то там все. Мене в селі після вже поранення, після програми якоїсь, не пам'ятаю, там, а ти що, в АТО був? Якби цьому, ну, служив і служив. А це, ну, мало хто цим цікавився. Абсолютно.
1: Я пам'ятаю навіть, ну, зі свого досвіду, от друзі зараз розповідали, кажуть, у нас там в 15-му році там часто забезпечення і їжі нормальної не було.
0: Ну, да.
1: І це було жахливо, їжа була жахлива, я це пам'ятаю.
0: Да, тушняк, кілька автоматів, типу це...
1: Сало, яке, пам'ятаєш, там, треба було видавлювати.
0: Не їм зараз сало, не їм кільки. Це до цього часу, реально.
1: Серйозно?
0: Да.
1: Я теж, мені якось в Слов'янськ, ми приїхали 14-15, от тоді я вже так все переплуталась, і мені кажуть, я кажу, поїсти де можна? Там база, нічого не зрозуміло. Вони кажуть, давай так, ми тебе просто як по приколу для експерименту відведемо в нашу столову, ти спробуєш. Але потім ми поїдемо і ти поїш нормально. Я кажу, та ні, ну хлопці, що ви? Ну я що, ну, примадонна якась, я поїм, нормальна столова. Він каже, ні, ти не розумієш. І я така, добре, я спробувала, були не завжди, але.
0: Я скажу такий момент, бо ну, типу, це запам'яталося з того часу. Льохі велике спасибо нашому повару. Він робив прям дива із того, що було. Ну реально, він прям красавчик. Він там міг макарони там десь із тушоночкою і типу зробити щось. Завжди щось було незвичне, да? Якесь там жаркоє, ще щось. Типу, ну він трохи витягував ситуацію, робив нам ці святкові дні. Тому да, ну йому да, прям велика вдячність за те все. Тому що я не знаю, як я там їв тільки те, що нам давали, да, на, що на забезпечення було, то це було просто щось жахливе.
1: Ну, бачиш, слава Богу, тобто зараз такого нема. Ну, я не бачила і не чула, що в армії зараз було погане харчування.
0: Ну, так. Да. То, типу, вже, мабуть, треба не хотіти там, або, ну, типу, не хотіти там піти поїсти щось, або ще, або приготувати собі, розігріти там, чи, ну, тому що воно все є, якби, да, але теж треба докласти якогось часу там, да, зусиль, щоб його там надати йому вже такою, якби, щоб це була їжа дійсно там гаряча, розігріти, да, а не там, ну, бо всякі пазики є там, прям з пакета холодного, типу, з'їв, така яка різниця.
1: Так, а я тобі скажу, я приїжджала, ну, до багато кого, але один випадок мені так запам'ятався, до Борсука приїжджала, а він тоді ще був командиром однієї з бригад, потім він став командиром СБС, Сили безпілотних систем, і, в принципі, один з засновників, так сказати. І столова, там, десь під землею, десь ми там. І стіли там, і бутерброди, і смачне м'ясо, і нарізка, і виноград, все. І я кажу, Боже, дякую. Я кажу, та не треба так було старатись, 30-10. Він каже, Надюш, ми дуже любимо, поважаємо тебе, але це ми так завжди харчуємось. Це не для тебе ми показуху зробили. Я така, у мене пустий холодильник.
0: У нас теж було класно, у нас і командир був такий, ну, що, типу, ну, пацани, ну, ми ж, якби, гроші тратимо якісь там, сели, давайте там раз в місяць кидаємось ротну касу, їдемо там в Волноваху, там, чи де ми знаходимося, ближче центр якийсь є, скупляємось, да, щоб там Льоха міг додати якісь там приправи, та, і там, тут, типу, щоб, ну, нормально хавати, типу, все, і це теж було, наверно, таким важливим моментом, що він, ну, зразу це заснував якось так, ну, типу, і ми ж до цього звикли, і, ну, якось інакше не хотілося.
1: Як ти бачиш, ну, по-перше, дякую тобі і твоїм побратимам, що з 14-го року ви воювали за Україну, і, на превеликий жаль, не всі це розуміли і оцінили, тому що якщо б не було вас тоді, і, то не зрозуміло, що в 22-му році було б, і де б ми були прямо зараз. Так що я, ну, дуже вдячна і всім полеглим. Це, ну, я, ой, Боже, не хочеться думати, яка кількість людей вже загинуло з того часу. Добре, сьогоднішній день, Тобто на сьогоднішній 22-й рік.

0: березень, це кінець березня було, ти був на Оболоні з хлопцями. Що тоді відбувалось і як, в принципі, сталося?
1: Ну, якби, ну, нам був наказ відпрацювати по колонії, це був наступ десь, типу, зі сторони Вишгорода. Нам треба було виїхати, розкластися, пушки відпрацювати по колонії, типу. Ну, і все, ну, нічого такого там немає, не складного. І тим паче, що я знаходжусь на Оболоні, я жив до цього на Виноградарі, я як вдома, я там без броніка, без каски, все класно, якраз весна, тепленько, так класно.
0: Всі були без броні, без каски?
1: Ні, не всі, типу, я за кермом завжди, типу, то мене, типу, ну, мені незручно було. Ну, по-перше, ще солдеповські ці затяги там теж зіграли велику роль. Да, начальник штабу, там був майор у нас, який був теж мобілізований і все новостворений дивізіон. Він просто не бачив війни, він не знає, що таке війна, він вчив книжки і на цьому все. І я йому кажу, там, що над нами заліз дрон, годину тому було, типа.
0: І ми це він говоримо, каже, це про наш. Оболонь.
1: Да.
0: Оболонь.
1: Да. Я кажу, дрон завіз на мене, типу, на вісі. Це наш. Він такий, це. І він робив построєння, щоб там перевірити особовий склад. Такий бред, шикував колону, типу, з гаубицями. Я кажу, про що? Я тільки замаскував там ветками.
0: Тобто якимись. Наступ на Київ йде, а ми шукуємось.
1: Так, я тільки замаскував машину, ветками заховав там все, ну, тому що, ну, якби я знаю, як це треба зробити, краще розкидати їх ці машини по всій, якби, території, щоб вони не перед виїздом все шикуємось, там всі. Та що ви сповняєте? Ну, нашикувались.
0: І тобто це сталося, коли ви шикувались? Чи...
1: Ні, це, ну, це ж було це, перед виїздом, але справа в тому, що. Це теж було так, все, там, повиїжджайте, щоб я бачив, що всі є, що там все. Ну, типу, я просто, якщо виїхав з капаніра, да, створеного там цього, і з укриття, і зразу треба по гашетки їхати, все, не треба там вставати, перевіряти особовий склад і ще щось. Ну, це бред. Ну, от цей бред і привів до такого результату.
0: Це був обстріл?
1: Касетний обстріл.
0: Я правильно розумію, дивись, яка дистанція? Тобто Оболоні, Боїжгород, зрозуміло, що, ну, це вони поруч стоять.
1: Ну, дивіться, установка могла бути і через річку просто буквально стояти, виїхати і просто по нам працювати. Це ж не проблема.
0: Ну, тобто на той момент вони розуміли і знали, де знаходитися?
1: Чітко
0: чи це
1: знали,
0: випадково?
1: Де ми знаходимося. 100% знали, де ми знаходимося, тому що, ну, навіть взяти там якесь переміщення 200-300 метрів в сторону, типу, вже було б, ну, ми не попали під це оцю. Тому от в даний час, коли ми виїхали з капанірів, чітко знали, що ми от тут зараз знаходимося всі біля машин, тому що це прям отак майте. Я з 15-18, да, я такого ніколи не бачив. Я чув про ці касети, але я ніколи не стикався з ними. І вони просто, ну, це жахлива штука насправді. Просто вони настільки якось неочікувано і отак зверху такий пух, хмарка диму, взагалі майже звуку немає ніякого. Така хмарка диму, така пух, і все. І, ну, так попало, що я упав, і починають сипати ці касети і просто розриватися. І ти не знаєш, куди бігти. Просто нема куди бігти, тому що там б'є, там, типу, це, ну, таке.
0: Є правила поводження в таких ситуаціях?
1: Я думаю, що немає. Взагалі це заборонено, типа якимось там, да, зброя заборонена це. І так, про неї, про її використання я не чув до цього і не стикався з цим. Да? І я вже потім знавав, я знаю, що якби це десь в лісі ще, да, то ці касети, там, торкаючись гілок, вони спрацьовують там зверху, типу, і несуть такою. А це чисте поле.
0: Це Оболонь.
1: Так, да,
0: це Оболонь.
1: Все.
0: Прирічна.
1: Чисте поле, набережна.
0: Я от, ми з тобою про це говоримо, і телефоном, коли говорили, я досі не можу собі в голову вкласти, що ми говоримо про нашу Оболонь, яка от,
1: да,
0: недалеко.
1: Так, я будучи в шпиталі, коли їхав додому, кажу до товариша свого, давай заїдемо, просто мені якось, ну, туди, типу, це вже якби все відійшло, все, просто мені ще раз теж треба було усвідомити, що це дійсно було там. Бо не мені не сприймалося це, бо, ну, реально, загинули пацани, 5 чоловік загинуло, у нас було 26 чоловік поранених, і важко поранені хлопці, і воно не сприймалося, не усвідомлено, що це дійсно було в Києві самому, що це було провод, ну, блін, реально важко приймалася ця інформація, і мабуть, досі вона ще не сприймала, якби десь там.
0: Сьогодні поїдеш?
1: Ні, не поїду.
0: Ну, дякую за те, що ти приїхав з майже з Житомира. Добре, тоді як там далі відбувалось? Тобто там є якась поліклініка, і, в принципі, не одна, але ж все закрито, були якісь домовленості десь з кимось?
1: Як відбувалося? Далі, ну, я пам'ятаю, просто прилетіла перша збоку.
0: То тобі нормально про це говорити?
1: Так, да, звісно. Збоку перша прилетіла, я впав, мені пару штук в бочину прилетіла, а друга прилетіла мені прямо між ноги, от як я лежав. І вже там нога лежала, так я думаю, ого, я гімнаст, типу, ну, я не маю розтяжки такої, да, як у вас, наприклад. Я не доставав до уха ніколи ногу, я тут достав, типу, я розумію, що вже щось не то. І, ну, теж, типу, я знаю якісь там по медицині, да, от такі самі важливі нюанси, я розумію, що нога відірвана, я розумію, що це, ну, все, типу, зараз крововилив, баста. Потім з'явилася евакуаційна група, пацанів вивезли, я бачив що це все. Ну, я б такий, все, типу, гайки, хасіка взяв, такий там лежав вже, ждав, потім захотів дуже води. Позвав пацанів, сказав, а він живий, типу, мене останнього вивезли з поля.
0: Бо думали, що ти...
1: Так, да, так, да, типу, навіть я це чув, і мій комбат це чув.
0: А чому ти не подавав ознаки життя? Ну, типу, крикнути щось?
1: Так, ну, типу, я відчуття було таке. Перше, весь позвоночник занімівший повністю взагалі, і все заніміло, я такий бачив це таке реальне погіршення, і я собі розумів, що, ну, нога відірвана. Типу, я не, ну, пацанів можна бачив спасаючи, там хтось повзе, хтось це, тобто, і хай її займаються. Ну, в мене мислі такі були, що все. Такі самі, як і врача при огляді, ну, в лікаря, да, коли мене привезли, в нього, ну, такі самі були думки, як і в мене. Бо він сказав, типа, здесь все спасати, кого можна. Тому, да. Але коли захотів води, позвав, щоб мені дати води, вже наших пацанів вивезли, і ця група евакуаційна теж уїхала. Нашим УАЗіку мене доставили сюди. Дитяча лікарня там на Оболоні, мене не завезли. Там просто я на каталці мене везуть. Я на животі лежу, так, типа, а там везде пацани, це не тільки наші, типа, там в коридорах просто забито хлопців поранених було. І я такий, я розумію, я знаю, що таке, якби, сів, да, коли лікарі, я розумію, що це важкі рішення, їх треба якось приймати, але вони мусять це робити, да, і вони надають допомогу першим тим, кого реально можна спасти. Я це знаю прекрасно, я це розумію, і колись на цю тему з нами багато спілкувався психолог, коли я служив АТО, тому воно якось приймалося, ну, нормально, сприймалося, типу, я розумію.
0: Ну, і шок плюс ще.
1: Так, да. Все, але він коли сказав, що здесь все, типа, я анестезіолога так вхопив за руку, там, інспектор, я такий вхопив, кажу, що він, ну, я прям, так, да, так сказав, негарно. Ну, сюди ж доїхав, кажу, вже, типа, я вже там попрощався, типа, вже, сюди вже доїхав, тому давайте, і все.
0: Добре, такий,
1: ну,
0: так,
1: да, давайте, він бореться, давайте, ми, все, мене в реанімацію, далі, типа, ну, далі, шпиталь центральний київський.
0: Оце те, що відбувалось, поки ми цього не бачили, поки ми сиділи, ховались в паркінгу десь, хтось кудись їздив, хтось виїжджав з Києва. От...
1: Найбільший шок для мене був, коли я реально приїхав в цю дитячу лікарню, і я побачив, скільки пацанів там поранених.
0: Я навіть...
1: Важко. Просто не було каталкою проїхати по коридору. Типа, везде каталки з хлопцями, ну, просто там сидить під стінкою, там те, як фільм жахів реально. Тому що, типу, ще до цього це все було зовсім по-іншому. І не, коли я побачив цю картину, мене просто прям, я розумів, що відбувається. Ну, мабуть, дійсно усвідомив, що відбувається.
0: Дійсно, я не воюю, але війна на Донбасі сприймається по-іншому, ніж війна так. Тут.
1: Саме тому і знецінюють те, тому що цього ніхто не бачив з людей, ніхто цього не мав якогось страху. Це було там. Ну, люди просто не мають, ну, знають, ну, да, погано, типу, ну, да, там війна. А щось там ділять, а щось, типу, не, але не було цього страху, загрози, що ось-ось, ну, я можу, якби, якось від цього постраждати. Не було, ну, типу, отут вже була така думка людей, а там не було, типу, коли війна була лише там. Моє знецінення.
0: Так, я трішки, знаєш, от ти мені сказав про лікарню, і мене трішки збило це, тому що я перебувала з друзями в центрі, в Києві, і батьки були, і ми там їздили, допомагали тим, хто був поруч, кого я знала. От, і на Оболонь я виїжджала, намагалася в Вишгород поїхати там додому, ну, не Вишгород, а між Оболонью і Вишгородом теж, і не могла потрапити в будинок, тому що, ну, зрозуміло, там нема куди їхати було, в принципі, на той момент. Ну, Київ, так. Добре, я правильно розумію, що, в принципі, якщо б ти був в бронежилеті касці, це нічого не змінило?
1: Абсолютно. Абсолютно нічого не змінило.
0: Це той рідкісний випадок?
1: Да. Да. І я скажу більше. Був у мене такий научник Марсик. Він класний пацан, такий зважений у всьому, такий прям. І він прям, ну, настільки боявся. Не те, що боявся, якби, ну, беріг себе. Прям, і він, коли там ми були в цьому навчальному центрі, біля навчального центру Азовець, там було все відкрито, там душ був, типу, я зразу вопа помитися. А він не знімав навіть броні каску взагалі, як лягав спати. Типу, я кажу, блін, Марсик, там помитись, може, ну, та ж помити, а зараз ось це, я блін, без броніка, без каски, все. Так, типу, ота касета, яка прилетіла з боку, що мені обучено прилетіло, да? Він якраз мене так обганяв, і йому прям під каску залетіло сколок, і він зразу за дві, ну, двісті, типу, і я собі просто потім вже, я тільки собі просто про це якось згадував, і, типу, взагалі, ну, да, це важливо, захист, це дуже важливо, питань немає, воно рятує життя теж, і це, але від якихось таких моментів, ну, ніколи не сховаєшся, не захистишся і не застрахуєшся. Ну, тут, якби, вже ситуація, як пощастило.
0: Так, скільки людей гине просто, коли повертається з фронту додому?
1: Да, це
0: просто
1: точно.
0: Незрозуміло, з яких причин. А хто навколо тебе? Хто був з тобою? Це всі ті побратими, з якими ти раніше служив?
1: Ні,
0: чи це
1: ні, взагалі,
0: чоловіки були?
1: Просто з військкоматів Житомирської області, пацанів, яких там...
0: Цивільні?
1: Так, да, типу, з нас там тільки, ну, 4 чи 5 чоловік було, які раніше в АТО були. Типу, ми між собою не були знайомі. Зі мною мій товариш був, Юрка, який просто мене під'їздив до воєнкомата і пішов зі мною.
0: Ну, просто Житомирщина славиться 95-ю бригадою, 30-ю, тобто ви великі. І да, на ті часи понесли одне з найбільших втрат. І тоді, я пам'ятаю, приїжджала на цвинтар, і там було дуже багато прапорів, саме військовослужбовців, які загинули. І... А тепер всі ці цвинтарі по всій країні знаходяться, такі ж, як раніше був в Житомирі. Реабілітація, от як, в принципі... А, чекай, мене цікава така історія. Коли ти вже почав залицятися до медсестер? Це вже в цій лікарні, коли тебе привезли? Чи коли ти вже прийшов?
1: Ні, в цій лікарні
0: прям...
1: там був добу, мене перевели в Київський центральний шпиталь. Да. Скоріше за все, що де, да.
0: Оця впевненість собі, цей якийсь спокій, чи це самозахист, стрес, і от через спілкування, через позитивні емоції, якісь тут, через хі-хі-ха-ха, якось воно тобі полегшувало, твій емоційний стан?
1: Мабуть, полегшило, це перше, що полегшило стан, а по-друге, я, це розуміння того, що мені так простіше, ну, типа, що люди, я бачу пацанів в палаті, да, які там, о, там, лежають, щось там, типу, ну, з ними особливо там не комунікують, не спілкують, там, прийшли, у кого зробили, там, так, в тебе стільки там перев'язка, на цьому все. І коли я там веду якийсь діалог, щось жартую, типу, і вже ввечері там просто заходять до тебе балакать, і, типу, тоді немає часу думати про якийсь там негатив, налаштовуватись на щось погане, там, і ти, типу, на цій хвилі, просто до тебе люди підтягуються якось, і, ну, самому якось цікавіше. І, мабуть, це було таким важливим моментом, що я усвідомив, що, типа, ну, якщо я буду, типу, жувати соплі там і це, то, типу, тим важче буде мені і моєму оточуючу. Це однозначно.
0: І про це ми поговоримо за декілька хвилин. Надя Васіна Шоу, Андрій Хам'як, наш захисник, ветеран. А у нас реклама, новини. Побачимось через 3 хвилинки.
2: Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо Сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
0: Ми повернулися в проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Андрій Хам'як, наш захисник, ветеран 2015-18 роки і 22-й. Дивись, чим ти мене в гарному сенсі здивував, коли в інстаграмі вперше побачила, це було одне з тих, наскільки ти спокійно, комфортно спілкуєшся з оточуючими, ти робиш вироби з дерева, ти приїжджаєш на паркінг, по-перше, ти сам їздиш за кермом, гарної великої машини, ну, тобто велика, не маленька, тобто це треба керувати, бачити її всі кордони, треба її переробити було, плюс ти сваришся, і дуже правильно сваришся, з тими, хто паркується на місцях, які саме предназначені для людей, які на кріслі колісному. У тебе сім'я, у тебе дружина, яка на 15 років тебе молодша, син.
1: Ну, не прямо на 15, на 13.
0: А, на 13, так. Все рівно. Давай так. До цього в тебе теж була дружина. Вже під час поранення.
1: Дві.
0: Дружини. Ні, під час поранення дві чи?
1: Дві до цього.
0: Да, добре. От. Тобто це супер самовпевненість, це якась комфортність, легкість спілкування. Знов таки, це у людей з важкими пораненнями, це самозахист чи це твоя природа? Ти просто такий і ти це не втратив?
1: Мабуть, так. От навіть на питання, що з тобою сталося, то мене якось так сформулювалося, типу, ну а зі мною нічого, в принципі, не сталося. З ногами їх немає, так, ну так. Да. Це... А зі мною нічого абсолютно не сталося.
0: Це те відео я побачила якраз, і воно мене зачепило. Ну,
1: типу, це воно так і є. Типу, якщо там сприйняти це все і себе, самознищувати себе якось так, ну, нагружати цим всім, то, звичайно, вже станеться щось. А ну так, ну що сталося? По факту. Ну, голова та сама. Руки є, типу, навчитись всього можна, реально всього можна навчитись. Шпалери клеїти, питань немає. Якщо я це міг робити на ногах, то чого я не можу робити це на стульчику, правильно? Я ж ногами їх не клею.
0: Так, поки так не роблять.
1: Ну, так. Ну, типу...
0: Житомир, Житомирщина, Старочуднівська Гута, село. От вперше чую про таке. Дивись, часи АТО, ООС, тоді, в принципі, не сприймали ту війну як війну, і, в принципі, багатьох ветеранів також не сприймали. Хоча, знов-таки, Житомир, 95-та, 30-та бригади, це, ну, пів Житомира, ну, да. Я умовно так.
1: Да.
0: І Київ, тоді він теж жив по-іншому, теж по-різному там сприймались. Але до чого я? Як люди ставляться в маленькому там селі, місті, чи, наприклад, в тій же столиці, де вже мільйони людей? Чи є різниця ставлення до тебе?
1: Реального ставлення, мабуть, все-таки є. Типу, от реального ставлення, да? Бо є дійсно речі так, як вони є, і типу, я знаю, що люди багато там, типу, можуть там сказати, блін, дуже шкода, що так, все ж, да, типу, але ну, і в них немає там якоїсь, не жалю, його не треба, я не про те, але ну, реального, типу, розуміння якоїсь, як це правильно пояснити. Ну, суть в тому, що, типу, люди багато актерів, скажімо так, дуже багато актерів, які, ну, типу, можуть казати всім, що все розуміють, все це, але, ну, реальне ставлення, різниця є. По всій Україні є різниця, насправді.
0: Ну, приклади, що це?
1: Приклад, я проводив такі для себе соціальні експерименти, я, от, до прикладу, в Львові на окружній стояв добу, ну, не добу, день, зранку до вечора, у мене тоді була ще Шкода Фабія. От я не ховав там коляску, машину, і не це, візок стояв біля машини, я там їздив у цій машини час від часу, там відпочив в машині, відкритий капот, я так стояв день, і стала тільки на під вечір одна машина стала, це була жінка, русскоговоряща, десь, мабуть, там, з Харкова, ну, видно, що вона, якби, не львів'янка точно. Типу, да, може вам як-то допоможе? Та ладно, що ви мені там поможете? Все добре, типу, я вже їду. Все, закрив капот і поїхав. І вже, якщо взяти от ближче по містам, да, Житомир, що там ти вже біля епіцентру грузиш коляску, да, і там один-два з 10 випадків, да, тобі запропонують допомогти завантажити візок. Да, і вже взяти Запоріжжя, так в тебе її з рук вже виривають, і кожен раз. От це, от є ця різниця. Тому, типу, та, якщо там ніхто навіть не запропонує ні разу, то там іноді, да, то там просто з рук вириває, два я поможу і все. Типу. От ця різниця.
0: Ми сьогодні, коли ти приїхав, я, виходить, стояла, ну, ми з тобою вже поговорили, і я вже підготовлена була. Але, знов-таки, з приводу допомоги. Хтось боїться, хтось не хоче, хтось не знає, як комусь соромно. Що от він чоловік, цілий, здоровий, а ти воював, у тебе поранення, і що я до нього підійду. Там моя мама дуже переживає там підійти, обійняти, щось добре сказати. Вона так дуже переживає, що дуже так кохайно. А вдруг я не так скажу? А вдруг він не так мене зрозуміє? Та-та-та. І ну, дуже переживає, і теж іноді не підходить, хоча вона хоче. Ну, от просто емоційно. Я навпаки. І ми стояли сьогодні, коли ти піднімався, у нас було дві сходинки, тобто, в принципі, ми проїхали скрізь, пройшли нормально, але були дві маленькі сходинки. Ти сказав, ні, я сам, і ти сам там справився з кріслом колісним. Ми стояли, дивились. Зовні ми виглядаємо дві...
1: Для когось з боку, да, можливо.
0: Дві жінки стоять, нічого не роблять, бідний хлопець, не можуть допомогти. І ще й двері не відкрили, хоча потім відкрили і всяке таке. Тобто, от як ми виглядаємо.
1: Ну, за це я хочу сказати. Це, мені здається, ну, якщо, блін, чоловік був по житті, да, чоловіком, то він хоче ним залишатись далі. Да, і відкрити дружині двері в автомобілі, там, і в приміщення заходити, відкрити двері, да, всюди, у всьому залишатись чоловіком. І не треба там, мені здається, люди, коли хтось бачить це все, не треба засуджувати. І ще ж, я думаю, що все запропонували допомогу, так як і ти мені сьогодні запропонував, я кажу, не треба. І, ну, що з сторони це, типу, я розумію, як це виглядає, і часто люди дійсно там і дружину засуджують, там баба йде і там голос, а, де, стоїть, де, типу, ну, блін, не треба це робити. Я думаю, якби я справді не міг справитися, я сказав би там, типу, допоможете? Все, от і все, ну, типу, а за чоловіків, які там соромляться за це питати, запропонувати допомогу, бо думають, ну от він завоював, а я там здоровий мужик, і стидно йому там підійти спитати. Ну так, може, це він взяв би собі на аргумент, чому він має підійти і запитати, чи допомогти, чи ні. Це буде правильно. Я не знаю за себе, за те, що є пацани, яким реально треба допомогти. О, є якась вага, да? От, ну, пацанам складніше. Набагато хто був в тілі, да, і має там нормальний вес, він на руках не може того зробити, що я. І йому треба реально ця допомога. І він борділо того не перескочить там. Тому, блін, не треба там соромитись, тому що він здоровий і крепкий. А поставити собі це за аргумент, чому він має підійти і запитати, запропонувати допомогу.
0: Але чому треба соромитись саме тим, хто запарковує місця на паркувальних майданчиках, де є малюнок крісла колісного? Що, як, по-перше, як часто ти приходиш і займаєшся акціями?
1: Щодня. Ще... Я можу да, просто припаркувати з боку і бігом поїхати в магазин, тому що я там
0: спішаю. Я вибачаюсь, у тебе є наліпка?
1: Ні.
0: Нема.
1: Немає, нікого не було. Типу, ну, не тому що там щось, я якось не, ну, не хочу там ставити на цьому акцент, і мені пропонували там авто, там, типу, якесь простіше, малолітражне, ну, теж, типу, на що тобі там ту машину, те, щоб це, і пропонували авто там, типу, з наліпками цими, там, центру якогось, і ще щось, і що тут, прям виділятися, що три людини з відрудінці, да, типу. Я люблю потужні автомобілі, я люблю, типу, відверто, да, я знаю, що якщо поставити перед мене великого здорового мужика, да, я якби фізично, він має на мене перевагу, да? Але як я, ну, якби, люблю мати над чимось, все життя я любив мати перевагу якусь, да, і то автомобіль — це єдина зараз така можливість мати десь в чомусь перевагу. І за кермом нормальної машини на дорозі, ну, мені тільки щось гаркнув з боку, і я вже провокую його, щоб потягатися, тому що я от тут я маю перевагу, і я цим користуюся.
0: Добре, тобто у ветерана, у тебе є можливість придбати гарну машину, зараз ти робиш ремонт в квартирі, тобто це за рахунок пенсії, за рахунок, ну, я вибачаю, що так майже ліжу в кишеню, але просто для розуміння.
1: Автомобіль цей, це, ну, після поранення це вже четвертий автомобіль, бо я їх прям заїжджаю до... Де не можу.
0: Навчи мене міняти так автомобілі.
1: Ну, ну, трохи не розтаможені машини були. Типа, ну, цю я купив після нового року, і це збір був. По-перше, збір, а по-друге, типа, цей збір відбувався таким чином, що я робив композиції з ялинок і продавав їх. І в інтернеті я відправив дуже багато цих композицій. Ну, прям реально багато. Понятно, що я не заробив тими композиціями на автомобіль, але люди дуже класно долучилися, підтримали. Бо в мене машина, в мене коробка поламалася, і типу, там робити не було сенсу, і, а без машини я, ну, прям, ну, ніяк. І мені класно, мені прям сподобалося, як житомиряни підтримали, не їхали з усього Житомира, прям, де я знаходжусь сьогодні, де моя локація, туди їхали купити мене ялинку, купляли ялинку для пацанів, бо я їздив раз в неділю в шпиталь, і всі палати ставили ялинки, типу, хлопцям. І люди приїжджали там, наприклад, купляє ялинку, да, і купляє там 4 ялинки пацанів. Типу, що я де поїду і завезу ялинку. Типу, і це було дуже круто. Да, і зрозуміли, що типу, цих ялинок пацанам було куплено, ну, типу, що їх не було куди ставити, ті ялинки, типу, не було куди їх вести даже. Люди дуже класно долучилися, і, ну, типу, на Новий рік от, з допомогою там, підписників, людей, житомирян і взагалі українців, на Новий рік я собі купив машину. І це прям, я вдячний людям. І це, до речі, теж багато, що говорить, типу, про якісь невпевненість, мабуть, а розуміння, чому зі мною зараз так, да? Чому, типу, розуміння того, що це все було не дарма, і що все-таки є люди, які це цінують, і які з повагою відносять. Ті самі годинники зараз, які роблять, там, це буксини спали з дерева.
0: Приліз?
1: Можливо, є машина, не знаю. Ні, наверное, нема.
0: Андрій, до побачення. Наше інтерв'ю завершено.
1: Нова пошта. Коротше, ці годинники. Є люди, які там кажуть, ого, це така ціна. Я так себе оцінюю, типу, і мені... Я не запитував, наприклад, чи влаштовує вас така ціна. Я просто назвав свою ціну за свою роботу.
0: Все нормально.
1: Так, да, багато людей там засуджують, там, взагалі, ну, і півсела не здоровиться взагалі. О, там такі ціни погнули, ну, типу, я ж нікого не примушую їх купувати, правильно? Але є люди, які їх купують, і я їх там не складірую собі, да, я їх продаю.
0: Я дивилась відео, так, у тебе там своя, ну, прям майстерня, ти там пересуваєшся, то, сьо, що підкрутив, зробив так майстерно. Ти раніше до цього займався таким, чи? Ні, це талант після поранення.
1: Талантів, насправді, в мене багато талантів, що я якби, от зараз я там соціальні мережі веду, да, там мене в Фейсбуці 30 тисяч підписників, там в Інстаграмі не так багато, бо недавно TikTok 20 тисяч, типу, враховуючи те, що до поранення в мене було дві фотографії в телефоні і все. Все, я взагалі ніколи таке навіть не думав і не... Ну, просто треба було виходити якось вже з ситуації.
0: У мене знайомі приходять, вони розповідають такі історії. От ми сидимо тут за столом, і хтось перепливає моря, океани, хтось в гори лізе, хтось ще щось. Я кажу, ви раніше цим займалися? Ніколи. Ніколи. Кажу, я взагалі, я і спорт, це були, типу, різні речі.
1: Та й взагалі, типу, мабуть, ми дуже багато хто переоцінив якісь, переосмислив своє життя. Тому що, ну, ми ж його, в принципі, от до поранення я його не жив. Що я можу зробити до поранення? Роботу? А де гроші? Та й роботи? Ну, що це давало взагалі? Які, ну, що я мав, типу, від тієї праці? Типу, ну, та нічого, ні емоцій, ні спогадів, нічого. Ну, я розумію, що жив неправильно. А зараз? Зараз я... За цей час, після поранення, в мене є стільки позитивних емоцій і що згадати, і я зробив стільки вчинків, я відвідав стільки місць, які, чого я навіть, типу, за все своє життя до цього, ну, і близько того не робив, да? Я там ниряв за аквалангом, я завжди про це ниряв.
0: Ти ниряв за аквалангом?
1: Так, в Ізраїлі, в... Елат, це типа, ну, біля там, де корали в рифці, як вони називаються. Ну, в Красному морі. Корали в рифці, самі красиві в світі вони. Да, там, ти, ну, це інший світ. Це взагалі просто ти, мабуть, залишаєш там на березі всі думки і всі якісь. Просто це дуже круто. Це незабутнє просто. Да й взагалі, да, багато чому я можу. Порівняти те і зараз, да, і, наприклад, цінність речей, да, що я міг там витрачати свій час, емоції, ще щось на якусь просто не на, ну, на якусь дрібничку, яка взагалі не має цінності, типу, порівняно, якщо це поставити з життям, з часом, ну, який ти міг провести з сім'єю, і, блін, це взагалі не має ніякої цінності. Просто. Ага.
0: Звідки хлопці зараз в лікарні, дівчата, от вони дивляться на тебе, дивляться на інші ситуації, які в країні відбуваються, і звідки взяти їм цю, от таку, такий спокій, такий комфорт, такий, не знаю, впевненість, жагу, їм страшно, вони не розуміють, що буде далі, що буде завтра, чи заснуть вони сьогодні вночі, чи не заснуть, все болить, у когось батьків немає.
1: Я розумію, так. Да.
0: Дружина покинула. У мене хлопці розповідають, дружини, я в деяких ситуаціях не можу навіть їх звинувачувати, в деяких можу, тому що хтось там давним-давно вже там завів паралельну сім'ю, а хтось не витримав, тому що це стрес, хтось навпаки завжди мріяв, ой, нарешті, поїхав воювати, пока.
1: Так, або там хтось, як в моєму випадку, типу, вона там, попередня дружина думала, що от, ну от, оце й буде сидіти вдома, все надіжно. Ну, а що там? Куди він дінеться від мене? А мене зловить не мене. Ну, якби.
0: Із-за поранення?
1: Ну так, типу, от все, ну без них буде сидіти вдома, біля жінки, все класно, все добре. Типу, а оказалося зовсім по-інакшому. Мене зловити не можна, тому що я за рік наїжджаю там 400 тисяч по Україні. Ну, не 400 тисяч, вже грубо, за весь час досі я наїздив 400 тисяч по Україні після поранення.
0: От, ти дальнобійник?
1: Ну, я їжджу до пацанів, в шпиталі, все. Стосовно того, де брати це все, да, і, ну, якби, натхнення, да, бажання. І це. Тут не те, що треба брати його десь. Треба позбутися від єдиної думки, що ми можемо якось вплинути на те, що не залежить від нас, в принципі. Ну, просто, і не грузитися тим, що ми не можемо змінити. Тоді залишається місце на якийсь позитив, на натхнення і на подальше життя. Бо якщо ми, типу, грузимось, якщо я себе буду грузити, що я без них, і втратив, обижатись на державу, на це все, да? Ну, типу, у мене не залишиться місця для того, щоб чимось займатися, радіти і все остальне. От, ну, просто це усвідомити, це не треба почути просто там і поговорити, це треба усвідомити реально.
0: Ти з психологом працював?
1: Ні. Я сам непоганий психолог. Ну, ні, не працював ніколи.
0: Ну, не може бути такого, що ти зараз тримаєшся, ти в голові собі це пропрацював, а потім в якийсь то момент, хопа, прорветься емоція, о Боже, як так сталося. Ну, знаєш, типу, це ти рани...
1: Що це я, типу, втікаю від себе.
0: Так.
1: І я думаю, що ні, вже, ну, якби...
0: У мене просто знайомий був, тобто є, слава Богу, молодий хлопець, і він дуже позитивний, дуже класний, він по всьому світу літає, там з мерами так дружить, знайомиться з усіма, всі двері відкриті. І в один момент я побачила, як він, ну, прям, ну, тут у мене в студії.
1: Угу.
0: І ми припинили зйомку, і я кажу, типу, добре, все, я розумію, що він взагалі не може говорити, його прорвало. Ми припинили зйомку і...
1: Десь, можливо, там накипає щось в когось, не знаю.
0: Я в перший раз за роки це побачила.
1: Ну просто в моєму випадку, ну я ж розумію, що вони в мене не виростуть. Ну, я нічого не зміню, правильно? І мені грузить себе по цьому поводу взагалі не... Ну.
0: Це такий чорний гумор.
1: Ну так, да, але це правда.
0: Боже, я в реалії сьогодні, я вже не знаю, можна сміятися чи не можна?
1: Можна.
0: Тобто так, можна. Тобто це не смішно, але смішно в форматі да, того, як...
1: Не смішно було, типу, теж, я в шпиталі лежав, типу, я перші місяців три я не їв в їдальні котлет, тому що я думаю, куди вони діли ноги? Ну, куди вони діли ампутовані ноги? Щас, реально, і це... А потім мені це було смішно. Ну, так само, як в морг, типу, а потім на утилізацію, потім, я вже потім даже знавав.
0: Ти шукав свої ноги?
1: Ні, я їх не шукав. Я просто, мені цікаво було, куди ж вони їх дівають?
0: Дійсно.
1: Ну, теж просто десь там закопують, потім десь. Нічого складного, ну, типа, немає там нічого такого прямо.
0: Але ти таксував і таким чином зустрів майбутню дружину. Сім'я, інтимні стосунки, персональні стосунки, от те, що між вами відбувається. Багато хто боїться про ці теми говорити, зараз вже почали. Я якось роки два тому почала про це говорити, і теж було багато негативу, як ти таке можеш питати, бідні люди, нещасні, страждають, а ти їх питаєш про секс і всяке таке, але ж це...
1: Так, а він що, ногами цим займався, що це, типу, ну реально. Ну, якщо там в нього немає ніг, і, то що, питаєте нього про секс? Так, а що... футбол, предлагаєш їм грати, що ні.
0: Люди грають, до речі.
1: Ну, грають,
0: адаптивні
1: там
0: сидів, футболи, так. Да.
1: Ну, на жопі ровно, на воротах стояв, нормально. Ну, але, типу, ну, не бігаєш. А стосовно сексу, типу, ну, блін, так а чого про це не говорить? Це так само, як і всіх нормальних людей. І так само вони можуть про це говорити, і так само я можу про це говорити, і чому ні?
0: Ну, наскільки складно, просто пам'ятаю нещодавно хлопця, я не знаю, його просто відео там на вулиці наче зловили, і він ветеран, в нього однієї кінцівки нема, на протезі. І він так спочатку щиро почав розповідати, так, то, сьо, там, про життя, третє, десяте, і якось в якийсь тому момент, знаєш, в його очах, ну, було помітно, що отак цок.
1: Угу.
0: І він такий, але ж я, ну, дівчину там не знайду, кому я такий треба, а він красивий ще.
1: Так в тому-то і проблема, поки він так, мабуть, думає, то він її не знайде. Ну, якщо він так буде вважати, ну, просто...
0: Ну, він потім сказав, наче такі наречі, типу, я там, як, типу, каліка, і що вона хоче бачити в мені чоловіка, вони, ну, вони там про жінок загалом. І зрозуміло, люди люблять очами теж.
1: Да, так, я це розумію. На початках, мабуть, люблять очами, але, типу, загалом, типу, будуються якісь стосунки і почуття до людини, ну, не лише очами, а якимось амбіціями, харизмами, впевненістю в собі, да? Коли там дружина моя бачить, як я сперечаюсь з бугаєм якимось, типу, ну, типу, неї не визиває якоїсь там страху за мене, що там, типу, або не знаю, невпевненості, навпаки, типу, вона бачить мені чоловіка, в будь-яких ситуаціях бачить.
0: Ну, просто, знаєш, ми звикли до чого, що нам показують картинку, Загалом, по всьому світу. Це шикарний будинок, це найдорожче шампанське. І я не розумію, чому всі так зациклені на найдорожчому, найсексуальніше тіло. А тут кубіків стільки, а зачіска така. Зараз ще пішов тренд looks maxing.
1: Не знаю, що ти кажеш.
0: Ну, це коли чоловіки...
1: Я не в тренді.
0: Почекай, ми зараз тобі розкажемо. Зараз зі студії інший вийдеш. Коли чоловіки не просто за собою доглядають, а це, ну, там, занадто. Тобто, ну, ми будемо виводити також картинки. Якщо, от, наприклад, ти зараз такий, але трішечки ботоксу, щоб не було морщинок, трішки пофарбувати. І пішло-поїхало ще там під... Так, і чоловіки...
1: Вона мені вже предлагала.
0: Вона знає про цей тренд. Розумієш? Ну і там дійсно чоловіки перетворюються вже, знаєш, як на Кен. Кен, кукла Барбі.
1: Коротше, я про це не знав, але я не лише не буду про це далі знати.
0: От, і до чого я, що люди люблять очами, і автоматично важко чоловікам чи жінкам, неважливо, хто має будь-які вади, сприйняти себе, я ж не такий сексуальний, чи у тебе нема от такого?
1: Дивись, ти жінка. Да? І собі просто так, і всі жінки, які нас дивляться, подумайте, ну просто от, і пацани зараз теж дивляться, да? Наприклад, і вони собі задумують. Справді, типу, треба, ну, тебе б зацікавили, ботексний якийсь такий тіпчик?
0: Ні, ну це ні, це перебор.
1: Розумієш, як може, знайомий? В психології, типу, можливо, сприйняття там якесь... відразу там де сприйняття, що там без них не як це, а типу, да. І, але багатьом дівчатам насправді це навіть цікаво. І вони кажуть, блін, а як ти? Ну от так, типу, да, до одруження я міг сказати, типу, спокійно, типу, ну це не розказати, це треба там, демонструвати. Там, ну, і... Просто якщо хлопець буде показувати свій якийсь там страх цього там, да, або невпевненість, ну не вже буде дівчина біля нього там впевнено себе почувати в цьому, ну, в плані, да, сексу, там, що розглядати взагалі такі варіанти, якщо вона буде розуміти, що він боїться йти на цей крок. Типа не буде, звичайно.
0: Я би ще говорила і говорила, але ми будемо завершувати програми на темі сексу. От такими ми гарно поговорили. Насправді, я тобі дуже вдячна, і я щиро хочу, щоб і ти, і всі ветерани, і побратими, і знайомі мали таку ж впевненість, щастя і щирість, яка є у тебе. Дякую тобі за захист. Слава Україні!
1: Дякую вам, що запросили. Я теж хочу сказати, якщо пацикам, які мають прагнення, які мають якісь невпевненості, типу... Треба працювати з собою, думати, ну, працювати з собою і просто, блін, знаходиться, для всіх знаходиться якась людина, яка його зрозуміє, для всіх знаходиться, згадайте себе до поранення, да, були ж теж ситуації неприємні, були ситуації, коли вас не оцінили, комусь ви не подобались, і з ногами навіть, і з руками, да, і теж не подобались. Типу, то, можливо, якщо зараз комусь, ви там раз, другий раз комусь не сподобались, угу. То це проблема не в цьому, просто ви не сподобались. А третій сподобайтесь, на цьому все. Типа, не грузитися цим.
0: З вами був проект Надія Васіна Шоу, Надія Васіна, Андрій Хом'як, ветеран-захисник. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
10: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про атаку російського дрона на сховище відпрацьованого ядерного палива, що відбувається на різних напрямках фронту, і про найменш корумповані країни світу. Росіяни шахедом пошкодили будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС. Про це повідомляє Енергоатом. Частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. На пошкодженому об'єкті зберігалось відпрацьоване ядерне паливо з реакторів українських атомних електростанцій. Пожежу площею 40 квадратних метрів оперативно загасили. Постраждалих серед персоналу, на щастя, немає. Радіаційний стан у межах норми. Росіяни намагаються перерізати сполучення Харків-Суми, повідомив про це радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов. За його даними, від початку місяця окупанти атакують ділянку в районі Богодухова приблизно за 20 кілометрів від кордону. Так, ворог хоче ускладнити транспортне сполучення між двома обласними центрами та порушити логістику в прикордонних районах. Тим часом Україна атакувала міст поблизу Чонгару. Рух у напрямку Джанкоя призупинили. Напередодні оператори безпілотників 3-го полку повідомили, що взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху ворога до Криму. Також на маршруті Мелітополь-Чонгар українські дрони знищують техніку та руйнують логістику окупантів. Україна та Росія домовились про обмін офіційними довідками. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. Сторони погодились на цей крок, попри відсутність дипломатичних відносин. Йдеться, зокрема, про підтвердження пенсійного стажу, архівні довідки та інші запити, які регулярно надходять від громадян України та Росії. І наостанок про на найменш корумповані країни світу. У 25-му році середній світовий показник сприйняття корупції знизився до 42 балів зі 100, що стало першим погіршенням за понад 10 років. До п'ятірки найменш корумпованих країн увійшли Данія, Фінляндія, Сінгапур, Нова Зеландія і Норвегія. Як бачите, України в п'ятірці немає. Саме ці країни вважаються світовими лідерами за прозорістю державних інституцій, якістю управління та низьким рівнем корупції. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: 21 градус тепла зараз у столиці. Зранку до самого вечора небо вкрите хмарами. Після обіду синоптики навіть обіцяють сильний дощ із грозами. Вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: Абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 8 червня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на «Київ.ФМ».
4: Радо вітати усіх, тут долучився до ефіру «Київ.ФМ». Мене звати Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Сьогоднішній випуск у нас присвячений атакам, яких не було. Я поясню, про що я. Ви прекрасно пам'ятаєте, п'ятниця, субота, неділя. Ми всі стежили за моніторами і вже очікували, що буде ракетна велика атака. Кияни ховалися у метрополітені, вже розкладали свої намети навіть до появи повітряної тривоги. Пройшла так п'ятниця, пройшла субота. Зеленський офіційно каже про те, що очікується в найближчі дні.

0: іншому районах. Тому, про що я хотів з вами так само ще поговорити і що хотів озвучити, і які хотів би думки висловити, чи не триває зараз якесь перемир'я, можливо, не публічне. Про це будемо сьогодні говорити. Зокрема, долучаємо до нашого ефіру Ілля Котов, наш дуже великий, хороший друг, який неодноразово був в ефірах «Київ-ФМ». Дивіться, давайте от проговоримо наступний кейс. Я хочу спочатку зацитувати американську сторону, тому що саме у Білому домі заявляли неодноразово. Спочатку вони прокоментували удар Російської Федерації по Румунії, сказали, що це неприпустимо, і США разом з Альянсом НАТО будуть робити якісь висновки. Але вони так само двічі, із трибуни ООН і безпосередньо в коментарях у Білому домі закликали Росію не наносити, цитую, варварських ударів по Києву, які були вже раніше, тому що це не веде до миру. Більше того, коли Зеленський офіційно говорить про те, що очікується ракетна атака, ну це вже 100% гарантія того, що вона буде. Але поки що вони не відбуваються. Станом на перший день літа вони поки не відбуваються. Пане Ілля, як ви гадаєте, може бути це таким собі якимось залиштунковим перемир'ям?
1: Ми з вами можемо допустити цей факт, але, відверто кажучи, я б не ідеалізував би таким чином ситуацію. Поясню власну думку, не дивлячись на те, що завжди більш оптимістично налаштований загалом на мирний процес і на ситуацію, але тут трошки більш складні обставини. Росіяни вдарять тут тоді, коли вони будуть готові це зробити. Відповідно, певне таке відтермінування, воно свідчить про те, що, напевно, ще не готові. Не все так добре також у них військово-промисловому комплексі. І не так легко наносити саме масовані удари, як вони ставлять перед собою завдання, терористичний такий порядок денний, хоча б раз на тиждень або раз на півтора тижня. Це вкрай важко. І знову ж таки, обережна інформація, деякі витоки в засобах масової інформації, ми з вами чули нещодавно, з приводу того, що начебто Путін через Віткофа запропонував якраз Сполученим Штатам, відповідно штати нашій державі, таке святкове одноденне перемир'я без ударів, яке начебто було вчора в неділю. Але знову ж таки хочу наголосити, це виключно гра і маніпуляція, тому що фактично, що роблять росіяни зараз, та й завжди, вони намагаються продати те, чого в них фактично немає станом на зараз. І оцей момент миру, а давайте на один день, а давайте на декілька днів, вони фактично виправдовують власну неготовність завдати удару. Але, відверто кажучи, від ідеї удару я дуже сумніваюся, що вони відмовилися. Знову ж таки, це все випливає через слабкість, тому що іншого якогось моменту впливу і моменту взагалі дії у них не залишилося. На фронті жодних успіхів немає. Стан всередині Росії ми з вами і наші глядачі, слухачі прекрасно бачать. Знаєте, дуже сьогодні посміхався зранку, прочитав певне таке висловлювання якраз представників держави-ворога, ті, хто завжди підтримували війну, і кажуть, якось такий парадокс. Орешник у нас є, а от бензина в Криму чомусь немає. І, відповідно, так воно є. Тобто ситуація складна, економічна ситуація складна. І навіть на ті ж самі мирні перемовини, ну, немає Путіну з чим їхати. Немає, як каже президент Трамп, якихось карт. На відміну, до речі, від нашої держави. І ми розігруємо зараз максимально активно всі власні карти. Але я думаю, що до цього повернемося. Тому справа не в тому, що вони хочуть миру. Справа абсолютно в іншому. Просто певний момент намагаються щось продати Штатам, показати таким чином власну зацікавленість в перемовинах. А відверто ж кажучи, сьогодні ситуація складається таким чином, що Росія зацікавлена в зупиненні бойових дій набагато більше, напевно, ніж наша держава. І це перший такий історичний момент, я вважаю, з самого початку повномасштабного вторгнення. Тому що ми перемагаємо, у нас все виходить, ми щоночі фактично знищуємо нафтову переробку ворога. Станом на сьогодні, до речі, на рівень 2009 року опустилася якраз переробка нафти, і відповідно ми ж бачимо ці всі кризи. Тобто в нас виходить, і багато що виходить. У них не виходить нічого, і вони застосовують звичайний вже для себе такий звичний момент, на жаль, терору. Тому, чи буде цей терор продовжуватись, відверто кажучи, до моменту повноцінного зупинення бойових дій, я б не очікував від ворога,

0: такого з миролюбства і чого взагалі доброго. Говоримо чесно і відверто.
1: Але з іншого боку, бачите, ми зараз бачимо надзусилля. Знаєте, як зараз, коли, ну, це я сам себе поправлю, коли йде мова, коли один там хтось з журналістів озвучує якісь там тези на рахунок української влади, то ти або критик, або пропагандист, да, там, ну, я умовно кажучи, жартома, але я просто стежу активно за паном Сибігою, за дипломатичним корпусом Рустемом Умеровим, за паном Будановим, головою Офісу Президента. І я бачу, що там робляться надзусилля. Я це говорю як людина, яка періодично спілкується наживо, напряму з вище згаданими людьми. І я бачу їх роботу за лаштунками, не те, що і публічно видно. І як на мене, Україна робить зараз надзусилля для того, щоб досягнути миру. Більше того, Зеленський сказав, що до осені у нас є вікно для перемовин з Російською Федерацією. І враховуючи те, що Україна робить все, але ж тут рогом впирається Росія. В чому тут складність? І для України, можливо, навіть і для Європи, як ви гадаєте?
0: А фактично, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день, до моменту зупинення бойових дій, взагалі залишилась одна єдина складність, і десь навіть ворог, вже підкреслюю, також до цього готовий. Тому що максимальна катастрофа в Росії, і вона ж не буде покращуватися, все буде лише погіршуватися і погіршуватися. Але існує одна велика така проблема для них, і особисто для диктатора Володимира Путіна, це те, що будь-яке зупинення бойових дій і будь-яку угоду треба якимось чином російському зомбованому суспільству подати саме як перемогу Росії. А відповідно жодних перемог, відверто кажучи, немає, і навіть десь там на горизонті ніхто їх не бачить. Тому вони і не можуть зараз, навіть при певному такому бажанні, напевно, зупинити бойові дії, тому що немає що продавати народу. А народ буде задавати питання, знаходити винних, чому, за що така велика кількість росіян залишилася в українській землі. І це питання буде стояти на першому місці після завершення бойових дій. А навіть такого, як для них сакрального моменту захоплення всього Донбасу, його немає. Територіальних подарунків також не буде. І відповідно стоїть фактично на сьогодні єдине питання, а що ж робити далі, якщо, відверто кажучи, навряд чи будуть якісь зміни десь взагалі на лінії фронту. Та й цей терор, який Росія розпочала і продовжила, він також не впливає. У них був великий розрахунок, що посольства поїдуть з Києва після всіх закликів Лаврова і всіх решти. Посольства залишилися, в тому числі американське. У них був розрахунок, що після удару по Києву поїдуть люди, і це також тиск на суспільство українське, тиск на державу і тиск, відверто ж кажучи, на владу. Для чого це все робиться? Для того, щоб начебто з'явилася думка, давайте завершимо війну на будь-яких, абсолютно неважливо, на яких умовах. Але вони абсолютно прорахувалися в цьому, та й фактично в усьому прорахувалися. Тому дійсно момент зупинення бойових дій, я б, до речі, розмежовував би зупинення бойових дій фактично і, наприклад, якусь всеосяжну угоду, тому що це ж таки трошки різні речі. Так от, момент якраз зупинення бойових дій, відверто кажучи, ми вже його відчуваємо в повітрі, прекрасно це бачимо і розуміємо. Давайте подивимося, знову ж таки, як дійсно змінилася позиція Сполучених Штатів, навіть за останні декілька тижнів. Піт Хексет каже, що українці молодці, ми будемо підтримувати, допомагати, не залишимо. Це та людина, яка, в принципі, казала, що у нас також нічого не виходить, а вже виявляється, виходить, і вже виявляється, їм цікава наша дронова експертиза. І загалом Штати хочуть підтримувати Україну. Чому це змінилося? Не через те, що хтось добрий, хтось поганий. Справа в тому, що завжди ми з вами розуміємо, що світ при Дональді Трампі – це світ сильний. І, звичайно, Штатам зараз, таких як Європі в певній мірі, комфортніше підтримувати сильну сторону, а не сторону, яка програє. Відповідно, коли ми стали цією сильною стороною, завдячуючи власним далекобійним ударам, багатьом іншим тим речам, які відбуваються, звичайно, по-іншому склався і перемовний процес. І дійсно, я з вами погоджуюсь, пане Олеже, з приводу того, що дуже багато зустрічей, спілкувань, 100% відбуваються в тіні, для того, щоб дійсно підштовхувати. І всі заяви штатів, що ми начебто виходимо з перемовин, верно кажучи, не можуть відповідати дійсності. І фактично ці заяви є також частиною перемовин, які натякають росіянам зі свого боку, що ви маєте дати якийсь результат. Ми розуміємо, що проблема в мирі, вона полягає в вас, а не в Україні, як нам інколи Трамп заявляв раніше. То фактично, ну, змінилось це максимально кардинально. Дійсно, цей момент зупинення бойових дій, тим паче, пропоную ще, до речі, одну думку, так, для розгляду і для дискусії. А чи можемо ми пов'язувати все те, що відбувається якраз останні тижні, з візитом Трампа до Китаю і, відповідно, після цього візитом Путіна до Китаю? Відверто кажучи, таку аналогію можна провести. Тим паче, якщо Китай відмовився від повноцінної підтримки Росії, а в розмові зі Сполученими Штатами ми з вами маємо також розуміти одне. Китай, він не зацікавлений в якійсь такій глобальній, всеосяжній угоді між Україною і Росією. Він готовий підтримати, і я вважаю, що буде тиснути і підтримувати саме момент припинення вогню на лінії зіткнення. Для чого? Для того, щоб Росія і далі залишилася в повноцінній кабальній залежності, щоб з Росії не були зняті жодні санкції, і відповідно це повністю влаштовує якраз всі, та й загалом всю китайську сторону, яка буде і далі використовувати Росію, як я завжди кажу, як миску рису у власних руках. Тому дійсно все поступово, хотілося б швидше, але дійсно рухається по меншій мірі до зупинення бойових дій, тому що немає десь на горизонті вигляду хоч якихось успіхів росіян.
1: А давайте зараз, пане Ілля, поговоримо з іншого боку. Російська Федерація. Ми розуміємо, що станом на сьогодні, давайте не станом на сьогодні, а про втрати росіян, майже 1,5 мільйона. Це не про всіх, які померли. Це померлі, це ті, які більше на фронт не повернуться, тому що вони там або не мають кінцівок, або просто вже не придатні до військової служби. 1,5 мільйона. Це з урахуванням так званої часткової мобілізації, це з урахуванням добровольців. Давайте будемо відверті. Багато росіян самостійно готові йти на війну заради грошей. У них немає там жодних якихось патріотичних так званих, знаєте, наративів, які там пропагують росіяни. Це суто за гроші. І, як показує практика, Путін знову продовжує цю часткову мобілізацію. Не публічно. Але я читаю, моніторю періодично російські пабліки, і так чи інакше, хоп, приходять бойові повістки через госуслуги. У них є такий додаток, аналог нашої дії. Наша дія просто більш розгорнута, більш сучасна, а там госуслуги типу як електронний кабінет. І приходять електронні повістки. Навіть там максимум тиждень-два дають на навчання і одразу на фронт. Потім їх же повертають у гробах вже додому, у домовинах. Так от, у мене тут наступне питання. Як Путін може продавати так звану перемогу росіянам, якої немає? Адже навіть самі в Російській Федерації глузують з того, що Росія неймовірно дорогою ракетою знищила гаражний кооператив. Інший Орєшнік, взагалі, до Києва не долетів, він впав на тимчасово окуповану територію Донеччини. А балістичними ракетами і цирконами, протикорабельними ракетами, знищили ринок на Лук'янівці. І з цього глузують навіть самі росіяни. Як Путін продаватиме перемогу в так званій СВО?
0: А в цьому то і є, повторюсь, основна проблема, що дійсно цієї перемоги немає. І навіть моменти, от ви зачепили тему якраз такої прихованої мобілізації, яка відбувається, так дійсно, і мені здавалося і завжди здається, що першопочатково за всі роки власного правління Путін цілеспрямовано довів російське суспільство до низького рівня життя. Більшість російського суспільства перебуває за межою для того, щоб цих людей було комфортно використовувати. І, відповідно, зараз навіть до чого дійшло взагалі, що фактично ті росіяни, які приймають рішення, підписують контракт, йдуть на фронт, прораховують, що фактично, якщо вони помруть, то їхні сім'ї отримують набагато більше коштів, ніж якби ця людина працювала майже до пенсії. Ну, така от велика, фактично, катастрофа. Це і демографічна катастрофа, і соціальна. І, зараз ж кажучи, першопочатково, коли війна була по телевізору, звичайно, було цікаво дивитися росіянам. Але коли війна прийшла туди, звідки вийшла, на територію Росії, коли вже українські дрони біля Москви, то тим паче про якусь перемогу говорити ще більш важко. Тому тут можна шукати два розвитки подій. По-перше, дійсно, або повноцінне зупинення, без якихось, а от що оголосити перемогою, ну, скажуть, сухопутний коридор до Криму, який, до речі, зараз перебуває під вогневим контролем нашої держави, хочу наголосити. І тобто вся та велика перемога, яку подавали, що все для Криму, відповідно, зараз вже не виглядає абсолютною перемогою. Але це хоч щось. Або ж, навпаки, інший варіант розвитку подій, мало реальний, але все ж таки, що російський диктатор вийде, дійсно вибачиться, або ж буде прийнято рішення іншими баштами Кремля про його усунення, відповідно, весь провал цієї великої війни буде покладений на нього особисто. Також хочу обов'язково зазначити, що, не дивлячись на те, що 21 століття, ми з вами маємо звернути увагу на викривлення інформації, яка подається якраз на гору в Росії. Тобто там і досі можна зробити висновок, що як свого часу в Радянському Союзі використовується такий, можливо, не зовсім гарне слово, але я в оригіналі його скажу, момент очковтирательства. Тобто фактично завищення всіх можливих показників, і Путін отримує дані, що на фронті в нього все прекрасно. Він постійно це говорить публічно журналістам, що ми ж скрізь наступаємо, от ще трохи. І ви знаєте, я впевнений, що він щиро в це вірить. От в чому парадокс взагалі. Вірить в те, що все добре, постійно отримує якісь дані, що от у росіян все виходить, а фактично ж не виходить нічого. Ну і рано чи пізно, відверто ж кажучи, ця така бульбашка, вона має лопнути. І має бути якийсь результат. Тому перемог жодних немає і не буде. Мобілізація доволі таке непопулярне рішення в Росії. І тому вони відтягують його до останнього і не готові. Плюс треба зрозуміти, що якщо оголошувати мобілізацію саме війні проти нашої держави, ну це відповідно знову ж таки розписатися абсолютно в провалі, що от ми не можемо нічого зробити з Україною, тому оголошуємо мобілізацію. Він не готовий на це піти. Для відкриття другого фронту десь біля країн Балтії, напад на держав НАТО можливо, але в них немає можливості це зробити. Інакше, відверто ж кажучи, давно вже зробили і показали це як підтвердження. Те, що вони завжди говорять, що ми ж не з Україною воюємо. Ми воюємо з усім світом, з НАТО, з Європою, зі Сполученими Штатами. Тобто і тут не те. І в плюс сам факт, відверто кажучи, в війні 21 століття чи виправить щось для них будь-яка можлива мобілізація, ескалація саме на фронті? Питання доволі таки відкрито, більше військовим експертам, звичайно, це треба коментувати. Але я вважаю, якщо існує якась кіл-зона, то неважливо, з іншого боку, тисяча військових окупантів росіян чи 100 тисяч. Сенс не змінюється. Тому чи дасть щось ця мобілізація у випадку прийняття такого рішення? То відверто ж повторюємося, знову приходимо до чого. Що фактично немає на горизонті якогось такого рішення, яке було б доцільним і яке б відповідало ситуації, яке б Путін міг застосувати. Тому десь тягнуть час, десь намагаються отримати хоч якісь дивіденди з ситуації в світі. І для них була велика радість спочатку операції на Близькому Сході. Але знову ж таки, бачите, Штати тимчасово зняли санкції, а Україна ввела. І вже мінус 40% всієї взагалі нафтопереробки. Тобто проблема, відверто кажучи, на проблемі. І фактично суспільство російське, також хочу наголосити, воно вже говорить про те, що війну треба завершувати. Депутат Державної Думи від КПРФ, від комуністів, заявляє, що треба терміново завершувати війну. Ну, звичайно ж, перемогою, що для них перемога, то таке. Але треба. А чому він це говорить? Тому що хочу нагадати, що не тільки в Штатах вибори. В Росії також вибори, не дивлячись на їх чесність, але ж все одно вибори, і люди прийдуть. І тобто, коли політики говорять про швидке термінове завершення війни, це означає, що це популярна думка, вони просто набирають таким чином електоральні бали. Тоді можна зробити висновок, що відбувається всередині російського суспільства. То фактично ситуація, відверто кажучи, для них максимально катастрофічна.
1: А дивіться, на що я звернув увагу. Коли Путін розпочинав так зване СВО, ніхто ж досі не знає чітких цілей. Демілітаризація, денацифікація, повернення територій. Вони ж постійно, навіть Конституцію там свою переписали, змінили. Щодо, здається, Харківської області чи Запорізької, я вже не пам'ятаю. Періодично вкидують, типу, що Одеса – це Росія. Потім, знову ж таки, до Одеси їм жодних претензій немає. Чи може це говорити про те, що спеціально так воно закладалося, не озвучувати реальні цілі так званої СВО, що в будь-який момент Путін вийшов і сказав, ми досягли цілі СВО, демілітаризували Україну. Тепер в них немає заводів після ракетної атаки. Ми то тут розуміємо, що це неправда, тому що Україна тільки збільшується в процесі виробництва. Ми бачимо і законтрактовані вже документи з різними країнами, з багатьма країнами Європейського Союзу, не тільки. Ви самі згадували на початку нашої розмови про Сполучені Штати Америки, які дуже зацікавлені в українських розробках, в українських дронах. Але ж Путін може вийти і своєму народу сказати: «Все, ми їх демілітаризували, денацифікували, тепер там немає оцих любителів бандер», ну, що вони там говорять, любителів там цих ненависників до Росії, тепер все, ми все зробили. Може бути таке? От банально, але все ж таки.
0: Ну, відверто кажучи, звичайно, я погоджуюсь з вами, що цілі були так прописані доволі таки незрозуміло для того, щоб будь-який момент можна було таким чином зробити. Але справа в тому, коли росіяни бачать українські дрони в Москві, то після цього виходити і казати, що ми досягли всіх цілей, виглядати буде максимально смішно. І фактично це політичне самогубство для російського диктатора, навіть не дивлячись, хочу наголосити, на всю ту тоталітарну систему, яка вибудована за 20 з гаком років, і він особисто це робив саме в Росії. Але знову ж таки, це буде катастрофа, тому що дуже багато людських, ну, життів окупантів, скажу так, людських не хочу казати, дуже багато життів окупантів вони поклали, і, ну, відповідно, ці питання будуть виникати. Тому вийти, заявити можна все, що завгодно, ми з вами прекрасно розуміємо. Але тим російським суспільством навряд чи будуть сприйняті заяви про демілітаризацію і про решту. Першопочаткову ціль, то ми з вами знаємо, яка, до речі, на жаль, буде залишатися ще багато-багато років. Це знищення нашої держави, це була основна ціль. Це окупація нашої держави, це захоплення території, як сам Путін неодноразово казав. Бачите, в нас ж території додалося, то, напевно ж, все добре, все по плану. Тому цілі банальні, цілі терористичні, експансійні, як завжди робить Росія. Але ж справа в тому, що, ну, та ж демілітаризація, ми бачимо абсолютно зворотні результати. Україна зараз набагато міцніша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Сотні раз. Відверто кажучи, перша армія світу, Сполучені Штати показали в Ірані, що велике питання, хто перша армія світу все ж таки. Тому, ну, немає жодного якогось моменту можливості. Ну, єдине, крім дійсно сухопутного коридору Крим. Це якщо шукати для них якесь виправдання, ну, можна знайти це, але знову ж таки він під нашим вогневим контролем. Сказати, що все вийшло, ну, це політичне самогубство, і я впевнений, що дійсно тоді буде об'єднання всіх башт Кремля для того, щоб покласти провину саме на Володимира Путіна, усунути його від влади, яким чином фізично усунути, чи якимось іншим питанням залишається відкрито. І ми вже бачимо, до речі, що дуже багато якраз конфліктів навіть у політичних елітах. Відверто ж кажучи, ми бачимо, що Пісков максимально не підтримав рішення про блокування інтернету. Про це говорять не лише Пісков, а й Кирієнко. Кирієнко фактично це, ну, мозок Кремля в певній мірі, те, що стосується таких дій. Путін з ними не врахувався. Ми бачимо, що Шойгу, ну, також навряд чи отримує задоволення від тієї роботи, якою він займається, відповідно також десь готовий. Той же наш з вами улюблений Мединський, який начебто знаходиться в Москві, а фактично його вся родина ще місяць тому відпочивала в Швейцарії. В Європі абсолютно всі комфортно себе відчувають і якраз і тяготіють, певно, до того ж європейського життя і розуміють, що чим далі, тим гірше. Дуже багато формується якраз тих речей, тому, напевно, російський диктатор, до речі, зараз проводить більшість свого часу саме в бункері, інколи тільки виїжджаючи на якісь процеси, тому що боїться. Ну, ми можемо бачити, як вони намагаються створити якусь гарну картинку навіть всередині своєї держави. Але ж, відверто кажучи, є факти. Говорити можна багато, а факти вони підкреслюють абсолютно інше. Тому будь-які заяви про те, що щось досягли, хоча, чесно, відверто ж говоримо, якщо ці заяви будуть і це дозволить завершити війну, нехай кажуть всередині своєї власної цього Радянського Союзу все, що хочуть. Нам головне ж кінцевий результат для нашої саме держави.
1: Ви ж пам'ятаєте, як колись дуже давно в Китаї вже своя вже така інформаційна бульбашка. І колись була така історія, що вони програли якийсь там футбольний матч, я не згадаю, але всередині Китаю враховуючи, що в них доступ тільки до внутрішньої інформаційної політики, вони сказали, Китай переміг. І в Китаї святкували перемогу. А в цілому в світі всі знали, що Китай продув. Але то менше з тим, то зрозуміло.
0: Момент, про який чомусь мало говорять в нашому інформаційному просторі, про це потрібно говорити. Знаєте, десь от шукали, де вже це дно, і Росія його вже давно досягла, виявляється, що є куди падати далі. І от з останніх новин декілька днів тому, просто ми розуміли, це якраз показник того рівня і всього взагалі, що відбувається. Підписана угода державна про взаємодопомогу і партнерство з терористичною організацією «Талібан». Ну, мені здається, ну, фініш. Просто от фініш.
1: Я гадав, що раніше, коли вони самі впроваджували санкції проти терористичних режимів і їх приймали у Кремлі як своїх друзів. Ну, до речі, знаєте, панеля, для мене особливо показником партнерства Російської Федерації є 9 травня. Їх парад. Коли цього року, окрім Лукашенка, нікого не було. Ну, я не вважаю там за партнерів двох представників якихось країн, навіть які я зараз не згадаю. Але, ну це ж показник того, що партнерів в цілому у Росії немає. Але я не люблю применшувати здібності терористичного російського режиму. І давайте говорити відверто, в них гроші є. В них є запаси. В них є нафта, в них є газ. Як не крути, але досі вони активно використовують тіньовий флот. До речі, сьогодні Франція затримала один з кораблів тіньового флоту. Це, звісно, мало, але це вже щось. Я пам'ятаю, пан Власюк, який займається санкційною політикою, він сказав, що фіксується більше 1000 танкерів тіньового флоту. І як не крути, це ж велетенські гроші. Наскільки у Росії є зараз фінансовий ресурс продовжувати війну вдовго?
0: Я б, напевно, тут почав би з цитати і процитував би голову якраз Центрального банку Російської Федерації, яка вийшла і публічно заявила, що ситуація в економіці наближається до критичної, і найближчим часом якихось тенденцій до її покращення Центральний банк РФ просто не бачить. Ось це те, що потрібно знати. Вони розраховували, звичайно, що зароблять на нафті після зняття санкцій тимчасового зняття, скажу так, з боку Сполучених Штатів. Ми застосували власні. Відповідно, знову ж таки, з чого розпочинали, повторюсь, на сьогоднішній день рівень нафтопереробки знищений на 40% і вже дійшов до найнижчого рівня десь 2009 рік, експерти такі цифри приводять. Вже катастрофа. Хоча й почали до цього Китаю, до речі, про це мало також кажуть, але першопочатково це був Китай і продаж золота. Саме Китаю за смішними цінами. Зараз вже почали активно намагатися продавати ще десь з власних резервів, які вони навпаки раніше наповнювали. Зараз дістають, продають, тому що необхідно терміново кошти, хоч якось для того, щоб, по-перше, продовжувати війну. Ми з вами розуміємо, там не стоїть питання покращення життя десь в якихось регіонах. Ми з вами бачили, звідки пускається ця ракета «Орєшнік». Так, ми бачили ці фотографії, що собою представляє якраз цей Капустін Яр. В принципі, це велика частина Росії така сама. Ніхто не хоче вкладати і щось змінювати. Так от, повертаючись, тобто шукають активно кошти. Якщо все ж таки гроші є, і в економіці все більш-менш нормально, будемо ж з вами чесно говорити відкрито, ніхто не продає власні резерви, тому що це шлях в нікуди. Ці гроші потім абсолютно не інвестуються, а якраз витрачаються на виробництво ракет, на війну, на виплати тим самим членам сім'ї, хто загинув на українській землі. Тобто це, ну, не інвестиція, це фактично проїдання всього того, що хоч якось формувалося. Ну, я б не сказав би, що от мають багато грошей. Їх ситуація на Близькому Сході дійсно підштовхнула, вони були задоволені, отримували дивіденди, і все було максимально ідеально прекрасно, і чим довше воно продовжувалось, тим більше Путін вважав, що якраз може зробити саме для продовження війни ще якийсь певний термін, плюс отримати часткове зняття санкцій. І начебто так і воно плюс-мінус складалося. Але єдине, що не було враховано, це якраз наша діяльність, наші далекобійні санкції, які фактично не дали Росії заробити і не дають Росії заробляти далі. Тобто кажучи, якщо вже всередині самої Росії проблема з паливом, з бензином в першу чергу, то про який же взагалі експорт ми можемо говорити чогось? Ну, ситуація погана. Вони намагаються робити максимально вигляд, що все добре, і от вони готові продовжувати війну, але це не відповідає дійсності. Скажу чесно, я впевнений, що Штати також це все прекрасно бачать, володіють всіма розвідданими і розуміють, що фактично до колапсу залишилося ще трошки. Але тут трошки глибша ситуація. На жаль, Штати, як і той же Китай, вони не зацікавлені в колапсі всередині Росії і в розвалі Росії як держави. Поясню, чому. Все банально просто. Все ж таки, з однією ядерною державою якось набагато простіше мати справи, ніж якщо на місці Росії з'явиться 10 таких держав. То все банально, ну, жодного якогось. Тому немає грошей. Немає і крапка. І той же ж випуск ракет, знову ж таки, так, з чого ми починали. Чому не відбувався обстріл і не відбувається? А не через мирні якісь бажання і перемовини. Виключно через те, що, ну, дуже все важко і абсолютно вже все не так, як було в 2022 або навіть 2023, коли і 100 ракет можна було випускати. Та не готові вони зараз, немає комплектуючих і немає грошей, в першу чергу.
1: До речі, в підтвердження ваших слів, згідно останніх досліджень, після ракетних атак на ракетах, на залишках від ракет, які дістали з-під завалів будинків, були штампування 2025-26 роки, що говорить про те, що російські ракети, які вони зараз запускають по нам, вони буквально зняті з конвеєра. Зробили, відправили, зробили, відправили. Ну, але знову ж таки, і багато підсанкційних чіпів і деталі в цих ракетах знаходять. Тобто Російська Федерація має змогу обходити санкції і виробляти ці ракети.
0: Ну, намагаються це робити. Так, дійсно, ви праві, дуже багато особливо обладнання чомусь таке вироблено в Німеччині. Ну, тому і прийнятий не один пакет санкцій європейських, так, і не три, а вже 21-й на підході, для того, щоб якимось чином намагатися все ж таки закривати ті ніші, які знаходить Росія, для того, щоб обходити санкції, отримувати комплектуючі, саме де, власне, в першу чергу, військово-промислового комплексу. Ну, і це правильно, це потрібно робити. Тут прекрасно зрозуміло, що багато речей відразу важко було прорахувати тим самим європейцям, щоб не допустити цього. Тут можемо виправдати. Ну, плюс розуміємо прекрасно, що росіяни готові розраховуватися і готівкою за все, за що необхідно. І, звичайно, цим і Китай користується, і всі решта. Тому, на жаль, треба констатувати, дійсно, що якби все ж таки вийшло в результаті прийняття там наступного або наступних декількох пакетів санкцій максимально зачинити ті ніші, які знаходить Москва, звичайно, це вплинуло б кардинально на ситуацію щодо терору проти нашої держави, вплинуло б кардинально, знову ж таки, на бажання Путіна продовжувати війну. Тому що коли ти не можеш запропонувати жодного якогось адекватного порядку денного на фронті, і успіхів жодних немає, коли ти не можеш запропонувати жодного якогось порядку денного всередині держави, плюс навіть ця карта, яка розігрується, карта терору, вона також стає неактуальною, ну, чесно кажучи, все це колапс і поразка. Але, так, на жаль, поки що знаходять вони можливості десь шукати всі ті необхідні комплектуючі. Знову ж таки, не в тій кількості виробляється озброєння, які вони мали можливість його виробляти до початку повномасштабного вторгнення. І це також в багатьох речах заслуга як Європи, так, до речі, нашої держави. Ми ж б'ємо не тільки по переробці нафти і взагалі по нафтовому сектору. Доволі за останній час багато влучань є саме в ті заводи, які виробляють військову російську продукцію.
1: Тобто, я правильно розумію, що ці далекобійні санкції, які використовує Україна, і, до речі, є поки що не підтверджена інформація про атаку вже більш ніж на 2000 кілометрів від кордону з Україною вглиб Росії, поки що не підтверджена. Що підтверджено, це більше 1000 кілометрів. І Зеленський нещодавно підтвердив ураження, повне ураження нафтопереробного заводу на відстані 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ЛБЗ так зване. Я правильно розумію, що ці далекобійні санкції, які тільки збільшуються, зверніть увагу, березень, квітень, травень, там за перші 20 днів травня, про це писав командувач безпілотних систем Роберт Бровді, він же мадяр, він писав, що тільки за перші 20 днів травня вже було вражено більше НПЗ, ніж за квітень. Тобто збільшується кількість вражень. Це впливає на думку і на позицію Кремля, я правильно розумію? Принаймні, не публічно.
0: Це найперше, що впливає. Ну, звичайно, на успіх на фронті також впливає, але я б десь поставив це, до речі, на один рівень в зв'язку з тим, що дійсно зараз війна 21-го століття. Це впливає більше на позицію Сполучених Штатів Америки, хочу також сказати. І нам же Штати також обережно допомагають з нанесенням цих ударів. Це треба говорити, це абсолютно нормально. Росіяни ж чому інколи просять Штати повпливайте на Україну? Бо ще думаю, що досі немає Україна суб'єктності. Варто ж кажучи, має, ми приймаємо кінцеве рішення. Тобто, фактично, можна підійти до такого фінального висновку, от враховуючи всі удари, враховуючи знищення нафтового сектору, враховуючи все решта, що на сьогоднішній день практично зацікавленими в перемовинах мають бути росіяни, як би це парадоксально не звучало, і вони мають просити Україну, просити Штати, про які зустрічі. Тому що, як варто кажучи, крім терористичного якогось напряму, їм більше запропонувати немає чого. А ми за цей час, чим довше продовжується війна, і дійсно, якщо з кожним місяцем кількість цілей і вражень буде тільки збільшуватися на території ворога, ми фактично можемо повноцінно знищити весь нафтовий сектор. Ми можемо повноцінно знищити, можливо, не весь, але завдати дуже руйнівних ударів по військово-промисловому комплексу. Тому що в них все побудовано на радянський манер, великі заводи в одному місці. Україна вже давно диверсифікувала такі речі. Відверто кажучи, вони ж також це розуміють, це дійсно підштовхує. Тобто час зараз, от як би парадоксально не звучало, але дійсно час на сьогоднішній день на нашому боці. І погоджуюсь, правильно каже президент, що якраз є можливість скористуватися цією ситуацією для того, щоб мовою сили змусити якраз Кремль сідати за стіл перемовин і ну про реальні речі, про справедливі домовлятися, не віддайте нам щось, подаруйте, ну що, кожен місяць наступний продовження війни, він фактично руйнує Росію. А ми як тримались, далі так і успішно тримаємося.
1: До речі, ви дуже слушно згадали про те, що в Росії досі існує радянська система, там НПЗ, ТЕЦ і так далі. До речі, ця зима показала, як не крути після таких сильних атак, але електроенергія була, хоч і з перебоями, але була. Тепло було, хоч і з перебоями. Це говорить про те, що Україна вже відійшла від цієї... Відходить, давай так, відходить від радянської системи. І на завершення. Я хочу більш узагальнені питання, все ж таки, питання одне, останнє вам поставити. Воно банальне. Коли буде мир? Але давайте саме це питання, коли буде мир, я ще додам... Що на це вплине, на вашу думку, станом на зараз? Перші три пункти. Давайте, перше, це 100% ситуація на фронті. Давайте, друге.
0: Ну, ми можемо ситуацію на фронті об'єднати з нашими далекобійними санкціями, тому що це якраз мілітарна історія, яка комплексно лягає і впливає на все, що відбувається. Друге, от як би також, знову ж таки, не було дивно, але це вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. І також можу об'єднати це, тому що взаємопов'язані речі, з низьким рівнем рейтингу президента Трампа особисто. Йому треба терміново щось робити для того, щоб підняти власний рейтинг. А досягнення миру, ще скажу так, досягнення припинення вогню, це буде той результат, тому ми обережно вже і зараз чуємо, що начебто Штати наполягають. А відверто кажучи, досягти припинення вогню набагато простіше, ніж якоїсь великої угоди, тому що угода – це кожен пункт, який має бути проговорений, там з росіянами нам дуже важко. Тобто це може зайняти великий проміжок часу. А зупинити вогонь можна дуже швидко. Ну і третє, звичайно, міцність нашого суспільства. От ми не даємо робити таким чином, щоб якийсь терор, терористичні удари впливали на наше налаштування на перемогу і впливали на наше налаштування, найголовніше, на справедливе закінчення війни. Вони ж цього й намагалися досягти, щоб суспільство українське сказало, забирайте вже що хочете, тільки залиште нас в спокої. Але ж ні, не досягли, ми тримаємося, б'ємося і, відверто кажучи, міцність суспільства, можливо, і на перше місце також можна поставити.
1: Пане Ілля, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Як завжди, дуже професійно, аналітично. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, експерт публічної політики, був разом із нами, говорили про шляхи до миру і далекобійні санкції. Це окрема категорія, яка вимагає більш детального обговорення та спілкування. Дякую вам, пане Ілля. Ну що ж, а на завершення також, шановні пані та панове, теле- і радіослухачі, хочу вам нагадати, що абсолютно усі новини і всю ситуацію ви можете прописувати. Думки, коментарі, ваші пропозиції, ваші питання, бо міжнародна політика, вона дуже складна і вона потребує детального обговорення. Ви все можете писати на наш студійний вайбер. Я усі ваші повідомлення читаю і намагаюся з компетентними гостями в нашому ефірі це все обговорювати. От у вас було дуже багато питань, чи це перемир'я, от там написав нам пан Іван про те, що то зараз перемир'я, чи просто ракет немає. Ось ми і розклали, що перемир'я як такого немає, але з ракетами проблеми, проблеми є і в там дипломатичному секторі для Росії, і вони бояться за рейтинги, тому що у них так само в Держдуму будуть вибори. Тому от принагідно, але вам трошечки пояснили. І я вам нагадую, що номер нашого вайбера, на який ви можете надсилати своє повідомлення, не змінився. 098-009-98-98. Тримаємося всі гуртом, все буде добре, все буде Україна. І завжди ваш Олег Борисов, який намагається бути більш оптимістичним в наших ефірах. Усіх обійняв і почуємося.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
4: Соціальна реклама.
8: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 13 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Окупанти свідомо атакували централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, так вважає президент України. Україна атакувала міст поблизу Чонгару. Рух у напрямку Джанкоя призупинили. І Україна буде в центрі уваги військового параду у Франції. Росія шахедом вразила ядерне сховище в Чорнобилі. Окупанти свідомо атакували сховище біля ЧАЕС, так вважає президент Володимир Зеленський. Головне, перевищення норм радіаційного фону немає. Пожежу на об'єкті оперативно загасили наші рятувальники. МЗС та Міненерго вже інформують партнерів про цей акт ядерного терору. Загалом за ніч під ударом опинилося 13 областей, а всього за тиждень. Росія випустила по Україні 88 ракет, понад 3000 дронів та близько 1800 кабів. Президент закликав світ до нових рішучих кроків для тиску на Російську Федерацію. І вранці ж знову росіяни обстріляли Запоріжжя та передмістя Балабине. У місті росіяни пошкодили приватний будинок і залізничну інфраструктуру. По меддопомогу звернулася 45-річна жінка. Також поранень зазнав 50-річний чоловік. У Балабиному удари припали поблизу зупинки громадського транспорту. Там загинуло троє людей. Ще троє поранених звернулися до лікарів. І цієї ж ночі дрони України успішно атакували міст в районі селища Чонгар на межі між окупованими територіями Херсонської області та Криму. Це один з ключових шляхопроводів, який російські окупанти використовують для забезпечення свого південного угруповання військ. Вибухи спричинили часткове руйнування конструкції та утворення наскрізних вир у дорожньому покритті, що тепер унеможливлює безпечний проїзд як цивільного, так і важкого військового транспорту. Окупанти були вимушені тимчасово перекрити рух транспорту через автомобільний пункт пропуску Джанкой. А ще Україна буде в центрі уваги військового параду у Франції 14 липня. Парад 26-го року на Єлисейських полях буде масштабнішим за минулорічний. У ньому візьмуть участь близько 10 тисяч військовослужбовців, тоді як у минулому році їх було 7 тисяч. Теж немало. Кількість задіяної наземної та повітряної техніки збільшать приблизно на 30%. Два винищувачі пілотуватимуть українські і французькі льотчики, а один із літаків буде пофарбований в кольори України. І наостанок у США зафіксовано новий антирекорд звільнень у сфері IT. Тільки в травні місцеві технологічні компанії скоротили понад 38 тисяч працівників. Ця хвиля звільнень у секторі стала наймасштабнішою за останні два роки. Однією з головних причин масових скорочень стало стрімке впровадження штучного інтелекту, який активно заміняє людей. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. У столиці 21 градус тепла, зранку до самого вечора небо вкрите хмарами і цілий день йде дрібний дощ, проте після обіду, як обіцяють синоптики, цей дощ перетвориться на сильний, ще й з грозами. Вітер північний, геть невідчутний. Наступний випуск новин о 14:00, тоді почуємось. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про безбар'єрність, оскільки завершився національний тиждень безбар'єрності, і насправді це набагато більше, ніж просто історія про пандуси чи спеціальні ліфти. Це комфортне середовище, в якому кожна людина може жити повноцінне життя і користуватися усіма сервісами. Чи складаємо ми тест сьогодні на безбар'єрність, точніше наші міста, будемо говорити з виконавчим директором ГО «Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю», група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності Віталій Пчолкін сьогодні гість нашої програми. Щирі вітання вам, пане Віталію.
8: Вітаю, дякую за запрошення.
7: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас долучитися. Насправді, інклюзивний простір – це однакова зручність і для ветерана на протезі, і для мами з дитячим візочком, і для літнього.

0: базується на активності безпосередньо людей, які цього потребують, там, де є активні лідери, які піднімають питання, контролюють питання, то там ситуація трошки краща. Але, безумовно, цього недостатньо. Нам треба заднім числом було все про це думати. На сьогодні ми вже таки латаємо дірки. І якщо по кількості заходів, навіть зважаючи на тиждень безбар'єрності, їх доволі багато, то залишається велике питання стосовно якості. Безумовно, архітектурна спадщина совєтська, вона непроста і часто немає простих рішень по вирішенню питань безбар'єрності, але, безумовно, цей рух є, якщо так дуже узагальнено взяти.
1: Гаразд, тоді давайте трішечки конкретизуємо, тому що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад 500 000. І сьогодні ця цифра сягає майже 3 400 000 осіб. Як міська інфраструктура зараз пристосовується до цих викликів і потреб?
0: Так, безумовно, кількість людей зросла, вона доволі відчутна, але, на жаль, ми не бачимо на сьогодні великої кількості людей, бо вони не з'явилися з початком повномасштабного вторгнення. Безумовно, люди з інвалідністю, які потребували доступності, вони існували завжди. Зараз просто це, мабуть, масовістю своєю породжує та новий запит в суспільстві. Недарма загальний лозунг стратегії безбар'єрності, я думаю, ми далі поговоримо про це, говорить, що безбар'єрність має стати нашою новою суспільною нормою. Якщо держава і суспільство надалі буде закривати очі на потреби людей, які мають якісь функціональні порушення, то, безумовно, ми рано чи пізно прийдемо до соціального вибуху, бо кількість працездатного населення у нас зменшується. Відповідно, ми маємо думати про те, як використовувати потенціал цих людей, які ще не залучені до ринку праці і всього іншого. Тому, знову ж таки, ситуація неоднорідна. Ми бачимо позитивні зміни в бізнесі, які дійсно є у нас великі бізнеси, які почали не просто декларувати створення якихось умов або закривати там якусь квоту по працевлаштуванню, а вони дійсно почали думати про те, яким чином зробити і послуги, і надати можливість до працевлаштування, змінюючи простори, змінюючи підходи до розуміння і вибудовуючи процеси по взаємодії з людьми з інвалідністю, бо це не така проста задача насправді, яким чином зробити місце для працевлаштування, щоб воно враховувало потреби тих чи інших людей. І це такий дуже індивідуальний підхід, бо інвалідності бувають різні, функціональні порушення різні і потреби, відповідно, різні. Тому, знову ж таки, ну, можливо, на якихось прикладних кейсах було б простіше говорити, але якщо говорити про інфраструктуру, то, ну, на сьогодні ми дуже відстаємо. Тобто з тих спілкувань, з тих спостережень, які ми бачимо, дійсно недостатньо, абсолютно інфраструктура наша не готова. Якщо ми бачимо точкові зміни в якихось просторах, то якщо ви дивитеся комплексно на ситуацію, то вона, ну, доволі критична. Це можна спостерігати на прикладі ініціативи безбар'єрних маршрутів, які в цілому покликані вирішити питання. Тобто недостатньо зробити приміщення доступним або робоче місце доступним. Треба подумати ще й про те, яким чином людина дістанеться до цього місця. І це найбільший виклик, що у нас немає оцих повноцінних маршрутів. Це стосується транспорту, це стосується так званих шляхів руху прибудинкових територій. Тобто всередині ми можемо змінюватися, але глобально залишається велика проблема, як людині дістатися від

0: свого будинку. А якщо говорити більш глобально, то для багатьох людей актуальним залишається питання, яким чином вийти зі своєї квартири або зі свого будинку. І це доволі великий виклик.
1: Тобто це питання комплексне, яке вимагає врахування різних методів і різних підходів. Ми з вами ще поговоримо про бізнес і економічну складову, але ви так само і згадали про національну стратегію безбар'єрного простору. Є у нас такий документ, функціонує, розвивається він в цьому напрямку до 2030 року, ну принаймні його так прийняли на такий термін, затвердили ще в 2021 році. Якого прогресу вдалося досягти за цих 5 років? І скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення впливає на ось ці процеси створення безбар'єрного середовища в нашій державі? Сповільнює все-таки через якісь об'єктивні причини, пов'язані з воєнними діями, чи все-таки пришвидшує, адаптовуючись до умов, навпаки, воєнного часу?
0: Дякую за запитання. Безумовно, будучи дотичним до розробки концепції стратегії безбар'єрності в 2021 році. З плюсів я можу відзначити, що це доволі живий документ, динамічний, в нього регулярно вносяться зміни, бо в 2021 році у нас були одні виклики, після повномасштабного вторгнення, звісно, з'явився ряд нових викликів, і вони вже були внесені в оновлені стратегії. Вона розвивається на такі дворічки. Тобто кожні 2 роки приймається такий операційний план, який має свої цілі, завдання, і їх доволі багато. Останній документ на 25-26 роки, він складається з 465 сторінок. Тобто це конкретні заходи, які мають бути втілені як на національному рівні, так і на рівні кожної з громад. Якщо говорити про зміни, то, певно, велика війна підштовхнула до більш рішучих змін. Це вже третя дворічка. Якщо виходити від самого початку, то більшість завдань і цілей було спрямовано на національний рівень, тобто приведення у відповідність нормативної бази. Це стосувалося роботи міністерств, вони розробляли власні стратегії, плани, і це перші 2 роки працювали переважно з цим, бо навіть на рівні національному не було та глибокого розуміння, що ж це взагалі таки безбар'єрність, бо це такий певною мірою новий термін, доволі самобутній. Якщо його перекладати англійською мовою, то для більшості людей за кордоном воно не буде зрозуміло. У нас це 6 ключових напрямків, і це не стосується виключно фізичної безбар'єрності. Це стосується і економічної, і інших складових, які мали б в комплексі покращити ситуацію з безбар'єрністю. Вона поступово трансформувалася, і останнє на 25-26 роки план з реалізації стратегії, він великою мірою спрямований на громади. Тобто ми розуміємо, що більшість людей з тих 3,5 мільйонів майже, вони проживають в малих громадах, в різних громадах, і переважно там потребують як отримання якісних послуг, так і покращення мобільності, так і доступу до економічних можливостей. І, безумовно, велика війна стимулювала ці зміни, бо ми минулий рік в рамках власних моніторингів мали дуже багато візитів, особливо в малі громади віддалені, і там ще 5 років тому в тих громадах ніхто в принципі не говорив про безбар'єрність. Сьогодні ми почали про це говорити, але безумовно ті люди, які здійснюють впливи, органи місцевого самоврядування, безумовно виконавці якихось проєктних робіт, особливо в частині відновлення, часто їм бракує компетенції, вони мають розбиратися в деталях, бо не завжди розуміння або виконання пряме державних будівельних норм. У нас є профільні державні будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд. Виконання цих норм по умовному чек-лісту призводить до бажаного результату, коли простір стає доступним. Важливо ще й розуміти, яким чином люди використовують ці простори. На сьогодні є велика проблема, просто величезна, з так званою тактильною навігацією, спеціальні тактильні смуги. Ми бачимо, що їх з'являється величезна кількість в різних просторах, в різних містах. І в своїй більшості вони вкладаються без глобального розуміння, яким чином людина, яка користується білою тростиною, може орієнтуватися за допомогою цих смуг. З високою вірогідністю воно не є помічним, а інколи навіть збиває і призводить до дуже поганих наслідків. Минулого року фіксувалися випадки, коли людина через неналежно встановлену навігацію виходила під колеса автомобіля, бо думала, що це безпечна зона. І це критична ситуація. Щось схоже ми спостерігали. Колись у нас такий був термін, років 12, можливо 15 тому, під ті зміни, які відбувалися Євро-2012, теж вирішили зробити Україну безбар'єрною, і ми тоді називали це пандусоманія, коли повсюдно встановлювалися отакі от швеллери на сходи, які начебто мали вирішити ситуацію, насправді ні. Вони тільки породили велику кількість інших проблем, коли багато приміщень отримали так звану галочку доступності, хоча насправді цього не відбулося. Тобто статистична кількість була велика, але якісних змін це не призвело. Те саме зараз, на жаль, відбувається з спеціальною тактильною навігацією. Тому це питання відоме. Ми ведемо зараз дуже важкі діалоги з Міністерством регіонального розвитку, намагаємося як громадськість впливати, щоб не було такого, ну це окрім того, що це не працює і це недоречно, це ще і дуже часто великі витрати коштів, які ми на сьогодні, враховуючи нашу економічну ситуацію, ми не можемо собі дозволити. Тобто нам треба робити той мінімум з максимально економією, але при тому, щоб воно призводило до якісних результатів. І, на жаль, це повсюдно зараз до сьогодні спостерігається.
1: Давайте приділимо час ще і економічній безбар'єрності, яким чином ситуація складається із цим спектром, із залученням людей з інвалідністю до ринку праці, до роботи загалом. Ви вже сказали про те, що бачите бізнеси, українські компанії, які підходять не просто формально до питання інклюзивності, а намагаються змінювати підходи і робити щось дієве.
0: Так, безумовно, це така велика повістка і самої стратегії, та економічна безбар'єрність. Це не тільки про людей з інвалідністю, це і про людей старшого віку і загалом про та підвищення економічної спроможності. Знову ж таки, ситуація непроста. Мені дуже імпонує те, що ми відійшли, ну або відходимо від усвідомлення роботодавцями, що людина з інвалідністю – це виключно трудова книжка, та для виконання 4-відсоткової квоти, яка є по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Бо раніше переважно запити стосувалися таким, ніхто не хотів насправді працевлаштовувати людей, важливо було уникнути штрафів. То сьогодні ми бачимо доволі великий запит від роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю, на можливості по створенню робочих місць. З плюсів також держава стимулює це. У розроблені різні програми, як для ветеранів, так і для цивільних осіб з інвалідністю, які можуть отримати підтримку від Міністерства економіки у вигляді грантів на облаштування робочого місця, і вони доволі гнучкі. Я знаю чимало людей, які вже скористалися цією можливістю, і дійсно задоволені. Це дозволило їм покращити своє робоче середовище. Це як безпосереднє облаштування, там може бути вхідної групи та ну якогось простору, або може, наприклад, допомагати покращити якість обладнання, можна придбати ноутбук більш якісний, та для того, або якісь допоміжні асистивні засоби, які дозволять підвищити продуктивність праці. Тому це з плюсів. З мінусів, безумовно, що ми будемо впиратися завжди в певну таку навіть не сегрегацію, а те, що люди з інвалідністю часто не отримували належної реабілітаційної допомоги. Багато хто були, ну, потрапляли в таку соціальну ізоляцію. І, безумовно, конкурентна спроможність цих людей значно нижча, ніж на загальному ринку праці. Це пов'язано з проблемами доступу до освіти і всього іншого. І, безумовно, роботодавці мають враховувати цей момент і пам'ятати про цю соціальну складову, бо неодноразово ми консультували бізнеси, які хотіли працевлаштувати людину з інвалідністю, але їм були потрібні готові фахівці. І враховуючи всі ті проблеми, які є на шляху людини з інвалідністю, безумовно, готових фахівців знайти дуже важко. Тобто треба не тільки працевлаштувати людину, але й бути готовими для того, що цій людині треба буде підтримка, можливо, якесь навчання додаткове, можливо, менторство, для того, щоб ця людина могла вийти, ну, стати дійсно кваліфікованим працівником. І ті бізнеси, які це розуміють, у нас прекрасно вибудовується співпраця, і хорошим прикладом є IT-компанії, які дійсно закладають, передбачають саме оцей шлях навчання або етап навчання перед повноцінним працевлаштуванням. Це є надзвичайно важливим.
1: Пане Віталію, у нас залишається буквально 3 хвилинки, але дуже важливе питання, яке теж я хочу обговорити. На якому рівні у нас зараз цифрова і культурна безбар'єрність? Чи створюються умови, за яких люди з інвалідністю відчувають себе повноцінними учасниками цього життя, суспільного життя? Я маю на увазі в похід в кіно, в театр, в аптеку, в той же ж ЦНАП для того, аби вирішити якісь нагальні документальні питання і тому подібне.
0: Так, тут є багато позитивних. Знову ж таки, як і до всього, недостатньо. Якщо говорити про великі міста, ситуація трошки краща. Безумовно, в малих громадах проблема з доступністю до культурних закладів є, ну, доволі складною. В частині того, що ми спостерігаємо державі, Міністерство цифрової трансформації має флагманський проєкт по забезпеченню доступності ЦНАПів. Я безпосередньо беру участь в аудитах, наданні рекомендацій. ЦНАПи дійсно покращуються як в частині фізичної безбар'єрності, так і в частині цифрової. Тобто ми дивимося на послуги, ми намагаємося надавати консультування, і ситуація дійсно змінюється. Там є багато викликів, багато проблем, але рухаємося. Нещодавно я бачу, Міністерство культури оголосило доволі великий грант на створення культурних продуктів. Це, по суті, розширення діяльності Українського культурного фонду, який теж багато було зроблено в частині доступності культурних подій. І тут також є позитивні рухи. Чи всюди вони є? Безумовно, ні. Тому важливо, щоб громади також піклувалися і розбиралися в тому, як виглядає цифрова безбар'єрність або культурна безбар'єрність, і розуміли не тільки потреби своїх мешканців, але й потреби безпосередньо цих закладів і персоналу закладів, бо ми неодноразово зустрічалися, коли персонал дуже хоче впроваджувати зміни, але їм просто бракує ресурсів, бо ніхто, ну, там місцеві бюджети не передбачають на це жодних коштів. А зробити безбар'єрність без коштів, ну, вибачте, це неможливо. Тому так, це має бути збалансовано, і, ну, нам ще дуже багато чого треба зробити, щоб це дійсно можна було назвати безбар'єрним.
1: Тобто попереду ще дуже багато роботи, але нібито ми на правильному шляху, так? Якщо підсумовувати.
0: Так, якщо, ну, як хотілося б закінчити, да, на позитивних нотах, тому безумовно, але безбар'єрність – це не тільки держава, влада чи місцева влада. Це, безумовно, може залежати від кожної людини. Кожна людина має дивитися і думати про те, що я можу зробити для того, щоб світ або Україна стала безбар'єрнішою. І це дійсно може це стосується кожної людини.
1: От на цій твердій ноті будемо завершувати. Щиро дякую вам, пане Віталію, за дуже змістовну і цікаву розмову і за те, що окреслили ті проблеми, з якими ми вже зіштовхуємося, і той спектр роботи, який нам варто виконати. Віталій Пчолкін, виконавчий директор ГО Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні, за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ!
4: Київ FM.
5: Реклама на Київ FM.
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
12: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
13: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
14: Багато знайомих не пішли на фронт, переховуються. І багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов, чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту і мав би відстрочку. Я їм завжди відповідаю, завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, ну, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно.
12: Їх потрібно слухати.
15: Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
16: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про ризики реорганізації Держмолоджитло із Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна», та Ксенією Гець, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ви згадували прес-конференцію, ви згадували, Альона, збір підписів. Як ви кажете, на прес-конференції дуже багато людей доєдналося. Чи є зрозумілими хоча б приблизні цифри, скільки українців, скажімо так, постраждають внаслідок реорганізації, якщо вона відбудеться, Держмолоджитло?
17: Є цифри, кількість людей, які стоять в черзі, які подали документи до Держмолоджитла. Це 8,5 тисяч, здається, людей. Але мені здається, що можуть постраждати значно більше. Тому що, по-перше, є ті, хто вже отримують гроші, да, там, або очікують на те, що наступного, або продовжують подавати документи. Але сам злам системи, де ми говоримо, що інституція, яка створена для того, щоб підтримати, зокрема, вразливі верстви населення, якими є внутрішньо переміщені особи, і така доволі свавільна, такий свавільний рух та уряду всупереч тому, що багато людей висловилися проти. І в регіонах висловилися. І тут важливо сказати, що Держмолоджитло має багато спільних програм з областями, на рівні областей, на рівні міст. Тобто вони мають спільні програми. І це стосується не тільки того, що люди до них можуть звертатися прямо, але ще й спільні програми підтримки і спільні програми житлові з органами місцевого самоврядування, з обласними військовими адміністраціями, областями. І, по суті, це стосується багатьох суб'єктів. І ми бачимо, що народні депутати зараз більше включаються і сьогодні ставлять питання, не тільки сьогодні, але протягом певного часу ставлять питання уряду. І ми бачимо, що доволі багато людей звертаються прямо, і ми збирали підписи, і від нас просять також, щоб була петиція, щоб можна було звернутися до уряду прямо і вимагати не ліквідовувати, або там не реорганізовувати, не чіпати Держмолоджитло. Можемо сказати, що людей, які постраждають, більше, ніж могло би бути. Плюс потенційна шкода буде в майбутніх донорських проєктах. Якщо зараз така установа буде ліквідована, то, можливо, майбутні донорські проекти не зайдуть і не будуть підтримувати тих людей, які потенційно можуть в перспективі отримати житло. Тому шкода зараз може бути велика. І наша задача говорити про те, що тоді треба розуміти, заради чого ця можлива шкода, але цього, як вже зрозуміло, цієї комунікації не відбувається.
18: Я ще тут додам, що насправді мова також йде не лише про пільгове іпотечне кредитування. Що важливо, що Держмолоджитло також реалізує це фактично ініціатива, яка передбачає наповнення фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Це не пов'язано з пільговим іпотечним кредитуванням. Є регулювання постанови 495, яку координує теж Мінрозвитку, яка передбачає, що органи місцевого самоврядування створюють фонди житла для тимчасового проживання, які надаються в користування для проживання внутрішньо переміщених осіб, вразливих категорій населення. І ці сім'ї, родини, вони платять лише комунальні послуги і безоплатно проживають. Відповідно, Держмолоджитло також реалізує цю активність. Завдяки Держмолоджитлу були придбані квартири, були передані в користування. Тобто статистики не буду зараз наводити. Але це не має ніякого відношення до пільгового іпотечного кредитування. І в мене питання, а що буде з цим портфелем активності? Бо насправді житло для тимчасового проживання також передбачено як одна з опцій в основних засадах житлової політики, якраз для реагування на наслідки війни. Цього теж не зрозуміло. І знову ж таки, ще одне цікаве. Тут насправді мені взагалі дуже цікаво ту логіку, з якою логікою моделювалася оця схема, я не скажу рейдерства, але це схема.
16: Зламу системи.
18: Власне.
16: Яка працює.
18: Бо є ж проект постанови про передання єдиного майнового комплексу Держмолоджитло в управління Мінеко. І там зазначено, що вони спочатку приймають постанову, а потім проводять типу due diligence тих двох компаній. І для мене логіка прийняття такого управлінського рішення, коли ми спочатку приймаємо рішення, а тоді аналізуємо ризики і наслідки, вона для мене дуже незрозуміла. І це насправді питання до якості управлінських рішень, які спочатку приймаються, а тоді аналізуються потенційні ризики та прийняття такого рішення.
17: Не буде це перше рішення.
16: Арона, не забудьте свою думку, але от щодо так житла для підселення внутрішньопереміщених осіб, поселення. Це... Я знову ж таки поточнюю для того, щоб і наші слухачі розуміли. Це умовно, коли ми говоримо, ми в соцмережах, українці, рефлексуючи там на відео, як евакуюють людей з зони бойових дій, з сірої зони, або як люди не хочуть виїздити, бо їм нікуди. І коли ми говоримо про те, що людям просто дійсно нема куди, нема де жити, нема куди їхати, то фактично держмоложитло от якраз цим питанням і займається.
18: Власне, власне. І це не тільки про це питання, тому що є в нас, насправді, що слід відмітити, що є дуже багато різних інструментів, і було би добре їх скоординувати і впорядкувати. Але це не питання мандату Мінекономіки, це точно положення про Мінекономіки тільки раз вживає слово «житло» в контексті надання пропозицій до житлових програм. Вони їх не формують, не реалізують, вони не дають пропозиції. Тому це точно не житло, це точно не мандат Мінекономіки. Але в нас є місця тимчасового проживання, які не є житлом, які, ну, умовно, здизайновані для тимчасового проживання, а є житло для тимчасового проживання, яке є житлом, яке наповнюється органами місцевого самоврядування і призначене для приймання внутрішньопереміщених осіб і надання їм гідних житлових умов. Так от, от коли ви говорите про евакуацію, це і є проблема. Чому люди відмовляються евакуюватись? Тому що їх поселяють в МТП, тому що житла для тимчасового проживання немає.
16: Фактично, є модульні будинки, але так, немає повноцінних квартир, де люди, власне, могли би прожити стільки, скільки їм необхідно.
18: А держмоложитло їх придбає. Але тепер незрозуміло, буде воно їх придбавати чи не буде. Бо хто ми буде? Хто буде і взагалі? Ну, тобто це насправді, знову ж таки, найдивніше, що ніякого комплексного аналізу наслідків, ризиків проведено не було. І ми, як організація громадянського суспільства, прийшли до уряду і сказали: ось вони, ці ризики, ми вам їх проаналізували, давайте зустрінемося, давайте проговоримо. Мені дуже дивно, що нашу експертизу просто, ну, ігнорують і не враховують реальні ризики, які ми фактично оголосили неодноразово, не в одному ефірі, відповідно, ну, таким чином.
17: Моя думка була про те, що це не перший раз, коли уряд приймає рішення,
18: а потім
17: думає. Та, тому що позавчора, на днях, уповноважений Верховної Ради з прав людини представляв свою щорічну доповідь, і дуже потім була така дискусія з нардепами, де вони запитували, як ви ставитеся до того, що немає єдиного центру політики. Уповноважений казав, треба повернути міністерство, як було. Міністерство, яке відповідає за постраждалих, щоб в уряді знову було міністерство, яке за постраждалих відповідає, за реінтеграцію відповідає. І ця дискусія повертається знову, що у нас було міністерство, ми його ліквідували. Міністерство, яке, зокрема, формувало і питання, да, по житловій політиці щодо внутрішньопереміщених осіб, яку стратегію формувало, да, яке формувало політику з урахуванням евакуації, з урахуванням жителів окупованих територій. Потім було прийнято рішення ліквідувати міністерство, і ось минув рік, і Верховній Раді лунають питання, а не повернуть нам міністерство.
16: Знаєте, власне, хочеться словами класика. Це ж вже було. Скільки разів з 19-го року різні міністерства спочатку об'єднувались, потім роз'єднувалися, створювалися і потім знову розпускались.
17: Власне, це знову про те, що про управлінське рішення, що спочатку давайте зробимо, а потім проаналізуємо, які там були ризики.
18: Або побачимо негативні наслідки і зрозуміємо, ой, це було погане рішення.
16: Повертаючись ще от до моменту з того, що в тому числі ви, Ксенія, казали, якась єдина координація, так? Не міністерство, можливо, не єдиною там державною структурою, але якщо ця спільна координація має бути, якщо вона доцільна, то яка би тоді вона мала бути? Знову ж таки, можливо, саме для того, щоб залучати більше коштів там грантових чи з-за кордону країн, які готові підтримувати. Тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, іноземні проекти не готові підтримувати мілітарні якісь історії, але готові підтримувати соціальні.
18: Власне, координація однозначно має бути. І, знову ж таки, я повторюся, мені видається, що ця історія про монополізацію під одним міністерством усього там, усіх програм житлового фінансування, це якраз умовно спосіб подолання відсутності координації. Але мені видається, що він неефективний, тому що, знову ж таки, диверсифікація працює. Але це, насправді, таку координацію має робити уряд. Тобто не передавати інституції з одного міністерства в інше, а може десь вона запрацює. Але для цього, по ідеї, і є уряд, який би мав робити міжвідомчу, міжгалузеву координацію між міністерствами. Тому, відповідно, це безпосереднє завдання уряду. І, знову ж таки, тут ще питання, насправді, про комунікацію. Бо дуже часто ми, як представники організації громадянського суспільства, коли проводимо зустрічі з представниками урядових інституцій, розуміємо, що ми є майданчиком для їхньої комунікації один між одним. Це насправді теж питання. Важливо робити якісь більші, налагоджувати комунікацію між міністерствами. Це теж могло би спрацювати насправді. І знову ж таки, зараз на рівні Міністерства розвитку громади та територій напрацьовується державна житлова стратегія. І по ідеї, це і є ось цей координаційний механізм. От вона і має закласти основи координаційного механізму. Тому мені видається, що було би логічним і правильним спочатку розглянути, ухвалити державну житлову стратегію, в ній подивитися місце усіх інституцій, усіх акторів на рівні операційного плану. І тільки тоді приймати такі рішення. Але, знову ж таки, то, як це відбувається зараз, в якому турборежимі це відбувається, просто швидкому, скоренько, раз, два, три, об'єднали, очевидно, у нас, як у правозахисних організацій, виникає дуже багато питань. Чому так? Чому так? Чому ми не проведемо публічні консультації? Чому ми не запросимо представників Міністерства соціальної політики, які формують політику щодо внутрішнього переміщення? Чому ми не запросимо молодіжні ради, оскільки Держмолоджитло також реалізує молодіжні програми забезпечення житлом? Чому ми не покличемо Міністерство ветеранів, які фактично 60 мільйонів залучають євро для ветеранських програм? Чому ми не почуємо ради ВПО? Чому ми не почуємо громадськість, яка стукається і ігнорується? Ми ж можемо зробити публічні комунікації, зробити цей процес прийняття цього рішення максимально партисипативний, щоб ні в кого не виникало питань, щоб всі були почуті. Це ж можна зробити. Але знову ж таки.
17: Ми знаємо, що донорські структури проти. Направду, це також важливо, тому що в тій координації мають бути донори, які готові давати фінансування. І ми знаємо, що організації, які дають це фінансування на роботу Держмолоджитла, на реалізацію їхнього іпотечного кредитування, вони не підтримують ідеї, і в них є багато застережень. І вони їх комунікують, але вони домовляються з урядом домовлятися далі, а в цей час уряд приймає якісь рішення. І це виглядає не просто непрозоро відносно там громадських організацій, які з ними працюють, а ми багато працюємо з урядами. Насправді, ми знаємо приклади гарної комунікації, гарної кооперації. Але це точно не вона. Це точно не той приклад, який хочеться би дублювати. І тому, власне, ми говоримо, координація так, комунікація так, і пояснення публічні. Все-таки уряд має бути трішки підзвітний. І пояснювати свої рішення мають. Ми не маємо придумувати механізм, хто б їм там задав питання, щоб вони в цьому питанні в одній хвилині виклали свої аргументи. Це неправильно. І це до чого ми закликаємо. Ми не тільки через ефіри це робимо, ми робимо через прямі звернення. І дуже очікуємо, що поважні урядовці все-таки зглянуться на те, що громадянське суспільство і люди, які безпосередньо стосуються їхні рішення, що вони трішки не розуміють це рішення і потребують нормальної комунікації і пояснень.
19: Окрім прозорої публічної комунікації, на вашу думку, якщо сьогоднішню розмову підсумовувати, все-таки, які головні проблеми пов'язані з питанням забезпечення житла в Україні?
18: Перше, ми не розуміємо потребу. Ми знаємо, що вона гостра, масштабна, але ми не розуміємо потребу. І тут, насправді, важливо включатися і працювати органи місцевого самоврядування, які мають визначати ці потреби, потреби в житлі. Це перше. Друге, очевидно, відсутність координації, бо ми про це постійно говоримо. І в цілому, якщо говорити про основну, мабуть, проблему, то ми можемо говорити про відсутність бачення, як житлова політика має виглядати. Але, насправді, бачення зараз напрацьовується в рамках реалізації державної, в рамках підготовки державної житлової стратегії. І тут я мушу визнати, що процес є партисипативним. залучили максимальну кількість громадських організацій, проводяться публічні обговорення, організації громадянського суспільства, експерти долучені до цього процесу, і, по крайній мірі, він є партисипативним. Тому має бути візія, візія має бути на рівні державної житлової стратегії і операційного плану, який має бути реальним, виконуваним і враховувати фінансові спроможності держави. І, відповідно, мені здається, що базовим інструментом перед будь-якими такими от швидкими рішеннями, простими швидкими рішеннями, та, мені видається, що має бути візія, має бути бачення. Хто відповідає за що, в якій частині, які потреби враховуються, які спроможності враховуються. І це на рівні має відбуватися стратегії. Тому що, до прикладу, ми в «Право на захист» планували робити дослідження ефективності фінансово-кредитних інструментів, в тому числі держмолоджитло. І ми розуміємо, що ми зараз не можемо цього робити, бо один з ключових, єдиний ефективний інструмент, є ризик, просто зникне. І мені видається, що якраз державна житлова стратегія має відповідати на те, які інструменти підтримки забезпечення житлом мають існувати в країні, хто має право на відповідно такі інструменти, які актори залучені, які мандати, і найголовніше, як відбувається ця міжвідомча, міжгалузева, вертикальна і горизонтальна координація, і як умовно формується політика на національному рівні, і як вона реалізується, імплементується на місцевому. Це все завдання державної житлової стратегії, якої наразі поки що немає, але є ось такі дивні, незрозумілі, швидкі, прості рішення.
20: Але попри те, що ми не знаємо точну потребу, ми знаємо, що вона величезна. Ми знаємо про те, що та всі раунди всіх можливих досліджень потреб внутрішньопереміщених осіб говорять, що житло – це перша потреба. І тому до того, що вже сказала Ксенія, абсолютно приєднуюся, але також думаю, що вже наявні інструменти, які є, ми маємо наповнювати, маємо зберігати передбачуваність. Тобто, якщо в нас є інструмент тимчасового, там, житла для тимчасового проживання – або тимчасово житла, нам треба наповнювати цей фонд, нам треба працювати з органами місцевого самоврядування через субвенцію, треба розуміти, які інструменти працюють гірше, і там, типу, субсидії, та й говорити, як можна її покращити, тому що вже інструменти є. Нам можна принаймні починати покращувати, наповнювати фінансуванням ті інструменти, які є, тому що це може змінити життя внутрішньопереміщеної особи просто критично. Нашу прес-конференцію був учасник, який отримав житло через держмолоджитло доволі давно. І він ділився своїм досвідом, наскільки змінилося його життя, що він не планував виїхати з України, що він залишився в Україні, бо житло важливо. Тому що це означає, що його більше вкоріненість в громаду. Це означає, що своїх дітей він буде вчити тут. І це те, що він буде також через це житло пов'язувати своє майбутнє з Україною. І здається, що житло як просто критично важливим також для тих, хто буде повертатися з-за кордону. Та, тому що ми про це сьогодні не говорили, але коли мова йде про повернення, да, Україна багато говорить про те, що ми за те, щоб повертатися, але багато людей за кордоном, яким нема куди повернутися. І якщо в нас не буде адекватних, зрозумілих, передбачуваних інструментів не просто житлової політики, але забезпеченням житла людей, які цього потребують, в нас питання повернення, питання наповнення, да, демографічної нашої стабільності, воно теж буде під питанням. А тому ці всі політики пов'язані між собою. Ніякої окремої житлової політики, не пов'язаної з іншими, нема. І нам дуже важливо розуміти місце цієї житлової політики, взагалом нашої стратегії відновлення після наслідків після війни, і загалом нашої стратегії стабільності, сталості і стійкості.
19: Власне, є вже таке поняття, яке, напевно, дуже багато хто використовує, але тим не менше, після того, що ви, Альона, кажете, це якраз до, в тому числі, Мінекономіки, тому що це про збереження людського капіталу і повернення в Україну, якраз про відбудову з точки зору того, щоб люди тут залишалися і бачили свої перспективи тут.
18: І народжували. Бо на нашому заході на прес-конференції була неймовірна жінка, яка приїхала з Одеси до нас підтримати збереження держмолоджитла, і вона розповіла, що коли вона отримала пільговий кредит від держмолоджитла з чоловіком військовослужбовцем, вона зрозуміла, що вона готова народжувати дитину. І беручи до уваги, знову ж таки, демографічна стійкість і той рівень народжуваності, який є зараз критичним, про який всі говорять демографи, то це і про народжуваність.
19: Я роблю висновок, тому що ви сказали, що поки що історія з держмолоджитлом, вона така на паузі.
18: На короткій
21: паузі.
18: На 60
21: паузі.
18: Днів, наскільки я розумію, оскільки донор прокомунікував, тобто, знову ж таки, це моє припущення, але вчора відбувся конкурсний відбір, відповідно, щоб люди отримали кошти, ну, має бути певна сталість в контексті координатора програми. Тому, відповідно, наскільки я собі можу десь логіку змалювати в голові на шляхом припущення, ну, це з нами не комунікують, тому і припускаємо. То донор, очевидно, сказав, що треба вносити зміни, а якщо вносити зміни, тоді зупиниться цей конкурсний, ну, тобто люди, які пройшли конкурсний відбір, не будуть мати можливості отримувати кредити. І, очевидно, відбулося це відтермінування на 60 днів. Але, знову ж таки, ми знаємо чіткий план. План дуже чіткий є. План є передати в єдиний майновий комплекс, зробити управлінням Мінеко, зробити due diligence двох компаній, порахувати, які активи де, корпоратизувати Держмолоджитло, приєднати, зробити Укрфінжитло єдиним оператором.
0: Але наявність цього плану не означає, що ми не будемо пручатися, і люди будуть чинити спротив цьому рішенню, і ми будемо максимально залучати всіх акторів до того, щоб цього рішення врешті не відбулося.
19: Ви сказали про 60 днів, я так прикинула, що це якраз розпал літа. Я пригадую, яке у нас було в контексті активістів минуле літо, то я думаю, що людям не варто планувати ніякі виїзди із Києва. Я не закликаю, я констатую.
18: І зберігати коробки нової пошти.
19: Не на правах реклами прозвучала зараз ця інформація. Дівчата, я вам дякую насправді, і в тому числі, що ми на позитивній ноті закінчуємо, хоча дуже хочеться, щоб насправді ці 60 днів продовжилися, тим паче, якщо дійсно є установа, яка ефективно працює, яка реалізовує політики, завдяки якій люди отримують житло, народжують, залишаються в Україні, щоб вона працювала. Дякую вам.
18: Дякую.
19: Дякую нашим слухачам і глядачам за те, що ви були з нами. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ ФМ». Ми сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолоджитло. А в гостях у мене були Ксенія Гец, координаторка з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Дякую. І Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна».
18: Дякую.
21: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: дуже.
1: 98 FM. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 14 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, де зафіксовано найбільше атак, реакцію МАГАТЕ на удар по ядерному сховищу біля ЧАЕС та скільки незаконних споруд знесли у Києві за весну. Минулої доби окупанти здійснили понад 13 тисяч ударів і обстрілів по українських позиціях та населених пунктах. На кількох напрямках фронту відбувалися жорстокі бої. Усього зафіксовано 223 бойові зіткнення, пише Генеральний штаб Збройних сил України. Російська армія продовжує тиснути на Донеччині. Особливе місце у ворожих планах займає Покровський напрямок. Судячи з кількості атак за добу, поблизу Покровська сили оборони зупинили 46 штурмових дій агресора. МАГАТЕ відправить інспекторів на ядерний об'єкт у Чорнобилі після дронової атаки. Інцидент стався на об'єкті, що містить велику кількість ядерного матеріалу, який зберігався лише за кілька метрів від атакованої будівлі, пишуть у МАГАТЕ. Нагадаю, що Росія атакувала на Київщині будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. В атакованому приміщенні не зберігалось ядерне паливо, зазначили в Енергоатомі, тож постраждалих серед персоналу немає і радіаційний фон у нормі. У Києві за весну знесли понад 600 незаконних споруд, звільнивши понад 10 тисяч квадратних метрів простору. За даними комунального підприємства «Київблагоустрій», найактивніше працювали в Солом'янському та Шевченківському районах. Там прибрали понад 540 конструкцій. Серед демонтованого торговельні мафи, незаконні шлагбауми, сезонні споруди та паркани, що захаращували тротуари та зупинки громадського транспорту. У Вірменії сьогодні проходять парламентські вибори, за результатами яких прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян сподівається забезпечити собі ще один п'ятирічний термін на посаді. Виборчі дільниці відкрились у 8 ранку і працюватимуть до 8 вечора, повідомляють місцеві ЗМІ. Попередні результати будуть оголошені близько півночі. Результати цих виборів визначають геополітичне майбутнє Вірменії, оскільки Пашинян прагне побудувати тісніші відносини з ЄС і США. А попри невдоволення Росії. І наостанок. Вінстона Черчилля хочуть видалити з англійської банкноти через те, що він не відображає, так би мовити, різноманіття Великої Британії через його імперіалістичні погляди, пише про це The Telegraph. Дослідження Банку Англії показало, що Вінстон Черчилль, Алан Тюрінг і Джейн Остін є суперечливими фігурами і рекомендували замінити їхні портрети на банкнотах. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 22 градуси тепла. Зранку до самого вечора небо вкрите хмарами, хоча у нас на Лук'янівці пробивається і сонце. Після обіду синоптики обіцяють сильний дощ з грозою. Вітер північний і ледь-ледь відчутний. Наступний випуск новин о 15-й. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 90.

0: Ах, Спортлайф, абонемент літо у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Київський університет культури оголошує набір на
2: 86-40-40. Відчуй магію цирку
3: наживо. Безкоштовно! 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-34. 413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 8 червня о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
5: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
6: Вітаю.
5: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхніми адвокатами.
6: Абсолютно. Погоджуєтесь? Так.
5: І так треба робити. От я

0: Року з лютого ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
1: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
0: Абсолютно так.
1: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
0: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена, спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристань Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад в тій же самій Бучі, коли перебували в Валі, ви ж розумієте, що все зупинене фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начфін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення 13 мільйонів.

0: гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
1: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
0: Так, да, абсолютно. І так по кожному
1: муніципалітету. А хто прийшов? Податково?
0: Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогу Збройним силам України, поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
1: А що за розпорядники?
0: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, в нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які... Як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
1: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок, вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, якось оці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці, і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
0: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств. І під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Ну, наприклад, великі області мають, там, як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого для того, щоб поговорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали, ну, певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
1: я просто перепрошую, але Кличко, ну, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
0: Ну, тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому-то і суть децентралізації – не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ну, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, ну, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися у американців, є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, ну, є, знаєте, ще такі жарти, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють? І ті люди, які отримують найбільший негатив, це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, ну, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе, ну, на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду або... І це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тресниця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, да, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди... які так само втратили житло, які, ну, залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, ну, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, да, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють, ну, в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
1: Це вже коли потрапили в полон голови?
0: Це вже в травні місяці вона була...
1: От я про що? Що оце на РНБО мало би, ну, розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ну, ми ж пам'ятаємо, там, Рахамія в Верховній Раді. Ну, мені просто дуже, ну, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, ну, люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
0: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз, Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку, наша...
1: Пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
0: Так, давайте,
1: тому
0: так.
1: Що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Ну, те, що наші громади встояли, це просто, ну, це супер. Вони, не знаю, ну, вони втримали країну. Громади з людьми,
0: ну,
1: з мерами.
0: Всі спільно, ну,
1: так.
0: Відверто.
1: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська, дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах скосили, забрали. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти, невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все, нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже. І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
0: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, да, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
1: А гроші чи є?
0: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Ну, регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування, там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там, ну, з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду, в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
1: А можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
0: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто, журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плани стійкості є когенерація, основою плани стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, і ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто, скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій Харківської, Чернігівської області. Тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
1: Там, а що це звідки?
0: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі в статті 2 вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опалювального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 22-го року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує теплом. Насправді це не так.
1: А куди?
0: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що прекрасно, там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. І з цих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
1: Ну, бо там вже вигрибли.
0: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток, а громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812, і ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень зразу йде на інші рахунки. 35 залишились у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишились 30. Йдуть далі, це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву яскравий приклад, блокують не всім. Блокують якимсь чим вибірково. Ну, я відверто про це
1: подобається,
0: буду говорити.
1: Подобається, не подобається.
0: Да, в нас всього 113 таких підприємств, і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
1: Від центральної влади функція якої створювати умови для, для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися. В цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
0: тому, коли ми
1: намагання
0: говоримо
1: приструнчити мерів,
0: тут, розумієте,
1: блокування.
0: Тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це чотири складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету, не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану, але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
1: Я просто не розумію, це ж ключові зараз
0: або
1: люди.
0: Або коли ви не отримуєте зарплату. От в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували. І вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
1: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
0: Абсолютно, дивіться.
1: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
0: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, І кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
1: Так не має бути. Це ж безпека зараз.
0: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному, ну, на кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
1: Час місяць ви даєте. Якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
0: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, і я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-яким зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
1: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
0: наприклад,
1: губиться?
0: Наприклад, керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, от щоб ви зрозуміли от з цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
1: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
0: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
1: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
0: Тут, дивіться...
1: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
0: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття, воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
1: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитету мерів.
0: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему... все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон, що показав, половина міста з теплом, і це комунальне підприємство, і доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося, тому що комісії все встановлюють, а половина міста без тепла. Тому що це державна тецка, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більше, ну, більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от, до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, ну, відповідно. І ну, для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років, самі... Як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область. Як це легітимно зробити? Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
1: і Суми, наприклад, і там виплачують заохочення, є програма
0: або Суми.
1: ДФТГ.
0: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252-ї постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бровари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не можна.
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів Відповідно, формування цих західних захисних споруд, ми проводячи комунікацію з збройними силами, ми говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що ну, громади зробили це автоматично на початку.
0: І проти них
1: І це ж треба було відразу легалізувати.
0: Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
1: провадження. Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А де тепер брати гроші?
0: От, до речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволить нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
2: Київ 98 FM. Де?

0: Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: 15 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Окупанти свідомо атакували централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, так вважає президент України. Далі про серію ударів по нафтосховищах у Криму, щоб черги за бензином там ставали ще довшими. І у США зафіксовано новий антирекорд звільнень у сфері IT. Росія шахедом вразила ядерне сховище в Чорнобилі. Окупанти свідомо атакували сховище відпрацьованого ядерного палива біля ЧАЕС, так вважає президент Володимир Зеленський. Головне ж з цього, що перевищення норм радіаційного фону немає. Пожежу на об'єкті оперативно загасили наші рятувальники. МЗС та Міненерго вже інформують партнерів про цей акт ядерного терору. Залом за ніч під ударом опинилось 13 областей, а всього за тиждень Росія випустила в Україні 88 ракет, понад 3 тисячі дронів та близько 2 тисяч кабів. Президент закликав світ до нових рішучих кроків для тиску на Російську Федерацію. А ще вранці Росія обстріляла Запоріжжя та передмістя Балабине. У місті росіяни пошкодили приватний будинок і залізничну інфраструктуру. По меддопомогу звернулася 45-річна жінка. У Балабиному удари припали поблизу зупинки громадського транспорту, тож там загинуло троє людей. І ще троє поранених звернулись до лікарів. Водночас сили спецоперації провели серію ударів по нафтосховищах у Криму. Вразили нафтобазу Семиколодезінська та нафтовий термінал. На цій нафтобазі розташовані 9 резервуарів ємністю від 700 до 3 тисяч кубічних метрів. І там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника. А ще у Феодосії уразили морський нафтовий термінал. На об'єкті розташовані 7 резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів. На Львівщині ж зафіксували спробу незаконного ввезення з Польщі, тільки вдумайтесь, 120 шкурок песця. Вартістю 400 тисяч гривень. Незадекларований вантаж перевозили в багажному відділенні автобуса, який прямував із Варшави, та виявили у пункті пропуску грушів. Водій пояснив, що отримав товар як передачу і мав доставити його до Івано-Франківська. Однак шкурки вилучили та передали на склад митниці. І наостанок, у США зафіксовано новий антирекорд звільнень у сфері IT. Тільки в травні місцеві технологічні компанії скоротили понад 38 тисяч працівників. Ця хвиля звільнень у секторі стала наймасштабнішою за останні два роки. Однією з головних причин масових скорочень стало стрімке впровадження штучного інтелекту, який активно замінює людей. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. У столиці 22 градуси тепла. Зранку до самого вечора небо вкрите хмарами, але у нас на Лук'янівці тут уже пробивається і сонце. Проте після обіду синоптики обіцяють сильний дощ із грозами. Вітер північний і ледь відчутний. Наступний випуск новин о 16-й. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю, друзі, мене звуть Анна Валецька, як і щоп'ятниці, це програма «Підсумки», і тут ми разом із вами аналізуємо цей тиждень і думаємо, що ж він нам приніс та як нам із цим усім жити далі. Ну і сьогодні буде дуже гарячий ефір, я от вам не обіцяю, що ця година буде спокійною, бо поруч зі мною вже Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа».
6: Вітаю, Анна, багато гарячих дійсно антикорупційних подій, які би хотіла обговорити, але не менш гарячі реакції на них і міжнародних партнерів.
5: І тут нам обіцяють відкриття кластера першого по євроінтеграції. Цікаво, як же ж нам будуть закривати очі там отак, чи десь там пробачати наші корупційні історії. Про корупцію, про війну, про ДБР, про Єрмака, про генерального прокурора і генпрокуратуру будемо говорити, зокрема, сьогодні, бо це все пов'язано із нашим виживанням. Передовсім, де ми на межі, де є ще в нас час, де є можливості і про що треба говорити зараз. Почнемо з матеріалу на «Українській правді», який сьогодні вийшов, саме ваш антикорупційного центру «Межа», про Генеральну прокуратуру. От мені дуже сподобалася назва і можна навіть показати. Отак от виглядає, зайдіть, подивіться, дерево чортів Кравченка, офіс генерального прокурора. Що це таке?

0: сфабриковані кримінальні справи проти тих, хто є політично, можливо, опозиційний до Банкової або з ким не згідний Офіс Президента. Нам стало відомо про ряд кримінальних проваджень, відкриті Генеральною прокуратурою, які дуже політично чутливі. І ми розуміємо, що все це не може Кравченко робити власними руками. Він оточує себе людьми, своїми заступниками, ставлениками, керівниками відділів, які будуть виконувати усі ці вказівки. Ми відкриваємо новий матеріал, ми будемо публікувати раз в тиждень нову постать, яку призначає Кравченко на посади керівників департаментів, своїх заступників, будемо розказувати про них правду.
1: Це нові працівники чи діючі прокурори?
0: Це все діючі працівники Генеральної прокуратури. Це все діючі прокурори, це все діючі не те, що прокурори, це керівництво Генеральної прокуратури. Це заступники Кравченка і це люди, які очолюють департамент.
1: А що там у них такого?
0: Справа в тому, що ці люди мали би боротися із корупцією, вони би мали би боротися з злочинністю, вони би мали би показувати приклад, як бути чесними, але ми знаходимо в них купу майна, яке ніхто, виходить, не перевіряв. Декларації яких є закритих частини цих людей. І ми знаходимо купу майна, яке записано на родичів, яке коштує мільйони. І все це майно, я зараз буду говорити про прізвища, я буду говорити про конкретних працівників Генпрокуратури, які за каденції Кравченка дуже непогано обросли статками і дуже непогано порухалися по кар'єрі. Сьогодні ми поговоримо про двох людей.
1: Я тільки спитаю, а як таке можливо? Це ж Генеральна прокуратура, там люди проходять спецперевірку і сімей, і майна, і всіх цього на світі.
0: Ось так люди пройшли спецперевірку. От це на це питання ми хочемо отримати саме відповідь. Я очікую, що вона буде сьогодні, вона буде цього тижня. На попередній наш матеріал, де ми знайшли російські паспорти в батька генпрокурора, де ми знайшли російські паспорти в родичів заступників генпрокурора, генпрокурор вперше на моїй пам'яті написав матеріал по нашій статті, сказав, мовляв, я не відповідаю за те, що мій батько у 23-му році, коли ми втратили Бахмут, взяв російський паспорт, це правда. Ну, бо, мовляв, я не відповідаю за батька, я з ним не спілкуюся, підтверджуючи насправді наш матеріал, нашу знахідку про те, що коли Україна втрачала Бахмут, батько, рідний батько Генерального прокурора України, взяв паспорт Російської Федерації. Тому на те, що ми опублікували сьогодні, ми також очікуємо реакцію генпрокурора і пояснення, чому він призначає наступних людей, пана Ашота Геворкяна і пана Труніна, в високі кабінети, в офіс на Різницькій, керувати департаментом. Якщо ми говоримо про пана Труніна, то це особа, яка, власне, працювала ще раніше в військовій прокуратурі. Це люди, які давно з Кравченком ідуть, власне, по кар'єрній сходинці, працюючи в військовій прокуратурі. І тут цікаво, що от пан Трунін, він зараз почав очолювати департамент, контролюючи роботу ДВР. Угу. І це дуже цікаво, оскільки він сам повинен контролювати законність процесуальних рішень Державного бюро розслідувань, але самого Труніна ми знаходимо дуже цікаві знахідки, де мама працює просто на кафедрі звичайною викладачкою і скуповується елітні ЖК, записуючи на маму, наприклад, на Київському Подолі, в абсолютно елітному житловому комплексі. І наступний день, після того, як це ЖК записують на маму Труніна, в ньому починає жити сам Трунін. Чому це відбувається? Чому вони записують постійно житло на батьків, на маму, на дружин? Та тому що елементарно, в них немає на це власних законних статків, які ти можеш пояснити, тому що ми чудово, прекрасно розуміємо офіційні зарплати всі в прокуратурі. Десь хтось заробляє 60 тисяч гривень в місяць, хтось 70, хтось 80, і все це скласти докупи, ну аж ніяк в тебе не вийде в кінці 6 мільйонів, 5 мільйонів, 4 мільйони, залежно, які квартири, в яких ЖК, чи на Печерську, якщо ми будемо говорити про іншого керівника департамента, чи ось ці на Подолі, ну не складається, не б'ється в тебе математика. Тому абсолютно нас тримають за дурнів і записують житло на маму. І наступний день ми вже бачимо, що Трунін, власне, декларує, що він користується цим житлом в власних потребах. Дуже нам цікаво, для чого викладачці університету з Кременчука, якщо я не помиляюся, для чого їй

0: Дві квартири дуже елітні, дуже
1: Києві.
0: круті в Києві на Подолі.
1: Але він же ж не приховує, що він користується. Ну, тобто це така явка з повинною, що я придумав тут схемку, хоча я маю сам слідкувати за те, щоб схемок і схем великих не було в країні.
0: Саме так. Це розраховано на людей, які або не будуть читати декларацію і не будуть перевіряти статки, або розраховано на, давайте відверто, це намагання навіть показати те, що от я можу записати житло на батьків, на дружину, я буду це декларувати, доведіть
1: і
0: мені
1: що
0: щось.
1: Ви мені зробите?
0: І що ви мені зробите? Докажіть мені щось. І це людина, яка, увага, керує департаментом по роботі ДБР, Державного бюро розслідувань. І це наступна проблема,
1: ДБР.
0: Тому що ДБР – це не реформований правоохоронний орган, і цей правоохоронний орган є, робота його не реформована, вона дуже небезпечна. З двох причин. Перше, в Україні ДБР відповідає, це єдиний правоохоронний орган, який повинен, увага, розслідувати злочини, вчинені іншими правоохоронцями. Все. От і коло цієї кругової поруки, воно замкнулося. Бо якби нормально розслідувалися злочини, десь затягування, десь взятки, хабарі, вчинені самими правоохоронцями, то, може, з корупцією в Україні була б інша ситуація. Якщо хабарі беруть, наприклад, національній поліції, або якщо затягують строки, фабрикують справу, цим би всім мало займатися ДБР. ДБР дуже часто закриває на це очі. Багато, ви знаєте, кейсів, де ДБР притягали правоохоронців, де в кінці були вироки судові до відповідальності. Це перший ризик. І другий ризик. ДБР підслідності. Це єдиний правоохоронний орган, який має розслідувати злочини, вчинені військовими. І тут велика небезпека, оскільки діючі військові, які в минулому були журналістами, які були антикорупційними активістами, які були журналістами-розслідувачами. І якщо чинити тиск на військового за його політичну позицію, за його опозиційну позицію, це дуже зручно і дуже легко робити кримінальним переслідуванням. І, власне, ми чудово розуміємо, що через будь-яку незгоду з позицією Банкової, з замовленням пана Олега Татарова, це дуже класно і дуже зручно буде робити через ДБР. І тут пазл взагалі складається. А хто контролює з боку Офісу Генерального прокурора, ось цей пан Трунін з квартирою на матері, роботу з боку Офісу Генпрокурора, роботу цього ДБР, ми вже пояснили. Що сталося в історії, так сказати? Значить, в грудні 2025 року Європейський Союз говорить, дивіться, друзі, а ваші Офіси Генерального прокурора, ДБР, нереформований Нацпол, нам же це все далі не ок, будь ласка, реформуйте свою правоохоронну систему, очистіть її від корупції. Я можу собі дозволити сказати, в ЄС так не дозволять сказати, я можу собі дозволити сказати, очистіть її від чортів уже нарешті. Бо ми не можемо далі говорити з вами про якісь переговори, про вступ в ЄС, давати вам купи мільйонів фінансової підтримки з корумпованою правоохоронною системою. На що українська влада говорить, ну окей, і відправляють віце-прем'єра Качку до Львова підписати документ від боку Києва, з боку української влади, що окей, ми будемо реформувати, значить, правоохоронну систему. Потім виходить Зеленський і каже, законопроект про реформу ДБР ми внесемо до січня 2026 року. Дай Боже, вже Анна на календарі сьогодні
1: червень. Але Свириденко сказала, що ми плануємо розробити законопроект, так?
0: Тобто, уяви просто собі критичність ситуації. Зеленський говорить, ми реформуємо ДБР до січня, в нас в календарі зараз червень, і в нас виходить червні Свириденко і говорить, знаєте, ми подивилися так на ситуацію, будемо вносити законопроект про реформу ДБР до кінця грудня 2026 року. За цим божевіллям
1: рік
0: порушення дедлайну, де власним міністром підписали перед ЄС зобов'язання, що ви це зробите до січня. І потім виходить прем'єрка і говорить, ні-ні-ні, до січня ні, ще один рік, до грудня.
1: Але це такий іспанський сором, бо ми кажемо, дайте нам членство в ЄС. Вони кажуть, окей, але зробіть домашнє завдання, і ми тут рік кліпаємо очима. І вона виходить, як ні в чому не бувало, каже, ми напрацьовуємо, так, ми будемо напрацьовувати до грудня.
0: Це абсолютний цинізм.
1: Вона як пояснює... це початок.
0: Абсолютно, вона цинічно це пояснює, що вони щось будуть напрацьовувати, але в нас є відповідь, секретна справді, чому ж вони тягнуть до грудня.
1: Чому?
0: Бо, увага, бо в грудні місяці закінчується строк повноважень діючого директора ДБР пана Сухачова. І таким чином вони зберігають його на посаді ще півроку. Тому що Сухачов – це не просто якийсь керівник якогось правоохоронного органу. Сухачов – це абсолютно ручний правоохоронець, який фігурує, увага, на плівках Міндіча під псевдонімом Льоша. І давайте не забувати, що в фойє ДБР фігуранти плівок Міндіча тусувалися годину. І незрозуміло, що вони там вирішували. Міндіч втік в Ізраїль, в нього підозра, в Єрмака зараз підозра, в кума Зеленського теж підозра, в Чернишова в корупції. Але всі ці фігуранти плівок Міндіча, інші, постійно щось ходили і носили в ДБР. І коли я особисто була на засіданні ТСК у Верховній Раді, тимчасової слідчої комісії, там нардепи питали, значить, Сухачова, керівника ДБР, що коїлося в ДБР. Хто ходив з плівок Міндіча? Що ви там вирішували з ними годину? Ви фігуруєте на плівках. Розслідування ви почали? Кого ви звільнили за це з ДБР? Дайте нам прізвище людей. Чому він не відсторонений? Відповідь офіційно, яку я чула на власні вуха. Ми почали розслідування. Розслідування триває. Ніхто з ДБР не звільнений. Це за цим всім дивиться Європейський Союз і говорить ні-ні-ні. Давайте, значить, реформуйте щось, вносите законопроект.
1: А там же був конкурс на призначення, так?
0: ДБР.
1: ДБР.
0: Там абсолютно була не відремонтована ще на рівні законопроекту багато років тому процедура конкурсного добору. Угу. Справа в тому, що без прозорого, нормального конкурсу з міжнародниками, незалежними в конкурсній комісії, хто би мені що не говорив, я не вірю, що нам вдасться перезавантажити якийсь орган. Тому що з Офісу Президента, з уряду, з якихось абсолютно інших корупційних кланів всі будуть намагатися втрутитися, аби мати вплив на абсолютно ручного керівника будь-якого правоохоронного органу.
1: Мартино, в мене питання таке. От в нас там НАБУ, антикорупційна прокуратура, бюро розслідувань, в принципі, працюють. Ми бачимо, вони там хоч і частинками, але нам показують ці плівки. От в ДБР, що там такого зарито, і воно може вигулькнути, чого так боїться, можливо, влада, чи проти кого там може бути, що вони от його тримають, а так і не хочуть відпускати, щоб воно було незалежне, як треба нам, для нашої євроінтеграції.
0: Вони тримають його з двох причин. Перше, коли звільнити керівника ДБР, може вилізти багато всього цікавого.
1: Наприклад?
0: Наприклад, фабрикування справ з липня місяця, тобто 8 місяців вже пройшло, більше, проти детективів НАБУ. Це ми чітко пам'ятаємо, коли ми виходили, на картонові акції протесту, за вказівкою Єрмака, Офіс Генерального прокурора, частина СБУ і ДБР сфабрикували кримінальні справи проти детективів НАБУ. І, вибачте мене, але один з детективів, два детективи НАБУ і батько один із них сиділи 5 місяців в СІЗО. Це не жарт.
1: Магомед Расулов.
0: Детектив Магомед Расулов. Це той, хто документував плівки ось ці Міндіча. ДБР використовувалось для того, аби відкрити ці кримінальні справи. Це перше, що вилізе. Вилізуть вказівки. Друге, що вилізе. Вилізе ще подальший розвиток по Міндічу, по плівках цих, хто ж ходив в фойє. То Льоша, як керівник, власне, мова про Сухачова, про керівника ДБР, його так називають на плівках, то що він? Чому він був частиною найбільшої корупційної схеми за останні десятиріччя? Багато чого виліз. Це перша причина, чому вони тримають Сухачова на позиції, на посаді. І друга причина, бо ще є 6 місяців, за які можна повиконувати ще все те, наздогнати в ручному форматі, подавати вказівки Олегу Татарову, керівнику ДБР, які ще не встигли зробити до цього часу.
1: А який це? Ну, це ж нас затримує, євроінтеграцію затримує. Тобто вони говорять одне, а роблять інше.
0: І що? Це затримує, Анна, тебе від євроінтеграції, затримує мене, це, можливо, затримує мільйон військових від євроінтеграції.
1: Ні, це може затримувати мільйони нам допомоги.
0: Українців. Це затримує мільйони допомоги, до речі, це вже навіть мільярди допомоги, про це теж можу сказати, які ми недоотримали в 2025 році. Це офіційні дані ми маємо, які ми недоотримали, бо ми не виконали зобов'язань. Але і що? Тобто зараз для мене це катастрофа, але для них і що? Тобто вони ж знайдуть пояснення.
1: А про кого ми говоримо? Ну, наприклад, Качка працює в своєму треку. Ми тут нічого не можемо сказати. Так, він ефективний. Ну, маємо на увазі, він там працює.
0: Він абсолютно ручний.
1: По треку євроінтеграції так. В своїй ніші. А про кого ми говоримо? Хто? Ну, хто? В Офісі Президента? Татаров?
0: Безпосередньо, абсолютно, ти права. На рахунок качки. 2 місяці тому ми бачилися з ним особисто в уряді, і я задавала питання, чому ви особисто виключаєте з антикорупційної стратегії на вимогу Європейського Союзу перше, конкурс на посаду генпрокурора, конкурс на керівництво ДБР, конкурс на національну поліцію. Качка дуже дипломатична, але розумно дав нам зрозуміти, що він виконує політичну волю, він виконує фактично вказівку зверху. І якщо він включить в антикорупційну стратегію України до 2030 року, що є вимогою Європейського Союзу, конкурс на офіс генпрокурора, на керівника, на конкурси для регіональних прокурорів, Нацпол, ДБР, за це не проголосує парламент. І немає політичної волі в офісі Зеленського, аби це було зроблено. Качка – ручний віце-прем'єр, таким самим, як ручним прем'єром є і Свириденко. Тому Свириденко за останній рік – це взагалі дуже цікава історія. Ми отримали офіційний звіт Рахункової палати, що в нас по грошах в країні. І це взагалі геніально. Увага, Україна недоотримала офіційно в 2025 році, увага, 2 мільярди євро, через те, що ми не виконали вимоги по Ukraine Facility, це така велика програма була на 50 мільярдів Європейського Союзу, по реформах, по частині реформ. Аналітики, експерти в цьому звинувачують уряд, бо уряд має контролювати строки, щоб вносились законопроекти і так далі. Ми розуміємо, що дуже тяжка система загалом, бо Верховна Рада за це не голосує, бо на це немає політичної волі президента, бо Свириденко не може зібрати ці голоси і зареєструвати законопроекти, тому що немає політичної волі на Банковій. Тому, на жаль, відповідаючи на твоє питання, так, все упирається в політичну волю однієї особи, мова зараз про Зеленського, і частини його радників, які впливають, якщо я говорю за свою частину, в якій я експерт антикорупційної правоохоронної реформи, то до Олега Татарова тягнуться зараз всі ці ниточки. І знаючи про конкуренцію між Єрмаком і Олегом Татаровим, це дійсно правда, яка була останні роки в офісі Зеленського, то Татарову навіть вигідно, що зараз ще немає. Єрмака немає зараз в офісі Зеленського, оскільки Татаров займає тепер лідуючу, основну, центральну роль, аби радити Зеленському, що зручно реформувати у правоохоронній реформі, що ні. Як на це дивиться Європейський Союз? Перше, Європейський Союз ніколи не буде зменшувати допомогу на військо, на оборонку. Це абсолютно різні процеси. Слава Богу, вони тут ніяк не об'єднуються. І підтримка нас в оборонці ніяк не залежить від того, який цирк і яке шоу творять з блокуванням реформи антикорупційної правоохоронної, наприклад, на Банковій. Але ми 100% будемо недоотримати макрофіні грошей фінансової допомоги, яка йде, давайте відверто, зараз вся бюджетна сфера, вона ж на тому і тримається. Якщо взяти будь-яку соціалку лікарів, я не знаю, вчителів, так це ж і всі ці гроші, вони йдуть, всі платники податків, наші гроші, які ми платимо з податків, вони майже всі йдуть на оборонку, на дрони, на забезпечення війська, на тилове забезпечення, а вся соціалка тримається з допомоги ЄС. І тут ще треба згадати, що на фоні оцього всього треша, де блокується антикорупційна реформа, ЄС спостерігає ще за тим паралельно, як ми роздаємо мільярди на зимові, значить, кешбеки, заправся за гроші Свириденко.
1: Тисяча-півтори тисячі.
0: Так, і це абсолютно популістична роздача грошей. І тут ЄС на це все дивиться і думає, слухайте, а так, що у вас ще мільярд роздати на зимову підтримку? То може і 2 мільярди євро почекає, якщо ви не хочете робити антикорупційну реформу.
1: Ти зараз моделюєш те, що кажуть, чи чула це в кулуарах, коли їздиш за кордон?
0: Я дуже часто буваю за кордоном. Ми будемо в Брюсселі вже за 2 тижні. І якраз зараз дуже важливий період стосовно відкриття цієї переговорної рамки. Що це означає? Європейський Союз відкриє для України переговорну рамку, тобто офіційні строки, офіційні чіткі деталі, що має бути в антикорупційній правоохоронній реформі, що має бути зроблено дуже чітко. Це називається основи, фундаменталс, 23-24 розділ, я не хочу грузити зараз матеріалом, але
1: простою мовою.
0: Це найголовніша умова відкрити взагалі переговорний процес, чи ми колись будемо в ЄС. І це для ЄС найголовніше. Соціалка, економіка, митниця, це все зрозуміло.
1: А що основне там цих основних?
0: Антикорупційна реформа. Значить, перше, це посилення незалежності Національного антикорупційного бюро. по сьогоднішній день НАБУ не має власне експертної установи. Тобто, чи голос Тимошенко звучить на плівках, це робить експертна установа і експертизу, чи це голос Тимошенко, чи це голос Єрмака, чи це голос Міндіча. Це на все це потрібна експертиза. І її НАБУ несе в суд як доказ. І дурдом в тому, що по сьогоднішній день НАБУ не має незалежної експертної установи, і її увага по сьогоднішній день робить за проханням НАБУ, СБУ, МВС і експертна установа Мін'юсту.
1: Неочищені системи.
0: Абсолютно підпорядковані політично залежні органи роблять експертизу всіх, абсолютно всіх топ-кейсах, будь-яких кейсах НАБУ. І тому, коли питання звучить нормальне на вулиці в людей, чому там хтось не в тюрмі, і чому для того, щоб когось посадити на цей де 8 років, та бо НАБУ треба пройти через стиск всіма можливими способами, через, давайте відверто, через стиск міжнародників, в тому числі, аби отримати ці експертизи в всіх цих корупційних справах. Європейський Союз на це все дивиться, каже, хочете в ЄС? Давайте зробіть порядок з цією експертизою, тому що не можуть ваші розгляди справ про топ-корупцію тягнутися по 100 років, грубо кажучи, тому що тиск на експертів, експертів підкуповують, експертам погрожують, ну все, що завгодно. Ну, можна собі уявити, наприклад, такий гігант, як Тимошенко, яка має доступ до всієї політичної еліти, до всіх цих МВС, СБУ і Мін'юсту, який тиск з її боку буде чинитися на цю експертизу.
1: І тому навіть ДБР – це перша умова від Євросоюзу зараз, ну, антикорупційні.
0: Антикорупційна – це посилення Національного антикорупційного бюро, посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. По сьогоднішній день САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, дуже залежить від Офісу Генерального прокурора. На це окремо ще потрібен законопроект. І також це обов'язково продовження судової реформи. Це те, що стосується антикорупційної сфери. А те, що стосується правоохоронної сфери, те, про що ти говориш, це очищення нарешті реформа ДБР, Офіс Генерального прокурора, всіх по конкурсу замінити керівників регіональних прокуратур, то там твориться не менше критична абсолютно історія з корупцією. І наступне, це, звичайно, що мова про Нацпол. Тобто вони говорять, що ви давайте керівника Національної поліції обирайте також за прозорим конкурсом. Тому що, увага, 78% корупційних злочинів в Україні, вони не розслідуються Національною поліцією. Вони не розслідуються НАБУ. І коли люди говорять на вулицях про проблему корупції, звичайно, що вони чують про нардепів, про Міндіча, про Чернишова, кума Зеленського, це все зрозуміло. Але вони також в житті стикаються з корупцією, своєю з побутовою корупцією, і це все мав би розслідувати Нацпол, Національна поліція. Але насправді з цих всіх кейсів, які мені особисто відомі, це все блокується, затягується. І це також все відбувається через нереформовану систему. Хтось може думати, да ні, вона от про мене антикорупційна, значить там діячка, активістка, от їй треба тільки завжди розказувати за антикорупцію. Це не так. Це умова Європейського Союзу, щоб відкрити з нами офіційні переговори колись про можливий вступ. Це посилення НАБУ, це посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це продовження судової реформи, очищення від корупції правоохоронних органів, Офісу Генерального прокурора, ДБР і Національної поліції.
1: Очищення – це таке абстрактне поняття. Конкретно що? Конкурси на керівників, як вони будуть міряти очищення від корупції? Тому що, ну, давайте ж відверто, є країни в Європейському Союзі, є, ну, я не знаю, чи є країни з нульовим рівнем корупції, в принципі, вона присутня, на жаль, у всіх суспільствах, але там в якійсь мірі. І ми зараз часто говоримо про те, що, можливо, завищені до України вимоги по очищенню від корупції, чи ні?
0: Вимоги навіть занижені. Вимоги взагалі не завищені. Перша, жодна країна ЄС не знаходиться стільки років на кредитному фінансуванні і на допомозі, і на виживанні з боку ЄС. Крапка. Коли мені друге говорять, ну, там в всьому світі є корупція, в всьому світі сотні українців помирають кожен день під час повномасштабної війни, вимоги абсолютно з боку ЄС справедливі. Тому що ЄС дає гроші свої величезні платників податків, не так солодко живеться в усіх європейських країнах, як нам здається. Тобто люди там дуже багато економлять, люди платять великі податки, багато європейців живуть скромно, виділяючи Україні мільярди.
1: І тому дайте нам гроші, а ми будемо красти.
0: Так, і тому абсолютно справедливо звучить запит Європейського Союзу про корупцію. Ти запитуєш, що таке реформа, що таке очищення прокуратури.
1: От як їм поміряти, так?
0: Перше, перший в історії України генеральний прокурор, це вимога ЄС, а не моя, там не журналістів. Вперше в історії України генеральний прокурор України повинен пройти прозорий відбір, конкурсний на посаду генерального прокурора. Це вже не може більше бути друг Зеленського, друг іншого президента, який призначається насправді там за, звичайно, що там Верховна Рада в цьому всьому задіяна, але призначається це все особисто президентом. Це завжди була політична посада. Всі розуміють, що якщо це не буде незалежна людина, нічого ти не зробиш з корупцією. В мене є шикарний кейс. Значить, був такий детектив Гусаров, якщо я не пам'ятаю, можу помилитися з прізвищем. Що сталося? Це сталося 3 дні тому назад.
1: Зняли людина, кримінальну відповідальність.
0: Так, це людина, яка сиділа в СІЗО, яка відсиділа в СІЗО купу місяців разом з іншим детективом НАБУ. Коли був тиск на замовлення Єрмака на НАБУ, коли вони думали, що змотають цю лавочку, не буде Єрмак. Взагалі треба розуміти, що якби ми не захистили НАБУ тоді, не було б ніяких плівок, не було б Міндіча, Єрмак би зараз не носив браслет на нозі, цього всього би не було.
1: Якби не картонкова
0: звичайно,
1: революція.
0: Звичайно, НАБУ вже б згорнули, просто вже б офіс вже закрили. І ситуація в тому, що вони тоді придумували всякий бред для того, щоб закинути в СІЗО детективів, які брали на себе відповідальність і, значить, документувалися ці плівки. І на одного з них, це був Гусаров, вони відкрили кримінальне провадження за якусь там державну зраду, що він комусь там мільйони років тому назад надсилав якийсь документ. Зараз ми розуміємо, що це була повністю сфабрикована справа. Виходить, значить, 3 дні тому прокурори Офісу Генерального прокурора недостатньо, значить, нас даних, давайте суд, закривайте цю справу, і вони самі підписуються під тим, що це була сфабрикована справа. Суд закриває справу, а в нас питання, а генпрокурор буде за це відповідати? Хто буде відповідати за це, що детектив НАБУ, який мав сміливість працювати і розслідувати топ-корупцію, в тому числі найближчого оточення президента, 5 місяців відсидів на СІЗО? Або хто буде відповідати за це, що 5 місяців в камері, вибачте мені, камера, туалет, воно так виглядало, відсидів Магомед Расулу? І от тобі Офіс Генерального прокурора, це один з кейсів, таких кейсів безліч. Я вважаю, що все ж таки переговорну рамку відкриють. Європейський Союз – це дипломати, це посли, це люди, які не будуть говорити мовою сили там, радикальними якимись заявами. Вони відкриють цю переговорну рамку, вони, на жаль, дадуть Україні ще раз шанс ганьбитися, бо я думаю, як та переговорна рамка буде відкрита, то ЄС буде спостерігати за прекрасним просто процесом, який зараз відбувається з ДБР. Перше будуть заяви з боку Зеленського, прем'єрки, що почнеться виконання вимог ЄС за місяць, за 2, потім ці всі строки будуть затягуватися в рік, потім вони не будуть і за 2 роки виконуватися, і ми будемо виглядати як країна, яка просто просить гроші допомоги, але не хоче виконувати домашнє антикорупційне завдання. ЄС – дипломати. ЄС не можуть не відкрити переговорну рамку, на наш погляд, бо це буде виглядати, що вони блокують якось
1: але
0: політично.
1: Але це буде так, церемоніально, просто ми відкриваємо.
0: Це буде церемоніально в контексті того, що ми даємо вам вимоги, оце папір, підписуйте там, от у вас там 4-5 років, законопроекти, реформи, конкурси, генеральні прокурори, щоб не було встидно за країну.
1: Ідіть робіть.
0: Так, ідіть робіть. Наші, звичайно, що ж погодяться. Але потім буде такий самий цирк, я не виключаю, який зараз відбувається із цим ДБР. Чому? Країна би по-іншому реагувала на це все, якби за останні місяці не докинули нам плівок Міндіча, і ми би не зрозуміли, що ситуація дуже критична зараз. Бо, увага, 4 хати, я буду дозволю собі як юристка говорити все одно простою мовою, під час війни за 400 мільйонів легалізованих коштів, які були абсолютно з корупційної схеми на енергетиці, на оборонці, 4 пани будували собі 4 особняки. Вони будували їх в Козані. І увага, 3 із 4 з підозрами. Значить, один будинок, він був кума Зеленського Чернишова. Підозра від НАБУ. Друга хата була в Міндіча. Це є бізнес-друг і бізнес-партнер Зеленського, співвласник 95-го кварталу. З підозрою хлопець в Ізраїль. Третій – Єрмак. Тож хата посередині, а теж з підозрою. Тож намагався зробити з ідіотів всю країну, говорив, що ні-ні-ні, він бідний як церковна миша, все моє майно в декларації. Ну ні, не все майно в декларації, тому що ми на плівках Міндіча багато всього цікавого почули. Все, залишається 4-те питання, хто такий Вова? Ще раз.
1: Льоша, хто такий Вова?
0: Це хороше питання. На нього не може відповісти зараз жоден правоохоронний орган. Чому? Заборонено, відповідно до законодавства українського, до кримінально-процесуального кодексу, проводити НСРД, що це таке? Це негласні слідчо-розшукові дії, слухати.
1: Будь-які.
0: Писати. Підслуховувати, так, тобто прислушувати.
1: Навіть згадувати в іншому якомусь контексті
0: так,
1: цю людину,
0: так,
1: якщо вона була
0: так.
1: на плівках.
0: Якщо ти на посаді президента, я зараз ні на що не натякаю, але якщо ти займаєш посаду президента, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, ти не можеш бути фігурантом кримінального провадження будь-якого правоохоронного органу. Проти тебе не може вестися кримінальне переслідування.
1: Саме тому, ти думаєш, ми не знаємо, хто такий Вова, і ніхто не відповідає?
0: Саме тому, я думаю, що дуже бояться втратити мандат. Саме тому, я думаю, що окремі особи на Банковій дуже бояться втратити саме мандат, саме посаду, яка захищає зараз і створює імунітет юридичний і правовий від будь-якого кримінального переслідування. І втрата посади, втрата мандату, вона означатиме можливість відкриття кримінального провадження. В наступну годину.
1: Це замкнене коло, тоді не буде політичної волі для очищення антикорупційних органів, тому що вони вийдуть самі на себе, вони вийдуть на них.
0: Так, і це вже загроза не про ЄС. І це вже блокується антикорупційна реформа, очищення правоохоронних органів, посилення НАБУ блокується зараз. Не тому, що там треба затягнути процес, бо хтось думає за вступ в ЄС, комусь це не вигідно. Ні, це власний шкурний інтерес, який може стати дуже небезпечний, якщо органи антикорупційні будуть незалежні, такі як НАБУ, оскільки за тобою можуть прийти. І це є, це розмотує, я думаю, нас слухають всі розумні дуже глядачі і слухачі, це розмотує дуже цікавий клубок, чому окремі люди, окрема компанія дуже боїться, аби втратився цей юридичний правовий імунітет відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Вони зрозуміли, що це, давай відверто, минулого року, коли вони зрозуміли наявність плівок. І саме тому психоз, який творився навколо НАБУ, те, що ось так по вказівці дали Верховній Раді задачу проголосувати сьогодні вже в істериці за 2 години, забрати всю незалежність від НАБУ і передати в Офіс Генерального прокурора і в САП забрати цю незалежність, це сталося тому, що вони зрозуміли, що коли буде втрачений імунітет, а він не може тривати вічно, людина не може бути на посаді, на Банковій, на найвищій посаді ще 100 років, цей імунітет рано чи пізно буде втрачений, докази є дуже цікаві. Тобто там варіантів, хто такий Вова, їх доволі може бути небагато, якщо так прикинути. І тому тоді була ідея, треба швидше позбавитися цього НАБУ, треба швидше зробити так, щоб відкотити це все назад, щоб вони ніколи не добрались.
1: Це паніка була така?
0: Так, і вона тоді спрацювала.
1: Будуть ще спроби війни з антикорупційними органами? Чи наразі це все вперлося в стелю і далі не буде нічого? Чи побачимо наступні плівки?
0: Я думаю, що ми побачимо дуже сильний тиск на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Зараз вони будуть діяти хитро. Що таке НАБУ? Це ті, що розслідують, ті, що слухають, ті, що хоча не своєю прослушкою, але розслідують, так? А що таке САП? Багато говорить про НАБУ, менше говорить про САП. А САП вирішує все. Це якраз також правоохоронний незалежний орган, завжди говорить НАБУ, САП, НАБУ, САП. А САП – це спеціалізована антикорупційна прокуратура.
1: Підозри.
0: І це якраз прокурор, який так несе підозру в суд. Бо все ж вирішує не НАБУ, все вирішує суд. І натиснувши на САП, а як натиснути можна на САП? Можна обрати наступного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, лояльного. Можна тиснути. Можна всіма правдами і неправдами зробити так, щоб зараз Клименко, діючий Олександр Клименко, діючий керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, от він ще буде свій термін деякий на посаді. І потім треба дочекатись до того, коли вже буде зміна керівника САП, перепрошую, і намагатися тиснути через конкурсну комісію, аби обрати більш лояльного до Банкової керівника САП. І що для цього робиться? Буквально в ці хвилини Генеральний прокурор України вводить в комісію, хоча ми вже просто кричимо останні місяці не роби цього, вводить в комісію по обранню керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури дружбана Іллі Киви, адвоката Олексія Шевчука. Це абсолютно такий проросійський діяч, я дозволю собі, він на мене в суд і так вже подав 3 рази, він подасть вже 4-й, а пан Олексій Шевчук, ви є чорт. Можете подати на мене 4-й раз до суду, я буду це постійно повторяти, ба більше проросійський. Справа в тому, що це людина, яка, до речі, через образу ветеранів українських втратила минулого тижня адвокатське свідоцтво. Ну, я так розумію, йому призупинили дію адвокатського свідоцтва, але швидше за все він її поновить. І це людина, яку спеціально заводять в конкурсну комісію на обрання спеціалізованого прокурора для того, щоб він почав оцей процес знищення спеціалізованої антикорупційної прокуратури зсередини, щоб максимально блокувати процес. Там є і міжнародники, до речі, в цій конкурсній комісії, але Савчука туди завів генпрокурор, бо генпрокурор має право також дати свою людину в цю конкурсну комісію, для того, щоб Шевчук там замутив все по плану, як вони собі на сценарії намалювали, щоб знищити, от, власне, ці антикорупційні розслідування. І тут буде тиск не НАБУ, я думаю, а так, як вже було на детективів, СІЗО кидали, а от тут вони будуть намагатися цей сценарій програти з керівником САП.
1: Тоді яка перспектива цієї корупційної історії Міндічгейт, яку всі назвали? Ми побачили підозри. Далі що? Як юристка, як ти оцінюєш те, що триває? Чи це нормальні терміни, там, що зараз веде слідство? Так? Чи побачимо ми вироки?
0: Все. Зараз справа передана до суду. Це означає, що зараз починається змагальний процес в суді сторін. Тобто зараз збирає всі докази, які ще додатково ми не чули на пліках, збирає НАБУ, чекає на експертизу, чиї голоса, чиї пальчики, чиї відпечатки, різні-різні експертизи. Але з іншого боку, захист, тобто всі ці адвокати прекрасніші Єрмака, яких ми могли спостерігати в судовому засіданні, вони теж будуть тащити в суд всю свою доказову базу. І тут я боюся, що перше може бути затягування процесу. Проблема, причина цього – це дуже, я би сказала, ліберальне, мене зараз будуть юристи всі критикувати, але я собі це дозволю, законодавство, дуже таке європейське кримінально-процесуальне в нас законодавство, яке дозволяє багато затягувати, сильна сторона захисту завжди має свої права там всі дотримані мати. Я не вважаю, що це в умовах війни повномасштабної. Нормально, коли люди виходять під заставу за корупційні злочини. Я вважаю, що під час повномасштабної війни, під час такої ситуації, яка є в країні, за адекватної влади, в наш перший рік повномасштабки мав би бути внесені зміни до закону. Всі ці люди не могли би просто так виходити з застави.
1: Всі вийшли під заставу, крім Галущенка, так?
0: Крім Галущенка. Ну, він як ЦАП відбуває.
1: Галущенко.
0: Чому? Тому що в нього дуже дофіга застави, в нього 200 мільйонів. Пояснити, звідки в тебе 200 мільйонів офіційних джерел, ну це майже нереально. Хоча в Єрмака 140 було не менш. Це дуже цікаво, бо я дзвонила особисто одній і на камеру, одній із тих підставних, насправді, керівниць фірм, яка внесла заставу за Єрмака, яка послала мене просто фактично чуть ли не матом в прямому ефірі. Ну там цирк. Тобто людина володіє фірмою, в людини на балансі 0 гривень, якийсь оборот 100 тисяч, просто звідкись появляється за пару місяців 10 лямів, 10 мільйонів. І вона просто це так вносить за Єрмака. Як вносять ці застави? Дуже просто. Це все насправді готівка пана Єрмака, яку правдами і неправдами закидають рахунки на будь-яких компаній на якісь товки, і потім всі ці товки і юридичні особи вносять цю заставу. Хто би мав це контролювати? Це би мав контролювати великий начальник Держфінмоніторингу Пронін. Але чим він зараз зайнятий? Конкретно зараз, я впевнена, він зайнятий тим, що перевіряє, чи не перекинув хтось з наших глядачів комусь більше на карточку 5 тисяч гривень транзакцій. От тоді Держфінмоніторинг тобі все заблокує, ти не зможеш користуватися своїми карточками, це проблема. А звідки взялися 100 мільйонів за Єрмака? Ну, Держфінмоніторинг не знає на це відповіді. Чому? Тому що Держфінмоніторинг очолює пан Філіп Ронін, який абсолютно ставленик пана Єрмака, який мав би бути звільнений з ганьбою з посади начальника Полтавської ОДА, коли був тоді скандал величезний, бо там сотні мільйонів відмили на корупції, це на голову не налазить, на будівництві фортифікацій на Донеччині. За що Полтавська ОДА відповідала? Ну, ні. Все переіграли так, що його ще підвищили за це, нагородили за за те, що відмили гроші на будівництво фортифікації, і за сприяння пана Єрмака його поставили очолювати Держфінмон, Держфінмоніторинг.
1: Що з Єрмаком зараз? Як ти оцінюєш справу Єрмака? Чи буде вона теж затягуватися, які зараз є ознаки?
0: Я хвилююся, щоб він не втік з країни. Все, що зараз намагаються пояснити про те, що да ні-ні, Єрмак не втече, Єрмак не втече, я в це не вірю. Пояснюю, він на браслеті. Тобто, фактично, десь в якомусь важному кабінеті або не дуже важному національній поліції є картинка на моніторі, де видно, як Єрмак пересувається в межах Києва. Тому що, відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду, там таке написано, йому не можна виїздити за межі Києва. І він в останньому своєму засіданні, де ми були присутні в ВАКСі, в суді, він дуже розказував, що йому треба допомагати військовим. От він сказав, що я дуже хочу...
1: Дозвольте на Східний
0: їзд. Дозвольте мені, значить, допомагати військовим, бо я, ну, дуже сильно незамінний для військових. Всі військові просто не можуть без мене. Я їм методички пишу, коротше, теоретичні там книжки, як їм захищати свої права. Ну, повний абсурд. Я боюся, що він десь... Ми ж чудово розуміємо, як виглядає лінія фронту. Ми чудово розуміємо всі сірі зони. Це все мова про скільки? Про 1000 кілометрів, якщо я не помиляюся, скільки в нас загальна протяжність фронту. Ми розуміємо північні кордони. Ми розуміємо, що ну геть, в нас не очищена прикордонна служба і діючий цей Вавренюк, який очолює Держприкордонну службу, для того, щоб не закрити очі на те, щоб дати комусь втекти. І я дуже сильно боюся, що коли Єрмак зрозуміє, що пахне смаженим, а доказова база, яка я знаю, яка є в НАБУ, вона є сильна, то якщо Єрмак зрозуміє, що йому не вдасться натиснути на експертизу, і що буде рішення, а не так вже просто натиснути експертизу, бо весь світ стежить за цією справою, да? Ну і плюс експерти теж є адекватні в цих експертних установах, які не бояться, наприклад, в суді ми вже це чули, говорять, на мене тиснуть. На мене тиснуть. І НАБУ говорить також в своїх плівках, що, блін, на експертів тиснуть. Це дуже-дуже чутлива справа. Якщо йому не вдасться натиснути на експертизу, і він зрозуміє, що десь рухається справа, так як, наприклад, в Тимошенко, а там я впевнена, що скоро ми заговоримо за вирок, то він буде намагатися, я думаю, він буде намагатися домовитися з прикордонниками, домовитися про те, щоб там якось хто там контролює його виїзд з Києва на цьому електронному браслеті, чи справдяться монітори.
1: Твої прогнози. А так. По Тимошенко можемо побачити вирок найближчим часом?
0: Я більш ніж впевнена. З Юлією Володимирівною доля зіграла такий смішний жарт, що ти можеш бути дотична до схем корупційних на мільйони, але тебе запише НАБУ на пакетику з Нової пошти на десятки, там пару цих тисяч доларів. Це воно виглядає так смішно трохи, ну, але вибачте, друзі, це якийсь злочин. І там ще цікаво, що її, значить, зараз судять за пропозицію хабаря. Це достатньо, щоб тебе посадили в тюрму. Навіть не треба гроші передавати. Тобто в кримінальному кодексі є така стаття, пропозиція хабаря, все. Це є зафіксовано на плівках, тому що Тимошенко використовує зараз. Так ж.
1: Треба ж довести, що це її голос.
0: Так,
1: експертиза
0: так.
1: Має довести.
0: Да. Тобто ключове зараз якраз експертиза довести, що це говорить Тимошенко, а не якась інша тьотя. Ну, вся країна чує, що це говорить Тимошенко, НАБУ чує, що це говорить Тимошенко, побачимо, що покаже експертиза. Тимошенко використовує що в захисті? Я ж нікому не передавала гроші. А де ви покажіть мені, значить, плівки, відео, що я комусь даю гроші? Ну, ні. Юлія Володимирівна, тут працює, значить, на закон по-іншому. Тут достатньо вже мати вирок суду і сидіти для того, щоб мати пропозицію і давати пропозицію нардепам. А саме це вона робила, судячи з плівок.
1: А Шабунін каже про те, що заявив на цьому тижні, про те, що навіть не Єрмак є найбільшим, найнебезпечнішим ворогом для України. Каже, що...
0: А Татаров?
1: Так. Погоджується, і тоді, ну, що, як зараз виглядає картина, хто взагалі управляє країною?
0: Єрмак дуже, Татаров дуже розумний. Справа в тому, що Єрмак, він володів вмінням домовитися, звести рахунки. А як, вибачте мене, такі методи бариги і вирішення питання на рівні 90-х. Татаров має академічну освіту, Татаров – правник. Чим Татаров небезпечний? Татаров блокує все хороше ще на рівні стратегічних документів, на рівні законодавства, на рівні законопроєктів, на рівні першочергових змін в країні, на рівні того, про що говорить Конституція, це набагато глибинніші речі. Єрмак може дати вказівку генеральному прокурору кинути детективів НАБУ в СІЗО. І це так виглядає очевидно, дико для всіх, що це не працює. І цим самим Єрмак виставляє себе, країну, Зеленського, молодь виходить з картоном на протести, ну, твориться...
1: Дерев'яна, така трішки туповата політика.
0: Ну, а на таку, яку він здатний, на потужну, на таку, яку він здатний, про яку говорив Зеленський. Татаров небезпечний, Татаров діє хитро, Татаров діє з погляду своїх академічних знань, Татаров може англійською гарно розказати міжнародникам, чому щось не на часі. І Татаров дуже хороший психолог. Він вміє знайти правильні слова для Зеленського, пояснити Зеленському, чому реформа правоохоронних органів не на часі. Ну, бо ж війна.
1: Дякую за вашу роботу, за те, що знайшла час для нашого ефіру. Розказувати теж важливо, щоб ми всі були приблизно на одній хвилі, бо це важливо і для виживання. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Дякую, що вам не байдуже, що ви дивитесь. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай Київ.
3: На Київ ФМ. Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.

0: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 16 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки удару кабами на Запоріжжі. Там постраждали люди, які стояли на зупинці. Як на Буковині обвалився міст з дітьми та про серію ударів по нафтосховищах в Криму. Російська Федерація у день атакувала селище Балабин на Запоріжжі. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранення. Повідомив про це керівник військової адміністрації Іван Федоров. За уточненою інформацією, російська атака на зупинку громадського транспорту забрала життя двох людей. Допомога лікарів знадобилася п'ятьом цивільним мешканцям. Найстаршому – 79 років, а от наймолодшому – 17. На Буковині обвалився міст із дітьми, є постраждалі, звітує про це ДСНС у селі Вижанка. Під час екскурсії група дітей одночасно вийшла на дерев'яний міст через річку, тому конструкція не витримала навантаження і зруйнувалася. Внаслідок інциденту кількох дітей з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Українські військові вдарили по нафтобазі Семиколодезінська та нафтовому терміналі в тимчасово окупованому Криму. Нафтобазу окупанти використовують для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального і бітуму, а морський нафтовий термінал Феодосії слугує резервним об'єктом постачання пального. І тим часом в окупованому Криму запустили обмежені QR-коди на пальне. Менш ніж за годину вони закінчилися, щоправда, і водії можуть отримати його лише раз на тиждень та купити до 20 літрів бензину лише на певній АЗС у визначений час та під контролем працівника. Китай оголосив про морську спецоперацію проти Тайваню. Пекін офіційно пояснив свої дії необхідністю патрулювання та захисту національних інтересів у відповідь на плани Японії та Філіппін щодо розмежування кордонів в цьому регіоні. Ринок стежить за ескалацією. Будь-які обмеження на судноплавство в регіоні можуть негативно вплинути на логістику та вартість перевезень. І наостанок Міжнародний союз велосипедистів скасував всі санкції, які діяли з 22-го року щодо білоруських спортсменів. Відтепер вони можуть брати участь у міжнародних змаганнях під національним прапором і гімном. Для російських спортсменів також пом'якшили правила участі, їм більше не потрібно отримувати статус індивідуального нейтрального атлета для виступів на міжнародному рівні. Однак використання державної символіки Російської Федерації залишається під забороною. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У столиці 21 градус тепла, увесь день небо вкрите хмарами. Ближче до вечора синоптики обіцяють сильний дощ із грозами. Вітер північний і ледь-ледь відчутний. Наступний випуск новин о 17-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 8 червня о 13:30 програму
7: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
8: Програма звучить у повторі.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рвуцька, і це програма «По суті». Схоже, у польсько-українських відносинах знову настав період історичних суперечок. Спочатку дискусія навколо перепоховання Андрія Мельника. Потім скандал через присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені героїв УПА. У Польщі пролунали вимоги відкликати рішення, позбавити Володимира Зеленського найвищої польської нагороди, а президент Кароль Навроцький навіть заявив, що така героїзація свідчить про неготовність України до ЄС. Чому тема УПА через 80 років залишається настільки болючою для Польщі? Де межа між правом України на власну політику пам'яті та відповідальністю за відносини із сусідами? І чи не ризикують обидві сторони знову потрапити в пастку історичних конфліктів? Саме тоді, коли найбільше виграє від цього Москва. Поговоримо про це з Мирославом Скіркою, головою об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас.
10: Доброго дня, слава Україні.
9: Героям слава. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій почесного найменування імені героїв УПА ранить пам'ять поляків, польських жертв і дає кисень російській пропаганді та показує нібито неготовність України до членства в ЄС. Чому питання УПА в Польщі весь час виходить за межі історичної дискусії, переходить у політику? Коли почався цей процес, такий найбільш піковий, і чому він ніяк не вийде, війде в якусь історичну дискусію весь час, цим займаються політики?
10: Це дуже складні запитання. Тому що питання оцінки УПА і взагалі польсько-української історії, воно давно вже вийшло поза межі історичного дискурсу, історичної дебати, суперечки. До речі, так далеко, що взагалі польсько-українська історична дискусія відкрита в якихось відкритих формах не відбувалася аж до цього року. Тобто в травні відбувся перший, по суті, такого масштабу конгрес польсько-українських істориків. І це мав бути початок ретельної історичної дискусії і праці істориків над тим, щоб говорити взагалі про польсько-українську історію, також про так звані важкі питання, наприклад, про питання Волині, ролі УПА і таке. І це відбувалося, і здавалося, що цей механізм вже є запущений, буде поволі працювати. Але мусимо усвідомити собі і пам'ятати, що питання польсько-української історії не є в Польщі виключно історичним питанням, я би сказав зараз. Це більш політичне питання, тому що Польща бачить свою особливу роль в регіоні і бачить також своє право розповідати про історію так, як вона її бачить своїми очима і так вона її оцінює своїми очима. І це, очевидно, щось, що, на що Україна погодитися не може. Тому що так само, як ми, як Україна, не має права вирішувати історичне питання Польщі, бо це питання внутрішнього дискурсу держави, так само Польща не може оцінювати, не може втручатися безпосередньо в оцінки чи в те, як українці розповідають

0: tam також політичної поларизації самому польському політикумі, тому що більш крайно праві середовища, вони більш схильні визнавати крайню націоналістичну опцію польської історії, і в цій опції роль України применшується до польської колонії, по суті. І тут повторюється, тут відбувається повернення до такого колоніального підходу, колоніального бачення і колоніальної розповіді про те, що то була Україна і як вона має зараз себе вести також. Інша частина суспільства, інша частина політикуму пробує з тим полемізувати, не погоджуватися, особливо ті люди, які трішки більше сидять в польсько-українських відносинах і свідомі, що це, по суті, викривлює раз історію, а по-друге, це дуже погано впливає на те, як ми маємо формувати поточні відносини польсько-українські, особливо тепер, за час війни, коли усвідомляємо собі, що Росія є тут головною проблемою для нас всіх. Тепер те, що сталося в Україні, дійсно, рішення президента Зеленського, воно в Україні може бути сприйняте, я би сказав, нейтрально, як ще одне рішення. Але в Польщі воно приймалося зразу в оптиці того, що Україна пробує, не відповідаючи чи не пояснюючи всіх історичних питань, глорифікувати тих людей, які в оцінці поляків є відповідальні за злочин. Тобто особливо ті злочини, де загинуло багато поляків. Всі голоси, декларації українського міністерства закордонних справ, що це не так і що не таке було бажання, яке тут взагалі не приймається до уваги. Або Україна відкличе цю думку, відкличе чи президент Зеленський відкличе це рішення, або будуть серйозні наслідки, як говорять поляки. Очевидно, це питання залишає дуже мало поля для можливості праці дипломатії пояснення питань. Ми бачимо, що по боці польського уряду, тобто прем'єр-міністра Туска, міністра Сікорського, є більш нюансована позиція, яка оцінює, що це рішення було незручне, немудре і, можливо, треба було щось з ним зробити, але це не може бути причина до того, щоб ми взагалі поставили на кону питання польсько-української відносин. Радикально іншу поставу має президент Навроцький, який говорить, що або буде по їхній думці, або взагалі нічого не буде. І інформація чи рішення про те, що він ставить питання про відклик, чи те, щоб відібрати президенту Зеленському орден Білого Орла, означає по суті те, що Навроцький не хоче бачити Зеленського в Польщі ніколи, і де-факто, що Зеленський ніколи до Польщі не приїде. Бо такі будуть результати. А це може означати в польсько-українських відносинах дуже серйозну проблему. Я думаю, для України це буде дуже великий виклик, тому що ми стоїмо перед потребою закінчити чи завершити війну з Росією і перемогти в цій війні. А з другого боку, для нас важливий також процес європейської інтеграції України. І тут ці голоси поляків, польської влади, цілої польської влади будуть для нас дуже важливі. Бо без об'єднаної думки, рішення польської влади, Україна до Європейського Союзу поки що не буде вступати. І це може бути серйозний наслідок. Тобто те, що нам здавалося не надзвичайно вагоме в своїх наслідках, тут з польської перспективи виглядає досить серйозно. І що більше, результати цього можуть бути для України дуже, але то дуже погані. І тому треба дуже серйозно задуматися, який вихід знайти цієї ситуації. Що для нас буде важливе, чи тепер, чи те, що має відбуватися за якийсь час і збереження певних механізмів співпраці з Польщею.
1: Ви згадали речника МЗС Георгія Тихого. Він пояснював, що ініціатива щодо назви підрозділу виходила від самих військових, для яких УПА є символом боротьби проти імперської політики Москви. І у мене таке питання: ви казали, що поляки хочуть, щоб було по їхньому або ніяк. Чому Вони

0: Поляки, тобто, не розуміють цей аргумент у Польщі. Чому він практично не впливає на суспільне сприйняття? Чому будь-які тлумачення, пояснення сприймаються ось так?
1: Тому що ми маємо дефіцит історичного діалогу і зрозуміння в польсько-українських відносинах. І цей дефіцит спричинив те, що тут в Польщі володіє чи панує така думка, що УПА – це злочинна організація, яка відповідає виключно за замордування поляків. Нічого більше. Чи нам це подобається, чи нам це не подобається, чи воно правдиве, чи неправдиве. Така думка тут сидить в головах людей. Як це поміняти, це питання?
0: А чи тому, можливо?
1: Я думаю, що очевидно, все є можливо, тому, але для чого потрібна довга стратегія? По-перше, по-друге, до того потрібна праця обох сторінок, бажання це зробити. Поки що ми такий процес почався, тепер після багатьох різних перешкод, він почався в формі цього історичного конгресу, але це не може закінчитися одним конгресом. Mm-hmm. Це результат довгої праці багатьох істориків і багатьох дискусій на різних рівнях. І це, по-друге, це необхідність деполітизувати історичний діалог, тобто перестати використовувати історичні аргументи для поточної політики, що ми маємо в Польщі серйозну проблему, тому що тут історія постійно стає інструментом політики.
0: От ви говорите, і ми в Україні це знаємо, що у Польщі досить широкий такий консенсус у польському суспільстві щодо оцінки УПА. Сікорський, Туск, який традиційно вважається більш прихильнішим до України, ніж президентська команда, вони теж. Чи помітили поляки, що чи не вперше в Україні є теж консенсус стосовно цієї історії? Якщо раніше там 70% українців взагалі на це не звертали уваги, не дуже їх це цікавило, там тих, що залишилось, хтось сказав, що треба полякам йти на поступки, бо ми не в тій ситуації, щоб там тиснути і доводити, а лише там якийсь невеликий відсоток говорили, що історична правда найвища цінність і цим не треба маніпулювати. То зараз майже все, якщо брати, от, наприклад, Фейсбук, всі соцмережі, чи не вперше українці кажуть, що поляки трохи перегинають палку, і це вже починає набридати. Чи відчувають цю протидію поляки у Польщі?
1: Проблема така, що історична свідомість, яка формується різними каналами в кожній державі, в Польщі особливо, тому що Польща, поляки і Польща – це нація, яка дуже серйозно зациклена на історії, я би сказав, на розповіді про власну історію. І це не обов'язково розповідь, яка є, охоплює всі аспекти польської історії, в тому також ці аспекти не надто гарні і не надто красиві. Бо тих елементів тут стараються, про ті елементи стараються тут не говорити. Це трішки роблять всі нації, але поляки в тому не крайні. Натомість коригувати це історичне бачення про те, хто ми є і чому, і як це відбуває, як виглядали процеси. Це дуже складний процес, вимагає часу і великої мудрості, відповідальності. Цієї роботи в Польщі не було зроблено колись, а я пам'ятаю історичні дебати польсько-українські вже з 90-х років, коли було серйозне зусилля, більш системне, більш мериторичне зусилля, щоб це полагодити. Це тоді не вдалося зробити. Період 2000-х років був взагалі відходом від спроби говорити про історії, які нам не підходять. Ані поляки, ані українці не хотіли чути про історії, які нам не підходять. Тому в Україні важко було говорити про історії Волині і Волинської Різанини. Полякам важко було говорити інші розповіді про Волині, Волинську Різанину, ніж те, що вони самі розповідають. Тобто прислухатися також до української рації. І ми залишилися в ситуації, коли ми вдоволені власними розповідями. І тепер як хтось торкається цих розповідей, цих наративів, і цієї міфології також, він, по суті, порушує якби ключові елементи нашої тотожності. Він торкається того, що є предметом нашої гордості. Якщо хтось, поляка, пробує показати, сказати сьогодні, українці чи УПА, це не є те, що ви говорите, вони обурюються, каже, ні, ви пробуєте релятивізувати злочин. Українці говорять, то не йдеться про релятивізацію злочину, а говорять про те, що Волинь – це не виключно питання УПА, і УПА – це не виключно Волинь, але також багато чого іншого. Це вже взагалі лишається поза дискурсом. І я думаю, що це обмеження, на жаль, посилює також сьогоднішні засоби повідомлення, тому що всі ті алгоритмічні платформи, які посилюють деякі ті інформації, деякі, які появляються в соцмережах, і підсилюють ті інформації, які здобувають найбільші перегляди в алгоритмах, це доводить до того, що ці найбільш спрепаровані, часами зманіпульовані інформації, вони стають найбільш, їх найбільше читають, і вони найбільш впливають на свідомість. Ми, на жаль, є в ситуації, коли суспільну думку не формують і мудрі виступи чи дослідження істориків, і наукові розробки чи наукові опрацювання, а свідомість людей більше формує Facebook, Telegram, Instagram і так далі. А тут дуже легко про маніпуляцію, тут дуже легко про те, щоб досягнути далеко, результати в далекій перспективі.
0: Оцей образ мучениці Європи і Польщі, чи можна сказати, що він останніми роками якось ще більше закріпився, і з чим це ви пов'язуєте?
1: Він закріплюється, він ніколи тут не зменшувався. Угу. Свідомість того, що Польща була жертвою німецької окупації, вона є одним з основних елементів, які будує сьогоднішню польську тотожність, це видно відносина з Німеччиною, але також свідомість того, що ми потерпали на інших фронтах від інших людей, від Совєтського Союзу, хоча про це найменше говориться зараз. Це цікава справа, що ми про це трішки більше говориться про Німеччину, найбільше говориться про Україну і українців, а найменше про Радянський і Совєтський Союз.
0: Раніше була Росія, Німеччина, Україна, тепер Україна, Німеччина, Росія, так? Змінився в них тріо.
1: Тепер Україна, Німеччина, Росія, так. Україна, Німеччина, і це є серйозна зміна парадигми, але це також результат праці деяких середовищ, які є в Польщі антиукраїнські, і на які нам дуже важко впливати, тому що і за ними стояли і люди, і за ними стояли серйозні гроші. Тобто тут відбулася ця маніпуляція, це дуже серйозний виклик для всіх нас, українців, української держави, українського суспільства, і взагалі українських інтелектуалів, як впливати на цей процес, щоб міняти думку серед польських інтелектуалів, польських аналітиків, журналістів.
0: Хотіла поставити питання, що нам робити, як з цього вийти, але поставлю іншу. От українські історики звертають увагу, що в Польщі також є вулиці та пам'ятники діячам, яких українці пов'язують із насильством щодо українського населення. Але ми не пред'являємо, не вимагаємо їх перейменовувати, зносити пам'ятники там Роману Дмовському. Там. Чому ці питання рідко стають предметом великої суспільної дискусії у Польщі? Польща вимагає критичного погляду на УПА, хоча там це дуже не монолітна структура, але значно рідше веде настільки ж гостру дискусію про дії окремих підрозділів армії Крайової чи політику щодо українців у міжвоєнний період, пацифікація, полонізація. Чому?
1: Тому що, знаєте, дуже простіше і гарніше розповідати про те, що ми завжди були білі і пухнасті, ніж те, що ми, в нас деколи були брудні руки. Це, на жаль, така психологія нації, і це цим дуже легко користуються всі політики, яким завжди простіше переконати людей, виборців, що ви все ж таки супер, що ви все ж таки чудові, і все ж таки наша історія геніальна і героїчна, без огляду на те, хто її робив і що ми робили в цій історії. І це, на жаль, є питання інструменталізації підходу до історії. То від чого вдалося відмовитися Німеччині, бодай цій західній Німеччині, хоча зараз ми бачимо з приходом АФД, чи з посиленням позиції АФД, що вони також переглядають питання оцінки німецької історії. Але це в західній Німеччині вдалося зробити, і чого не вдалося зробити в Польщі. Може, це бралося також з цього, що Польща була через багато років жертвою інших, і завжди потерпала на цьому, і завжди пробувала відбудовувати свою ідентичність, показуючи свій героїзм. А героїзм завжди найкраще виглядає тоді, коли він такий кристалевий, чистий, прозорий, і тут немає ніякої риси чи ніякого забруднення. І, на жаль, поляки плекають таку візу власної історії.
0: Ну, крім мучениці Європи, у нас 30 секунд, оце імперський комплекс. Він має місце, що українці не рівня їм, і ми не маємо права
1: так.
0: Є.
1: Точно так. І ця постколоніальна розповідь, постколоніальне бачення і себе, і оцінка історії, на жаль, в Польщі існує, як я би сказав, така непорушна частина нашої польської свідомості.
0: Зрозуміло. Ми ще продовжимо неодноразово говорити про україно-польські стосунки з вами. Сьогодні ми ставимо крапку. Це був Мирослав Скірка, голова об'єднання українців в Польщі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на KFM. Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Вадим, командир механізованого батальйону 43-ї окремої механізованої бригади.
8: Потрібно, щоб у командира було серце отця. Свою дитину ти любиш, завжди любиш, щоб вона не скоїла. Погане там, або добре. Коли я бачу, що мені потрібно підвисити голос або дати догану, або якось покарати без приниження гідності, ні в якому разі. Ні в якому разі на особистості ні. Також я можу і заохотити військовослужбовця. Коли я бачу, що людина старається, проявляє ініціативу, там, ну, або там ризикує своїм життям, то до цієї людини буде відповідне відношення. Ну і в подальшому також. Найважливіше. Бойова підготовка і бойова готовність – це ті дві складові, які, за якими стоїть одне велике слово – перемога на полі бою. Навіть під час участі в діях або бойових діях той особовий склад, який відпочиває, він повинен тренуватись, щоб потім вижити в будь-яких діях.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександр Рудська, і це програма «По суті». Петер Мадяр заявив про досягнення домовленостей між Україною та Угорщиною щодо угорської меншини. Йдеться про освіту, мову, культуру, символіку та навіть політичні права угорців Закарпаття. Тему, яку Орбан роками використовував як привід для тиску на Київ і блокування українського руху до ЄС, раптом вдалося зрушити з місця за кілька тижнів переговорів. Україна пішла на додаткові гарантії, щоб прибрати один з головних подразників у відносинах між Києвом і Будапештом. Паралельно новий угорський уряд вже зняв вето на компенсації для європейських країн за зброю для України та публічно переклав на Орбана відповідальність за скандал з українськими інкасаторами. Тож, що це? Справжній розворот Угорщини після Орбана чи дуже прагматична угода, де кожен отримає своє? І чи може Мадяр одночасно відновити довіру з Україною, домовити з ЄС і демонтувати політичну спадщину Орбана. І у нас в гостях Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. Пане Тіборе, вітаю вас.
9: Доброго дня, пані Олександра. Доброго дня, шановні телерадіослухачі. Слава Україні!
0: Героям слава! Є про що говорити, багато подій. Петер Мадяр заявив про досягнення угоди з Україною щодо угорської меншини. Наше МЗС теж заявило. І натомість Петер Мадяр обіцяє не блокувати відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС. Якщо дивитися на перелік домовленостей, йдеться про розширення вже наявних можливостей для угорської громади? Йдеться про політичний консенсус? Чи фактично Україну змусили погодитись на умови, які призведуть до створення фактично повноцінного угорського анклаву на Закарпатті? Що бачите ви?
9: Дякую за вашу влучну аналітику, пояснення. І саме головне, я хотів би уточнення внести, навіть уже йде мова не про можливість, а йде про те, що з 15 червня поточного року, це вже дуже скоро, вже відкриті перші кластери для початку перемовин між Україною та Європейським Союзом. Це після того, після вчорашньої заяви Петера Мадяра, що дійсно вдалося домовитися стосовно згадуваного вам отримання і зняття питань по угорській національній меншині. Пані Олександра, ви дуже влучно говорили стосовно того, що Орбан затримував це питання вже більше 10 років. Так, Орбан, починаючи фактично з 2014 року, робив різноманітні гальма діяльність проти України, а останні 3-4 роки це взагалі описати неможливо. І ще раз повторюю, ви дуже влучно говорили про те, що Орбан просто не хотів домовитися, тому що де-факто, чому так швидко вдалося домовитись з Петером Мадяром? А тому що всі ці питання угорської національної меншини давно вже вирішені. Тобто там просто потрібно було поставити, знаєте, пташку від угорської сторони, що дійсно все це є, тим паче, що Україна сама брала на себе відповідальність за національні меншини, і не тільки про угорську національні меншини ми говоримо, чому ж тільки про угорців говорять, хоча це не є правильним. А і за інші національні меншини, а їх Україна на сьогоднішній день офіційно то, що визнається і як корінні народи, і як ті, що постійно тут проживають, більше 40 національних меншин. Слава Богу, тут відкриваються, я маю сказати, зовсім нові стосунки, прагматичні, і я би сказав, дружні стосунки з Угорщиною. І, до речі, буквально перед етером я подивився Орбан, я думаю, що це його лебедина пісня. Уявіть собі, що він організовує демонстрації, тому що він не задоволений тією політикою, що робить Петер Мадяр. Справа в тім, що Орбан уже давно ніхто, і звати його ніяк. І нам саме головне працювати подалі над зміцненням цих стосунків прагматичних між Угорщиною та Україною І я думаю, що ця сторінка з національними меншинами перевернута, вже давно мало бути перевернута. І пора починати співпрацю в більш важливих сферах, я вважаю, в економіці, фармакології, фармацевтиці, науці, освіті і так далі.
0: Ви сказали про 15 червня, це дійсно так, але Мадяр наголосив, що узгоджені зміни мають бути включені не лише до українського законодавства, а й до плану дій України перед Європейським Союзом. Він не буде на цьому наполягати і не заблокує нас по-новому?
9: Ні. Справа в тім, що це вже давно входить в наші плани.
0: Угу.
9: І я просто хотів би сказати, що Петер Мадяр прагматичний проєвропейський лідер, і, до речі, ще тиждень тому назад і він, і очільниця Аніта Орбан МЗС Угорщини говорив, що давайте забудемо політику блокування по цю негіднику, що робив Орбан свій час, тому що нам потрібно працювати з всіма сусідніми країнами, в тому числі з Україною і, звісно, з Європейським Союзом. Я вважаю, що блокування – це була от така політика маріонетки Кремля Орбана, і він і залишився маріонеткою Кремля. Слава Богу, Петер Мадяр – це європейсько-центрична людина, і я думаю, що тут ми спільну мову знайдемо. І я вже бачив, і пан Сибіга, очільник наш МЗС, висловив свою подяку Угорщині і угорському лідеру, що все ж таки ми відкриваємо нову сторінку співпраці з Угорщиною.
0: Скажіть, а Мадяр пішов на цю угоду суто з політичних міркувань до тиску, а Україна йому, так би мовити, якби це коректно сказати, пішла на зустріч, бо я хотіла сказати, підіграла, щоб виправдати в очах виборців Мадяра розблокування руху України до ЄС, бо інакше б його не зрозуміли? Чи можна це так трактувати?
9: Трактувати можна по-різному, ще раз повторюю, що фактичної, ніякої юридичної бази за тим не стояло стосовно порушень угорської національної меншини. Я вам більше скажу, що уже в 2024 році, в січні, до речі, коли були перемовини з ЯРТО, фактично всі ці моменти були готові. Тобто тут не готова була якраз угорська сторона, тому що вже тоді були прийняті закони 23-го року стосовно національних меншин, корекція закону про освіту. Тобто тут, я думаю, Петер Мадяр просто поступив де-факто, прийняв то, що є, тому що на тих перемовинах, так, експертної комісії, та, що було за останні три тижні, так, на що посилаються, абсолютно нічого нового фактично не вирішувалось, нічого такого не приймалось. І саме головне, тут, пані Олександра, хотів би акцентувати увагу. Дивіться, раніше говорилось про так званих 11 пунктів Орбана, да, що нібито мають згідно прийняти, виконати. Про ці 11 пунктів нічого не говориться. Тобто можна було домовитись і без цих так званих 11 пунктів. Чому? Тому що у цих гарантіях, що дає Україна для Європейського Союзу, фактично воно повністю відповідає хартії національних меншин Європейського Союзу і захисту прав національних меншин та корінних народів у всій Європі.
0: Ну, щоб поставити крапку з угодою, я ще хотіла запитати коротко. От тут йдеться в угоді пункти, да, що можна буде складати вступні іспити угорську мову, окремо складати іспит з угорської мови літератури. Перелік обов'язкових предметів включають українську мову в школу національних меншин, розширювати лише за згодою батьків. Окремий стосується Так, за словами угорського прем'єра, у населених пунктах, де угорська громада становить понад 10% населення, буде дозволено вільне використання угорської символіки, використання мови медичних послуг, там спортивних заходів, політичної діяльності, передвиборчої агітації, там культурні заходи. А що з цього не було? Що тут нового з'явилося?
9: Пані Олександре, дуже влучно ви якраз ви все помітили. Все це було. І це появилось не вчора. Це вже роками. Тому що НМТ, тобто всі ці екзамени вже давно, я сам перекладав колись для угорців, а це було років, по-моєму, 8 чи 9 назад, що всі предмети в школах, там, де проживають угорці, а це 100 шкіл, уявіть собі 100 шкіл на Закарпатті, більше там, ніж 10 тисяч учнів, вони вже давно спілкуються, вивчають всі предмети за виключенням української мови, виключно угорською мовою. Символіки, ну поїдьте в Берегово і назви вулиць, там прапори угорської нації всюди, газети угорською мовою, українською важко знайти, а от угорською можна знайти. Тому всі ці умови вже давно виконані.
0: Зрозуміло. Добре, що поставили крапку, сподіваємося, ми у питаннях нацмешин з Угорщиною не повернемось саме до їх прав, а будемо далі рухатися. От черговий такий рух в наш вік. Угорщина роками блокувала компенсації країнам ЄС за військову допомогу Україні, хоча сама зброю не постачала. І це було одним з перших рішень нового уряду, це зняття угорського вето на виплати через Європейський фонд миру, що дозволило розблокувати компенсації країнам ЄС за передану Україну зброю. Здається, там Нідерланди і Німеччина найбільше заборгували. От наскільки цей крок став сигналом не тільки для Києва, а й для Брюсселя, що з Будапештом можна мати справи? І, власне, як угорці реагують на такі жести нового прем'єра?
9: Буквально одна ремарка. Ви там говорили, що закрили там сторінку з національними меншинами. Дай Бог, що так було. Справа в тім, що це мусувалось не стільки з угорської сторони, повірте, як скільки з української, від певних керівників організацій на Закарпатті, двох закарпатських організацій. І я не виключаю той момент, що для того, щоб їм якось вижити, щоб не відійти від корита, від якого вони кормляться, вони і далі будуть продовжувати мусувати оцю політику загострення з угорською національною меншиною. Але я думаю, що теж їх місце на смітнику історії, вони вже давно там.
0: А хто в це корито насипатиме? Раніше Орбан, а зараз хто?
9: А школи залишаються, а різноманітні фонди залишаються. Справа в тім, що вони і далі сподіваються, що напевно ще і Україна їх буде у це корито лити, щоб вони нічого не роблячи, а просто на політиці того, що умовно кажучи, на чисто угорському питанні і жити далі. Телеканали є, медіа угорською мовою, журналісти і все інше, які продовжують цю політику гнути. Але ще раз кажу, що це феодалізм 19 століття, і це, я думаю, тут уже більше залежить від нас, від України. Повертаючись, питання по зняттю цих блокувань, я скільки спілкуюсь з Угорщиною, з угорцями, знаєте, вони, переважна більшість людей, кажуть, як нам соромно за ту ганьбу, що наробив Орбан в різних напрямках. І коли говориться про те, про зняття цієї блокади, що ви говорили, і тут Угорщина взагалі не виділяла озброєння для України, не виділяла відповідні кошти. Угорщина сама дуже бідна країна, сама фактично, навіть якби хотіла б, не могла б давати, тому що в неї фактично нічого в цьому напрямку немає. Тут більше, набагато більше може дати Україна Угорщині, ніж навпаки. Але підкреслюю, що переважна більшість угорців на сьогоднішній день повністю згодна над тим, що Орбан виконував негідну політику із тими же самими так затримкою Ощадбанку коштів, так, які були повністю наші. І навіть Петер Мадяр підняв питання, що за це Орбан потрібно, щоб він відповів, тому що безпосередньо розпорядження за цю негідну бандитську акцію давав відповідно сам Орбан. Тому так, в Угорщині досить багато проблем. Давайте не забуваємо про те, що Росія все рівно продовжує свою оцю рашистську політику і не дуже легко відмовиться від того, щоб Угорщина випала із орбіти, в першу чергу, керівництва. І, звісно, буде намагатись робити певні вкиди, знову ж таки, через або використовуючи закарпатську карту. Але я думаю, правда за нами, і ми все рівно оцю політику співпраці, ще раз кажу, треба максимально швидко перевести в економічну площину.
0: От ви згадали, що Петер Мадяр закликає, що Віктор Орбан має особисто відповісти за історію затримань співробітників. Це розслідування видання «Телекс», так? Я розумію, вони якраз виявили, що це було безпосередньо наказ Орбана.
9: Так, справа в тім, що про це говорять і юристи. Є юрист пан Хорват, да, який веде цю справу, сам угорець, і він якраз про те говорить: так, наказ був виданий безпосередньо Орбаном, але відповідальність є і у Генеральної прокуратури, і вже вимагають зняття Генеральної прокуратури і тих організацій, які були причетні до нього. В «Телексі» з'явилася інформація, найбільш одна із найпрофесіональніших таких медіа, слава Богу, вона і була опозиційною медіа в Угорщині. І там ще більше питань, тому що Орбан тощо набудував за 16 років, так, оцю негідну диктаторську авторитарну систему. Оце тепер головне завдання для Петера Мадяра, щоби не то, що поміняти, а тотально зрушити і знову, щоб у Угорщині була нормальна правова європейська держава. Тобто тут дуже-дуже багато роботи в нього впереді.
0: У нас 2 хвилини, таке об'ємне питання. Сьогодні в Угорщині відзначають День національної єдності, річницю Тріанонського договору, підписано в 1920 році, після якого Україна втратила понад 2/3 території, а мільйони угорців опинилися за межами держави. Віктор Орбан багато років будував на цій травмі свою політику щодо сусідів, зокрема України. Чи можна сказати, що Петер Мадяр не відмовляється від пам'яті про Тріанон, але намагається забрати її з арсеналу політичних конфліктів?
9: Безумовно, безконфліктно. І тут більше мова йде про те, щоб згадати тих угорців, які опинились за кордоном. Я хочу сказати свою особисту думку, і так думають переважно більшість угорців. У нас немає травми Тріанону. Ну, Тріанон більше 100 років, 106 років тому назад відбувся. Стільки вже було змін, і чомусь голландці, поляки, англічани набагато більше втратили, більше територій, не кажучи про те, що ті території Угорського королівства, там угорці завжди були в меншості. Про Тріанон давно вже пора було забути. Я завжди говорив, що навпаки, це треба використовувати. І ті угорці, які опинились за кордоном, вони мають набагато більше можливостей для своєї реалізації, в тому числі і в Україні. Тому я вважаю, Тріанон взагалі угорцям не потрібний. Єдине, просто згадку про те, що так, є угорці в інших країнах, потрібно один з одним підтримувати співпрацю, зв'язок, але ті угорці, це вони мають бути містом в даному числі, як між Києвом, між Україною і Будапештом, Угорщиною. От це якраз майбутнє, а не згадування якихось там марних, незрозумілих похибок, історичних подій і так далі. Давайте рухатись Європу і за майбутнє.
0: Дякую, що розтлумачили нам всі ці нюанси. Це був Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. А ми почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: музика. 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
2: 17 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Влучення шахеда біля ЧАЕС обговорять на засіданні МАГАТЕ. Військовий парад у Франції присвятять підтримці України. І в Києві за весну знесли понад 600 незаконних споруд. Свідомий удар Російської Федерації по централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС стане предметом обговорення на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, яке розпочнеться 8 червня у Відні. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко. Нагадаю, Росія шахедом уразила ядерне сховище в Чорнобилі. Окупанти свідомо атакували це сховище біля ЧАЕС, так вважає президент Володимир Зеленський. А ще Росія атакувала рухомий склад Укрзалізниці. Знову у Запоріжжі ворожий безпілотник влучив електровоз. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав. Військовий парад у Франції присвятять підтримці України. Парад до дня взяття Бастилії 14 липня в Парижі пройде під знаком підтримки України та стане одним з наймасштабніших за останні роки. У ньому візьмуть участь близько 10 тисяч військових, а кількість важкої техніки та бойової авіації збільшить приблизно на 30% порівняно з минулим роком. Наразі це вся і далі ще інформація про Київ. Тим часом у Києві за весну знесли понад 600 незаконних споруд, звільнивши понад 10 тисяч квадратних метрів простору. За даними комунального підприємства «Київблагоустрій», найактивніше працювали в Солом'янському та Шевченківському районах. Там прибирали понад 540 конструкцій. Серед демонтованого – торговельні мафи, незаконні шлагбауми, сезонні споруди та паркани, що захаращували тротуари та зупинки громадського транспорту. І наостанок в Вірменії. Сьогодні тривають парламентські вибори, за результатами яких прем'єр-міністр країни Ніколаш Пашинян сподівається забезпечити собі ще один п'ятирічний термін на посаді. Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 8 вечора, повідомляють місцеві ЗМІ. Попередні результати будуть оголошені близько півночі. Результати цих виборів визначать геополітичне майбутнє Вірменії, оскільки Пашинян прагне побудувати більш тісні відносини з ЄС і США, попри невдоволення Росії. Наразі це все. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 20 градусів тепла, і зранку до самого вечора небо вкрите хмарами, йде дощ. Ближче до вечора синоптики обіцяють сильний дощ із грозами, вітер північний і геть невідчутний. Наступний випуск новин о 17:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликала величезний суспільний резонанс – про нову редакцію Цивільного кодексу України. Документ, над яким юристи працювали роками, уже називають чи не наймасштабнішою реформою приватного права за час незалежності. Але разом із професійними дискусіями з'явилися і дуже емоційні реакції суспільства. Про шлюб із 14 років за рішенням суду, про аліменти, про репродуктивні права, про питання правового статусу одностатевих пар і так далі, і тому подібне, багато постало суперечливих запитань. І сьогодні ми спробуємо розібратися, де тут юридична необхідність, де конфлікт цінностей, а де страхи суспільства перед змінами. Для цього ми запросили до нашої студії Катерину Власюк, адвоката кохання, авторку книг «Розлучення. Сповідь адвоката» та «Адвокат на мільйон». Дякуємо, що сьогодні з нами і вітаємо.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Почати хочеться з базового, але дуже важливого питання, бо часто люди бачать уже гучні заголовки, але не до кінця розуміють, як взагалі народжуються такі документи. От, наприклад, кажуть, подали до Верховної Ради, або прийняли в першому читанні, прийняли в другому читанні, і не розуміють, яка це стадія законодавчого процесу, яке формулювання означає, що це вже набуває чинності. Тому питання таке. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, з яких етапів складається законотворчий процес і на якій стадії зараз нова редакція Цивільного кодексу України? З якого формулювання вже треба придивлятися до цього пильніше?
7: Класне запитання. Спочатку готується проект, проект закону, проект кодексу. Його готує або науковці, або комітет, або хтось з ініціаторів цього законопроекту. Далі він передається на розгляд комітету профільного. В даному випадку Цивільний кодекс розглядався під головуванням комітету з правової політики. Далі комітет робить своє заключення, якщо вважає, що цей закон має бути проголосований. Голосований передає його в Раду. Рада його голосує в першому читанні, ніби бере його за основу. Між першим і другим читанням може бути створена робоча група, можуть бути ряд доопрацювань. І вже після другого читання, після того, як його остаточно проголосує Рада і проголосують усі зміни, тобто документ буде зафіксований, а набуває він чинності після підписання президентом. Тобто президент може накласти вето на будь-який законопроект. Кодекс – це так само закон, просто у вигляді, скажімо так, багатьох внутрішніх законів. От так. Тому по факту набуває чинності документ після проголосування Радою, підписання президентом. І якщо у цьому документі, а зазвичай в таких великих документах, як кодекс, є відкладальна умова, тобто він може вступити в силу там з наступного року, через 2 роки, через 3 роки, окремі положення можуть вступати одразу, можуть потім. Зараз кодекс знаходиться після першого читання. Зараз я сподіваюся, що буде створена робоча група. Ми з колегами, сімейними адвокатами провели круглий стіл з двома правничими, Асоціація адвокатів України і Асоціація правників. Ми робили круглий стіл, запрошували тих людей, які писали цей кодекс, задавали їм запитання. За результатами направили всім, і президенту, і першій леді, і в Мін'юст, і в Комітет Верховної Ради, і голові Верховної Ради наші на працювання, там більше 15 сторінок, і ми просили, щоб нас включили в робочу групу для того, щоб практики допрацювали цей документ, тому що ті дискусії, ці дивні запитання і оцей жах, який відбувається останні кілька місяців, він відбувається з двох причин. Перше, сімейний кодекс – це єдиний кодекс, по якому живе кожен українець. Всі решта кодекси, вони можуть бути ситуативно або разово в житті. А всі, все, що стосується сім'ї, дітей, основних речей, з якими пов'язана кожна людина, це основні.

0: голос і голос громадськості буде почути. Тому що, от як ви правильно сказали, з приводу шлюбу в 14 років, власне, цієї норми вже немає в оновленій порівняльній таблиці. І щастя, і якби не було публічного резонансу, то ця норма була б. А це, як на мене, узаконення педофілії.
1: Так, дійсно, бо я також, коли побачила, я подумала про те, що це може виглядати і може на практиці стати тим, що по факту буде легалізовано кримінальне діяння.
0: Так, і маніпуляції зі спадком. Якщо особа одружується, вона набуває статусу повнолітньої особи. І все майно, яке є, їй належить, або яке вона набула через спадкування чи дарування, воно передається їй у повноправні володіння. І тому, якщо ми говоримо про дорослу людину, у якої є велика різниця у віці, яка має певні наміри з приводу чи сексуального життя, чи з приводу фінансової наживи, то це дуже вигідна історія, завдяки якій можна легалізувати багато речей.
1: Скажіть, будь ласка, якщо говорити простою мовою, які зміни потенційно можуть відчути на собі звичайні українці от в повсякденному житті? В яких ситуаціях цей кодекс може стати відчутним?
0: Насправді важко так сказати, тому що порівняльна таблиця на 240 аркушах майже. І от я її прочитала, проаналізувала, і чогось конкретного там немає. Мені б дуже хотілося сказати, що нарешті у нас буде відповідальність за батьківський кіднепінг. А її немає. Нарешті у нас є шанс стягнути реальні аліменти або 50% на додаткових витрат. На жаль, цього немає. І тому ми підняли публічну дискусію в професійних колах сімейних адвокатів для того, щоб через призму людей, які щодня працюють в судах, які знають запити населення, допрацювати зміни, щоб щось вирівняти. Тому мені кардинально революційних речей там немає. Там є непогані механізми, які закладені. Але будь-який непоганий механізм стане поганим тоді, коли немає чіткого формулювання. У нас зараз біда, в нас не зрозуміло, що таке аліменти, що таке додаткові витрати. В цьому проєкті цього не з'явилося. Так само з'являються нові поняття, нові тези, але вони не роз'яснюються. І це приведе тільки до того, що в нас буде велика плутанина, і у конфліктній ситуації будуть іти люди в суд, а в суді суддя буде як вважати за потрібне, так і вирішувати. Але закон не має допускати суб'єктивізму. Кодекс має бути прописаний так, щоб я, неважливо, скільки мені років, якої я статі, який в мене досвід, як у судді, але держава мене ставить в рамки, що мої погляди не вплинуть на вирішення цієї справи, бо є сухий закон. А зараз, якщо ми подивимося на цей проект, то він гірший, ніж є зараз. Отак я можу сказати. Тому що краще нічого не міняти, ніж міняти, залишаючи багато запитань. Я завжди за зміни. І тому я вважаю, що приймати цей кодекс в такій редакції – це передчасно. Я вважаю, що об'єднувати сімейний кодекс з цивільним – це недопустимо. Бо в нас криза. В нас криза родин, в нас криза народжуваності, в нас війна. Сімейний кодекс – це найважливіший документ, який ми зараз хочемо знищити. І я вважаю, що таким чином ми забиваємо останній гвоздь в гріб відсутності державної політики у справі сімейних цінностей. Після того, як сімейного кодексу взагалі не буде, про що ми можемо говорити? Яка увага держави на родину? Немає її. І тому я вважаю, що принципово важливим є зараз зберегти сімейний кодекс як окремий документ. Це перший момент. А другий момент – все-таки зробити реальну робочу групу, куди долучити. Там немає європейської інтеграції в цьому проєкті. Ми постійно говоримо, що не сьогодні-завтра нас приймуть до міжнародних організацій. В Україні є багато грантових організацій і міжнародних, які опікуються і розповідають нам, де нам треба що гармонізувати. Але їхні побажання в цьому проєкті не враховані. Документ сирий. Він вийшов від теоретиків, і зараз його хочуть проголосувати. Його треба допрацювати практиками і міжнародними нормами. Тому що зараз вони, по суті, скасували визначення місця проживання, назвали його побитком. Ну, якимось таким...

0: на мене, навіть на юриста, я тільки 10 років сімейний адвокат, для мене це дивне і образливе слово. Так само заклали норму. От є дві норми, які стосуються, наприклад, перша, яка стосується сплати аліментів. От так само резонансна норма, де не зрозуміло, в яких випадках ця норма має підходити. От там записано так, що я можу як фахівець зрозуміти, що тепер моя клієнтка, жінка, яка має офіційний дохід, яка живе з дитиною, яка стягнула аліменти завдяки моїй допомозі, може її колишній чоловік, батько дитини, прийти написати заяву, що я не буду сплачувати аліменти, тому що мій дохід нижчий від дохіду до мами дитини. І от якщо отак от читати цю норму, то тоді виходить так, що у нас буде порушена норма Конституції, де батьки несуть 50 на 50 відповідальність за батьків. Я розумію, що, може, коли писали люди цю норму, вони мали на увазі, що, бо там є загальний перелік, хто ще може мати отримання. Можливо, вони мали на увазі чоловіка і дружину, можливо, батьків, але для цього не треба, щоб ми сиділи з вами і отак от, знаєте, в довільній бесіді думали, так оце те і той варіант, да? Це той варіант, чи це інший варіант, чи це до всіх, бо якщо так от дивитись, то воно до всіх відноситься, і це несправедливо. Чому у мене зараз є реальна справа, де у жінки дохід офіційний в 10 разів вищий, ніж у чоловіка? Тому що вона сплачує податки, а він приховує свої доходи, не сплачує податки, і в ньому держава буде робити преференції.
1: Це насправді жахливо. Це ми маємо думати про те, як навпаки виводити цю всю історію з тіні і як гармонізувати стосунки в суспільстві так, щоб людям хотілося йти в цей інститут родини без страху.
0: Вірно. І для цього потрібно прописати все чітко так, щоб ми, ну, щоб це не було, знаєте, для мене цей проект – це наше нове українське диво. Знаєте, як у нас є така фішка, ну, закон, як дійшло, куди повернеш, туди й вийшло. І в нас от зараз сімейний кодекс, це як в такій редакції, це дуже багато роздумів на тему. Але хто буде про це думати? Адвокати, судді і люди, які будуть маніпулювати цим законом. І завдання в такій критичній ситуації, в якій живе Україна, рівень розлучень, демографічна криза і війна, зробити так, щоб і мишка не пролізла, щоб все було чітко прописано. Тоді ми можемо привести батьківську відповідальність, зменшити рівень агресивних розлучень, знову ж таки побудувати державну політику стимулів і заохочування до створення шлюбів. Так само ще є одна стаття про репродуктивне здоров'я. Я, слава Богу, з порівняльної таблиці прибрали норму, по якій я також жорстоко висловлювалася, бо я останні півтора роки говорю про цю тему, а останні півроку жорстко надаю свої коментарі, дуже багато роблю роз'яснювальної роботи і серед юристів, і громадян, для того, щоб ми усвідомили, що нам не треба сидіти і чекати прийняття цього кодексу. Так от, там була норма, що причиною розірвання шлюбу може бути те, що жінка не може завагітніти. От чи це не дискримінація? У мене просто риторичне запитання. Якій людині прийшла думка прописати таку норму? От давайте задамо таке питання. От хто ця людина, хто спочатку заклала цю норму? Я хочу подивитись на цього фахівця права. Тому що це і про дискримінацію, і про порушення основного принципу. В нас в Конституції записано, ніхто не може бути примушений перебувати у шлюбі. Що це означає? Що я сьогодні хочу, мені не треба причина, щоб розірвати шлюб. Я не хочу, я пішла. Все. А ця норма, вона чітко говорить. Тобто в нас тепер, якби її пропустили, аж її хтось там написав, розумієте? То тоді виходить так, я з тобою розлучаюсь, бо ти не можеш завагітніти. До чого ми прийшли? Зараз є інша історія. Що? І вона прописана, знову ж таки, це про недосконалість прописаних норм. Де? От я як фахівець читаю, я обговорюю, наприклад, цю норму в своїй команді. Я кажу адвокату, з яким я спілкуюся, кажу, от дивись, як ми можемо це розуміти? Це перше, або що жінка не має права на репродуктивну медицину, якщо вона не доведе, що вона не може сама завагітніти, або ми можемо цю норму читати як те, що якщо в мене є вади по здоров'ю, то лікар може мені відмовити в репродуктивній медицині. Тобто там є така норма, що я маю довести, ну, маю надати, має бути медичні показання з приводу репродуктивного медицини застосування. От і в перший, і другий варіант він може в одній ситуації захистити жінку, а в другій ситуації, наприклад, від того, що я приходжу до лікаря, а лікар ну, не хоче заробити на репродуктивній функції і вмовляє мене, не дивлячись там, чи я взагалі можу завагітніти, чи ні, природнім шляхом вмовляє на репродукцію, то така норма може як мене захистити, так і обмежити.
1: Тобто виходить, що всі ці роки цей законопроект просто писався на теоретичному рівні, не було громадських обговорень, не було нічого.
0: Мені невідомо про громадські обговорення. Я можу сказати, що ми останній рік через Асоціацію адвокатів писали не один раз звернення до Верховної Ради, і поки наші пропозиції не були враховані.
1: І це, до речі, дуже важливо, бо зараз багато хто каже про те, що там написано, але зовсім мало уваги приділяється, як ви сказали, тому, чого там ще немає, але доречно було б додати для того, щоб гармонізувати інститут родини і якось впорядкувати державну політику в цьому питанні.
0: 100%. І тут треба зробити одну важливу річ. Підняти всі законопроекти за останні 10 років, які знаходяться у Верховній Раді і які не пройшли до першого читання або перше читання, яке стосується сімейного права. І ми там знайдемо і легалізацію однієї конвенції по криміналізації батьківського кіднепінгу, і закон про відповідальне батьківство, і ряд змін, які так і не внесені з приводу там захисту дітей. І просто підняти ці документи, які не пройшли, подивитися, в чому там була проблема, і також їх додати. Це просто аналітична робота. І в мене постає запитання, чому ми такі, ну, скажімо так, я була на одному з останніх засідань комітету онлайн, присутня Верховної Ради, і, власне, і там розглядався альтернативний законопроект, він не пройшов, але одна із реплік народного депутата була наступна. Він каже, ми маємо з повагою ставитись до колег, які писали цей законопроект 7 років. І я згідна з цим. Але, коли, наприклад, в мене на круглому столі були двоє чоловіків, які писали цей проект, то я конкретно до них звертаючись казала, ми маємо розуміти, що ми не критикуємо конкретно вас чи вашу роботу. Документ класний, але він потребує доопрацювання. Тому що, ну, таке життя. Ми не можемо з першого разу щось зробити. Це реально класні фахівці. Це там доцент кафедри університету Шевченка. Це представники також адвокатури і науково-дослідних інститутів. Але ж якщо ми це ще додамо і підсилимо. Ну, ми ж могли самі виграти війну? Могли, але ж чомусь ми просили допомоги, і з іноземною допомогою в нас краще оснащення. Так само і тут. Чому ми маємо робити вигляд, що все, що нам пропонується, нас влаштовує? Ні, нас це не влаштовує, ми хочемо змінити. І якщо там хтось писав це на базі якихось грантів чи якогось державного фінансування, то от прості громадяни, громадські організації, фахові юристи витрачають на це свій час і безкоштовно пропонують зробити, внести зміни. То чому це відкидати? І навіщо зараз в попихах приймати документ, який зруйнує систему сімейного права? Я на цьому підкреслюю. І чому я так категорично кажу? Тому що в мене є також один важливий аргумент. За останні роки судова система потерпає від того, що масово звільняється середній персонал. Тобто це секретарі і помічники. Люди не перегружені роботою, вони не хочуть за мінімальні кошти працювати. Вони йдуть працювати в інші сфери або в юридичні компанії. Цього персоналу завжди не вистачає. Я як адвокат стикалася з грубими помилками такого персоналу, через що можна було просто втратити право на оскарження. Або, ну, жахливі ситуації бувають. Але, коли зміниться, коли сімейний кодекс прийметься в такій редакції, в якій зараз є, злетить повна його нумерація. І це приведе до того, що кожен нотаріус, суддя і юрист змушений буде замінити норми. Тобто нумерація статей, назви статей, їх значення і так далі. Перечитувати, вивчати. Це може привести до певного колапсу, тому що дуже багато буде технічних помилок, які потім прийдеться виправляти. А це, знову ж таки, навантаження на суди, це час і це реально помилки, які в юриспруденції мають значення. І які можуть привести в конкретній ситуації до дуже, ну, навіть одна буква в прізвищі людини змінює її життя і погіршує, ну, якби, бо ти маєш проблеми з документами. От так само помилка в рішенні буде приводити до негативних наслідків.
1: Все-таки дуже хотілося, аби в цьому питанні громадськість була почута. І от, як ви сказали, ми відійшли від таких от суб'єктивних відносин, коли ми думаємо, що це критика когось особисто, персонально, а згадали про те, що юристи, адвокати – це передусім про служіння закону і про єдину мету, на яку ми всі разом працюємо. І це надважливо в цьому питанні, щоб дійсно дійти якогось суспільного компромісу, консенсусу і дійсно побудувати такий документ, на який можна буде спертися у непростих ситуаціях, у непростих історіях. Бо я пам'ятаю, цікавилася статистикою для одного з випусків і була шокована, коли дізналася, що в 24-му році кількість розлучень майже зрівнялася з кількістю одружень. І насправді це те, що стосується усіх і кожного. На жаль, вже наша розмова добігає кінця, є ще багато чого обговорити, хотілося б, але, на жаль, вже маємо певний ліміт по часу. Тому, Катерино, дякую, що були сьогодні з нами. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні Катерина Власюк, адвокат кохання, автор книг «Розлучення. Сповідь адвоката» і «Адвокат на мільйон». Ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», а ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай.
2: Київ.ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Павло, водій медиваку.
10: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися, і ми закінчуємося. І нас потрібно міняти і підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14 року, 15-16, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися, тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться служити.
11: Так.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
12: Сьогодні поговоримо про силу єднання та дієву допомогу. Говоримо про команду, яка з перших днів повномасштабного вторгнення взяла на себе підтримку наших захисників та цивільного населення. Від забезпечення військовою амуніцією та технікою до гуманітарних місій. Сьогодні дізнаємося більше про те, як працює фонд та хто стоїть за цією великою справою та як кожен із нас може стати частиною цієї важливої сили. Говоримо про це в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, сьогодні моя гостя – це співзасновниця та директор благодійного фонду «Сотники» Поліна Гончаренко. Вітаю вас.
13: Вітаю.
12: Насамперед, звісно, хочу розпочати з того, про той момент, можливо, або події, яка вплинула на те, або ідею, можливо, чому взагалі, що стало поштовхом для створення фонду «Сотники». І розкажіть, от саме перший момент, чому з'явилася така ідея.
11: Загалом фонд як організацію ми створили не так давно. На офіційному рівні ми стали фондом тільки в лютому цього року. Проте наша діяльність триває вже з осені 2024 року. Весь цей час ми були просто спільнотою волонтерів. Ми себе називаємо спільнотою цифрових волонтерів, тому що ми працюємо майже виключно в онлайні. Так, ми просто якби збирали кошти. Чому виникла ідея? Ну, насправді, мабуть, так, як і у всіх волонтерів, просто ми не змогли лишитися осторонь. І просто з друзями, з якими там... Я їх хочу представити, так як вони сьогодні не тут, але не тільки я як співзасновниця. Нас 5 людей, 5 друзів було. І наша мета на самого початку було створення просто ком'юніті небайдужих свідомих українців, які можуть і закривати збори, і займатися якоюсь просвітньою діяльністю, обговорювати якісь важливі новини, один одного підтримувати в складний час. І, так би мовити, ми створили чат в Телеграмі і почали щось робити, додавати своїх знайомих. Ось, із наших співзасновників, як я вже казала, нас 5 людей було.
12: А що вас об'єднує? От вас 5 людей, які спільно дійшли до такої ідеї. Ви, я не знаю, спільна робота, родина, навчання. Як ви взагалі знайшли один одного?
11: Мабуть, навчання, тому що мене з більшістю наших співзасновників познайомила моя подруга Саша Артеменко Олександра. Ми одногрупниці в університеті були, і вона познайомила мене зі своїми друзями. Вони з одного міста, з маленького, в Кіровоградській області. Нова українка, я думаю, треба це сказати, бо у нас дуже багато людей є саме з цього міста. Ось, вона познайомила мене зі своїми друзями, ми всі подружились і зійшлись на тому, що нам не байдуже, і ми хочемо вкладати весь максимум своїх сил, які ми маємо, в те, щоб приносити користь. І так вирішили, що потрібно, і, мабуть, першим поштовхом стало те, що один із наших співзасновників, Олександр Марчук, він був і зараз є військовослужбовцем, ми йому збирали, збір був, здається, на приладнічного бачення або на тепловізор, вже не пам'ятаю. І ми після того з Сашою зрозуміли, що у нас є якась виробнича потужність, так би мовити, і далі вирішили робити більше зборів.
12: А от щодо назви «Сотники», я думаю, багато слухачів зараз от нас слухають, і вони розуміють, що це якось символічно по-козацьки названо. Чому виникла така ідея саме назватися «Сотники»?
11: Загалом, першою ідеєю створення ми хотіли зробити групу людей, зі 100 людей саме, які будуть, ось знаєте, як тоді ще не було цієї можливості якби підписатися на монобанку в... Ну, на банку, в монобанку, і щоб автоматично кошти списувалися. Ми хотіли зібрати 100 людей, які будуть кожен місяць, ми там домовимось на якусь суму, і вони будемо донатити, і таким чином у нас буде завжди закрита потреба, там, наприклад, ну, в якусь определенну суму. Ось, і так би ми крутили цю ідею, крутили про 100, що ж можна придумати, і... Якось так і само собою народилося «Сотники», і так ми теж вирішили вже піти в таку історичну гілку, тому що «Сотник» – людина, яка, ну, ми інтерпретували це, людина, яка може об'єднувати навколо себе інших, активних, свідомих, небайдужих. І так вийшла назва «Сотники».
12: От, до речі, ви зазначили «Сотники» – це як 100 людей, а на початку говорили про 5 людей від самого початку. То яка кількість зараз команди, тобто з 5 в сотню вже виросло, чи можливо навіть більше? Тут от розкажіть, хто ваша команда, хто ці люди, які поза отих 5 людей, які були від самого початку?
11: Так, нас було 5, але ми хотіли зібрати 100. І ми не очікували, що буде більше. Зараз нас вже 250 тисяч. О, господи. 250 людей.
12: Це наперед вже говорите,
11: так? Це я вже наперед, я вже так мрію. 250 людей в чаті, з якими ми збираємо, ну, на різні суми, там, в тисячах. Скоро плануємо там і мільйонний збір зробити. Ось, 5 людей – це так само я, моя подруга Олександра Артеменко, наш друг Олександр Марчук, наш головний дизайнер Олександр Даніхін і також наш один із співзасновників Станіслав Бурман. Ми, якби, ось такою п'ятіркою почали і почали просто підтягувати своїх друзів, просити, щоб вони відкривали допоміжні банки. Ось, і зараз, да, нас вже 250. І це люди, які, якби, якщо уходити в структуру, то нас зараз вже не 5, тому що хлопці на службі, вони не мають можливості достатньо часу приділяти діяльності, тому нас залишилось 3. Я і Олександра, і Олександр. Ми, якби, адмінський корпус, а наші волонтери, і ось ці 250 неймовірно активних, крутих людей з усієї України, ми не обмежуємося одним містом, вони волонтери нашого вже тепер фонду, які відкривають допоміжні банки на будь-які суми. На 500, ну, тобто від 500 гривень і до 50 тисяч.
12: От давайте якраз розберемося зараз з вашою діяльністю. Розкажіть взагалі про пріоритети вашої роботи, що ви ставите першочергово для виконання?
11: Угу. У нас, ну, основна наша діяльність – це саме відкриття зборів, тобто ми тільки збираємо кошти, ну, відповідно, закупляємо за запитами військових. Пріоритетність, ми довго думали, як можна визначити, тому що, наприклад, ми не вправі, да, виділяти, кому що потрібніше, на який напрямок ми хочемо збирати, на який не хочемо, де жорсткіші умови, де ні. І у нас на самому початку з'явилось таке правило, і це, якби, мабуть, наша родзинка, вона виокремлює наш фонд з поміж інших, те, що в чергу для наших зборів можуть ставати саме наші сотники, які відкривають для нас банку. Тобто ми допомагаємо тим, хто допомагає нам. І це часто працює мотивацією долучатися і відкривати допоміжну банку, ось, наприклад, на якийсь наш збір, і потім ця людина буде знати, що коли її другу, брату, батьку, сестрі, матері потрібна буде допомога, якщо вони у Збройних силах або загалом в Силах оборони України, вони можуть стати в чергу, і їхній запит буде закрито. Для них ми будемо також збирати.
12: От, до речі, у вас на сторінці дуже багато можна побачити звітів щодо допомоги Збройним силам України. А які запити від військових сьогодні от найгарячіші або найкритичніші, які ви от першочергово займаєтеся?
11: Це автомобілі. Автомобілі – це просто, я не знаю, розхідний матеріал, який потрібен на вчора і кожен день, і в великих кількостях. Але насправді це... Ну, ми займаємось не тільки цим, але у всіх, от до, у кого ви не спитаєте з військових, їм потрібні автомобілі. Великі, пікапи, бусики, щоб під'їжджати, заїжджати на позиції. Тобто, будь-що, що на колесах і може їхати.
12: Але і ремонт так само.
11: Так, звичайно.
12: Це одна з таких дуже важливих складових сьогодні.
11: Якщо автомобіль вже є, ну... Розуміють, що, наприклад, треба прямо зараз зібрати на авто – це досить довгий час, то краще взяти те авто, яке трішки не на ходу, трішки зібрати менше коштів, довести його до ладу, і він поїде, і він буде гарно працювати.
12: А от ваші збори, окрім автомобілів, я бачив, там і на дрони ви збираєте, на медицину збираєте. Чи є у вас довгострокові проекти, де ви постійно збираєте, а, наприклад, знімаєте кошти, щоб уже якусь частину закупити і продовжувати далі? Можливо, у вас є якийсь проект, який від самого початку триває до сих пір?
11: Такого проєкту ще немає, але ми в процесі, ми готовимо колаборацію з третім армійським корпусом, рота РЕБ. Це хлопці, які прийшли до нас із запитом на таку колаборацію довгострокову, але ну, це такий міні-анонс. Ми готуємось, знімаємо матеріали, продумуємо, як ми будемо цей проєкт, цю компанію запускати. Але станом на зараз ні, немає. Мабуть, раніше ми вважали, що це не досить прозоро. Ми не можемо про це звітувати ось з відкритими руками в плані того, що у людей можуть виникати якісь питання. Якщо ми ось зібрали суму, ось ми її закрили, люди бачать, що банка вже закрита, кошти нікуди, тобто не діваються, ось ми ці кошти взяли, ось ми купили, ось вам чеки, все. Максимальна звітність, і ми намагались максимально уникати оцих якихось таких шляхів, коли щось може бути незрозуміло, щоб люди бачили, що ми, ну, тобто, гарно працюємо, нікуди ці кошти нікуди не діваються, просто так не знімаються, і все відкрито і прозоро.
12: От, до речі, про збори дуже багато волонтерів говорять, що вже 4 роки повномасштабної війни, збори падають, актуальність їх втрачається, дуже багато людей не довіряють, наприклад, так само, от, і багато було випадків в Україні, коли деякі волонтери, під назвою волонтери, вони збирали кошти, але не використовували їх за тими потребами, які обіцяли. А як у вас відбувається зборами? Чи завжди вдається збирати? Бо у вас в організації ну, такий великий-великий плюс – це звітність. Ви завжди звітуєте про те, якраз от те, що ви сказали, коли великих таких не можна, ну, частково знімати, бо це якраз не дуже зручно звітувати. Як у вас зі зборами зараз?
11: Ну, насправді так. Актуальність, якщо порівнювати, наприклад, з початком моєї волонтерської діяльності в 23-му році і зараз, то повільніше. Важче отримати довіру нових людей, важче переконати, тому що зборів кількість збільшується, важко знайти шлях оцей достучатися до потенційного донатора через історію або, ну, тому що зараз в Україні, мабуть, у всіх немає такої людини, яку не торкнулася б війна, у кого немає когось зі своїх знайомих, друзів на фронті, тому, мабуть, через це важко. Кожен хоче допомогти своїм, але, ну, насправді у нас не було жодного збору, який би ми не закрили. Да, воно може трішки зупинитися, може зависнути, ми починаємо шукати якісь ідеї, як це можна там пропушити, що придумати, як його оживити трішки, в ход ідуть і розіграші, і відео, і якісь челенджі, і просто залучення нових людей ми пишемо. Да, ми той самий фонд, який пише вам в директ і каже: «Друже, будь ласка, відкрий допоміжну банку. Вибачте, але треба. Не скіпайте наші повідомлення».
12: От, до речі, ви двічі вже сказали нових людей, ви залучаєте. Чи є у вас, по-перше, постійні донатори, які, я не знаю, найчастіше в усіх ваших зборах беруть участь? І розкажіть детальніше, бо ви так трохи перерахували, як заохотити, звернути на себе увагу нових людей для донацій?
11: Ну, звичайно, донатори є. Тобто, я коли кажу про нових людей, це я кажу про тих, про нових волонтерів, які відкриють допоміжну банку. А у кожного із наших волонтерів є свої
12: бульбашка друзів.
11: Да, бульбашка друзів, які завжди донатять. У мене є класні мої улюблені підписники, друзі, деяких я навіть не знаю у житті, вони познайомились зі мною вже як з волонтером, і вони чомусь ось обрали, мабуть, я завоювала їхню довіру, і да, вони постійно донатять. Є такі, хто на кожен збір стабільно там може кожен день закриває там по 10 гривень. Просто кожен день 20, 30, 10 гривень. І отак от протягом усього збору жодного дня не пропускаючи. Я вас дуже люблю, ви просто круті люди. Є хтось заходить і просто вже збір став і закрили одним донатом там великим в кілька тисяч. А способи просування, ну, я...
12: Заохочення, да, можна назвати.
11: Ще. Заохочення. Ми працюємо над цим дуже великою командою. У нас ще якби із адмінкорпусу вже з'явився наш корпус діджитала і СММщиків наших. Там вже є і наші, є менеджерка по партнерствам Настя, є наші круті дизайнери, дівчата. І ми ось... заходимо в чат і починаємо брейнштормити, що ми можемо придумати. Ми можемо розворушити якось новим контентом. Не знаю, поїхати до хлопців, сказати, можете показати якось, якщо, наприклад, збираємо там на НРК. Покажіть відео з НРК, ми покажемо людям, давайте щось якось це придумаємо. Або збираємо на дрони, покажіть нам відео з FPV-шок, типу, скиньте людей, це мотивує, коли вони бачать, як воно вибухає, горить, і їм подобається.
12: Ну так, людям подобається, як воно горить, особливо, коли вони донатять і бачать результати.
11: Так, да, це
12: роботи.
11: Дуже важливо показувати саме цей результат і знайомити людей ось самим НРК. Да? Багато хто ще міг не знати там рік назад, що це таке. Там, що це за наземна станція, що це за наземні дрони. А коли ти показуєш, розказуєш, як воно працює, ось воно їде, ось воно сюди заїжджає, отак воно, ось так хлопці на нього там загружають, якийсь БК підвозять, і тоді люди включаються. Ну і, звичайно, розіграші. Розіграші працюють, у нас досі вони працюють, і працюють саме на щось прикольне, незвичайне, не просто там якісь... блокноти, ручки. Багато хто там за дронами, так би мовити, полює. Ми просимо хлопців, якщо у них є можливість, передайте якісь уже відпрацьовані FPV-шки, які вони там розібрали. Ну, все чітко, все безпечно, і людям таке подобається, да. Або шеврони. Я забула сказати, одною із основних наших... пунктів в мотивації, щоб саме залучити наших нових волонтерів, які відкриють допоміжну банку, ми завжди на кожен збір за закриту банку від 5 тисяч гривень даруємо шеврон бригади, на яку, для якої ми збираємо. Ось. І людям це подобається. Я не скажу, що люди заради цього відкривають банку, кажуть, якщо не буде нічого, я не для цього, якби... залучився. Але це дуже класний для них потім фідбек, їм приємно. І багато починають створювати свої колекції шевронів, відмічають нас там в сторіс, кажуть, що ось поповнення. І після кожного збору, да, ми збираємо дані і розсилаємо нашим волонтерам ці шеврони. Якщо у нас там, наприклад, система менторського збору, це коли один великий збір, і залучаємо людей, які роблять теж велику баночку, ну, як так би мовити, команда в команді виходить. Їх теж мотивуємо спеціальними шевронами, які ми там розробили, шеврон-сотник, розробили дизайн, і це теж лімітовані, тільки у них, наприклад, є, і людям це приємно дуже.
12: От, до речі, якщо ще продовжувати говорити про збори, чи можете ви поділитися, можливо, певними підсумками, можливо, цифри, можливо, якась конкретна історія досягнення якогось, можливо, такого збору, яким ви дуже пишаєтеся?
11: Мабуть, особисто я, не буду казати за всю команду, але я думаю, що вони мене підтримують. Один із наших нещодавніх проєктів – ми збирали на переобладнання кейсеваку. Це, користуючись зараз нагодою, хочу сказати про майстерню Фрейм. Вони займаються переобладнанням звичайних автівок в кейсеваки, які евакуюють важко поранених І, тобто, машину переобладнали і зробили всередині все як в швидкій допомозі. Ну, умовно.
12: Для транспортації поранених.
11: Ноші, де можна встановити дефібрилятор, де можна повісити крапельницю, якщо там будуть кров переливати. Ну, усі моменти повністю. Вебасто ставлять, щоб було тепло, щоб був кисень там, такі кисневі балони. Ось, і це була крута колаборація. Тобто ми збирали кошти. На цю майстерню прийшов запит від 22-ї, здається, окремої механізованої бригади. Вони дали своє авто. Ми в колаборації з Фреймом поспілкувалися. Вони сказали, ось є запит, можете зібрати для них. Ми зібрали кошти. 400 тисяч для того, щоб переобладнати це авто. Майстри Фрейму зробили круту тачку. Вона була встановлена ще ззовні клітка з антидроновою сіткою. Така інновація, мені це дуже сподобалось, бо це такий посилений захист. Авто там, я не пам'ятаю, здається, воно не броньоване, але це круто, тому що і коли приїхали військові забирати це авто, приїхала жінка, я зараз не згадаю, позивний, і вона розповідала, що це авто було першим, яке заїжджало як евакуаційне на Курщину, коли евакуювали наших хлопців під час Курської операції. І що це авто пережило два зальоти FPV всередину, воно було покоцане, воно було перебите, але воно вивезло. Там такі ще деталі, не знаю, чи це загалом просто, що воно їхало, з нього там капало все на дорогу, ну, кров, звичайно, і ця така легендарна машина, і ми стали частиною того, щоб її переобладнати, щоб вона далі працювала. І щоб вона врятувала ще більше людей. Це був такий збір, ну, прям мені дуже він сподобався. Ми тоді вперше залучили менторську систему, коли команди в командах робили. Зібрали дуже швидко, буквально 400 тисяч там чи за 2, чи за 3 тижні. І ми залучали і свідомий бізнес український в Києві, у Львові. Просили дозволу розклеїти свої постери в кав'ярнях, і нам не відмовив
12: ніхто.
11: Це просто йшло так легко, так швидко, що ти такий, якщо вже така час депресії, да, що там руки опускаються, а потім отакий збір, і ти знову віриш, що можна закрити швидко, що людям не байдуже, і що... Все круто, коротше.
12: Насправді такі історії дуже надихають, і завжди хочеться не зупинятися, а робити щось більше. Я вам бажаю все ж таки з 250 сотників, як на початку сказали, 250 тисяч сотників. А для наших слухачів нагадаю, що у нас так само можна ж дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ, де є посилання на благодійний фонд сотники, де так само ви можете зайти, більше дізнатися і також долучитися і стати частиною фонду сотники. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, співзасновниця та директор благодійного фонду «Сотники» Поліна Гончаренко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.
13: Нехай не знаю, що сховало ще життя.

0: Київ. FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 18 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, про серію ударів по нафтосховищах Криму, щоб черги за бензином там ставали ще довшими, і як світ оцінює Україну у сфері безпілотників. Російські війська від початку доби 71 раз атакували позиції Сил оборони України. Найбільше боїв відбувалося на Гуляйпільському та Покровському напрямках. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 10 атак, одне боєзіткнення триває. На Покровському 16 разів намагались прорвати оборону українських захисників, а на Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак. Тим часом українські військові вдарили по нафтобазі Семиколодезінська та нафтовому терміналу у тимчасово окупованому Криму. Нафтобазу окупанти використовують для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального і бітуму, а морський нафтовий термінал Феодосії слугує резервним об'єктом постачання пального. Тим часом в окупованому Криму запустили обмежені QR-коди на пальне. Менш ніж за годину вони закінчилися, щоправда, водії тепер можуть отримати його лише раз на тиждень та купити до 20 літрів бензину лише на певній АЗС у визначений час та під контролем працівника. І Україна стала одним із лідерів у сфері безпілотників у світі, а дрон P1 Sun привернув увагу світу, пише Le Point. Основне із матеріалу в цьому журналі – безпілотники допомагають компенсувати нестачу техніки та особового складу. Український досвід війни дронів вивчають військові багатьох країн. Нові технології вдосконалюються просто під час бойових дій, і видання називає Україну «лабораторією військових інновацій». Трамп після конфлікту з Ілоном Маском заявив про примирення. Президент США сказав, що знову добре ставиться до мільярдера і пожартував, той на 80% геній, а на 20% має невдалі моменти. Також сподівається, що власник Тесли та SpaceX відмовиться від ідеї створити нову політичну партію і залишиться серед прихильників республіканців. І наостанок, Лего представила рекордну копію собору Саграда Фамілія з 12 тисяч деталей. Компанія випустить найбільший конструктор у своїй історії – копію знаменитого собору в Барселоні за вишків 62 сантиметри. Модель присвятили 100-річчю з дня смерті архітектора Антоні Гауді. Сама Саграда Фамілія будується вже 144 роки і досі не завершена. Продажі ж конструктора стартують 1 листопада, і вартість такого набору – $800. Наразі це все. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 20 градусів тепла зараз у столиці. Цілий день у нас небо вкрите хмарами, хоча були короткочасні такі прояснення. Ближче до вечора і ночі синоптики обіцяють сильний дощ із грозами, тож чекаємо. Вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин буде вже завтра о 8 ранку. Зустрічайте Наталку Сопіт. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар наукового виробничого об'єднання «Екомет» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 8 червня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
5: Про війну говорять щодня.
6: Тривають важкі бої на
7: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
5: Але не на всі запитання звучать відповіді.
8: Саме Україна отримає нові системи в Україні боєприпасів.
5: Є речі, про які складно питати.
9: Скільки українських родин досі чекають звістки?
5: Є теми, які не можна оминати.
10: Що відбувається на фронті і в тилу?
11: Як змінюється армія?
5: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
12: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
13: Вітаю.
12: Зима закінчилась, весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
13: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами. Збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо зеркально. Рівень нашої піхоти суттєво кращий, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий. Для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в 1-му батальйоні, і тут за останні дні, за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300, здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, тобто все в цьому плані. Ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само. Наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки, але ми це робимо в такому комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
12: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилося, як вам здається?
13: У нас дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природою, мабуть, передбачено. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила. І кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, але зеленка, вона багато скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там, за минулі роки, то наш підрозділ починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії нема у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти Чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підход такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА – 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
12: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її дивіться, буде ще більше у вас, можливо, і
13: нічого не зміниться.
12: Нічого не зміниться. А чому?
13: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму на

0: Все в зеленке. Если будет ехать техника, конечно, и знищуть, и будет видно, дуже далеко. Но если будет рухаться два пехотинца посадкой, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
1: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тої операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території? То завдяки чому це сталося?
0: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були, там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, ну, я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
1: Так.
0: Чи можна це спроєцірувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре. І до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО, це ж був батальйон ТРО.
1: Угу.
0: Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового. І так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
1: Завдяки чому склалась ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів? Але в чому була запорука вашої ефективності?
0: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія, це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загальновійськового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командирам такі люди у нас не стають.
1: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
0: Вона була проговорена, більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується, і він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати, і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники

0: вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще щось, забезпечення краще, люди краще. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і суспільство, певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, що підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. Це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик має дуже добре орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ну, ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готується в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони привикають до голосу командира. Командир знає повадки кожного. За ці 2 місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
1: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, що ще може вирішити створення штурмових військ?
0: По-перше, це централізоване забезпечення, воно теж має певні відмінності. Такі, як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси. Тобто це кікімари, це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє, чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має, ну, достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Щоб, ну, тобто тут засоби маскування. Це кікімара, там, тепловізор, ПНВ. Це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво, бо й задачі відрізняються суттєво. Організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів, і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим. Це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення техніки. І ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам не то, що не підходять. Їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, да, ну, ті засоби, які матимуть достатньо живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більша, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігімот, да, це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілотів противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігемот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищить. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там дуже-дуже малий відсоток співвідношення до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів. І точно просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення, і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах, і маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Угу. Тому це важливо.
1: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи будуть створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
0: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні іти рухатись до завершення війни? Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищити велике угрупування противника.
1: Після того, як це відбудеться, знищення великого угрупування противника, що далі? Який наступний має бути крок? Припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
0: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане дилема, що в Україні з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
1: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
0: 100%.
1: 100%.
0: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Ведення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину. Бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть. Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
1: Якщо б, давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Що б ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів?
0: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато умирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись на край, вкрай критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він отримує цю ділянку і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпусу, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусів 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть бути сформовані як резерв, але правильні все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням. Бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
1: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? Плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
0: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є певні бригади, які мають доволі високі показники. Я знаю цих командирів бригад, і коли дивився статистику, був здивований. Як артилерійська бригада має таку високу кількість балів? Це ж все ж таки система оцінки БПЛА застосування. Я зателефонував, кажу, друже, розкажи секрет, що ж сталося? Каже, так у мене, каже, зараз 30% каже, особового складу – це БПЛА складова. Каже, я зробив розрахунки, які ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
1: Так.
0: Тобто інтеграція засобів БПЛА посилення технологічності обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція, це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили. Але суть залишається той же.
1: І суть війни, і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
0: Да, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК-складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії. Ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це зменшує втрати техніки, покращує обсяг доставлених засобів, тому що все ж таки НРК ну, не так просто виявить, як в порівнянні з автомобілем. Ми намагаємося користуватися не тільки загальними дорогами, по полям їздимо, тобто максимально розосереджуємо увагу противника. Ми працюємо над інтеграцією НРК ударного типу, тобто ті, які там озброєні кулеметами. Є багато зразків, але поки що це не набуло тих ефективних прям спроможностей, бо все ж таки передній край дуже перенасичений засобами БПЛА і в цьому напрямку ще працюють. Но в минулому році, на початку року, ще й логістичні НРК були дуже-дуже на такому низькому рівні. Зараз без НРК для логістики взагалі складно здійснювати планування, і я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
1: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде, штурм посадки, а вас там нема? Я маю так, на увазі фізично.
0: Неможливо.
1: Так. Неможливо.
0: Неможливо. Без солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складової. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? Для вас є правила, якими ви не поступитесь, принципи, від яких ви не відійдете під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого?
0: В якоїсь мірі, да? Але 100% кожна війна трансформує свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно,
1: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
0: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА, бо жалко було коней.
1: Саме коней було жалко.
0: Тобто гуманність теж присутня.
1: Так, по відношенню до коней гуманність присутня. Завжди принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку.
0: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
1: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
0: Вона стала більш відкритою. Вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють кожен день, змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувались якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені. Угу. Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала. Тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
1: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп за 10-20 метрів, може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
0: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні. Коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись, да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я, 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це. Для того, що інше, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним ідуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це, і він ментально поступово інтегрується і пропитується цим.
1: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
0: Чи пугаємо ми солдат?
1: Чи пугаємо ми солдат? Ні?
0: Ні. Дивіться, у нас є Фізичні навантаження дуже помірені, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень. Ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги там. У них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто прям з такими надлюдськими навантаженнями. І туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я. Тобто вони, ну, не мають там хвороб. Хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, в штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. БЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ, це просто залік, да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не біга там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень. На них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в роках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглуздо. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрить, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо, прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно. Вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірні фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йогі, дихальним вправам, тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
1: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
0: Так.
1: Що стосується, ну, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину?
0: 100%. Поганих солдат не буває.
1: Треба замасштабувати і знайти йому застосування.
0: Дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць. І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатити, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх, вони проходять курс підготовки, ми, наші лікарі, перевіряють, наскільки ця людина, здоров'я цієї людини там потребує уваги. Кого потрібно, ми відправляємо в шпиталь. Більш того, в брезах людей не звільняють з служби. І дуже часто туди попадають СЗЧшники, люди, які отримали каліцтво, які там відверто виїжджають на візках. Тобто ти приїжджаєш відбирати, він на візку виїжджає. Ми таких людей забираємо, і десь відсотків 12-15 на сьогоднішній день тих людей, яких ми забираємо з брезів, то вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово. І наш особовий склад, ЦВС, займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, та ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто
1: Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
0: Це була пропозиція командирів, які їздили на Брези і казали: командир, там є куча людей, які, ну, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, ну, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно, ну, так що...
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою, про що ви будете згадувати завжди?
0: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, ну це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, ну якось самі епізоди поранень. Це, ну, якось теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Ну, можливо, є якийсь такий,
0: да,
1: прям
0: є
1: досвід?
0: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
0: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давайте переформулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни.
0: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я б більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, які створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рити протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде, тоді ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі. І суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що який би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозоку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
0: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших. Моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто... Вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації, вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулося. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей. Більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колоній люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед ділемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки Тебе, коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибір, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. А у вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів, їх мотивує?
0: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, але ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися, все.
1: Наркотики, нема мотивації. Різне відбувається.
0: Так, да, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший? Кого він побачить? Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
0: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба поясняти.
0: Да. Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звісно.
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і хто
8: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
9: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Соціальна реклама.
11: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
10: Соціальна реклама.
9: 98 FM.
12: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Знати все.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і розпочинаємо цей важкий день, після важкої ночі, другою кавою. Так, всі ми знаємо, що сьогодні вночі сталася чергова масована атака, терористична атака божевільного ворога, і наші співчуття всім рідним тих людей, які загинули, тому що на цьому все. Так, друзі, будемо говорити зараз про енергетику, про світло, про те, як будемо переживати це літо. І, звісно, вже сьогодні знаємо, що в багатьох районах є перебої зі світлом, є проблеми з цим. І як будемо жити цього літа, бо найвразливішими регіонами всієї країни, вочевидь, залишається в першу чергу Київ, а також Одещина, прифронтові регіони, але Київ дуже вразливий через свої розміри і через підвищений інтерес божевільних сусідів до нашої столиці, саме терористичний інтерес. Тож, що буде далі? Чого нам чекати? Будемо говорити з експертом з питань енергетики Станіславом Ігнатьєвим. Пане Станіславе, вітаю вас.
2: Вітаю вас, смачної кави, другої.
1: Та, дякую, і вам теж принагідно, якщо не п'єте, то треба це зробити, тому що я переконаний, що ніч була важка.
2: Зараз зроблю.
1: Обов'язково. Ніч була важка, я переконаний, що і у вас теж. Тож, ми це питання, звичайно, не планували, тому що так планувати не можна було і не варто було. Але після сьогоднішньої ночі можна сказати, що енергетичний сектор теж був однією з цілей ворога?
2: Так, безумовно, ворог намагався цілити і по енергетичному сектору, і на превеликий жаль по системі водопостачання. Ось це надвузьке місце, бо ворог намагався і систему водопостачання суттєво пошкодити для міста Києва. І треба нам готуватися до того, що у нас система водопостачання буде працювати влітку нестабільно, як і постачання електричної енергії. І ворог намагається все максимально зробити для того, щоб винести як теплопостачання, як електропостачання і, найголовніше, і водопостачання. У нього зараз це мета номер один – винести водопостачання для міста Києва в цей період.
1: Тобто в нього ціль зробити такий гуманітарний колапс, так, щоб людям максимально влаштувати пекло, і це точно не військова ціль, а така, ну, терористична, просто терористична ціль.
2: Безумовно, але тут кризи великої не буде. Треба розуміти, що треба мати запас води, як питної, на рівні 2 літра на особу на добу, так і мати запас, скажімо так, до 5 літрів технічної води на добу.
1: Будемо сподіватися, що вони...
2: Критично, так. Критичної ситуації не буде. Я думаю, що 3, я думаю, що максимум буде відновлено водопостачання міста Києва. По електриці ми вже навчилися, да, мати повербанки, ми вже навчилися мати інші системи, але переживемо і цей складний період.
1: А система водовідведення, там вона величезно розгалужена, всі ми знаємо про ті проблеми, які з каналізацією можуть бути. Наскільки вона вразлива, чи ми теж маємо якийсь план Б?
2: Ну, тут ви в точку попали, бо я був колишнім начальником управління водоресурсів Харківської області, управління. Тут ситуація в тому, що критичної ситуації не буде, ну, максимально буде викид рідких нечистот в річку Дніпро. Але все це зупиниться на дамбі Канівської ГЕС. Тому тут також критичності ніякої не буде. Ворог цю житлово-комунальну війну вже нам програв.
1: І слава Богу, головне тепер, що він програв ще остаточно цю війну. Пане Станіславе, давайте повернемося.
2: Це до військових.
1: Повернемося до глобальніших питань. Українська енергосистема загалом, якщо оцінювати, скажімо так, за 10-бальною шкалою, наскільки вона готова до цього літа? Тому що далі поговоримо і про прогнози синоптиків, і вони дуже різняться, але я так розумію, що енергосистема, незалежно від погоди, повинна мати якісь запас міцності. Яка ситуація зараз?
2: Дивіться, чотири циркони летіло по нашому головному об'єкту електропостачання міста Київ. Нічого ворога не вийшло з цього. Тому, на щастя, наші енергетики з «Укренерго» виконали дуже гарно домашнє завдання, який ворог, наприклад, жаль, їм поставив. Тому там вже, ну, вже критичності такої не буде. Дефіцит залишається в енергосистемі, але критичності такої взагалі не буде.
1: А спека, яку прогнозують на це літо, тому що багато є розмов, що клімат змінюється і чекають на можливі супер-ель-ніньо, та? Це коли аномально буде зростати температура і навіть вночі ми зможемо отримати ефект таких тропічних ночей, коли вночі навіть температура не буде падати нижче там, 20 градусів, буде дуже спекотно. Оця спека, вона може спричинити такий шалений дефіцит електроенергії у нашій мережі, що може її покласти взагалі на лопатки, чи це все ж таки перебільшення, і це дуже такий песимістичний сценарій?
2: Дякую вам за тезу, що клімат змінюється, бо всі нас лякають глобальними потеплінням. Потепління глобального немає, є глобальні зміни клімату. І це відбувається на земній кулі. Це тепер я вам кажу як кандидат географічних наук. Це відбувається там раз на 60-70 років. У нас відбуваються системні зміни на земній кулі, які пов'язані з змінами клімату. Якщо будемо говорити щодо там Ель-Ніньо, все, ну, на Україну там суттєво це не вплине. Якщо будемо говорити про літо, то літо дійсно підняття вище 20 градусів середньодобової температури, додавання 1 градусу середньодобового буде призводити до мінімум десь 400 або може і 500 мегаватт-годин дефіциту електричної енергії. Тому, шановні українці, треба дуже обережно кондиціонером користуватися в ранкові вечірні години. В день будемо мати профіцит, бо сонце буде активно працювати. І відповідно до цього треба, знаєте, зараз українці балансують енергосистему зсередини самі своїм споживанням електричної енергії. Тому треба дуже обережно з кондиціонерами. В ранкові вечірні години, в день можна, вночі можна. Критичної ситуації, надкритичної не буде.
1: Ну, переважно кондиціонер потрібен в день, коли саме величезна спека, тому дослухайтесь, будь ласка, до цих порад, відкривайте, можливо, вікна на провітрювання, можливо, це
2: врятує. Дивіться, в день ми маємо профіцит електричної енергії.
1: Тому на здоров'я користуйтеся, навпаки, це корисно користуватися кондиціонером в день, коли величезний профіцит.
2: Для нашої енергосистеми.
1: А, пане Станіславе, взимку була ситуація критично інша, тому що не вистачало, був дефіцит електроенергії, і тоді сонячна генерація взагалі практично не допомагала. І ми тоді були змушені от балансувати, імпортувати і так далі, так далі. Різні були варіанти. Але зараз літо, тепло, багато сонця. Сонячна генерація зможе скомпенсувати оцю нестачу електроенергії в мережі, чи все одно, навіть з урахуванням того, що українці багато набудували сесів за останній, напевно, навіть рік-два, це може допомогти нам, чи все ж таки недостатньо в нас сонячна генерація?
2: Сонячна генерація, вона не є достатньо мінливою. Ми маємо вранці і ввечері великий дефіцит електричної енергії, а в денний період навпаки маємо профіцит, і цей профіцит покривається за рахунок тарифу «Укренерго», тому відповідно і треба споживати в день більше електричної енергії. Сонячна генерація, в принципі, зараз буде виконувати функцію головної генерації в цей важкий складний період.
1: Імпорт енергії з Європи. Наскільки суттєва ця частка в нашому споживанні в Україні, і чи можна на нього покладатися як на надійне джерело енергії, яке підтримує нас в найскрутніші моменти?
2: В середньому ми споживаємо десь до 18 гігаватт-годин електричної енергії. Це кожну годину. Імпорт нам дозволяє зробити 2,1 гігаватт-годину. Відповідно до цього там ворог намагався побити, розбити цей імпорт, і виходячи з цього Ми не можемо в повному об'ємі

0: сицилійського бестакну.
1: Пам'ятаємо всі про ту ситуацію навколо імпорту з Словаччини. Зараз ми в Словаччині, наскільки я розумію, не купуємо нічого. Наскільки це вдарило?
0: Ми з Угорщини нічого не купуємо, з Словаччини частково купуємо електричну енергію.
1: Угорщина, в принципі, це туди ж, так.
0: Польщі, так.
1: Яка ситуація? Ці ринки, які ми трішечки, скажімо, менше купуємо або перестали купувати, це вплинуло на нашу енергостійкість і взагалі ми, українці, прості, відчуваємо це чи ні?
0: Енергостійкість, ми безпосередньо прості українці не відчуваємо, оскільки у нас енергосистема балансується за рахунок того, що бізнес великий, обмежується все інше. А якщо будемо говорити про безпосередньо побутового споживача, то енергетична стійкість цього літа буде в нашому розумному споживанні електричної енергії в кожній домівці.
1: А зараз деякі енергоблоки атомних станцій перебувають на ремонті. Це як це впливає на нашу ситуацію? І це взагалі нормальна ситуація, що ми зараз ремонтуємо ці енергоблоки? Це планово чи це вимушено? Яка ситуація з енергогенерацією?
0: Це планово. По два енергоблоки атомних станцій. Це сумарно 2 гігавата. Ми виводимо влітку постійно в ремонти. Десь один місяць – це якраз ремонт 2 атомних енергоблоків. Відповідно до цього, це вимушена ситуація, яка передбачена регламентом роботи по атомній генерації. І відповідно до цього великої кризи ми не відчуваємо по електропостачанню на як побутовим споживачам, так і як і бізнесу.
1: Тобто це спеціально зараз робиться для того, щоб ми були, скажімо так, стійкішими у період, коли сонячна генерація буде менше,
0: так.
1: Коли атомна генерація буде основною. Ну, вона, в принципі, так основна, так, але щоб вона була безперебійна. Пане Станіславе, я, коли розпочинав нашу розмову, згадував про те, що Київ, Київщина, Одещина та прифронтові регіони найбільш вразливі. Якщо з прифронтовими регіонами зрозуміло, а чому Київ і Київська область відносяться до найбільш вразливих? Це через інтерес ворога до столиці, столичного регіону? Чи є якісь особливості нашої енергосистеми, які, скажімо так, дозволяють це ворогу зробити простіше, ніж, там, не знаю, на Закарпатті?
0: У нас, скажімо так, якщо будемо приймати мій рідний Харків, то в Харків взагалі немає генерації, але Харків в цьому випадку зміг побудувати свою розподілену генерацію. Якщо будемо говорити про Київ, то ворог дійсно фактично зруйнував Дарницьку ТЕЦ-4 і залишається 2 теплостанції, це ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Вони знаходяться не в дуже гарному стані, тому що ворог постійно по цих станціях вдарює. І у нас є одна можливість, це постачання електричної енергії від Рівненської атомної електростанції. Коли ми читаємо в телеграм-каналах, що летить на село Наливайківка, якась там залізяча кацапське, то це все означає, що це летить якраз на ту підстанцію, яка є поєднальним елементом між містом Київ і Рівненська атомна електростанція.
1: Тобто ворог прицільно б'є по вузлових точках, так? Логістики
0: так,
1: електроенергії.
0: Так. І сьогодні ці циркони летіли якраз в те саме місце.
1: Ну, сьогодні так, я читали і всі бачили, що вони десь збоку
0: обухали. Ми читали і чули, так.
1: Ой, чули, да. Що чули, то дуже чули. Пане Станіславе, що має статися, щоб графіки відключень повернулися от уже, ну, негайно влітку, такі, як ми переживали взимку? Чи реальний цей сценарій, що нам доведеться знову запасатися або знаходити свої павербанки? Тому що я переконаний, що за останні місяці більшість киян, принаймні, ну, користувалися павербанками максимум, що для заряджання телефона, а точно не для якихось більших побутових цілей.
0: Ну, якщо ви маєте там Екофлоу або інші якісь зарядні станції, їх постійно треба і так мати зарядженими. Це must have і треба до цього відносити зрозуміння. А в інших варіантах можливі такі ситуації. Можливо, якщо ми будемо переспоживати електричну енергію для на

0: наших систем охолодження. Якщо бізнес буде дуже багато споживати електричної енергії для ритейлу, для офісних центрів, тому тут може бути вузька ситуація, яка буде пов'язана з тим, що ми просто будемо переспоживати електричну енергію.
1: А на вашу думку, який найбільш реалістичний сценарій? Це тривалі такі по 8-10 годин відключення, чи це будуть, скоріш за все, короткострокові для балансування?
0: Ну, я думаю, що, скоріш за все, це для балансування, там, до 2 годин вечора, до 4 годин в ранкові години. Тобто, я думаю, що це, ну, була балансова ситуація, і я сподіваюся, що такої критичної ситуації, якщо суттєвих обстрілів не буде по системі передачі розподілу електричної енергії, то такої критичної ситуації не станеться.
1: І насамкінець, буквально 20 секунд не залишається. Якщо ви ще людина ще не купила якісь гаджети для енергоефективності, енергонезалежності, ОСББ не встановило якісь додаткові джерела безперебійного живлення, зараз це ще варто робити, чи вже пізно і не варто?
0: Ну, звичайно, ми маємо звикнути жити найближчі 3, максимум 5 років в країні генераторів. Тому, якщо ви живете в багатоповерховому будинку, який має електропостачання, то треба
1: подбайте, будь ласка, про це.
0: Якийсь екофло, як собі треба мати.
1: Дуже вам дякую, пане Станіславе. Це був Станіслав Ігнатів, експерт з питань енергетики. Ми говорили про сучасний стан енергетичної системи. Що ж, друзі, ситуація важка, але не критична.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Миша, бойовий медик.
2: Мене звати Ангеліна. Позивний мій Миша. Із-за того, що мені дали цей позивний, бо я була похожа дуже на худу мишу з мультика. І мені пацани дали, коротше, цей позивний. Але він спочатку не прижився, бо в мене був позивний шлімофон, бо я розбила свою голову в бехі. То, що було дуже весело. Але потім згодом він прижився. Я медик евакуаційної бригади. Я поступила в медичний коледж. Ніколи не жаліла, тому що це були самі кращі 3 роки мого навчання, тому що нас всього навчили. Я подумала, що хочу ще попробувати себе в ролі військового медика. Я пішла, підписала в себе в воєнкомат контракт. І прийшла у 20-му році, прийшла на службу в 72-му бригаду, в перший механізований батальйон, і стала на посаду бойового медика взводу. Тобто в мене була перша моя ротація в 20-21 році, а вже з 22-го року почалась вже більш така насичена в мене робота, життя і все остальне. Тому що, чого іменно медик? Бо це круто. От просто реально. Я дуже обожаю свою роботу. Я це поняла, коли вивезла свого першого пораненого. Я поняла, що це от реально це робота моєї душі, що немає от просто немає нічого круче моєї роботи. Піхота, то понятно. Піхота крута робота. У мене просто офігенська робота. Я її обожаю і хочу далі якось попробувати, коли закінчиться війна, попробувати себе далі в повищій освіті, піти на лікаря невідкладних станів. Що я хочу сказати людям, які живуть на великій землі, як ми це кажемо, да? Щоб ви не забували, якою ціною добивається ця перемога, якими втратами, якими зусиллями воно це все йде, і завжди пам'ятали про нас, про всіх наших хлопців, про загиблих наших хлопців і дівчат, і так само, я ж кажу, моїх друзів.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжимо і далі будемо говорити про ту тему, яку точно не можна оминути увагою. Днями, а саме 6 червня, вже 3 роки з того моменту, як ворог створив одну з найбільших екологічних катастроф на території України, можливо, навіть і найбільшу, це підірвав Каховську дамбу, і Україна втратила величезне водосховище. Але натомість на його місці почалися несподівані природні процеси. І коли це тільки сталося, здавалося, що це буде величезна катастрофа. Так, вочевидь, воно і сталося для багатьох, але природа дуже швидко відновлюється і робить це просто шаленими темпами. Що сьогодні відбувається на дні колишнього Каховського моря? Чи справді там виріс новий ліс? І так співають жайворонки, як у тих піснях, які віршах оспіваних ще Тарасом Шевченком та іншими нашими поетами. Що там зараз відбувається? Наш гість Олексій Василюк, еколог, голова правління Української природоохоронної групи. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Доброго дня, чи добре мене чутно?
1: Дуже добре чути. Дякую, що доєдналися до ефіру. Тема справді дуже цікава, бо, вочевидь, більшість людей не може побувати там, де колись було водосховище, зараз з об'єктивних причин і безпекових причин. А тож, минуло 3 роки. Що сьогодні бачить людина, коли потрапляє на місце, де колись хлюпалися води Дніпра?
2: По-перше, я маю сказати, що води Дніпра нікуди не поділися. Зникло лише водосховище.
1: Ну, воно значно менше стала площа нього.
2: Так. Ну, принаймні, воно русло повернулося після руйнування греблі. Русло, всі протоки, острови повернулися в абсолютно той вигляд, який був на момент, коли...
1: Совєти затопили його, так?
2: Так. Тобто, насправді, ця територія пережила, насправді, вже декілька катастроф. Перша катастрофа була для України на цій території тоді, коли Російська імперія нищила Запорізьку Січ. Навіть не одну, їх там було декілька. І трагедія українців на цій території перша була ще в ті часи. Потім ті люди, які залишилися, їх примусово відселили. І ті, хто пам'ятали спадщину, нащадки запорізьких козаків, були примусово відселені, територія була повністю затоплена з усією археологією, з усією культурною спадщиною, могилами, церквами і так далі. Тепер було зруйноване, знову ж таки, росіянами, було зруйноване водосховище, і це була нова катастрофа, цього разу також екологічна, одна екологічна катастрофа затопила дику природу, друга зруйнувала те, що вже сформувалося за 70 років, і головне, коли руйнувалася гребля Каховської ГЕС, утворилася зона затоплення, зона опріснення в Чорному морі, і по своїх масштабах не сама втрата водосховища, а те, що було затоплено нижче за течією, і те, що було опріснено в Чорному морі і забруднено, це дійсно, як ви правильно сказали, перевершує всі інші екологічні злочини Росії в цій війні. Але далі все ж таки нам певним чином пощастило в тому плані, що природа має неймовірну здатність до відновлення. І саме тоді, коли відходили води, водосховища, саме тоді сіявся пух зверху тополь. От я зараз теж в іншій експедиції, теж за вікном пролітає тополиний пух. Я думаю, що більшість українців теж таке зараз бачить за вікном.
1: Ах, дехто і в своїх квартирах, воно точно не задуває.
2: Так. І ми лише зараз зрозуміли, чому так відбувається. Ми всі знаємо, що верби і тополі ростуть біля води. Це така намитця з пісень, знаємо, там, з різних картин старих, але ми тільки зараз зрозуміли, як це працює. От якби не було на Дніпрі ніколи водосховищ, весною було б водопілля, велика вода. І коли велика вода відходить, а це саме в кінці травня, на початку червня відбувається, велика вода відходить, і саме в цей час полетить пух з верби тополь, і він просто пливе по воді. Він пливе по воді, і хвилі його висівають на берег. Кожна наступна хвиля менше, ніж попередня, і тому вся територія, що звільняється від води, рівномірно засіляється, засівається вербами і тополями.
1: Тобто зараз нам вербово-тополевий ліс, так, на цьому великому лугу?
2: Так, найбільший в Європі вербово-тополевий ліс розміром трохи менше, ніж 2000 квадратних кілометрів. Такого ці ліси, вербово-тополеві ліси вздовж річок, охороняються в усій Європі, тому що їх дуже мало. Звичайно, це, як правило, якась вузька смужка лісу, і більшість більшість населених пунктів в Європі біля річок, тому місця з такою кількістю просто немає, з такою кількістю вербово-тополь біля річки.
1: Це як мангрові зарості, та десь там в тропіках, а в нас такі.
2: За сенсом так. Тобто це величезна територія, яка тепер заростає лісом, який неймовірно швидко росте. І його екологічна цінність, вона реально виявилась надзвичайно високою. Це не відкидає російський злочин, абсолютно. Те, що знищила Росія, те, що затопилося, те, що сплюндрувалося в морі, це не перестає бути найбільшим екологічним злочином росіян під час цієї війни. Але те, що сталося після того, дає нам шанс отримати щось краще, ніж було. Це просто якийсь, хоч якась приємна сторінка в усій цій історії. І, звичайно, ми з колегами почали вивчати це відновлення природи з самого початку. Я, насправді, був лише поки що. Це була моя перша експедиція до цієї території. Колеги вже там були щонайменше 7 разів. І коли їхали перший раз, лише через 3 тижні після руйнування Каховської ГЕС, тоді ми всі думали, що буде, тоді всі казали, все, буде пустеля, а оскільки мул на дні водосховища забруднений відходами з Запоріжжя, з Дніпра, з Покрова, Марганця, Нікополя, то це буде ще й токсичний мул, він буде розноситись пиловими бурями і буде взагалі екологічна катастрофа. Але коли туди приїхали, виявилося, що вже з перших днів там проростає неймовірна кількість проростів верб і тополь. Тоді теж не хотілося вірити, навіть що не уявляли, що ці дерева зможуть вижити. Проросли та й проросли. А тепер, коли ми приїжджаємо і бачимо, що ці дерева висотою 7 метрів, завтовшки там, як мій зап'ясток, якщо не більше. І ті пагони, ті деревця, які загинули, це були лише деревця, які загинули в перший рік. Після першого року вже нічого не гинуло.
1: Тобто виходить, що, знаєте, Бог любить Україну, та і тут нас погладив по голівинці. А пане Олексію, а зараз ми говоримо про цей ліс шалено великий і густий, непрохідний, вочевидь. А це домівка також для різних тварин, від комах, які приваблюють птахів, то там змії і так далі, і так далі. Вочевидь, мова йде не про великих тварин, але розмаїття дикої природи там, точно зараз шаленіє просто. Розкажіть про це, як там зараз з тваринами, комахами, птахами?
2: Так, ви абсолютно правильно кажете, що дійсно, чим більше стає різних рослин на цій території, а зараз їх там уже зафіксовано близько 400 видів, чим більше стає рослин, тим більше стає різноманіття тварин. Адже ці тварини певним чином залежні від рослин, вони або на них живуть, або ними харчуються. І без сумніву, дуже цікаво дивитися, як на цю територію повертається тваринний світ. Бо от уявити, ці всі екосистеми всього 3 роки. І то сьогодні у нас яке число, ми ще навіть 3 років немає.
1: Я думаю, для природи ці кілька днів точно не принципові.
2: Але реально від моменту, коли відійшла вода, ще навіть немає 3 років. І тому, звичайно, там є невелике різноманіття тварин. І в першу чергу, дійсно, ви праві, там немає крупних тварин. Бо, уявити, там для мене одне з головних вражень з експедиції було те, що для того, щоб просто йти через цей ліс, ти маєш двома руками розсувати ці дерева, щоб зробити наступний крок. Тобто це, на даному етапі він дуже
1: хащі такі, так?
2: Так. Звичайно, природа знайде шлях. Я думаю, так само, як у неї ми побачили неймовірно продуманий механізм, як висіяти ці дерева, то в неї у природи мають бути і механізми для того, як їх зменшити чисельність. Ми ще просто не дочекалися цього, щоб побачити.
1: Запрошуємо бобрів, не знаю, хто там може це зробити.
2: Я не впевнений, що саме бобрів, хоча ми Я думаю, що роль бобрів біля річок завжди була дуже важливою. Можливо, і бобри в цьому відіграють роль. Але поки є дуже важко, ну, то уявіть, якщо людина, ну, ви навіть там не були, наприклад, але ви можете уявити, як ви йдете через хащі і розсуваєте руками ці дерева. От уявіть, наприклад, оленя з величезними рогами. Ну, то очевидно, що він там просто не зможе просуватися. Жодна крупна тварина не зможе там вільно просуватися. Але дійсно там стає чимало комах. Багато дерев там пошкоджені різними комахами, личинками, дорослими комахами. Щось повертається. І... Але найбільше моє враження, звісно, справили птахи. Тому що більшість птахів в Україні, вони перелітні, вони весною прилітають і залишаються там, де їм зручно. Відповідно, якщо їх там перед тим 70 років було водосховище, а в цьому році тут все стало так, як їм зручно, то вони собі тут і зупиняться і будуть далі не полетять, бо їм буде гарно тут. Ну і відповідно моє головне враження, я про це вже говорив, що це кількість соловіїв. От ми, думаю, що багато українців чули, як красиво десь там співає в кущах біля річки соловей, а от уявіть, коли їх сотні одночасно, коли їх настільки багато, що цей їхній спів...
1: Тобто зараз можна там почути отой спів солов'я, який оспівувався українськими піснями старовинними ще сотні років тому, так?
2: Так, але коли ми слухаємо там пісні, там читаємо вірші, там не знаю того ж самого Шевченка, він соловів згадував багато разів, або там співаємо пісні, де соловей згадується, то ми його сприймаємо як того солов'я, якого ми зараз чули десь біля ставка одного. Але коли вони писали, коли ці пісні писалися в ті часи, коли вірші писалися в ті часи, то походу вони чули сотні солов'їв одночасно, якщо не тисячі. І це те, чого ми не могли до цього почути. У нас не було такої, у нас не було місця, де ми могли би почути, вийти вночі на вулицю і почути стільки солов'їв, що їхні...
1: Якщо у вас є аудіозапис такого або відеозапис такого солов'я, то я б залюбки послухав. Це моє, знаєте, таке приватне прохання, якщо маєте, звісно.
2: Я думаю, що ми зможемо, на жаль, ми з вами в ефірі, я не можу зараз це зробити, але ми зможемо з вами потім обмінятися повідомленням. Оскільки це все ж таки не так все райдужно, як хотілося б, і ця експедиція реально в зону бойових дій. І ви теж правильно дуже сказали, що це дуже ексклюзивні дослідження, тому що туди ще треба здобути можливість потрапити, перш ніж не просто прийти подивитися, сказати, ох, класно, нічого собі, яка класна природа. Так би можна було зробити багато кому. Але враховуючи, що це зона бойових дій, іноземці сюди не поїдуть, українці теж не всі поїдуть. Але це настільки, оця ексклюзивність, вона тільки додає відчуття, настільки це важлива інформація, що ти це можеш, що ти туди потрапив, можеш розповісти. От, і тому у нас навіть є запис солов'я на фоні російського FPV-дрону, який прилітає над головою.
1: Тому, точно ексклюзивний запис.
2: Так. І тому, на жаль, це дійсно територія, де взагалі небезпечно проводити дослідження, але на момент, коли ця територія стане безпечною, я певен, що так само, як, наприклад, Чорнобильська зона, яка, здавалось би, забруднена територія, радіаційна, сама велика забруднена радіація територія в світі, але ж вона мекка для дослідників. Туди хочуть потрапити люди з усього світу, і дослідники з усього світу, і більшість українських біологів обов'язково мають відмітитись, що я теж досліджував в Чорнобильській зоні щось.
1: Пане Олексію, скажіть, будь ласка, повертаючись знову ж до Каховської зони, не Чорнобильської, Каховської, про яких тварин можемо говорити, що там є, відновилися, і чи є, можливо, там якісь ендеміки, можливо, там є якісь тварини, які вважалися втраченими на цій території?
2: Так. Ну, звичайно, ендеміків там немає і бути не може, бо ендеміки – це види, які збереглись, умовно кажучи, лише в одному місці і більше ніде. А оскільки ця територія лише не відновлюється, то там таких бути не може. Але щось, що повернулося, так, звичайно. І окрім птахів, які сьогодні прилетіли, а завтра вони полетять назад десь в південні якісь регіони, туди повернулися осетрові. І це дуже важливо. От якщо там хто цікавиться, взагалі, хто рибалки, наприклад, розуміють, наскільки це велика рідкість і цінність, і що екологічна інспекція не пробачить, якщо ти незаконно виловиш осетра, тому що вони всі охороняються всі види в усіх країнах Європи. І то ті осетри, які ми можемо десь знайти в магазині, там чи десь, то це все штучно розводить.
1: Це фермерські, так, очевидно.
2: Так, так, так. І, скажімо, осетри піднімаються на розмноження, на нерест верхів'я річок. І вже в перший рік після руйнування Каховської ГЕС осетри піднялися до міста Запоріжжя. Тобто вони чекали 70 років, їхній природній цей поклик піднятися вверх по Дніпру нікуди не дівся. І в цьому році також є вже декілька підтверджень. Осетри піднімаються, для них ця територія є їхньою природною зоною нересту. От, і це значить, що їх буде ставати в Європі більше. Це
1: супер.
2: Значить, що їм ця територія підходить. І вона, головне, що ця територія, нехай там так, дерева молоді, там все молоде. 3 роки тому там була безкрайня вода, яка влітку цвіла, дно було забруднене відходами там з промисловості, це все було дуже сумно. Але, як виявилось, ця територія не втратила своїх екологічних функцій.
1: А ще якісь тварини, не знаю, там змії, можливо якісь... Ну, навіть не можу уявити, хто там може бути.
2: Ну, звичайно, є тварини, які традиційно живуть біля води. Там декілька видів жаб, вужі. От, інших там змій зараз бути не може, судячи з усього, бо є лише 2 види вужів, які живуть біля води. От, для інших там, оскільки територія періодично затоплюється іншим змієм, там немає для них умов. От, але все ж таки зараз найбільше різноманіття – це птахи, тому що вони відразу заселили всю цю територію, там, де залишилися відкриті водойми, озера, якісь протоки. Це все неймовірно важливе місце для навколоводних і водоплавних птахів. І побачити, там, наприклад, галагази або огарі – це такі родичі, дуже рідкісні, занесені до червоної книги родичі качок. Вони, ти просто виходиш до невеличкої водойми і бачиш їх одночасно багато. Ну, якби це десь бачити там на Сиваші, десь там на віддалених островах в Чорному морі, це було би там, ну так, це дійсно це місце.
1: Пане Олексію, а як зараз там з водою? Там можна зараз побачити великі дзеркала води, чи це все ж таки озерця, невеличкі потоки, які омивають безліч островів?
2: Ну, так, відновилося повністю природне русло з багатьма протоками. Тобто так, як можна було побачити на історичних картах, русло...
1: Тобто судноплавство, вочевидь, там буде неможливо, так? Чи...
2: Чому?
1: Якщо ви не на чайці, так, як запоріжці, запорізькі козаки.
2: Ні, так теж, не треба думати, ну, наприклад, зараз в усіх, ми з колегами це давно обговорюємо, вже 3-й рік, зараз в усіх країнах Європи відбувається обміління річок через зміни клімату, і це стосується не тільки маленьких річок, а й найбільших там судноплавних річок Європи, таких як там Дунай, Рейн, от, і Європа переходить на менш габаритні судна, в тому числі які плавають там, ну, безпілотні судна. Це дешево, швидко, і оце уявити, як ми з вами звикли, якась баржа там безкінечна, довжелезна.
1: З кавунами там, з Херсона, так?
2: Ну, з піском, з якимось, ще з чимось там. Це все теж радянська гігантоманія. Замість цієї баржі 20 маленьких безпілотних суден все перевезуть значно швидше, і той, хто буде ними володіти, заробить значно більше, ніж власники оцих от барж, які вже ніколи...
1: Абсолютно згоден. Пане Олексію, дуже мало часу, і хочу ще багато вас запитати про оцей регіон. Дуже цікаво туди потрапити, але я, очевидь, розумію, що більшість українців не скоро туди зможуть потрапити з об'єктивних причин. Скажіть, зараз були найбільші страхи з руйнуванням ГЕС і, звісно, з тим, що повернулося Дніпро до того вигляду, який було 70 років тому, не справдилися. Природа швидко відновлюється і, вочевидь, це лише в плюс екології і в плюс природі. Але, на вашу думку, чи будуть розмови про те, що це водосховище треба відновити і воно буде відновлене? Ви як вважаєте, як еколог, це потрібно робити чи ні? Які ризики?
2: Розмови ці є, і, звичайно, Укргідроенерго, їх можна зрозуміти, у них був величезний об'єкт, і от його зруйнували. Ну, як і будь-що, будь-який українець, який щось втратив, ну, що ми хочемо, щоб нам його повернули або компенсували. Тобто, очевидно, що Укргідроенерго активно розказує, це ви можете, ми ж там всі користуємося інтернетом, там зайти на сайт «Укргідроенерго», то можна подумати, що у нас взагалі не може бути майбутнього всієї України разом там з Карпатами, якщо не повернути Каховську ГЕС. Я вважаю, що це неправда. І дійсно по двох причинах. Перша причина – вже зараз, там, де це доступно, там, де деокуповані території, які колись залежали від Каховської ГЕС, вже давно прокладені водогони з інших водосховищ, і це краща вода, ніж була застійна брудна вода в Каховському водосховищі.
1: Тобто проблем з водою для прилеглих територій не буде?
2: Якщо це все грамотно зробити. Але самий головний аргумент зараз – це зрошення. Що от як же ж так, Каховська ГЕС будувалася для зрошення. Вона ж не для енергії будувалася, вона для зрошення будувалася колись. І водосховище будувалося для зрошення. Але тут є такий нюанс, що вся зона, яка зрошувалась Каховкою, від самого міста Нова Каховка до Криму, включно, це все зона найбільшого засолення ґрунтів в Україні. Колись ця вся зона, рівнинна найбільш розорена в Україні, була морем дуже давно. І тому, якщо її поливати зверху, то вода просякає до солоних горизонтів, сіль розчиняється і весь ґрунт стає солоним. Якби ще років 15-20 продовжувати зрошення, ця вся зона засолилась би остаточно, і її назавжди довелось би покинути. Тому зараз у нас є такий собі історичний шанс змінити економіку, не тому, що ми хочемо лишити ліс на місці Каховського водосховища, а чисто навіть з економічних міркувань. Якщо ми зараз дійсно змінимо підхід до економіки в цьому регіоні і будемо там робити що завгодно, крім зрошення. Тобто або вирощувати щось без зрошення, або розвинути там тваринництво на випасі, що теж досить вигідно. Аби лише не зрошувати територію, тоді на цій території буде тривала економіка. А якщо ми продовжимо зрошення, відновивши це все, як було в радянський час, то у нас буде не довго.
1: Поки ви називаєте лише одні плюси від того, що не буде відновлено.
2: Я розумію, що аграрії теж вони скажуть, що я не правий, тому що вони кажуть, так у нас же ж довгострокові контракти на постачання сировини за кордон. Да, вже там все заміновано зараз, ще десятиліття підуть на розмінування, це якщо навіть деокупація буде найближчим часом. Ніхто не буде орендувати цю землю, ці агрохолдинги сучасні. Я певен, вони вже її не платять оренду ці 3 роки. Нащо вони їм потрібно, якщо у них зараз немає жодної гарантії, що вони будуть цією землею користуватися найближчі десятиліття. Але коли це все ж таки буде деокуповано і розміновано, от тоді я бажаю своїй державі тривалу економіку, а не просто ще 15 років позрошувати і закинути ці землі назавжди. Тому я певен, що якщо просто от не слухати особисті інтереси тих, хто орендував землю і мав довгострокові контракти на експорт зерна і олії, якщо не слухати тих, хто просто хоче кошти на відбудову ГЕС, бо це будуть мільярди і мільярди євро, і це дуже вигідно, звісно, буде. Але якщо слухати якби якийсь здоровий глузд і думати, що буде вигідно всім українцям, то ніякого водосховища в цьому сценарії не буде.
1: Пане Олексію, дуже вам дякую за інформацію. На жаль, ми змушені попрощатися. Це був Олексій Василюк, коло, голова правління Української природоохоронної групи. Говорили про Каховське водосховище, якого вже немає, і на його місці зараз просто розквітає природа.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ FM.

0: Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова». Програма для тих і про тих, кому не байдуже, як говорить їхнє оточення, як говорять і говоритимуть їхні діти, як говоритимуть наступні покоління українців. І це стосується абсолютно усієї України. Сьогодні ми будемо говорити з Христиною Головачовою, представницею мовного омбудсмена у Дніпрі, у Дніпропетровській і не тільки Дніпропетровській області. Чому я на цьому акцентую, теж зрозумієте згодом. Доброго дня, пані Христино, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава.
2: Пані Христино, хотів розпочати спершу з запитання, яке мене певною мірою бентежило, і я не знав, як коректно його поставити. На сайті мовного омбудсмена ви записані як Христина через К першу. І для мене це завжди таке було трішки в бік російського.
3: Є логічно-історичне пояснення. Коли в 16 років мене батьки відправили отримувати паспорт, я прийшла, писала заяву, і та жіночка, яка працювала в паспортному столі, як це раніше називалось, вона в мене, коли я написала Христина в анкеті, заповнюючи анкету, вона в мене спитала, а як ви хочете, щоб було написано? Я кажу, тобто як? Ну, літера Х чи літера К? Я кажу, ну, Х, правильно. Ні, можна написати будь-як. Можна написати і Кристина, можна написати Крістіна. От як ви хочете, ми так і напишемо. Ну і враховуючи те, що в дитинстві я неодноразово чула про своє ім'я, що це нашу дитину так назвали, її тепер будуть постійно цькувати, її будуть гнобити, будуть обзивати Христя в намисті, а ви взяли так дитині, типу, зіпсували долю. Ну і я під впливом тої інформаційної потужної сили, яка була по зневазі до всього українського, я під цим впливом, я пам'ятаю свої думки, я думаю, ну, щоб мене не обзивали Христя, я напишу Кристина. Хоча це і орфографічно неправильно, і це не українське ім'я, тому що українське ім'я – це Христина. Тому, якщо я не підписую юридичні документи, де потрібно саме так, як я прописана в документах, щоб звучало, то в побуті я дуже тішусь, коли мене все-таки називають Христина.
2: Дякую вам дуже за це. І загалом за цю історію, тому що аж я не можу зрозуміти дві речі. Що поганого у вислові Христя в намисті? А другий момент, оця тітонька, це вона так вам до вас таке добро проявила? Дитинку, ти ж можеш вибрати. Ну? Ти не можеш не бути оцею селючкою Христю. Це так з її боку було?
3: Так, так. Це було саме так. Саме так. При тому, що мій рід батьківська лінія з Холодноярського краю. Деякі факти життя нашої родини я дізналась вже навіть після того, як мій батько помер 2 роки тому. Тому, я думаю, були такі моменти, що нас в родині навіть не доінформували, а зараз, на жаль, ні у кого спитати. Проте оцей Христя для мене звучить дуже, дуже приємно, коли до мене так звертаються деякі, друзі, звичайно.
2: Мені неймовірно подобається, дуже красиве ім'я Христя, і в мене реально Христ дуже багато. У мене була, до речі, одна знайома, навіть колись колега ще на ICTV, коли я давно працював, Крістіна, і я, в принципі, її, на щастя, це теж не ображало, коли я саме в українізованому варіанті цього імені до неї звертався. Неймовірно гарна у вас ім'я, пані Христино, дякую вам за це. А загалом, ви говорили якою мовою?
3: Російською.
2: Російською. Коли перейшли на Україну?
3: Російською, ми приклад моєї родини приклад з російщеності. Перейшла на українську в 2015 році, тобто фактично від початку війни російсько-української. Теж це не миттєве було, там в 2014 році війна почалась, і я перейшла на мову. У моєї сестри чоловік був добровольцем українського корпусу «Правий сектор», він був в Донецькому аеропорту, і саме повернувшись з ротації в Донецькому аеропорту, він сказав, при тому, що він сам уродженець Донбасу, і він сказав, що там в аеропорту у нас зброя є в руках, і тут у нас також є зброя, тут. А ми здивувались, яка? Він сказав, мова, ми маємо перейти на мову. І всі ми в родині, і їх діти, у них п'ятеро дітей, і я зі своєю донькою, ми перейшли на українську.
2: І дякую вам за це. І згодом, вже от у 2020, з 2025 року, бачите, ви офіційно відстоюєте права української мови, захищаєте українську мову не лише ж в Дніпропетровську, в Дніпрі і в Дніпропетровській області. Бачите, ще за звичкою часом називаю місто Дніпропетровськ. Даруйте, перепрошую щиро у всіх прекрасних мешканців цього міста.
3: Знаєте, пане Сергію, насправді я мову захищаю давно. Ну, я не скажу, що з того періоду, як я на українську прийшла, але поступово цей процес захисту української мови, він захоплював мене в житті. І коли я писала резюме, коли був оголошений конкурс на посаду представника саме в Дніпрі, я писала резюме, я підняла свої архіви, скільки, куди ми звертались зі скаргами, то я сама здивувалась, наскільки багато було тих скарг, коли ми захищали тут українську мову, ще не було закону прийнято 2019 року, нашого закону основного, за яким ми працюємо. Проте, відповідно до закону про захист прав споживачів, обслуговування вже тоді передбачалось українською мовою. Тому я захищала українську і відстоювала її в нашому регіоні ще до того, як стала на посаду. І, ви знаєте, ті люди, які мене знали раніше, і навіть от ЗМІ, деякі я, як раніше давала коментарі, як громадська діячка, як правозахисниця, вони казали, це настільки логічно, що ви прийшли на цю посаду, ви навіть не здивувались, коли вас призначили. Це було приємно.
2: Цього тижня, власне, хотілося саме з вами, бо є інформаційний привід, і він, на жаль, не надто приємний. 25 травня 2026 року гімназія Дніпра, урок англійської мови, перший клас, шестирічна дівчинка на ім'я Богдана робить зауваження вчительці, чому ви розмовляєте російською, ну, мовляв, коли Росія вбиває нас, і от що відбувається далі. Друзі, дитину виводять з класу. При тому, що батько цієї дівчинки загинув на фронті 2019 року, мама зараз теж в строю, військовослужбовиця, і от, власне, мама безпосередньо, Оксана її звати, подала скаргу до представниці мовного омбудсмена. Що, пані Христино, відбулося? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви, я знаю, спілкувалися навіть вже з мамою.
3: Так, я спілкувалася із мамою, також ми були в навчальному закладі, я чула коментарі директора школи, також коментар очільниці управління освіти. Але скажу так, знаєте, коли в соціальних мережах пішла хвиля інформаційна ця, я читаю обов'язково коментарі, мені цікаво, як змінюється точка зору суспільства, на різні питання, як реагує суспільство наше, наскільки воно починає рости і ставати зрілим. І люди часто говорять, що це така мала дитина робить зауваження. Розумієте, пане Сергію, і ті, хто нас будуть слухати, дивитись, дитина не робила зауваження. Дитина 6 років. Мама її, родина говорить українською, мама, а дитину вона намагається, щоб мова це стала її завжди. І вона каже, дома говоримо українською, йде в школу, зі школи приносить русизми. І коли там вона каже, я піду гуляти на площадку, мама каже, ні, підемо гуляти на майданчик. І під час таких розмов в родині мама казала неодноразово, це з маминих слів я повторюю, доню, ти розумієш, росіяни нас вбивають, росіяни дуже погані, ми не можемо, ми українці, ми не можемо говорити російською мовою. Дитина склала ці пазли, да, вони поступово складались в її голівочці. Вона чуючи, що вчитель викладає російською мовою, тобто, а це вже суперечить і є порушенням чинного законодавства. Вона просто спитала, а чого?

0: педагогічна, я
1: Так,
0: також маю диплом вчителя початкової школи.
1: читав.
0: Так, я теж бачу тут порушення педагогом декількох одразу норм. Тому ми будемо зі свого боку проводити своє розслідування, буде проводитись державний контроль, коли буде підписаний наказ уповноваженої, бо вона ці дні в відрядженні. Але юридичним шляхом ми ще питання це не дослідили до кінця. Я також збираю інформацію в освітньому середовищі. Я маю багато знайомих і колег, і батьків. Я збираю інформацію про цей навчальний заклад. Поки що скажу так. Інформація мене дуже не радує, те, що я дізнаюсь. Не можу відкривати поки що всіх аспектів, але по факту проведеного державного контролю я обов'язково повідомлю і вас, і спільноту про результати.
1: Якщо навіть підтвердиться ситуація, то знайдуться захисники, знову ж таки, які будуть казати: ну а що такого? Ну от
0: Так.
1: пускай, то от власне зараз йде ця вчителька, яка її доля. Директор каже, що дізнався. Ну там чи не каже словом, він дізнався про те, що ця ситуація відбулася, начебто після візиту журналістів. Ну а як так може бути? Ну от.
0: Про цей випадок дізнались в управлінні освіти, коли журналісти звернулись за коментарем. В школі про цю ситуацію знали на наступний день після подій, тобто 26-го числа зранку мама прийшла до директора школи і сказала, що відбулася ганебна ситуація, і як вона мені розповідала, я сказала так, що вчитель має бути звільнена без всяких пояснень, чому вона це зробила. Тобто вона зробила так, і на думку мами, така вчитель має бути звільнена. Ви знаєте, вже є деякі батьки, які говорять, і не тільки в цьому класі, знову ж я дивлюсь коментарів під інформаційними постами. Деякі батьки не бачать цьому проблеми. Ну, наприклад, мама одна сказала, що ми з Донбаса, ми сюди переїхали, я не бачу проблеми. Мені навпаки зручно, що вчитель говорить, це є фактом підтвердження. Мені зручно, що вчитель говорить російською, бо моя дитина ще українською не розуміє. Ну так, вибачте, шановні батьки, якщо з дитиною будуть говорити російською мовою, ваша дитина ніколи не опанує української мови. Вдома батьки не говорять українською, в школі
1: Так.
0: будуть вчителі деякі порушувати, не говорити українською. То вибачте, на виході зі школи маємо дитину, яка не інтегрована в українське суспільство. Ця дитина буде важко отримувати або неефективну освіту вищу, якщо захоче. Потім ця дитина піде працювати, і тут уже прийду я і буду дитину, яка вже доросла людина, обслуговую недержавною мовою, що штрафувати за порушення закону. Тобто це все складові одного процесу. Є закон, який передбачає державна мова в Україні українська. Відповідно до рішення Конституційного суду, громадяни України не мають обов'язку розуміти іншу мову, ніж державну. А от обов'язок знати і володіти українською мовою у громадян України є.
1: Так, врешті, ви самі щойно сказали, так, навели приклад, ну, що по факту підтверджує по факту цю інформацію, що вчителька говорила російською. Відповідно,
0: Так.
1: ну, як ви бачите загалом подальшу процедуру, як вона може розтягнутись в часі, і все-таки, ну, от, яким має бути покарання і наслідки загалом, щоб такі ситуації, принаймні, траплялись не так часто?
0: Якщо ми говоримо про закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, у нас є певна процедура для проведення державного контролю. Коли буде підписаний наказ пані Оленою Івановською, буде до навчального закладу направлений запит з певними питаннями до керівника закладу і до учасників тих подій, тобто до вчительки англійської мови. Дивлячись того, які ми отримаємо відповіді, там далі ми будемо розуміти, як діяти далі. Проте, якщо підтвердиться порушення саме мовної статті, це стаття 21 нашого закону, то на вчительку може бути накладений штраф.
1: 3
0: Може бути
1: тисячі
0: винесено
1: 500 гривень?
0: попередження. Так, але це теж немалі кошти.
1: Напевно, ну,
0: Для
1: для...
0: вчительки, розумієте, якщо ми говоримо про порушення 30 статті, коли велика, наприклад, мережа,

0: у якої, можливо, в день сотні тисяч доходу, так, для них там штраф від 3,5 це ні про що не свідчить, да, для їх там доходу. Але для вчителів, мені здається, тут навіть не штраф буде грати роль, а усвідомлення того, що вчитель порушила. Якщо ми доведемо, що вчитель порушила, і це має бути прикладом для інших вчителів, які ще сьогодні порушують. Ми про такі факти знаємо. На жаль, вони не поодинокі. Різниця, чим верніше, питання в тому, чи притягнемо, чи можливо притягнути до відповідальності особу, яка порушує закон. Зараз ми говоримо не тільки про вчителів, це доказ. Тобто аудіо або відео. В даному випадку, я повторюсь, дитина не шукала привіду спровокувати вчителя, записати її. У дитини навіть телефону немає. Мама каже: я вважаю, телефон шкодить в такому ще віці. Дитина знаходиться в школі без телефону. І вона, я кажу, вона не вела якісь там провокацію, не проводила чи розслідування, чи там переслідувала цю вчительку. Ні, дитина щиро спитала, бо у дитини має вкладатись в голові. Дома вона чує від мами, що російська мова це погано. І ми, українці, маємо говорити українською мовою. Вона приходить до школи, а там вона чує зовсім інше. І у дитини має скластись цілісна картинка. Тому вона поставила таке питання. Чому?
1: Пані Христино, а от ну тут загалом мені здається, це якийсь парадокс. Навчати українських дітей англійської мови російською. Где
0: Я з
1: логіка,
0: вами
1: где
0: згодна
1: розум?
0: повністю. Ну, це означає, а знаєте, звідки, як то кажуть, ноги ростуть? А ноги ростуть з навчальних закладів, де таких вчителів навчають. Це означає, що під час отримання освіти вчитель там англійської мови, чи вчитель початкових класів, чи взагалі вчитель, не ефективно там працювали і викладачі. Тому що коли ми, наприклад, знаємо, у нас випадки в Дніпрі були, коли в медичному навчальному закладі дівчинку, студентку не дозволяли відповідати українською, говорячи, що пацієнт її не розуміє, говори російською. Був у нас випадок минулий чи позаминулий рік. То, вибачте, тоді зрозуміло, що і навчальний процес в цьому навчальному закладі також проводять російською мовою, якщо студентці не дали говорити, відповідати, давати консультацію українською мовою. Тому тут питання дуже має багато складових. Треба аналізувати, як у нас в освіті на всіх рівнях працюють саме ті, хто навчає. В даному випадку це школа. Треба дивитись, що в садочках відбувається в наших, тобто дошкільні навчальні заклади, потім вища освіта, коледжі, університети, інститути, бо це все дуже важливо.
1: Якщо говорити з позиції загалом там професійних підходів, от ви як педагогиня, зараз би мене Андрій Кокотюха прокляв. Так от він, до речі, написав на цю тему вже допис і каже: якби от вивела не якби це була не педагогиня, а педагог, то і не було б такої проблеми. Ну, але це Кокотюха, тут хто ж сучасних класиків, хто їм доведе протилежне. Це правда, що вона ще й дитячим психологом там додатково ще
0: Так,
1: працювала?
0: як сказав директор, вона вчитель англійської мови та психолог шкільний. У мене великі питання до профпридатності цієї людини, тому що те, що вчитель не мала би вивести дитину з класу, вигнати, вивести, це одне. А тут ще й психолог. У мене великі питання до її рівня освіти, де вона отримувала цю освіту, як вона отримувала цю освіту, який має досвід роботи з дітьми. Ну, питань дуже багато саме до цієї вчительки.
1: Але ж
0: Ну і до керівника закладу. Ви знаєте,
1: от
0: пане Сергію, керівник закладу, ви знаєте, я в освіті теж працювала, я була керівником навчального закладу. І я вам скажу так: ну, у мене таких проблем не було мовних, тому що я говорила українською мовою, весь мій колектив говорив українською мовою. Проблеми такої не стояло. У мене питання: якщо вчителі собі дозволяють говорити російською мовою, то якою мовою говорить керівник навчального закладу і його
1: так.
0: колектив? автоматично.
1: Так, а в мене своєю чергою запитання. Ну, я так розумію, що що вони там внутрішнє їхнє розслідування встановило, що так, вона вивела дитину з класу, але російською вона не говорила. Правильно, пані
0: Так,
1: Христино?
0: так.
1: Тобто,
0: Вони це
1: фактично.
0: не, вони не встановили такого факту.
1: Так, тобто, фактично вони визнають порушення педагогічної етики, а порушення мовного закону. Ні, тут знову ж, напевно, про якісь чи пріоритети, чи ставлення загалом так до от необхідності виконувати той такий закон.
0: Так, я з вами згодна. Люди вважають, що мовний закон порушувати можна. Я так тільки це розумію. Я думаю, якщо би дитина не поставила, дитина, вірніше так, я розумію, що дитина поставила це питання виключно тому, що вчителька говорила російською мовою або перекладала іноді слова. До того ж, мамі вона сказала так, я іноді говорю російською, я перекладаю дітям слова, бо вони їх не розуміють. Чи це не є доказом того, що вона іноді застосовує не державну мову під час навчального процесу? Ви знаєте, пане Сергію, я думаю, варто би проговорити нам з вами про такий момент, як інтеграційні класи. Ви знаєте, я нещодавно спілкувалася з дошкільними співробітниками дошкільних навчальних закладів. Мене запросили на дуже цікавий захід. І ми говорили про те, що наскільки важливо саме в дошкільних навчальних закладах, щоб дітки опановували мову. Тому що проблема насправді, скажімо так, неволодіння державною мовою дітей, які йдуть в початкову школу, це проблема не тільки в Україні. Думаю, що це проблема у нас. Ні, в інших країнах також є такі проблеми, тому що навіть сьогодні наші люди, біженці, які поїхали в евакуацію за кордон, діти, приїхавши в ті країни, вони не володіють тими мовами. Наприклад, англійська, іспанська, англійська ще можуть володіти трохи, так? Іспанська, німецька, польська, і так далі, то за кордоном є інтеграційні класи. Що таке інтеграційний клас? Перед вступом до школи дитина проходить тестування на знання мови. Якщо дитина не знає мови, її розподіляють до інтеграційного класу, де вони не навчаються дисциплін ніяких, вони не вивчають, вони виключно опановують мову тої держави, де знаходяться. Якщо у нас є діти, які не володіють державною на момент вступу до школи, я думаю, варто почати говорити про необхідність запровадження в нашій освіті інтеграційних класів. Чому? Тому що вже є дослідження, не поодинокі, про освітні втрати. Освітні втрати достатньо великі. Тобто дитина, прийшовши до школи, де вона не розуміє повністю інформацію тою мовою, якою до неї звертаються, а звертаються вчителі, мають звертатись українською, дитина має освітні втрати. Тобто навчається не на тому рівні, скажімо так, які по її розумовим здібностям є високі. Саме через незнання, неволодіння мови. То варто поговорити і запровадити, можливо, в Україні інтеграційні класи.
1: Це не просто боляче, якось це страшно, те, що ви говорите, пані Христино, на 5-му році повномасштабної війни. І ми говоримо про те, що в Україні треба запроваджувати для українських дітей інтеграційні класи з опанування рідної державної мови. Ну і це
0: Звісно, сумно,
1: і говоримо
0: але
1: як про
0: якщо дбати.
1: інструмент необхідний.
0: Так, але отут ми повертаємось до вашого питання, як реагує суспільство. От воно дійсно, батьки по-різному реагують. Дехто не бачив в цьому проблеми, каже, яка різниця, якою мовою? То, вибачте, ми на сьогодні маємо повномасштабне вторгнення, маємо жорстоку екзистенційну війну, значить, мова має значення. І варто би суспільству про це думати, особливо батькам дітей, які йдуть до школи у нас.
1: Пані Христино, до загальної більш ситуації 2025 рік до мого омбудсмена надійшло майже 3 тисячі скарг по всій Україні. Дніпропетровська область в цьому рейтингу на четвертому місці. 261 скарга на рік. В першому кварталі 26-го року теж тенденція, ну, загальна до зростання. Дніпро в топ-4 разом з Києвом нашим рідним, Одесою, Харковом. Дніпро. Станом на зараз це місто, яке не хоче переходити глобально на українську, чи місто, от якщо дивитись на цю статистику, де люди нарешті почали скаржитись?
0: Ви знаєте, насправді дуже багато людей переходять на українську, хочуть перейти. І саме тому важливо, щоб простір, який вже хоча б в законі прописаний обов'язок надавати послуги, обслуговувати, інтернет-представництва мають бути виключно українською мовою. Може бути іншими мовами, але за замовчуванням інтернет-представництва мають завантажуватись українською спочатку. Ви знаєте, я тішусь, коли я в магазині чую, коли касири говорять українською мовою, то покупці. І покупці відповідають або питання ставлять українською. І так само знаю випадки, коли люди... Коли до них звертаються російською, деякі ще досі соромляться перейти на українську. Тому я чую молодь в Дніпрі, які говорять українською. Я чую і тішусь цьому, коли батьки йдуть з маленькою дитинкою, говорять українською. Незрозумілі мені випадки, я такі бачила кілька разів, коли батьки між собою говорять українською, а потім мама повертається до дитини і говорить чомусь російською. І один раз я, почувши таку ситуацію, була свідком, я потім підійшла і спитала. Батьки такі достатньо молоді, мені здається, що батько військовий, тому що якийсь, ну, для мене погляд у тих, хто з війни приходить, чи відпустку, чи демобілізується, у них погляд інший. І вона так здивована каже, ой, я не помітила навіть, що я до дитини звернулася російською. Тобто, бачите, різні фактори на це впливають. Я можу припустити, що в родині люди говорять українською, приходять на роботу, і, на жаль, такі факти у мене є сьогодні. Офіційних поки звернень не було, саме письмової скарги, але є мій номер телефону на сайті. Часто містяни телефонують і просто спілкуються зі мною, з'ясовуючи, чи є, чи підпадає під відповідальність факти. Є такі факти, коли людина, на жаль, україноцентрична, розмовляє українською мовою, а колектив говорить російською, вона не уживається в такому колективі, їй неприємно там знаходитись, вона звільняється, іде далі, шукає свій простір український. Тому більше, я би так сказала, все-таки в Дніпрі сьогодні є тенденція до того, що люди більше говорять українською. Я це чую в публічному просторі, в транспорті, в магазинах, де буваю серед людей, скажімо так, не по роботі, а так по власному житті.
1: Фіксував в голові, помічав от момент, коли справді там умовно російськомовний покупець підходить на касу, і є два варіанти там поведінки касира чи касирки, пане Кокотюхо. Або вона відповідає йому так само російською. Ну, бо, в принципі, клієнт, ну, тобто, вона може, так, задовільнити запит клієнта, перейшовши на мову англійську, іспанську, будь-яку іншу. А є інші варіанти, коли касир відповідає російськомовному покупцю українською, і я чую, коли він каже «дякую». Так, він вийде зараз за двері, і він знову перейде на російську. Але це ж теж про те, що чим більше ти чуєш навколо, і те, про що ви кажете, чому вони на російську переходять? Бо вони чують її, вони її питомо сприймають. З вашої практики от такі, можливо, найяскравіші кейси. Чи Дніпро, Дніпропетровська область, чи і загалом, от розкажіть, будь ласка, все ж, яку територію мовного простору покриває ваша робота, ну чи мала б покривати, як є насправді?
0: Ну, станом на зараз у мене в підпорядкуванні три області: Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. По Донецьку скажу так, звернень Вистачає. Тому і дуже багато, дуже такий відсоток звернень від військових, які там боронять нашу країну. Їх дуже обурює факти, коли до них звертаються російською мовою. На жаль, є випадки, коли військовослужбовець прийшов до медичного закладу, там говорили російською, він попросив українською, а медперсонал, одна з медичного персоналу особа сказала, що ви зараз знаходитесь на нашій території, тому будете слухати нашу російську мову. Ну, це жахливий
1: Ого.
0: випадок. По факту, і ще продовжується, по цьому факту продовжується державний контроль. Чи буде накладений штраф, ще не можу сказати, інформації недостатньо. Проте це кричущий факт. І я зараз закликаю керівників навчальних закладів, керівників медичних закладів, ну, будь-яких керівників. Шановні, від вас залежить, чи будуть оштрафовані ваші заклади, підпорядковані вам. Тільки від вас. Вкотре нагадайте, зробіть наказ ознайомлення про те, що на роботі мова українська. Ви знаєте, був один державний контроль у мене, одна з мереж в нашому місті, на що я особисто звертала потім увагу під час розгляду матеріалів державного контролю, був юрисконсульт присутній. І я сказала, що я сама неодноразово бачила, як касири говорять з покупцями українською, а в гарні в якій вони знаходяться на робочому місці, вони говорять російською. Тому кажу, розумієте, людина на автоматі може повернутись до покупця і продовжувати говорити тою мовою, в яку вона говорила тільки або він тільки що в гарнітуру. Тому кажу, запровадьте внутрішній мовний режим на роботі, з ким би ти не говорив або не говорила, з колегою чи з покупцем, з клієнтом, неважливо, українська. І тоді не буде порушень.
1: Я просто все не вкладається в мене в голові, пані Христино, як це можливо, щоб от на чотири області ще й таких важливих прифронтових області, фронтових фактично, чого ж при Донецька, Дніпропетровська, Запорізька,
0: І
1: Кіровоградська,
0: Запорізька, так.
1: одна людина на чотири регіони. А як можна загалом, в принципі, тут говорити про ефективність якоїсь роботи, ну і потім ще там обурюватись тим, що от, а чого так багато скарг? Так їх може бути ще більше, але відповідно і виправлень правопорушень, і от власне прискорення цієї ситуації з дерусифікацією може відбутися набагато динамічніше. А як?
0: Пане Сергію, ви знаєте, Кіровоградську область зараз уже контролює інший представник,
1: А,
0: слава
1: це
0: Богу.
1: так,
0: Так,
1: ага.
0: це у мене минулого року було
1: Так,
0: 4
1: так, так.
0: області. Так, в
1: Три, ви
0: цьому
1: сказали,
0: році у
1: правильно.
0: мене 3 області. Проте, ну, мета уповноваженої на сьогодні одна з таких важливих. Я сподіваюся, у нас все вийде, це збільшити кількість представників, щоб кожна область мала свого представника. Ну, це однозначно буде ефективніше в роботі. Я не скажу, що як тільки з'являться представники в кожній області, ми одразу налагодимо ситуацію. Проте це важливо, збільшення кількості представників. Тому що, знаєте, насправді я вважаю, що представник це не має виключно, як сьогодні дуже часто, ми не встигаємо, представники, говорю ми не встигаємо відвідати навчальні заклади, відвідати медичні заклади, поспілкуватись з колективами. Я дуже люблю зустрічатися з дітьми, я люблю проводити різні там такі цікавинки мовні. І на це мені потрібен час, але коли заходять скарги, на які є певний період, передбачений законом для реагування, ну я звичайно відкладаю ну трошки пізніше, потім, через місяць, або там о, зараз канікули в школах, значить, після канікул. Звичайно, є така робота, яку не можна відкладати, тобто документально, юридично. Тому потрібно збільшувати наш штат. Ну, над цим працює керівництво секретаріату, уповноважена особисто. Тому сподіваюся, у нас все вийде.
1: А як от зараз на от власне території, якою ви опікуєтесь, наскільки Як казав Віктор Андрійович, маленькі українці, звичайні люди, прості громадяни, наскільки вони активно, ну, якось за вашими спостереженнями включаються в це, тому що, ну, явно ж ці скарги дійсно вони не відображають там повної статистики. З ваших спостережень.
0: У нас є, я комунікую обов'язково з громадськістю. І є декілька людей, які взагалі не пишуть скарги. Вони вибрали іншу таку політику для себе. Вони ходять особисто.
1: Заходи фізичного впливу?
0: Ні, емоційного. Вони приходять до керівництва, вони вимагають змінити вивіски або обслуговувати українською, потім через деякий час приходять, перевіряють. І мені з радістю повідомляють, там знімають. Там, значить, вже змінили, там запровадили. Тобто, і коли я кажу, як у вас на це все вистачає часу, кажу, зверніться, напишіть скаргу. Є форма на сайті у нас подати скаргу, електронний варіант. Можна це зробити дуже легко, ну, не складно. Люди кажуть, ні, мені так краще, я піду, я схожу і я буду вимагати. Людей навіть знають в обличчя, і я кажу, ну, розумієте, вас знають в обличчя, значить, є такий фактор, що на вас може бути саме реакція, говорити люди будуть українською мовою. Ви пішли, вони будуть говорити іншою мовою. Знаєте, у мене був також один держконтроль. Бачите, я як юрист люблю факти.
1: Це прекрасно, це дуже важливо насправді, бо це і показує конкретність роботи і конкретні результати.
0: Так, у нас був контроль по одній клініці в місті Дніпро, медичній клініці. І адміністратор, коли ми по телефону спілкувались, каже: ви розумієте, ми звертаємось тою мовою, якою з нами говорить пацієнт. Я кажу: я розумію, приватна клініка, у вас кількість пацієнтів залежить від того, як ви задовольнили пацієнта. Проте, розумієте, ви ж не знаєте, якою мовою говорить пацієнт у себе вдома. Це той момент, коли я говорю, що коли я сьогодні вже згадувала, що деякі люди не говорять, соромляться говорити, бояться агресії, тому що і таке ще буває. Обзивають і бандерівцями, і западенцями, їжджають туди, звідки приїхав чи приїхала. І такі факти є поодинокі, але вони ще є. Я кажу, ви маєте в будь-якому випадку говорити українською. Якщо пацієнт вас не зрозуміє, пацієнт може попросити вас перейти, але зауважу, обов'язку переходити на російську немає. Тобто я, наприклад, я не перейду на російську. Ну, хто б мене не просив, чесно. Але тут уже особистість, кожна людина сама вирішує для себе, чи переходити, чи ні. Обов'язку такого немає, крапка. Але є обов'язок надавати послуги українською мовою.
1: Це про мовні практики, які призводять до того, що коли ти постійно, ну, от, втягуєш в себе оте російське, то в результаті ти в собі це культивуєш, і ми маємо приклад раз вже про лікарні, коли от в Києві, пам'ятаєте, була історія блогер Андрій Павленко, коли він привів дитину до там одну з приватних клінік, вже просто не хочу згадувати, щоб рекламу назву, щоб не рекламувати. І коли лікарка каже, він просить, каже, ну, говоріть українською, дитина тупо не розуміє.
0: Це жахливо.
1: От, ну, але це ж власне про те, і дуже доречно, дякую вам, що ви на цьому акцентуєте. Але от знаєте, в мене от є таке відчуття часом, що мовні активісти з громадського сектору, що мовний омбудсмен, представники мовного омбудсмена, це от є якесь таке от часом ставлення в людей, які не бажають дерусифікуватись, що, ну, це не те, що щось несерйозне, навіть зі зневагою якоюсь є от така історія, і ці штрафи там в 3000, там 500 гривень. Ви це відчуваєте чи ні, пані Христино, чи це я себе десь просто накрутив, бо я з якимись подібними, ну, такими косими поглядами часом стикаюсь?
0: Я таких поглядів до себе не спостерігаю, Супер. Мабуть, тому що, як я зазначала вже сьогодні, я багато років виборюю український простір в Дніпрі. Мене знають. Я навіть вчора йшла на нову пошту, відправляла, до речі, мовні плакати в інше місто, мене попросили. І сидить жіночка і продає квіти. І я йду в своїх думках, а вона каже: а я вас вчора бачила, а я вас бачила по телевізору. Я така проходжу, потім я розумію, начебто до мене, я повертаюсь, знайомо обличчя, ну, в районі, ми знаєте, де ми живемо, ми знаємо людей плюс-мінус, так? Я повертаюся, кажу: ви до мене? Вона: так, я вас бачила, і показує. А це якраз же вийшов репортаж про школу. І вона мені так показує. Я кажу: це ви вчора мене бачили? Вона: так, і знову так. Тому я не бачу до себе негативних поглядів. Я розумію, що ті, хто порушують закон, і я з ними зустрічаюся як з порушниками, то все рівно вони до мене ставляться як до людини, ну, як до поліції. Ну, це моя робота. В тому просторі, в якому я живу, знають давно мою позицію. Я кажу, що коли на посаду цю мене призначили, і з поліцейськими, з якими ми пересікались там по заходах, в заходах по роботі, громадській своїй попередній, вони теж казали: ну, для нас немає питання, що ви на цій посаді. Я агресії не бачу. Я, звичайно, можу комусь не подобатись, але я цього не сканую.
1: Пані Христино, чи є, скажімо так, ситуації, з якими ви стикались, де от розумієте, що от, ну, закон безсилий, от де все, я тут нічого не можу. Ну і які в такому випадку, скажімо, емоції у вас це все викликає? Якщо такі ситуації є, може, нема?
0: Звичайно, є. Ну, перший момент, притягнути до відповідальності ми можемо виключно, якщо є докази цих подій. Тобто, от в даному випадку, знову же, читаю коментарі до відео про випадок в школі в Дніпрі, і багато хто питає: а де відео? Ну, повторюсь, в даному випадку дитина не мала на меті спровокувати і зафіксувати, так? Є статті нашого закону, які я вважаю, не тільки я вважаю, а в щорічних звітах уповноваженого, які щороку виходять, і нещодавно презентували щорічний звіт був уповноваженого захисту державної мови. Є пропозиції щодо вдосконалення закону. Він має стати більш таким ефективним. На сьогодні є статті, які не дозволяють, не дають можливості, не дозволяють, не дають можливості, або навіть закладають такі прогалинки, мають прогалинки, які закладають можливість для маніпуляцій саме в мовному оточенні, в спілкуванні з клієнтами, мова обслуговування таке є, вона. Мають її більш чітко прописати. Є до чого йти, є куди розвиватись і є що вдосконалити. От в нашому законі є що вдосконалити.
1: 100%. Якщо про коментарі ви, ну, вже згадали, то я, ну, теж, звісно ж, в своїй інформаційній там стрічці в соцмережах їх теж читаю. І от не далі як вчора, так само впевнився в тому, що дуже доречно було б сьогодні саме з вами поспілкуватись. Ірма Вітовська, моя теж давня така добра знайома, пише, даючи посилання на от власне новину про цю ситуацію, де шестирічну ученицю вигнали з уроку через зауваження російськомовній вчительці. Ірма пише: весь освітній простір має бути територією української мови. Знак оклику. Крапка, пише Ірма. Перерви, майданчики, дозвілля в межах простору. Інакше діла не буде. Ну, чи погоджуєтесь ви от з цим твердженням Ірми Вітовської, і чи реально цього досягнути? Якими методами, якими способами?
0: Однозначно я згодна, тому що мова це не засіб комунікації, як у нас часто так маніпулюють. Це формування ідентичності, це фундамент, стрижень, навколо якого формується ідентичність. Українську ідентичність формувати російською або іншою мовою неможливо. Досягнути, щоб весь освітній простір був українською. Елементарно. І сьогодні я про це говорила. Керівник закладу якщо ця людина україноцентрична, якщо ця людина не просто знає закон і виконує його, тому що так написано в законі, а й в серці має Україну, такий керівник навчального закладу ніколи російською послуговуватись не буде. Тому, повторюсь, український простір в освіті можливий, якщо керівник говорить українською мовою і контролює своїх підлеглих. Більш, значить, більше контролю потрібно.
1: Пані Христино, питання мови, боротьби за мову у Дніпрі – це ще боротьба проти течії, чи вже от оця зграя оцих зубатих риб навколо вас збільшується і є світло, з'являється світло в кінці тунелю?
0: Ну, я ніколи не плила за течією, я скоріше створюю ту течію, об'єдную навколо себе людей в важливих для нашого українського суспільства процесах. Плити проти течії я зараз теж не бачу в цьому сенсу, і я на такій посаді, яка в принципі не передбачає плити проти течії. Скоріше я дію і кнутом, і пряником. Де потрібно, це кнут, тобто державний контроль притягнення до відповідальності, а де потрібно і пряник, тобто я ініціюю, проводжу заходи, зустрічаюсь з дітьми, з молоддю. Нещодавно зустрічалась з ветеранами, вони запрошували саме обговорити мовне питання. Тому я думаю, що я все-таки йду в течії однодумців, і їх стає все більше. І я впевнена, що наша річка стане українська чиста, без московської мови, рано чи пізно, але це буде.
1: Я надзвичайно дякую за вашу роботу, пані Христино. Христина Головачова, представник мовного омбудсмена у Дніпрі, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Маємо багато з вами ще роботи, багато роботи попереду, але я дякую вам за те, пані Христино, от дійсно, що вам так само не байдуже. Дякую вам. Слава Україні,
0: вам
1: беремося,
0: дякую.
1: Поборемо.
0: Героям слава.
1: Підсумовуючи, сьогодні у «Воїнах слова» говорили про шестирічну дівчинку. Підставою для розмови сьогоднішньої у «Воїнах слова» стала ситуація в Дніпрі, де шестирічна дівчинка Богдана зробила зауваження вчительці, не злякалась, не промовчала 6 років. І це, ну, демонстрація такої більшої мужності, ніж дехто, вочевидь, може продемонструвати 50, 60, 70. Сьогодні ми говорили про Дніпро, про місто, яке воює і на фронті, і за мову. Іноді доводиться воювати самими собою, а от Христина Головачова, сьогоднішня моя співрозмовниця, це людина, яка стоїть на цьому другому фронті, часом сама проти системи, але, от як вона сказала, кількість людей небайдужих збільшується. Не будьте байдужими і ви, ставайте також воїнами слова. Мене звати Сергій Смельчук, говоріть українською і ні в кого не просіть на це дозволу. Хай вам щастить!
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Свіжі фрукти та овочі. От, бачите, щось я не те натиснув. Добрий вечір. Ви слухаєте радіо Київ ФМ, 98 частота наша. Дивитись це відео можна на платформі YouTube Київ, Київ ФМ. І ще в суботу ви побачите у запису цю програму на телеканалі Київ 24. Тобто ТРК Київ у повному обсязі. Я Анатолій Вексклярський, ведучий програми «Місячні трамбони» вже багато років, десятиріч. І вона зазвичай була про музику. Сьогодні вона про людей. Але в гостях у мене людина. Людина от колись вирішує, я буду музикантом. І далі починає діяти в цьому напрямку. Деякі не витримують, сходять з дистанції, припиняють займатися музикою. Деякі продовжують займатися музикою. В оркестрах, от вони закінчили консерваторію, грають все життя в оркестрі, в ресторанах грають музиканти. На вулицях знаю людину покійний вже, який заробляв лише тим, що грав і читав на музиці, на вулиці. А є такі, що стають, а є такі, що ще займаються, наприклад, ремонтом меблів, але підтримують свою творчість, групу мають, самі грають. Різні музиканти. А є такі, які стають відомими мільйоном. Ну, як Майкл Джексон. Він теж колись вирішив, що буде музикантом. А в гостях у мене київський музикант Віктор Корженко. Вітольд. Так всі називають його. Колись він грав з групою Soul, тепер з популярною групою «Танок на Майдані Конго», з достатньо відомою київською групою «Борщ». Бачив, що ти ж граєш ще з Pentagon Live Rock.
4: Саме так, Live Rock Show.
3: Live Rock Show, так.
4: Нарешті.
3: Так, граєш. Ну, знаєш, моєю нелюбов'ю до виконання чужих пісень іншими людьми, я оце слово кавер, мені кажуть, кавер у мене одразу відразу. В даному випадку, мабуть, це одна з небагатьох груп, які доречні, які грають цікаву для мене музику, по-перше, хіти. По-друге, роблять це дуже професійно.
4: Маю ще додати принципово. Принципово, бо репертуар цієї групи, ну, дуже такий, як на мене, вишуканий. І всі, які мої запити щось туди втюхати таке, ну, більш народне.
3: Що ти називаєш народним?
4: Ну, проще кажучи, коли це пряма бочка, знаєш, таке, що там танцювальне, там, ну, більш доступне.
3: Саме рок.
4: Рок, олдскульний рок, такий, який витримав і час, і, ну, це музика, яка у нас десь на підкорці.
3: У нас десь, ти який вік маєш на увазі?
4: Десь 30-30.
3: Ага, і до кінця. Ти народився в Києві?
4: Звичайно.
3: А в якому районі?
4: Святошин.
3: Святошин?
4: Так.
3: Це село чи хутор Святошин?
4: Ну, колись був, звичайно. Навіть, хутор? Я би сказав, це була елітна місцевість, де пани, ну, мали за щастя мати там маєток. Тому намоляна земля.
3: Ну, як звіренець колись там.
4: Саме так.
3: Як колись конча заспа. Розкажи, будь ласка, про своїх батьків.
4: Мої батьки, звичайні роботяги свого часу. працювали в Академії наук, як і більшість мешканців Академії містечка у нас.
3: А на яких посадах? Це був обслуговуючий персонал чи професіонал?
4: Ні. Батько був водієм, він півжиття працював там в Академії наук, потім він працював тут на кіностудії Довженка. Там, до речі, він і помер на роботі. Такий був фанат. А мама працювала на кухні в Академії наук.
3: Ти зараз одружений?
4: Так.
3: Діти є?
4: Звичайно.
3: Скільки? У
4: мене троє хлопців.
3: А друзі?
4: В сенсі.
3: У тебе є друзі?
4: Багато.
3: Багато.
4: Дуже багато.
3: А хто такий друг?
4: Давай, дійсно, визначимо. Якщо ти маєш на увазі, хто приходить до мене і сидить на кухні, то ніхто. А якщо ти маєш на увазі людину, яку я зустріну і буду радий бачити і спілкуватися стільки, скільки ми зможемо, то таких багато.
3: Скільки часу на тиждень ти приділяєш спілкуванню з дітьми?
4: Ніколи про це не думав, але це кожен день, і бажано це має бути вечеря або обід обов'язково. Ми це робимо разом, це дуже така приємна традиція, і не хочу її порушувати.
3: А музикою?
4: Стараюся кожен день. Якщо я не підтримую себе в формі, мені я відчуваю дискомфорт.
3: Обід це година. А все решта часу музиці? Чи дружина?
4: Приблизно з четвертої вечора я займаюся професійною діяльністю. Десь після десятої це вже наш сімейний час. А взагалі-то, ми не підтримуємо якийсь там особливий графік відносин.
3: Я просто хотів дізнатися, скільки ти приділяєш часу дітям і скільки музиці, порівняти, кому більше.
4: Десь 50-50.
3: Як музика з'явилась в твоєму житті? І ти туди зайшов, в ту музику? Як це сталося?
4: Дуже випадково. Ми з хлопцями, там же знову таки на Святошина, засвоювали маєтки, які вже йшли під знос. Mm-hmm. Так, їх руйнували, але вони ще були більш-менш там, пригодні, щоб туди можна було заходити. І саме там ми знайшли там якусь таку маленьку музичну крамницю. Там барабан, труба, щось таке, гітара, такі.
3: Тобто це закинутий магазин?
4: Ні, це були іграшки. Хтось залишив іграшки і з собою не забрав, і ми між собою просто їх так поділили на ситуативно. Я взяв барабан, приніс його додому, день, другий, третій, там, п'ятий на нього дивився, потім я почав на нього торкатися і щось з ним робити, і він наштовхнув мене, що це цікаво.
3: Тоді розкажи мені, ми з тобою познайомились за рахунок існування групи «Соу». Розкажи мені про «Соу», як це Маляр живе на Виноградарі, ти живеш на Святошино. І Петров, де Петров жив?
4: Він жив на Печерську.
3: На Печерську.
4: Так.
3: Як ці троє знайшли один одного?
4: «Соу» з'явилися на, так кажуть, руїнах гурту «Diamond Rain». Був такий гурт. Якщо пам'ятаєш, була велика тусовка в Лаврі.
3: Звісно.
4: І там «Diamond Rain» були.
3: Там вже репетиції робили.
4: Саме так.
3: Білки.
4: Не тільки білки.
3: Там всі. Там на той Crusader, момент всі київські.
4: Джек Фрост. Це те, що я пам'ятаю. Там ще був проект Big Mac. До речі, якщо ти затронув вже історію по районах, то дуже цікавий досвід, я сьогодні себе спіймав на думці. Так, дійсно, я Святошина, це такий район більш припанкований з елементами металу. Маляр, він з Виноградаря, але, наскільки я пам'ятаю, більшість музикантів звіти того часу, це, ну, там, 90-ті, вони більш такі були глемові. Ристи, там, з барабанщиків, пам'ятаю, ну, Рєва.
3: Ну, глем – це десь, да, де більше золота, так? Ти маєш на увазі.
4: Де більше соло, де вони такі яскраві все. А Петров, до речі, він з Печерська.

0: і в ній жив один мій товариш. Тобто Печерськ – такий район, окрім того, що там СБУ, МВД, ну, все, що з перевернутим Христом, напроти Христа християнського, Печерськ – та райончик, ну, на мій погляд. Вибачте, печеряни, якщо ви якось не так бачите свій район.
1: Ну, мені також здалося, що він робив такий свій відтінок, ну, таємний, так скажімо. От тому
0: Він
1: таке.
0: був одним з перших тих, хто вчинив із своїм обличчям, протикав його прямо наскрізь у цей пірсинг. Я до нього такого так багато не бачив. Навіть продіджі з'явились, по-моєму, пізніше, ніж він вже був оцей весь розколотий.
1: Але, безумовно, Продіджі як гурт, вони для нього були дуже важливим гуртом. Це точно.
0: Ти знаєш, я сьогодні переслуховував «Соу». Одна з пісень мені нагадала тож теж пісню мого дитинства. Там мені 13-14 років було. Там, ну, теж, це теж панк, і вокаліст переходить на мікс. Ну, зі звичайного году у вас було та-та-та-та-та-та-та. Як же вона називається? Пісня, і він там.
1: Непорозуміння.
0: І світ, о, світ. У них був концерт Фанні Адамс. І там одна з пісень нагадувала мені вашу пісню. Тобто ви були справжніми панками. Да?
1: Так,
0: Що
1: так.
0: таке панк? Хто це?
1: Я не хочу ці, знаєш,
0: Ну, як має
1: енциклопедії, це все.
0: жити? Як має жити панк? Чи ніяк не відрізняється від звичайної людини?
1: Ну, ти вже згадав, як Діма виглядав, його думки і музичні ідеї, це вже була така таємниця саме гурту. Ну, але ж давай згадаємо, що і Ігор також цікава особистість.
0: Ми зараз говоримо про Ігоря
1: Маляренко,
0: Маляренка,
1: да, це
0: Маляра так
1: гітарист.
0: званого, та
1: Ну, ось.
0: потлатий, чудовий гітарист, один з найсправжнішеньких, найсправжнісіньких гітаристів, які звучать як американці і британці.
1: Да,
0: Він бере гітару.
1: його пальці, вони такий саунд з гітари вижимали, що там можна було і ридати, і радіти, і ну просто востригатися, як
0: Це
1: гарно
0: київська
1: це.
0: група «Соу», яка утворилась в якому році?
1: Ум.
0: 1900.
1: Шахімат. Ну, ще в 95-му був Diamond Rain, бо я пам'ятаю фотку, ми ще робили в лаврі.
0: 1995 році. Ви хоч щось чули про київську групу «Соу»? А ви поцікавтесь, якщо вас цікавить, вибачте за це, її називають альтернативна музика, то, будь ласка, подивіться «Соу». Але не плутати з нині існує група «Соу», ти знаєш? Подивись в інтернеті. Поцікавтесь. А це була, ну, дуже справжня поп-група. Вони грали західну поп-музику. Але тут завжди чомусь, от як і Дізель покійний казав, що вони дають мені призи за найкращу альтернативну музику, а я граю поп-музику. Вони просто не розуміють, що те, що я роблю, це поп-музика. І ви робили поп-музику. Навіть Sex Pistols, хоч це і панк, це була поп-музика. Про неї дізнались всі. Про вас так і не дізнався майже ніхто. Чому? Як зникла група «Соу»? У вас же плани були на все
1: Ну, як
0: життя.
1: будь-якої групи, звичайно. Але ми ж, ну, скажімо так, надихалися не тільки музикою. Ось, і цей сплав бадьорості.
0: Про заборонені речовини.
1: Не тільки.
0: Про дозволений алкоголь.
1: Звичайно, і це також.
0: Тобто
1: Ось.
0: ви були в стані невмінозу.
1: Ну, я б так не казав. Якщо повертаючись до питання, що таке панк, то, напевно, в варіанті соу це був стиль життя. Ну, тобто, у нас не було ані музичних рамок, ані, вибач, життєвих. Тому, ну, понесло трошки, як зараз кажуть, молодь, несеться і несеться, несеться і несеться, але. На жаль, ну, час від часу треба дивитись на себе, як це, зі сторони.

0: А ми, здається, вирішили, що ми дуже круті, напевно, хлопці, і нам, можливо, нам хтось щось винен.
1: Ви знали про ви цікавились долями рок-музикантів західних? Ви розуміли, куди веде?
0: Звичайно, звичайно, але, на жаль, ми не розуміли, що ці люди, вони видають музику, а потім, ну, або в той
1: Ну,
0: же
1: якщо казати
0: час.
1: про Сіда Вішеса, то він так як почав, так і закінчив дуже швидко. Це панк.
0: Ну,
1: Оцей із
0: напевно.
1: Продіджі, це теж панк. От він і так закінчив швидко.
0: Навіть не знаю, що сказати. Ну, так, це був справжній стиль життя. Що ще додати? Ми грали так, як відчували цей світ.
1: Ну, а чому припинила існування група Soul?
0: Ну, такий ритм досить важко
1: Хто перший
0: витримувати.
1: здався, здувся?
0: Та я би не казав, що злився. Просто почали з'являтися якісь проекти. Там десь Ігор заграв, десь я заграв, а Соу не звали в той час. І якось воно потихеньку, і так пішло на нівець. На жаль.
1: А Петров нічого ні з ким далі не робив.
0: А ні, здається, робив. Я не можу казати точно, але я чув, що там остання база, на якій ми репетували, там він щось продовжував з кимось грати. От. І, напевно, щось планував.
1: Ти зараз підтримуєш стосунки з Маляром і Петровим?
0: Останній раз ми спілкувалися десь років, напевно, 5.
1: Ну, не часто, прямо
0: Не
1: скажемо.
0: часто.
1: Був якийсь випадок
0: Багато.
1: із групи в той час, коли існувала група Soul, про який ти згадуєш найчастіше. Ти так, сам собі, група Soul. Що ти перше згадуєш?
0: Розумієш, от група Соу це такий суцільний панк-рок. По-перше, вона виникла з того, що там якось воно скандально закінчилась минула група. Потім все, що пов'язано з долею Соу, ну, наприклад, там має відбутись фестиваль, Золотий інтеграл в КПІ був, Діма ламає ногу. Ну, якось ми це, звичайно,
1: Обіграли.
0: обіграли, було. Далі я пам'ятаю, що Аня Полісученка натякала, що хлопці, скоро буде відбірковий тур там Червоної Рути. Ну, нам же ж треба спробувати. Ой. Ну, як і багато київських ледацюг. Ну, добре, щось спробуємо там, якось воно там ти-ти-ти-ти-ти. Коли цей день настав, треба грати. Вона телефонує, я взяла перший номер. Я кажу, і що? Ну, треба щось вирішувати. Кидайте все, їдьте сюди. Я зараз спробую там з кимось помінятися. Помінялися, здається, на 7-й. Ну, ніби встигли. Ніби встигли. Дуже ми такі були злі. Кожен повилазив там звідкись, вийшли на сцену, пограли, розбіглися. І забули. Ну, як зазвичай воно і було. А потім Аня телефонує, каже: от зараз і приїхала, тут оголошують результати, там про всіх говорять, нас не згадують зовсім. Я кажу, забий. Їдь додому. Потім вона телефонує і каже, що Соу визнали найкращим гуртом, ну, майже сучасності в той момент. А як до цього ставитися? Ну, цікаво. Каже, ми поїдемо на фінал у Харків. Добре. Ну, зазвичай у нас ніяких таких яскравих поштовхів не було. Добре, поїдемо. Поїхали. Десь який тиждень, чи там майже 2 ми там жили. Також не без пригод. Нас забрали з Маляром, з Катєю Чілі, і ще хлопець був з гурту Бомтрек. Ми розпивали алкогольні напої на бюсті тоді ще Леніна. Сказали, що ми тут поводимось як ну, неправильно поводимось, що тут...
1: Чия творчість київських музикантів, саме з київських музикантів, була тобі найцікавішою? Тебе було оточення музикантів?
0: Ну, враховуючи, що я ще й зі Святошина, то, напевно, ж Воплі Відоплясова. Вони були поруч в сусідній школі. Ось. І це було так дійсно для мене, ну, відкриття.
1: Розкажи взагалі про свої музичні вподобання.
0: Ну, вони...
1: Так-так.
0: Час від часу вони змінювали, звичайно. А, тоді от я захоплювався таким от панк-роком. Ну, зараз, напевно, не дуже це і приємно, чи варто взагалі згадувати там. А, я пам'ятаю, був на концерті «Звуки мов» в Жовтневому.
1: А, ну, тобі сподобалось?
0: Я не пам'ятаю.
1: Добре. Так, а
0: якщо казати за київські гурти...
1: Тебе, хто тобі подобався? А, я був... На Мамонові мені не сподобалося.
0: Я тобі скажу, що я пам'ятаю дуже багато гуртів. Я навіть пам'ятаю гурт «Красне».
1: А, ти про
0: «Я альтруїст». Я що таке? Навіть більше, ніж «Джемікс». Я пам'ятаю «Колишкий асесор». Я пам'ятаю «Вій». Ну, багато гуртів. Тобто я, будучи школярем, я намагався жодного сейшена в Києві не пропускати. Тому в мене було вражень дуже багато і стилістичних,
1: а барабанщиків? Ти барабанщик, хто були твоїми вчителями, взірцями?
0: А якщо...
1: Я не про київських, а взагалі, от слово барабанщик, одразу у тебе образ з'являється. Хто це?
0: Ну, напевно, Ян Пейс.
1: Ян Пейс – це група Ді Перпл.
0: Ян Пейс, згодом там Дейв Ломбарда, згодом Чад Сміт, не можу не згадати Пантера.
1: Пантера.
0: Баді Річ.
1: Ну, о, ну. Баді Річ, я теж про нього зараз думаю. Назве його Вітольд чи не назве? У мене в гостях нині барабанщик групи «Танок на Майдані Конго» і групи «Борщ», відомої в Києві. І в Україні теж, але тим, хто цікавиться музикою. Ще він грає в кавер-групі «Пентагон Лайф Рок Шоу». Це Вітольд Віктор Корженко. Прошу.
0: Так, так, так.
1: Як, скажи мені, ти працював колись кимось, окрім як музикант?
0: Звичайно.
1: Так? І що ж це були за...
0: Дуже поганий досвід. Я був нічним продавцем в ларьку. Ще коли тільки... Починалося в Волонь, там десь, здається, на Мінській був цей ларьок, це край міста.
1: Нічним?
0: Так.
1: Тобто це небезпека 100%?
0: Це можу порівняти з Вієм. Кожну ніч коло мене оце все відбувалося, і це жах, жах. Але я не міг зробити так, що я сьогодні працюю, завтра вже не працюю. Там була домовленість, я мав відпрацювати або 7, або 10 днів. І це, я ж кажу, це дуже жахливо.
1: Ну, ти пам'ятаєш, як Ві, там було коло, треба було намалювати навколо буди твоєї?
0: Так, але ну, це ж часи ще мобільних телефонів не було. Я навіть не пам'ятаю, щоб там взагалі щось було таке, щоб я міг там когось покликати. А більше того, я ще був таким хайром. І це для околиць Києва було таким жахом. Ну, тобто тримав оборону, як міг.
1: Як тоді, скажи мені, з'явився «Танок на Майдані Конго»? Харківська група, всі знають, що «Танок» – це Харків. І барабанщик у них Вітольд Корженко. Вже скільки років?
0: О, ну більше 20.
1: Це як вони приїхали до Києва, переїхали жити?
0: А який Київ? Зачекай. Це було не в Києві. Ми познайомились, я тобі точно скажу, в Полтаві. Тому що ми приїхали, це був тур переможців «Червоної рути». Ми приїхали в Полтаву, а... Дівчинка, на жаль, ім'я не пам'ятаю, вона запросила всіх до себе відсвяткувати чи річницю, чи три рочки дитині виповнилося. А я був в номері з Дімою, а Діма має приготуватись, ну, він так просто ж не піде, і пішов він в душ перший. Це дуже довго. Він вийшов, я пішов також, бо з дороги, ну це важко. Ну і, звичайно, коли вийшов, нікого вже не було. Всі розбіглися, да. А я вийшов в коридор, де сиділа компанія, щось там випивали, слухали музику, спілкувалися. Я просто приєднався і, ну так, ну, спілкувалися, пили, спілкувалися. Потім нас стало набагато менше. І потім просто ми вже коли роззнайомилися, я запитував хлопців, а чому вони їздять в турі, ну, типу, співають, там, грають, але барабани сембл. Вони кажуть, що напередодні барабанщика в армію забрали. Ну, типу, от, треба їхати, його немає, і вже так воно, ну, поїдемо, як є. І хтось каже, що а ти міг з нами вийти, так, типу, в режимі сейшн заграти. Він каже, а чого ж ні? Ну, добре, тоді я тобі там принесу плеєр, тоді ж, ну, касети, все там, послухаєш. Так, кажу, без питань. І все, ну що, ну, розбіглися, розбіглися. І дійсно, о 9-й ранку, чи там о 8-й, не вірю. Не хочу. Ну, пішов, відкриваю, ну, домовлялися, плеєр, музичка, послухай, там, ти-ти-ти. Ну, пацан сказав, пацан, що я слухаю, домовляємося, і ввечері виходимо грати разом. Це вже, здається, був Луганськ. Да, в Луганську ми зіграли разом, весело. Це був останній концерт, коли ще Соу були в турі. Далі якась інша група приєднувалась, а Соу вже їхали додому. Все, оце ми відіграли, там, ну, нас проводили і все. А потім, здається, на День Києва.
1: До речі, вітаю тебе.
0: Навзаєм, дякую. Я після фіналу Кубка України зі стадіону з друзями йшов в напрямку Майдану, ну, тобто, класичний київський шлях на свято. Ось. І бачу, да, дійсно, там же ж, типу, ну, рутовці грають. Ну, зайду до хлопців, привітаюсь. Я знав, що вони там будуть. А привітався, ти-ти-ти, вони щось там пошушукались, типу, а зіграєш з нами? Я кажу, хлопці, та так справи не роблять. Та давай, та ми ж там, оце ж, ну там. І отак воно в режимі сейшена пограли, ха-ха-ха-ха-ха-ха. А що ти, каже, завтра робиш? Я кажу, ще не знаю, не вирішив, а що? А поїхали з нами в Тернопіль. А там що? А там концерт. А що я буду там робити? Ну, грати, ми зараз там все. Ну, отак якось воно і було.
1: Книги, театр, кіно, музика, спорт, спеліологія, політика. Чим ти взагалі цікавишся?
0: Ну, спортом, так. Да. Безумовно, футбол. Я з дитинства і грав, і вболював, і вболіваю. Ось. Музика, ну так, звичайно. Різна музика. Останній концерт, на якому я був, до речі, от нещодавно була Ніно Катамадзе. Дуже кайфанув, давно не чув, було приємно з оркестром. А політика – ні. Ну, як, зараз неможливо. Взагалі,
1: то... Якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою.
0: Безумовно. Ну, як звичайна людина, ну, нічого особливого.
1: Хто із цікавих артистів з'явився в Україні останні 5 років для тебе?
0: Пум-пум-пум. З того, що я почув і мені дійсно сподобалось, ну, я не можу не відзначити, якось здивувався. Я буду казати за артистів, яких я чув особисто. Бо все, що стосується там телебачення чи просто там
1: ліпів, фонограм,
0: все це не про мене. Я оцінюю тільки музику, яку я чув вживу. Вживу мені сподобалась Джамала. Був на виступі вживу. Ну, напевно, що Тіна Кароль мені сподобалась, як ну, сподобалась. Є ще декілька гуртів. Ну, от, до речі, в мене був вибір піти на Чемєрова чи на Катамадзе. Ну, я так вирішив, що Катамадзе вона рідко заходить, а на Чемєрова я б пішов би. Ну, звичайно, бумбокс. Бумбокс, я знаю хлопців давно, не можу сказати, що це прям відкриття для мене, але тенденції, які в них...
1: А нових імен нічого не...
0: Якщо казати...
1: Ну, не був на концерті, я розумію,
0: от,
1: ти вже відповів на це. Але із того, що ти почув, кого ти хочеш подивитись, ну, Чемєрова теж зрозуміло, він із 90-х років, він не сьогодні з'явився. Я про тих, хто останні 5 років. Чи ніхто?
0: Ой, я, на жаль, не пам'ятаю назви. Ми грали чи 2 роки по тому на Довженка, квартиринка, називається заклад. Була дуже чудова дічка. О, був гурт. Сподобався. Я кажу, я можу казати тільки про тих виконавців, яких я особисто чув.
1: Борщ. Група «Борщ» – це, значить, Олександр Піпа і Юра Здоренко.
0: Так.
1: Це ті двоє, які зробили колись групу «Воплі від Аплястова».
0: Саме так.
1: Потім вони запросили до себе Олега Скрипку, який сьогодні є вже «Воплями від Аплястова». А як з'явився «Борщ» в твоєму житті? Ти в дитинстві захоплювався ВВ, а тепер ти граєш із Піпою і Здоренком.
0: Ну... Так ось воно і сталося. Я повертався з племінником кіно, щось таке, і зустрів Юру на вулиці. А він так, о, привіт, типу, хочу запропонувати тобі послухати там дещо. Ми з Сашою Піпою зробили такий цікавий проєкт. Може, послухаєш, може, цікаво буде. Приєднаєшся. І я зайшов до Саші Піпи з Юрою. Тоді вони дороблювали цей чорний альбом. І перше, що я почув, це пісня «Аудіо-відео». Дуже цікава пісня.
1: До речі, повторюся, пісня «Аудіо-відео» як фонограма вперше прозвучала в програмі «Місячні трамбуни». Здоренко тоді попросив мене, щоб я її поставив. Я поставив, а тепер я двічі вже його запрошував до інтерв'ю, він двічі відмовився. Ну, да. Пентагон Live Rock Show. Назви 5 творів, які ви граєте із цим кавер бойс-бендом.
0: Ну, давай так, я буду в послідовності, яка найближча мені. Highway Star, Deep Purple, Burn, Crazy Train, Paranoid,
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath, так. Queen. Ну, слухай, ми переграли триб'ют Queen, ми переграли триб'ют Deep Purple, ми грали триб'ют Beatles, ми грали триб'ют Елтона Джона, Оззі Осборна. Ну, тобто музики багато.
1: Є для тебе авторитети? І хто вони?
0: Ну, музиканти, яких я, до речі, вже згадував, якщо казати за барабанщиків. А ти маєш на увазі...
1: Альберт Ейнштейн, Юрій Гагарін, там, Пржевальський. Я не знаю, хто в тебе є.
0: Ну, колись... Добре, колись це був Валерій Лобановський, звичайно, для мене це був такий великий шмат життя, коли я постійно був на стадіоні, коли я, як звичайний киян, вболівав і вболіваю досі.
1: Що таке гроші?
0: Ой, така складна річ, але без неї дуже-дуже важко.
1: Ну, заради грошей можна піти на те, що вважаєш неможливим іти.
0: Ну, ти маєш на увазі зробити...
1: Були в твоєму житті випадки, коли заради грошей ти робив те, в чому сильно сумнівався? В доцільності своєї участі.
0: Ну, скажімо так, майже. Майже це, якщо повертатись там на багато років по тому, це були концерти в підтримку політичних діячів. І там було декілька в мене таких, ну, у мене особисто, нюансів, коли я не був впевнений, що це треба робити. Скажімо так.
1: Ти вважаєш себе щасливою людиною?
0: Безумовно.
1: Ну, в чому полягає щастя?
0: Ну, мені зараз 50 років, в мене чудова родина, в мене ще жива мама, в мене багато друзів, я граю улюблену музику. Що ще?
1: Ти бачиш майбутнє? Ну, або хоча б бажаєш якогось майбутнього? Ти розумієш, що ми всі бажаємо закінчення війни?
0: Ну, так, дійсно.
1: А далі?
0: Далі я вірю, що покоління вже моїх дітей буде строїти і жити в країні, яка, за яку не буде соромно.
1: Я сьогодні перед програмою вирішив звернутися до штучного інтелекту. І кажу йому, у мене в гостях буде Вітольд. Підкажи питання, які б ти задав, Корженко. Зараз я тобі буду задавати питання, які мені порадив штучний інтелект. Тут в тебе які стосунки із штучним інтелектом?
0: Я користуюся послугами, але не можу сказати, що 100% довіряю.
1: Ти понад... Ну, він каже «ви», але оскільки я буду від імені... Так що ти не думаєш, що він такий не... не вихований, що він звертається на
0: це зараз.
1: Ти понад 30 років всередині української музичної сцени. Що про неї публіка досі не розуміє? Ну, і ти ще знаходишся з такого боку, з якого мало хто бачить цей зал під час концерту.
0: Так. І я це помітив, коли я викладаю селфі свого робочого місця, це найбільше захоплює людей, тому що вони ніколи з цього ракурсу не бачили. А якщо казати, чого не знають люди, вони, на жаль, не завжди розуміють і не відрізняють, коли людина справжня грає і співає, від фонограми.
1: Коли вперше ти зрозумів, що талант і успіх – це не одне і те саме?
0: Коли чув людей, які грають краще, я розумів, що для того, щоб грати ще краще, я маю працювати ще більше.
1: Чому одні музичні проекти живуть десятиріччями, а інші зникають, ну, після першого успіху, скажімо?
0: Це найважче питання, тому що, на жаль, в більшості випадків люди, я мушу це сказати за тих гуртів виконавців, яких я знаю особисто. І, на жаль, оце его людини, воно домінує над колективом і ідеєю, яка була спочатку. Ну, я розшифрую, що я маю на увазі. Коли ми чуємо, наприклад, Олег Скрипка і «Воплі Бідоплясова», коли ми чуємо Святослава Карчук і так далі, і так далі, і так далі. Для мене, я після цього ставлю тест. Це вже не гурт. Це вже щось інше. Розумієш? І я мушу визнати, що гурт «Анок на Майдані Конго» існує стільки років, тому що це дійсно, це банда.
1: Що для тебе є ознакою, це теж його питання, що для тебе є ознакою справжнього професіонала ще до того, як людина візьме до рук інструмент?
0: Ну, по-перше, які людина задасть питання, і чи, як це, чи вивчить питання до того, як брати інструмент. Ну, тобто, якщо водію треба кудись їхати, то він заздалегідь має подивитись маршрут, обрати найкращий там, чи безпечний, і так далі. Коли сідає людина, каже, поїхали, куди їдемо? Ну, який це може бути професіонал?
1: Яка риса найчастіше руйнує? Ну, ти вже відповів про его.
0: Его – це така страшна штука. Скільки гуртів загубило. Жах, жах. І потім люди жалкуються, потім люди так змінюються, вони йдуть на такі речі, які не бажано було б робити для того, щоб повернути те, що було. Але, на жаль, ну, в більшості випадків це вже не працює.
1: А пам'ятаю цей реюніон, коли зібрались Океан Ельзи, той первинний склад, потім ВВ зібрались в первинному складі. Соу.
0: Також, також була
1: спроба.
0: Так, була спроба. Знову ж таки, багато чого тримались саме на Ані. Це була її ідея. Звичайно, всі підтримали, але і логістично, і, як це сказати, трішечки, ну, це вже не те сприйняття, яке було там раніше. Ну, тобто, от ми сіли грати, згадуємо, ніби все норм, але я не відчуваю, очі не горять, це все, ну, ні.
1: Якби тобі сьогодні було 20 років, ти б знову обрав життя професійного музиканта?
0: Якщо б воно складалось саме так, то напевно, ну, хоча да. А як інакше?
1: Тобто обрав.
0: Думаю,
1: а яка... От зараз нас слухають, я сподіваюся, ті, хто ще думають займатись. Думаю, що все ж молодь трапляється серед моїх слухачів. А що б ти порадив людині, яка збирається стати музикантом?
0: Ну, дивись, коли я починав, це було, як підказує інтелект, 30 років по тому, це було геть інше життя, геть інші думки. Сучасний світ, він дуже відрізняється від того, що було. Я навіть не про те, що багато інструментів, там інші можливості. Я пригадую, що я тоді думав, як я виглядав для своїх батьків, там, для своїх знайомих. Я був чимось таким незрозумілим. Так от, я пораджу музикантам, які зараз чи вагаються, чи займаються, лишатися тими незрозумілими людьми для більшості, якими, напевно, вони є зараз. Не треба підлаштовуватись під оці всі технології сучасні, оці всі там...
1: Тренди, бренди.
0: Ну, так.
1: От, озираючись назад, що для тебе, це теж питання від штучного інтелекту, що є для тебе головним підсумком твого шляху? Чим ти по-справжньому пишаєшся?
0: Ну, підсумок я не буду.
1: Рано ще.
0: Я тільки починаю.
1: Я йому сьогодні, коли повернусь додому, я йому дам відповідь.
0: Що підсумки дуже зарано.
1: Відповідь на це питання, що ти помилився. А ти колись були думки, настрій кинути все, піти з музики?
0: Звичайно. Звичайно були. І навіть були спроби, але це майже неможливо. І я можу сказати, що мої знайомі люди, які так зробили, яких я зустрічав там, ну, після там 5, там, чи 10, навіть 15 років, вони все ж таки визнають, що найкраще, що з ними було в житті, це саме ті часи, коли вони грали.
1: Це вже питання від мене. Вчора один відомий композитор, співак, автор надвідомої в Україні пісні, надіслав мені в TikTok відео, де стоїть людина із склянкою води і виливає її так поступово, дуже обережно, вона лється. І напис. З чого складається музикант? Далі. Бажання отримати популярність. Він виливає воду, він бере другий стакан, знову виливає воду, і кожен раз реакція в нього, ще трохи не так. І він ще виливає воду, а потім він бере такий велетенський кухоль з водою і виливає, довго лє цю воду. З чого складається музикант?
0: Праці. Бажання праці, наполегливості. Не в останню чергу везіння, напевно, навіть так. Але все, я впевнений, трапляється тоді, коли має трапитись.
1: І для чого? І для чого все це? Музика для чого? Більше задоволення чи давати задоволення? Що переважає?
0: Що переважає? Отримати чи давати? Якщо буде якийсь дисбаланс, це буде погано. Погоджуюсь. Найкраще це все ж таки шукати баланс.
1: І найскладніший концерт в твоєму житті?
0: Якщо не брати до уваги концерти якогось приватного там...
1: Ти маєш на корпоративи?
0: Так, да.
1: Уявляю собі... Я чув багато історій.
0: Якщо це не брати до уваги...
1: А чому не хочеш взяти до уваги якийсь корпоратив для 7 бандитів, які люблять пісню «Зроби мені хіп-хоп»?
0: Було і таке, було і менше, навіть 4.
1: Концерт для 4. А цей... А з групою Соу вас хоч раз запросили кудись?
0: Так, щоб це був не фестиваль, не виступ в якомусь нормальному закладі, ні.
1: А борщ?
0: Борщ, так, грав в корпоративи, але там нічого такого надзвичайного не відбувалося. Скажімо так, якщо казати за концерти, коли я грав для багатьох людей, то найгірші випадки траплялися, коли якийсь адмін якогось закладу починав розказувати, що ви тут не дограли, мені не подобається гучність, мені оце все. І я сижу, дивлюся на нього і думаю, а що я тут роблю? На що я сюди прийшов? Навіщо це все мені? Це ж, окрім того, що буде поганий настрій, напевно, я посварюся. Мені буде не дуже приємно з людьми потім наступний раз грати. Але я собі говорю, якщо я погодився, якщо я на сцені, то я маю відпрацювати так, як я маю відпрацювати.
1: Вітольд Віктор Корженко, київський музикант, справжній музикант. Чим відрізняється від багатьох, то ще трошечки шиє.
0: Але точно київський.
1: Так, і точно київський. Дякую, що ти цю годину провів з нами.
0: Мені також було дуже приємно.
1: Дякую, на все добре.
0: До побачення.
2: Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони. Слухай Київ. На Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 22 година.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Бо цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами вранішнє марево. Сяїло-сяїло, щезло. Сипалось, начебто світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами біг прогоняло даремно. Місяць образився, срібними стразами падали сльози на землю.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесна миста, і ясна.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум, гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча ігірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава. Це

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Але кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві перша година ночі.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років, «Стереодень», «Антитіла». Коли сірий екран залишив нам туман, і усе в один колір, чорно-білий ефір, і на всі полюси чорно-білий закон. Ми сховались у тінь, ми забули про сон, ми закинули телефон, тільки море йде, океани думок і оголений мікрофон. І в новий стереодень ми візьмемо більше, ніж нам треба. В новий стереодень залишим більше, ніж слова. В новий стереодень зійдемо вітром, теплим з неба. В новий стереодень...

0: Антиділа.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Слухай, Київ.
3: Київ ФМ.

мене завжди вивозив. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
2: У Києві 2:00 ночі.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад 11 років. Танок на Майдані Конго. Фідель. Пожовтів на стіні постер Брюса Лі. Брендон Лі. І не жив взагалі. З Бова Марі, як з Ще Гевари. Агенти зробили по бренду.